tangoprinssinäkin tutuksi tullut Petri Ritari toteutti siinä Marinan toiveen. Se oli puhutteleva ja aina niin hieno armolaulu. Seuraavasta laulusta Marina kertoo, että tämä on uskovalle Herramme Jeesuksen omana rohkaisua tälle päivälle. Chariots ja Jumala on puolellamme.

0: Jumala on puolellamme, näin Chariots. Ja näillä sävelillä ja sanoilla Marina haluaa rohkaista meitä tänään. Seuraavaksi lauluksi hän on valinnut Rainer Friskiltä Vain yksin Jeesus. Jeesus Kristus, Jumalan poika, on kaikki mitä tarvitsemme. Kumpa se olisi totta elämässämme ja voisimme sanoa, vain Jeesus, hän riittää minulle.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Näin Rainer Frisk, vain yksin Jeesus. Olipas muuten komeata ja koskettavaa. Kiitos Marina tästä toiveestasi. Ja sitten laitetaan soimaan Pekka Simojokia ja ylistyslevyn solisteja. Alku ja loppu, sehän Jeesus Kristus on, ja nyt kuunnellaan sitten se kappale.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
2: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
3: Mukava, kun olet seurassani, ja kiitos Marina Tolvaselle oivallisista lauluvalinnoistasi. Mikä onkaan tämän ajan henki ja missä oikein ollaan menossa? Siitä on laulun tehnyt Pekka Simojoki. Valtakunnassa kaikki hyvin, ja Marina kommentoi, että tämä on kyllä hyvin ajankohtainen sanoma juuri tähän aikaan, missä me elämme.

0: rohkeasti, soihduillansa valaisee. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Valtakunnassa kaikki hyvin ja Pekka Simojoki. Tuo laulu on niin ajankohtainen, perustelee Marina valintaansa. Seuraavalla kappaleellahan haluaa rohkaista erityisesti niitä, jotka tuntevat yksinäisyyttä. Turvallinen sanoma on juurikin tässä laulussa. Koko tien hän kanssain kulkee. Ja hyvin kauniisti sen tulkitsee Nina Åström.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Niina Åströmin Flyyrisen tulkinnan jälkeen vaihdetaan sitten kuuntelijan toivelistalla reippaampaan menoon. Mirkka Paajasen Kaikkivaltias-laulun haluaa kuulla Marina. Ja hän kirjoittaa, että Jumala on kaikkivaltias ja hänellä on kaikki hallinnassaan.

0: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
1: Kiitos Marina Tolvanen sinulle hienoista toiveistasi kuuntelijan toivellistalla tänään. Seuraavaan laulunsa Marina on liittänyt mukaan puhuttelevan kohdan Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja tätä samaa sanomaa kantaa hänen seuraava laulu, toiveensa Mika Karolalta Ihmeinen risti. Marina toteaa, että ristin sanoma kuuluu evankeliumiin ja tämä maailma ja ihmiset tarvitsevat juuri sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta.

Marinan toive Mika Karolalta Ihmeinen risti nostaa kyllä ajatukset jotenkin hartaasti ja kauniisti Jeesuksen puoleen. Ja näin voi todeta myöskin Marinan seuraavasta toivekappaleesta, joka on Niina Åströmiltä Jumalan kädet kantaa. Jumalan kädet ovat vahvat kantamaan myös silloinkin, kun koemme koetuksia matkallamme täällä maan päällä.

0: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
0: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
3: Marina Kainuusta on seuraavaksi valinnut meille iloisen laulun Voi mikä riemu, ja irti pääsevät nyt Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn solistit.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Usko on iloinen asia. Siitä halusin meitä muistuttaa Marina tuolla toiveellaan. Seuraavasta kappaleesta hän toteaa, että tämä on hieno laulu ja nyt soi sitten Exit-yhtyöltä, Kristallivirta.

Jari-levyn säveltämään ja sanoittamaan ja Exit-yhtyeen esittämään Kristallivirta-kappaleeseen on tykästynyt tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatija Marina Kainuusta. Ja vielä on jäljellä yksi laulu soittamatta hänen musiikkitoiveistaan ja se on Nina Åströmiltä Anna sade Jumala. Ja Marina toteaa, että pyhän hengen sade, sitä me tarvitsemme virvoittamaan elämäämme, niin kuin vesisadekin kostuttaa maata.

0: siunausta ja mennään eteenpäin Jumalan armossa. Näin kauniina loppusanoina päättää Marina Kainuusta tämän päivän toivelistansa. Lämmin kiitos sinulle.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day.
3: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.

0: Täältä se tulee.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
2: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
0: On.
2: Joo.
0: Uppsalaan.
2: Joo. Säkin oot kattonut samoja lastenohjelmia.
0: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
2: Mutta tämä on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kanssa kattonut niitä. Se on sen verran vanha.
0: Ihana.
2: Olisiko 80-luvulta?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Radiohartaus.
1: Äskettäin kuulin jonkun syyttävän kristittyä tyhmiksi, kun he uskovat rukouksen muuttavan asioita. Hän ajatteli, että kristityt vain rukoilevat eivätkä tee yhtään mitään. Mutta rukoileminen ei tarkoita, että loppuajan vain istuisimme käsiemme päällä. Rukoileminen ei ole syy olla tekemättä mitään. Sen sijaan meidän tulee edetä uskoen. Ensin me rukoilemme aivan kuin kaikki olisi kiinni Jumalasta. Ja sitten teemme työtä niin kuin kaikki riippuisi meistä, sillä rukous vaatii toimintaa. Rukous on tervetulo toivotus Jumalalle puuttua asioihimme. Se on kutsu Jumalalle tulla tekemään elämämme raunioista jotakin kaunista. Ensin me rukoilemme väkevästi ja sitten teemme kaiken voitavamme ollaksemme osa rukousvastausta. Jumala ei ole kutsunut meitä passiivisuuteen. Hän on kutsunut meidät kumppanuuteen hänen kanssaan. Vain ollessamme aktiivisia toimijoita Jumalan työssä, me todella elämme uskoamme todeksi. Joten tapahtui elämässäsi mitä tahansa, älä vaivu epätoivoon. Sen sijaan rukoile. Ja sitten aloita tekemään seuraava järkevä asia. Jumalan henki ohjaa askeleitasi samalla, kun Jumala tekee työtään kulisseissa. Joten kyllä rukous muuttaa asioita. Joskus tapahtuu ihmeitäkin, mutta useimmiten meitä kutsutaan olemaan itse se muutos, jota rukoilemme. Roomalaiskirjeen 12. luvussa sanotaan, älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Ihana asia rukouksessa on se, että se kutsuu Jumalan voiman muuttamaan asiat meissä ja meidän ympärillämme. Ja kun katsomme elämäämme uskon silmin, me alamme nähdä, miten rukous muuttaa elämäämme pikkuhiljaa. Ihmiset alkavat tulla toimeen keskenään, voimaannumme rakastamaan vihollisiamme, tai asiat vain alkavat tapahtua oikeaan aikaan. Joten älä unohda rukoilla. Muuton olet oman onnesi varassa. Kun rukoilemme, Jumala puuttuu peliin ja mitä tahansa voi tapahtua. Mutta valmistaudu myös tulemaan sanan tekijäksi. Rukous vaatii toimintaa meiltä kaikilta, ei vain Jumalalta. Joskus Jumala kutsuu meitä olemaan Kristus naapurillemme tai hakemaan jotain työpaikkaa tai varaamaan lääkäriajan. Kun rukoilemme, rukoilkaamme niin kuin kaikki johtuisi Jumalasta, ja sitten tehkäämme kaikkemme, että nuo rukoukset toteutuisivat. Ei omasta voimastamme, vaan Jumalan armovoimasta. Tehkäämme niin iloiten, sillä me tiedämme, että olemme Jumalan käsissä. Tämä tuo vapauden ja rauhan, Jumalan lapsen perusolotilan. Ole siis ystäväni suuresti siunattu ja rohkaistu rukoilemaan ja tekemään työtä Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Kriston viikon valinta. Kirkkomusiikin ja klassisen musiikin keiras sinun sunnuntai-aamussasi kello 9. Kuuntele koska vain Day Plus-palvelussa.

yöllä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jokainen pyhä, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Toinen kirje Timoteukselle, luku 3, jakeet 16-17.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Ja tällä viikolla tässä ohjelmassa on ollut teemana elämäntie. Ja täällä elämäntiellä välillä tulee kolhuja. Ja sitten voi olla vaikea välillä antaa anteeksi niille, jotka meitä vastaan rikkoo. Tänään voitaisiin pyytää sellaista armahtavaa mieltä ja kykyä antaa anteeksi. Sillä Jeesus on todella kehottanut siihen ja me antanut niin vakavan varoituksenkin siitä, että meidän tulee antaa anteeksi, koska me ollaan saatu anteeksi. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos sun armosta ja armollisuudesta. Kiitos siitä, että Jeesuksen veri on puhdistanut meidän synnit. Me saadaan tänäänkin pyytää anteeksi ja saada anteeksi. Herra, sä näet myös ne asiat, mitä meitä vastaan on tehty väärin. Kiitos, että sinä pidät meistä huolen. Me saadaan luottaa, että meidän ei tarvitse kostaa. Meidän ei tarvitse kantaa katkeruutta, vaan me saadaan jättää ne sinulle. Herra, kiitos, että sinä olet hyvä Jumala. Sinä olet oikeudenmukainen. Ja sinä pidät meistä huolen. Herra, sä olet varoittanut, että älkää olko niitä armottomia palvelijoita, vaan antakaa toisillenne anteeksi. Herra, anna meille siihen voimaa ja rakkautta, niin että me päästettäisiin irti kaikesta katkeruudesta, annettaisiin anteeksi ja armahdettaisiin. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Radio Deissä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, millaista paastoa Jumala haluaa. Entä kenelle neljäs käsky oli alun perin erityisesti tarkoitettu? Ja millainen oikeastaan on oikea sydämen asenne? Tästä meitä opettaa pastori

0: Jukka Normanto, Sakarian kirjan 7. luku, jakeet 8-14, eli luku loppuun, otsikolla Satu kolmesta karhusta.
1: Viime kerralla ryhdyimme tutkimaan, mitä Herra vastasi Sakarian välityksellä ihmisille, jotka tahtoivat tietää, tuleeko heidän jatkaa tiettyjen paastopäivien viettämistä. Suoran vastauksen sijasta Jumala alkoi paljastaa kysyjien syntiä. Mistä syystä he ylipäätään olivat paastonneet? Olivatko he tehneet sen rakkaudesta Herraan vai kenties jostakin aivan muusta syystä? Viime kerralla pohdimmekin jo sitä, mitä nämä muut syyt saattoivat pitää sisällään. Kysymys saattoi olla halusta pyrkiä painostamaan Jumalaa tiettyyn suuntaan, esimerkiksi. Viime kerralla kävi ilmi myös se, että ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista Israelin kansa oli kyllä huolellisesti pitänyt kiinni kaikista vaadittavista Jumalan palvelusmuodoista. Mutta siitä huolimatta he olivat joutuneet pakkosiirtolaisuuteen. Miksi niin oli käynyt? Jumala vastasi kysymykseen Sakarian kirjan luvussa 7 ja jakeessa 7 muistuttamalla kansansa profeetoista, jotka hän oli lähettänyt kansan keskuuteen. Profeetat olivat kehottaneet kansaa luopumaan vääryyksistä ja etsimään elämässään Jumalan tahtoa. Siihen kansa ei ollut kuitenkaan suostunut. Siksi oli käynyt niin kuin oli käynyt. Temppeli oli tuhottu ja kansa viety pakkosiirtolaisuuteen. Näin ihmiset, jotka olivat kysyneet paastoamisesta, joutuivat kunnolla pohtimaan motiivejaan. Tälläkin kerralla jatkamme vielä Jumalan palvelusteeman äärellä ja pohdimme muun muassa rituaalien merkitystä Jumalan ihmisen elämässä. Ennen kuin Sakaria palaa siihen teemaan, hän välittää meille Herran sana siitä, mitä edellä mainitut profeetat olivat julistaneet. Luen Sakarian kirjasta luvusta 7, jakeet 8-10. Sakarialle tuli tämä Herran sana. Näin sanoo Herra Sebaot. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toiselleen hyvyyttä ja laupeutta. Leskiä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne. Aluksi on jälleen syytä muistuttaa siitä, että Sakaria ei jakele omia mielipiteitään. Hän on vain välittäjänä Herran ja kansan välillä. Profeetalle tuli Herran sana, jonka tämä välitti edelleen. Paastokysymyksen esittäjät saavat Herralta varsin kohtikäyvän vastauksen. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta. Hyvin samanlaisen viestin oli tuonut aikoinaan esiin myös profeetta Jesaja. Paastosta hän opettaa erityisesti kirjansa luvussa 58. Sen jakeista 3-8 on luettavissa jotakin hyvin paljastavaa. Jakeet alkavat kansan kysymyksellä ja jatkuvat Herran antamalla vastauksella. Miksi sinet huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme? Näin kyllä. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, raakoja nyrkin iskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa. Sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikien hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Näin siis Jesajan kirjassa luvussa 58. Ehkäpä Jumala viittasi juuri näihin Jesajan sanoihin vastatessaan Jerusalemiin saapuneille kyselijöille. Hänen viestinsä on selvä. Hän pakottaa kysyjät ja samalla myös meidät ajattelemaan motiivejamme. Hurskaimmankin näköinen rituaalin suorittaminen on hyödytöntä, jos elämä arjessa on Jumalan tahdon pilkkaamista. Siinä paastossa, josta Jerusalemiin saapuneet kyselijät tiedustelivat, oli siis nimenomaan kysymys Jumalan palvelemiseksi tarkoitetusta ulkoisesta muodosta eli rituaalista. Jumala siis sanoi, että ulkoiset rituaalit kääntyvät ihmistä vastaan, jos sydämen asenne on väärä. Silloin ne ovat suorastaan väärin. Sama viestiä oli tuonut esiin myös Jesaja jo aivan kirjansa alkujakeissa. Hän jyräyttää Herran viestin kansalleen seuraavin sanoin luvussa 1 alkaen jakeesta 11. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. Olen saanut kyllikseni polttouhreista, pässeistä ja syöttiläiden rasvasta. Ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan ja tungeksimaan minun esipihoillani, kun tulette kasvojeni eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua. Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat. Minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Teidän uuden kuun menonne ja juhlapäivänne, minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa, opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Näin siis Jesaja luvussa 1. Näin Jumala kohdistaa sekä Jesajan että Sakarian välityksellä paljastavan valonsa myös meihin. Millä mielellä me osallistumme Jumalan palveluksiin? Ovatko ne meillekin vain oman tunnon savuverhoa, jonka suojassa voimme ilman tunnon tuskia eri tavoin vahingoittaa ja pettää lähimmäisiämme? Meitä ehkä helpottaa ymmärtämään sekä Jesajan että Sakarian viesti, jos palautamme mieleemme 10 käskyä. Käskyt 1, 2 ja 3 koskettavat ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Seuraava käsky on silta, joka käsittelee ihmisen suhdetta omiin vanhempiinsa. Nykyään ajattelemme, että 4. eli vanhempien kunnioittamiseen liittyvä käsky olisi annettu ennen muuta perheen pienimmille. Mutta alun perin se kyllä annettiin erityisesti aikuisille miehille, joiden tehtäväksi tuli perheen elättäminen sen jälkeen, kun heidän omat vanhempansa alkoivat menettää voimiaan. Silloin vanhempien kunnioittaminen tarkoitti sitä, että niistäkin ihmisistä, jotka eivät enää kyenneet huolehtimaan itsestään, pidettiin loppuun saakka huolta. Mutta tietenkin 4. käskyä voidaan soveltaa myös lapsiin. Pienenä lapsi katsoo vanhempiinsa ja näkee heidät lähes Jumalan kaltaisina. ja niin Jumala epäilemättä asian on tarkoittanutkin. Lapsi oppii turvautumaan vanhempiinsa sekä tottelemaan että kunnioittamaan heitä, jotta he oppisivat noudattamaan yhteiskunnan edellyttämiä sääntöjä. Lisäksi vanhempien kunnioittaminen auttaa ihmistä myös Jumalan tahdon noudattamisessa. Näin neljäs käsky toimii monessakin mielessä siltana turvalliseen elämään ihmiselle. Kuusi jäljelle jäänyttä käskyä kertovat Jumalan tahdosta eläessämme lähimmäistemme keskelle. Sakarian välittämässä profetian sanassa sanottiin, näin sanoo Herra Sebaot, tuomitkaa oikein. Se tarkoittaa, älkää antako väärää todistusta. Kehotus, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta, tarkoittaa, ettei pidä varastaa, valehdella eikä tavoitella toisen omaa. Samaan suuntaan osoittaa myös käsky, leskeä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Sanat, älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne, pitävät sisällään oikeastaan kaiken sen, mitä kuudessa jälkimmäisessä käskyssä edellytetään. Myöhemmin Herra Jeesus vielä terävöitti käskyjä sanomalla, että jos ihminen vihaa veljeään, hän on syypää murhaan. Jumala sanoi, että vaikka israelilaiset noudattivatkin tiettyinä juhlapäivinä rituaaleja kaikkien säädösten mukaisesti, niin olennaisempaa on pohtia, mitä he tekevät muina päivinä. Ja silloin, kun elämä arjessa ja juhlassa erosi toisistaan kuin yö päivästä, on helppo ymmärtää, miksi Jesajakin sanoi, lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua. Ja 11. Näin minä sanoin teidän isillenne, mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta, käänsivät selkänsä ja olivat kuin kuuroja. Jesaja oli osoittanut sanansa niille isille, joista Herra tässä puhuu. Pakkosiirtolaisuudesta palaneet Sakarian aikalaiset tiesivät, etteivät isät olleet Jumalan kehotuksista piitanneet. Nämä sanat ovat siis epäilemättä kuulostaneet Babyloniasta palanneen kansan korvissa todella kovilta. Heidän oli pakko pohtia, miten he itse suhtautuisivat Herran sanaan. Luulenpa, että miehet, jotka käsitykseni mukaan oli lähetetty aina Babyloniasta asti kysymään, miten tulee vastaisuudessa toimia Jerusalemin temppelin hävitykseen liittyvien paastopäivien suhteen, eivät ole odottaneet aivan tällaista vastausta. Heille olisi riittänyt vastaukseksi pelkkä kyllä tai ei. Mutta nyt he joutuivatkin ottamaan koko elämänsä tarkastelun kohteeksi. Elävän Jumalan palvelemisessa ei ole milloinkaan ollut kysymys pelkkien ulkoisten tapojen noudattamisesta. Jos sydän ei ole mukana, kauneimmaltakin näyttävät seremoniat ovat turhia. Tämä pitää paikkaansa edelleenkin. Uskonnollisen rituaalin suorittamisesta ei ole mitään hyötyä, jos sydämemme asenne ei ole oikea. Sillä tavoin toimimalla pääsee korkeintaan vain mukaan siihen joukkoon, jota Herra Jeesus nimitti tekopyhiksi. Heistä vapahtaja sanoi, että he ovat valkaisseet maljan ulkopuolen, vaikka se on sisältä täynnä myrkkyä. Matteuksen evankeliumin luvusta 23, jakeesta 25 ja 26 voimme lukea hänen voimakkaat sanansa. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistoa ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Tiedätkö, että Jumalalle ei ole mikään yllätys tietää, että meissä elää halu näyttää ulospäin paremmilta ja onnistuneemmilta kuin mitä me todellisuudessa olemme. Hän tietää, millaisia me olemme. Siksi hän lähetti ainoan poikansa maailmaan kantamaan myös meidän tekopyhyyden syntimme. Ja juuri siitä syystä, että senkin synnin vapahtajamme on sovittanut, meidän ei enää tarvitse alkaa korottaa itseämme toisten ihmisten taikka Jumalan silmissä. Meidät on sovitettu, vaikka emme kyenneetkään mallikelpoiseen elämään. Miksi minun on niin vaikea hyväksyä tätä vapauttavaa totuutta? Miksi kaikesta huolimatta tahdon ihmistenkin osoittavan minulle suosiota minun hengellisyydestäni? Rakastanko siis lopulta ulkoista suorittamistani enemmän kuin häntä, joka on vuodattanut verensä ristillä syntieni sovittamiseksi? Olet ehkä kuullutkin nuoresta miehestä, joka rakastuu kalustettuun asuntoon ja menee naimisiin sähköhellan, jääkaapin, pölynimurin ja lattialuutun kanssa. Kaikkien niiden kanssa voidaan kyllä askaroida, mutta ei se kovin mielekkäältä rakastamiselta tunnu. Siitä kuitenkin ulkoisen kuvan kiilottamisessa on perimmiltään kysymys. Ehkäpä on niin, että kun tajuamme, mitä kaikkea törkyä sisimmässämme on, koitamme keinolla millä hyvänsä rakentaa mitat täyttävää ulkokuorta. Silloin on todellakin helppoa rakastua vaikkapa tiskirättiin. Mutta mitä se on elävän vapahtajan tuntemisen rinnalla? Hän tietää kaiken, mitä sydämessämme on. Ja sitä huolimatta hän rakasti meitä ja suostui kuolemaankin puolestamme. Herran Jeesuksen ristintyön ihmettely vapauttaa lopultakin kohdistamaan rakkauden hänelle, jolle se kuuluukin. Tässä asiassa eräs pikkutyttö tulee meille hyväksi avuksi. Hänen vanhemmillaan oli vieraita, ja niinpä he lähettivät tytön vuoteeseen normaalia aikaisemmin. Äiti neuvoi tytärtään sanomalla, että kyllähän tämä osaisi itsekin riisua vaatteet, laittaa yöpuvun päälle ja rukoilla iltarukouksen. Sitten aamulla äiti kysyi tytöltä, miten ilta-askareet olivat sujuneet. Ihan hyvin, oli vastaus. Luitko rukouksesi? No, tavallaan. Miten niin tavallaan? Pikkutyttö selitti. Ajoin aluksi lukea sen rukouksen, joka aina luetaan, mutta ajattelin, että ehkä Jumala väsyy kuulemaan aina sitä samaa. Niin menin peiton alle ja kerroin hänelle sadun kolmesta karhusta. Tiedätkö mitä? Luulen, että Jumala iloitsi sinä iltana. Ehkäpä pikkutyttö vaistosi, että rituaalissa, jossa sydän ei ole mukana ja joka siksi muuttuu pelkäksi ulkoiseksi toimitukseksi, on jotakin vikaa. Uskon, että Jumala kuunteli sillä kertaa mielellään sadun kolmesta karhusta. Siinä oli lopultakin kysymys rakkauden osoittamisesta Jumalalle. Jos sitä voi osoittaa kertomalla hänelle sadun, niin silloin se on siinä tilanteessa paras seremonia. Toki me tiedämme, ettei yksikään seurakunta voi välttyä siltä, että sen kokoontumisiin muodostuu tietty rituaali. Se on tarpeellista jo senkin vuoksi, että paikalle tuolivien ihmisten on hyvä tietää, mitä suunnilleen seuraavaksi tapahtuu. Edellä olemme kuitenkin jo havainneet, etteivät ongelmana ole itse rituaalit, vaan se, onko sydämemme mukana siinä, mitä tapahtuu. Raamattu paljastaa, että jossakin vaiheessa israelaisille kävi niin, että Jumalan itsensä laatimat rituaalit muuttuivat heille vain ulkoisiksi menoiksi, joiden avulla he kuvittelivat voivansa saavuttaa Jumalan mielisuosion. Siinä vaiheessa, kun niin tapahtui, sinänsä oikeista ulkoisista menoista tulikin heille ansa. Rakkaussuhde oli vaihtunut savuavasta uunista tai lattialuutusta huolehtimiseen. Ennen pakkosiirtolaisuutta Jumala tuomitsi Jerusalemin, kun sen asukkaiden sydän oli kaukana hänestä, vaikka he noudattivatkin säädettyjä rituaaleja. Edellä viittaamassa jakeessa 7 Jumala sanoi näiden ihmisten jälkeläisille näin. Ettekö muista niitä sanoja, jotka aikaisemmat profeetat minun käskystäni julistivat silloin, kun Jerusalemissa ja sen ympäristön kaupungeissa vielä asuttiin turvassa, ja kun myös Negev ja läntiset kukkulat olivat asuttuja. Jumala muistutti, että kansa oli kyllä noudattanut oikeita rituaaleja ennen pakkosiirtolaisuuttakin, mutta kuitenkin se lähetettiin Babyloniaan. Miksi niin kävi? Me taidamme tietää jo vastauksen. Rituaalit eivät olleet siihen syynä, vaan se, että heidän sydämensä asenne oli väärä. Se paljastui siitä, miten ihmiset elivät lähimmäistensä keskuudessa. Se oli ollut Israelin kansan ongelma ennen pakkosiirtolaisuutta. Mutta tärkein kysymys tietenkin kuului, oliko se ongelmana myös nyt, kun pakkosiirtolaisuus oli päättynyt. Näin Jumalan sanan valonheitin kohdistui pakkosiirtolaisuudesta palanneisiin, vaikka Herra näennäisesti tarkastelikin vain heidän esi-isiensä edesottamuksia. Sakarian aikalaistenkin elämää peilataan 10 käskyn valossa. Olemme nähneet, että tarkastelu aloitettiin niiden käskyjen avulla, jotka koskevat ihmisten välistä elämää. Miten he käyttäytyivät työssä, yhteiskunnassa ja kotona. Jae 12. Isänne kovettivat sydämensä timantin koviksi, ja niin he eivät ottaneet vastaan käskyjäni, eivätkä mitään siitä, mitä minä, Herra Sebaot, olin henkeni voimalla puhunut heille aikaisempien profeettojen välityksellä. Sen vuoksi minä, Herra Sebaot, vihastuin heihin. Jerusalemin tuho, jonka Nebukadnessar toteutti, ja kansan vieminen pois Babyloniaan olivat surullisia ja hirveitä asioita. Niin tapahtui, koska Jumalan kansan sydän oli kaukana Jumalasta, ja sen elämä arjessa oli todellisuudessa Jumalalle häpeäksi. Jumala on hyödyntänyt 10 käskyä ja kehottanut kyselijöitä tutkimaan niiden avulla itseään. Hän on käsittellyt erityisesti niitä käskyjä, jotka koskevat ihmisten keskinäisiä suhteita. Näin tehdessään Jumala on auttanut meitäkin näkemään, mikä on se areena, jolla uskoamme testataan. Se ei ole lopultakaan sitä, että muistamme suorittaa oikealla tavalla jokaisen seremonian, vaan se on sitä, että Herran palvelemisemme tuo ilon myös lähimmäisillemme. Jakeet 13 ja 14. Niin kuin he eivät kuunnelleet minua, kun minä kutsuin heitä, niin en minäkään kuunnellut, kun he vuorostaan huusivat minua avuksi, sanoi Herra Sebaot. Myrskytuulena minä puhalsin heidät kansojen sekaan, joita he eivät ennestään tunteneet. Maa jäi autioksi heidän jälkeensä, niin ettei sinne kukaan edes poikennut. Näin he itse muuttivat ihanan maansa autiomaaksi. Pakkosiirtolaisuus oli ollut seurausta siitä, että ihmiset olivat arjen keskellä eläessään unohtaneet Jumalan tahdon. Mitä muuten arvelet Babyloniasta lähetettyjen juutalaisten seurakunnan lähettiläiden ajatelleen tästä vastauksesta, kun he olivat kysyneet, tuleeko heidän viettää jatkossa paastoa Jerusalemin hävityksen muistoksi? Mitä meidän siis tulee tehdä, kun tajuamme Jumalan lain valossa, että olemme monin tavoin lain rikkojia? Itse asiassa on jopa niin, että jos näkisimme itsemme siten kuin Jumala näkee meidät, emme kestäisi itseämme. totuus olisi liian murskaava. Paavali opettaa galattalaiskirjeessä, mitä varten laki on annettu. Hän kirjoittaa, mikä sitten on lain tarkoitus. Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski. Näin siis galattalaiskirjeen luvussa 3 ja jakeessa 19. Hieman myöhemmin, eli jakeessa 22, hän vielä jatkaa. Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Lain tarkoituksena on auttaa meitä näkemään, millaisia me todellisuudessa olemme. Silloin ymmärrämme myös sen, että ainoa todellinen apu meille on se, että Jumala valmistaa meille pelastuksen. Ja sen hän on tehnyt antamalla ainoan poikansa kuolla puolestamme. Sakarjan aikalaiset eivät sitä tietenkään tienneet yhtä selvästi kuin me nyt. Kuitenkin heillekin oli annettu lupaukset tulevasta Messiaasta, joka täyttää kaiken lain. Näin hekin saattoivat kääntää oikealla tavalla katsensa itsestään Jumalan lupauksiin ja elää niistä. Ja silloin, kun niin tapahtuu, silloin myös Jumalan palveluksen ulkoiset muodot asettuvat paikoilleen. Silloin ymmärretään, että Jumalan palvelus on lopultakin Jumalan suuruudesta iloitsemista. Jos joku tahtoo tehdä sen paastoten, hänellä olkoon siihen oikeus. Jos joku toinen tekee sen järjestämällä juhlaaterian, hän on aivan yhtä oikeassa. Ja jos joku kolmas on keksinyt iloita Jumalasta kertomalla hänelle sadun 3 karhusta, niin Jumala ottaa kyllä senkin lahjan mieli hyvin vastaan.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 8. lukua otsikolla Jumala on uskollinen. Pieni tyttö ei rukoillut sitä tavallista iltarukousta, joka oli yleensä tapana, koska hän ajatteli, että ehkä Jumala väsyy kuulemaan aina sitä samaa ja niinpä hän meni peiton alle ja kertoi Jumalalle sadun 3 karhusta. Jukka sanoi, että luulenpa, että Jumala iloitsi sinä iltana. Ehkäpä tämä tyttö vaistosi, että rituaalissa, jossa sydän ei ole mukana ja joka siksi muuttuu pelkäksi ulkoiseksi toimitukseksi, on jotain vikaa. Uskon, että Jumala kuunteli sillä kertaa mielellään sadun 3 karhusta. Siinä oli lopultakin kysymys rakkauden osoittamisesta Jumalalle. Jos sitä voi osoittaa kertomalla Jumalalle sadun, niin silloin se siinä tilanteessa on paras seremonia. Tässäpä paljon meillekin mietittävää. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Rakastetaan Herraa, meidän Jumalamme, kaikesta sydämestämme, kaikesta sielustamme ja kaikesta mielestämme ja tehdään siihen sopivia tekoja tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day. Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa voisin tämän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
4: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
5: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
0: Radio Day.

0: Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Jumalan sana kehottaa yksinkertaisen arkisesti. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tämä on kaikkein tärkeintä. Vain evankeliumi avaa taivaan ovet. Vain evankeliumin rukiinen sana Jeesuksen täytetystä työstä tuo lohdutuksen omalle tunnolle. Vain se lopulta muuttaa ihmisten ja yhteisöjen elämän. Kaikki lähetyskentillä saavutettu hyvä on tulosta Kristukselle palaneista sydämistä. Jos on halu viedä evankeliumia kaikille kansoille, seuraa muukin tarvittava apu mukana. Jos ei ole halua kertoa Kristuksesta, on seurauksena vain hetken helpotus, ei todellinen muutos. Emme saa koskaan lakata täyttämästä lähetyskäskyn velvoitetta. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

Hei vaan. Olen Reija Taupila, Avainmedian viestintäpäällikkö ja haluaisin siunata juuri sinua. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Helsingin hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa laajassa huumejutussa, joka kytkeytyy Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n operaatioon. Operaatiossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa. FBI:n antamien tietojen perusteella Suomenkin poliisi pääsi useiden rikoksista epäiltyjen jäljille. Hovioikeuden tänäisessä ratkaisussa on kyse isoimmasta jutusta, joka operaation avulla Suomessa paljastui. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi asiassa vuonna 2023 lähes 60 ihmistä eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Suurin osa tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään

0: kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta. Mukana on myös järjestöjen edustajia, tutkijoita, astronautteja sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Metsäkanalintujen metsästyskausi alkaa tänään. Metsäkanalintuja ovat metso, teeri, pyy ja riekko. Metsästäjäliiton mukaan metsäkanalintujen kannat vaihtelevat luonnostaan hyvin voimakkaasti. Tänä syksynä metson ja teeren kannat ovat valtakunnallisesti lähellä keskitasoa, mutta riekko- ja pyykanta ovat laskussa. Kantamäärissä on myös alueellista vaihtelua. Lännessä kannat ovat heikentyneet, idässä ne ovat monin paikoin vahvistumassa. Metsästysaikoja säädellään vuosittain metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa metso ja teeri ovat kokonaan rauhoitettuja.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Matalapaineinen sää jatkuu myöskin tänään torstaina. Suuressa osassa maata sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja tulee sateita tai sadekuuroja. Etelässä voi myöskin tänään ukkosta. Lapissa korkeapaineen selänne pitää sään pääosin eilisen tavoin poutaisena ja päivällä melko aurinkoisena, eli Lapissa aurinkokin tänään näyttäytyy lähes varmuudella. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on koko maassa heikkoa tai kohtalaista, ja päivälämpötila se on 14-18, pohjoisessa 10-15. Ensi yönä Lapin eteläpuolisella alueella tulee yhä sateita lännessä ja sitten Lapissa osin selkeää, mutta siinä Lapin eteläpuolella siis vettä yölläkin tiedossa. Yölämpötila on yleisesti 6-12 ja nyt sitten ensimmäistä kertaa löytyy myös yöpakkasia, nimittäin Lapissa ensi yönä -2-+5 asteeseen. Maastopalovaroituksia ei sääkartalta tänään löydy.
4: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
3: Enemmän iloa ja toivoa mä toivotan sun torstai huomeneen ja aamuun. Toivon torstai. Se olisi tänään jälleen käynnistymässä ja niin sanotusti virallisesti sitä käynnistellään tuossa noin tunnin kuluttua, kun Miikka-Pekka Heikkilä eli Miikkis liittyy lähetykseen ja syksyn toinen Toivon torstai näkee siinä kohtaa päivänvalon. Vaan kyllä minä ajattelin aika toivorikkaasti olla tässä jo 7 ja 8 välilläkin liikenteessä ja toivottavasti sinä myös. Johanna Kurkela antaa siihen meille aihetta laulussa Kuule minun ääneni ja sen jälkeen on Raamattuavainten vuoro. Markus Aitamäki opettaa siellä tällä viikolla. Katsotaan mitä tänään opetuksessa kajahtaa. Kansanlähetyksen tarjoamaa ohjelmaa tulossa siis ihan hetkisen kuluttua, mutta kuunnellaanpa tuo laulu ensin. Kurkela Johannan kyytiin siis nyt seuraavaksi. Tilkkutäkki äänitteeltä löytyy laulu Kuule minun ääneni.
1: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: sehän oli kuule minun ääneni ja asialla oli Johanna Kurkela. Parinkymmenen vuoden takaa tilkkutäkki äänitteeltä löytyy siis tuo. Nyt Raamattuavainten pariin ja Markus Aitamäki siellä siis opettaa. Otsikko on tänään Hengellisen kodin uhkat. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Ohjelman juontaja Joakim Keuru koppaa lähetyksen tästä seuraavaksi hetkeksi haltuunsa.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Markus Aitamäki ja hän on opettanut meille aiheesta Hengellinen koti Raamatussa. Ja tänään syvennytään sitten paremmin hengellisen kodin uhkiin.
5: Tässä opetuksessa puhumme hengelliseen kotiin liittyvistä uhista. Jotta hengellinen koti olisi seurakunta, on sille olemassa tietyt raamit. Kristillisen seurakunnan yksi tuntomerkeistä on se, että sen opetus pitäytyy Jumalan sanaan. Ensimmäinen uhka liittyykin tähän. Seurakuntaa ja hengellistä kotia uhkaa aina tietyllä tavalla Raamatun vastainen opetus. Jos vaikka seurakunnassa opetetaan, että Jeesus ei todellisuudessa kuollut ristillä tai ei Jeesus todellisuudessa ole noussut ylös kuolesta, niin silloin olemme jo vahvasti Raamatun oppia ja opetusta vastaan. Toki näin saa ajatella sanan ja uskonnonvapauden nimissä, mutta se pitää muistaa, että se ei ole enää kristillistä uskoa. Paavali sanoi ensimmäisessä kirjassa Timoteukselle luvussa 1 jakeessa 15 näin. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Sana on siis varma. Se on luotettava ja se pitää. Se, mitä Raamatussa opetetaan, se on Jumalan ja Kristuksen ääni tässä ajassa. Se on se kirkon ääni. Sanan opetuksen keskiössä on aina Jeesuksen työ. Se, mitä Kristus on tehnyt ja mitä hän tekee tälläkin hetkellä meidän elämässä. Kristus on tullut kutsumaan syntisiä luokseen ja pelastamaan syntiset. Tämä on se hengellisen kodin pääsanoma. Joskus kristillisessä piireissä törmää ajattelun kapeuteen. Haluan suojella itseään ja muita väärältä opetukselta. Tarkoitus voi olla ihan hyvä, mutta lopulta se kääntyy itseään vastaan. Tervettä hengellisen kodin ilmapiiriä uhkaa usein myös ajattelun kapeus. Tämä voi ilmetä esimerkiksi liiallisena opin korostamisena. Monet uskontojen uhrit tulevat sellaisista piireistä, jossa on kavennettu mielipiteitä ja ajattelua. Ajattelinkin nyt, että yksi tämmöinen vakava hengellisen kodin uhka on hengellisen väkivallan uhka. Jos sellaista esiintyy seurakunnassa, jossa sinä käyt, siihen tulisi heti puuttua ja sitä ei missään tapauksessa saa hyväksyä. Jos itse kokee hengellistä väkivaltaa, se pitää heti sanoittaa ja siihen pitää hakea apua. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 14. luvussa jakeessa 1. Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko. Älkää ruvetko kiistelemään mielipiteistä. Tämän päivän hengellisessä kodissa tulisi olla tilaa erilaisille näkemyksille kristillisen uskon sisällöstä. Seurakunnassa pitää olla tilaa sanoa ääneen asioita ja uskaltaa olla eri mieltä. Se on terveen yhteisön merkki. Kaikenlainen eristäminen, ulosrajaaminen, mielipiteen vaientaminen, se ei kuulu hengelliseen, terveeseen hengelliseen yhteisöön. En tarkoita tällä sitä, että kaikenlaiset opit tulisi sallia seurakunnassa. Seurakunnan johtajien tehtävä on pitää kiinni siitä, että seurakunnassa opetetaan tervettä kristinuskon mukaista oppia. mutta tämä ei saa kuitenkaan johtaa mielipiteiden vaientamiseen tai tukahduttamiseen. Kolmas uhka, johon vielä tässä haluan kiinnittää huomiota, ja se liittyy tavallaan tähän edellä mainittuun. Raamatussa nimittäin varoitetaan tästä uhasta, joka uhkaa seurakuntaa ja hengellistä kotia. Galatian seurakunnassa oli paljon asioita mennyt pieleen. Siitä oli tullut lakihenkinen seurakunta, joka näkyy myös monina taisteluina ja riitoina seurakunnassa. Vapaus ja ilo oli kadonnut ja se vaikutti seurakunnan ihmissuhteisiin. Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 15. Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toisianne. Pahimmillaan riidat seurakunnassa johtavat siihen, että jäljelle jää vain hengellisesti raunioituneita ihmisiä. Luottamus ja turvallinen ilmapiiri on kadonnut. Tämä uhka on todellinen ja sitä vastaan kannattaa taistella. Hengellisen kodin tulisi olla sellainen paikka, jossa riitoja kyllä voi esiintyä, mutta jotka myös sovitaan. Onneksi Raamatusta löytyy kuvaus siitä, millaisen hengellisen kodin tulisi olla. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa luvussa 12 näin. Olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palkoon teissä hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat. Siunatkaa, älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Tällaisessa hengellisessä kodissa, jossa nämä toteutuu, on hyvä ja turvallista olla.
4: Raamattu avaimissa tänään opetti Markus Aitamäki ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta khlmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Savon kansanlähetys. Kuopiossa Petosen seurakuntakodilla osoitteessa Pyörönkaari 21 järjestetään ensi viikon perjantaina 18.9. Donkey's Big Night 20-vuotisjuhla. Illassa esitetään Tuhlaajapoika-näytelmä. Ilta on tarkoitettu lapsille ja varhaisnuorille. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Donkey's Big Night-iltoja järjestetään syksyllä noin kerran kuukaudessa Kuopiossa ja Iisalmessa. Katso lisää netistä osoitteesta kansanlahetys.fi/Pohjois-Savo. Me jatketaan vielä huomenna Raamattualaiten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
2: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Gospel klassikko.

0: 36 vuoden takaa löytyy Kello käy -albumi, toinen toistaan hienompia klassikoita täynnä, niin kuin Mitä rakkaus on. Asialla oli tietenkin Exit-yhtye. Exit, jonka turvapaikka kiertue keväällä alkanut jatkuu. Tasan viikon kuluttua Saarijärvi, sitten Haapajärvi, Kauhajoki ja Ruovesi. Onkohan tässä tarkoituksella haettu vain kaupunkeja, jossa on jonkinlainen vesistö mainittu? En tiedä, sattumaako vai ihan tarkoitettua, mutta kirkkokonsertteja. Kauhajoella ollaan IKH-areenalla, mutta muuten sitten Saarijärvellä, Haapajärvellä, Ruovedessä kirkkokonsertit. Ja lippuja on edelleen saatavilla. Ja tuli tuossa ohjelmatoimisto Kristallinilta, eli käy nykyiseltä Glow Liveltä viestiä, että ensi viikon alussa voisit aamujuontoja vaikka muutaman Exitin lipunkin laittaa jakoon. Minähän ensi viikon maanantaina sitten teen työtä käskettyä. Jos et halua sinne saakka odottaa ja haluat varmistaa, että liput löytyy, niin ne kannattaa käydä hankkimassa. Jos Saarijärvi, Haapajärvi, Kauhajoki, Ruovesi on siinä lähettyvillä, käy katsoa, missä kunnossa on 39-vuotias Exit-yhtye. Katkon jälkeen kuullaan musiikkia Edelmanilta. Ei ole Toni eikä Samuli, vaan on Venla asialla ja hän laulaa hienon laulun Puhdasta vettä. Sen jälkeen aamujuontaja ei laula, mutta onnittelee päivän sankareita.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Housebändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Suomi tarvitsee evankeliumia.
5: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
6: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
0: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
7: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
0: Jaha.
7: Se on Lars Levi Lestadius.
0: Jaa, me lähettäis Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa?
6: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Ja toivon määrä ehkä kaksinkertaistuu päivän sankareilla tänään, tai vähintään kaksinkertaistuu. Niin pari sankareista me lähdetään totutusti liikenteeseen. Tänään ortodoksikalenterissa juhlan aiheena ovat Paavali, Paavo, Paul, Pauli ja Paulus. Almanakassamme puolestaan lukee tänään Kaleva ja Kalevi. Kaleva-nimen taustalla oleva suomen kielen sana Kaleva merkitsee ylimystä. Kansanrunoissa nimitystä Kalevan poika käytettiin muun muassa Kullervosta, Lemminkäisestä ja Väinämöisestä, siis kansalliseepoksessamme Kalevalassa. Ja Kalevalan nimi viittaa samoin tähän kalevaisten asuinpaikkaan, Kalevan kankahille. Ja sieltä nyt voisi enemmänkin ammentaa. Ja tuo etelänaapurimme Viro, siellähän myöskin kansallisepos on nimeltään Kalevi Poekki. Ja Kalev on edelleen Virossa suosittu miehen nimi. Aika hyvää suklaata kyllä myöskin, jos minulta kysytään. Nimi Kaleva oli suomalaisessa almanakassa ensimmäisen kerran 1900-luvun alussa. Lähti sieltä hetkeksi ja teki paluun 1950. Ja Urho Kaleva Kekkonen on toki nimi, joka teki kunniaa ja tuota nimeä tunnetuksi. Kalevi on Kaleva-nimen rinnakkaisasuja. Se otettiin almanakkaan pian 100 vuotta sitten, vuonna 1929. Kalevi syrjäytti aluksi Kaleva-nimen, mutta 1950 vuodesta lähtien molemmat ovat mahtuneet tähän nimipäiväkalenteriin. Hyvä niin, sopusia antaa. Kaleva ja Kalevi, oikein paljon onnea tänään. Synttärit jos on, niin muun muassa Bysantin keisari 1100-luvulta Aleksios Komnenos on syntynyt samalla päivämäärällä. Julius III paavi 1400-luvulta. Ranskan kuningatar Maria Theresia 1600-luvulta. Sitten pari säveltäjää, Henry Purcell Briteistä, eli barokinen säveltäjä. The Fairy Queen, jos on tuttu, niin se on Purcellin teoksia. Ja Niccolò Jommelli, italialainen säveltäjä, teki muuten myös paljon hengellistä musiikkia. Sitten jos olet joskus lukenut kirjan Tehtaan varjossa, niin kirjakirjoittaja Toivo Pekkanen on syntynyt tällä päivämäärällä. Kotkalaisia suuruuksia. Robert Wise, Sound of Music-elokuvan ohjaaja, yhdysvaltainen golf-legenda Arnold Palmer, suomalainen näyttelijä Pentti Siimes ja sitten hei, hiihtäjä, legenda, kolminkertainen olympiavoittaja Marja-Liisa Kirvesniemi. Siellä niin ikään synttärisankareissa. Otetaan vielä Oscar-palkittu näyttelijä Colin Firth, laulaja Kaija K. eli Kaija Kokkola ja Merituuli Elorinne eli Jippu, jonka ohjelma tuli muuten eilen jälleen Radio Dayn iltaohjelmistossa. Onnea Jippu ja kaikki tänään syntymäpäivänsä viettävät. Ja jos oli hääpäivä tänään justiinsa tai joku muu, miksi 10.9. on sulla juhlapäivä, niin saanko olla mukana? Mielellään olisin juhlallisuuksissa. Täällä on kahvikuppi jo ilmassa sen merkiksi, että minä skoolaan jonnekin tuonne ilmaan ja sinä voit sieltä sitten omalla kahvikupillasi kuvitteellisesti skoolata kaveriksi. Ja sitten me kuunnellaan muuten Heman musiikkia seuraavaksi. Ja tässä on hauska itse asiassa jatkuma, kun mä katson. Me kuunnellaan nyt ensin Hemalta biisi Kunniaa ja Gloriaa. Sitten tulee Eveltä ja Ossilta musiikkia ja sitten Juhani Tikkaselta. Ja jos et ole vielä kuullut, niin Eve ja Ossi ja Juhani Tikkanen, he ovat kiertueella parhaillaan. Ja itse asiassa vielä Eve ja Ossi ja Juhani Tikkasen laulun väliin me päästään kuulemaan vähän tunnelmia tuolta kiertueelta. Aika mukava musiikillinen kokonaisuus rakentuu seuraavasta noin 10 minuutista. Tervetuloa sen kyytiin ja tervetuloa herätyksen kyytiin. Matias täältä sinua tervehti ja toivotan sinut tämän lentokoneen kyytiin aina kello 11 asti.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Eve ja Ossi, ihana uutuuslaulu, kerran taivaan teit. Ja Eve ja Ossi, siitä päästään Juhani Tikkaseen ja siitä päästään kiertueeseen, joka on käynnissä. Nimittäin Nokialta starttasi, taitaa olla onko viime viikon puolella, tuo upea yhteiskiertue. Joo, se oli viime viikon perjantai. Hausjärvellä ja Porvoossa on jo käyty ja huomenna Lapua, sitten Kokkola, Jyväskylä ja siellä on jonkun verran EIOta myynnissä, niin lisää konsertteja on järjestetty. Ja näin ollen on hyvä hetki tässä kohtaa muistuttaa konsertista. Aaloilla iltapäivän Anu Lehtipuu soitti eilen kaksikolle Juhani Tikkanen ja Ossi Mäkireini ja nyt kuullaan minkälainen on tämä ohittamaton konserttielämys.
1: Tapahtui aalloilla iltapäivässä.
2: Nyt on kyllä tarjolla ohittamaton konserttikiertue edelleen käynnissä, kun Spotifyssakin erityinen seuraajakunta saa herkistyä eniten kuunneltujen artistien seurassa. Puhelimessa tällä hetkellä ovat Juhani Tikkanen.
3: Moikka, moi.
2: Ja Eve ja Ossi duosta Ossi Mäkireini.
4: Moro, moro.
2: Miten tämä idea syntyi, että te kolme olette yhteisellä lavalla? Juhani.
3: Se varmaan oli mun idis. Mä ajattelin, että kun tosiaan Spotifyssa on vuosien saatossa, niin usein ollut samankaltaisia artisteja listan kärjessä meille molemmilla niin kuin toisemme siellä Spotifyssa, niin sitten miettinyt, että siinä varmaan on yhteistä kuulijakuntaa jonkin verran. Ja ehkä noi laulutkin, mitä molemmat bändit tekee, niin on vähän sillai samankaltaisia, että puhutaan ihan arkisista asioista ja siitä, että miten niin kuin Jumala niissä ilmenee ja on mukana elämässä. Et ehkä se siitä lähti.
2: Onko Ossi samaa mieltä?
4: Kyllä, hyvinkin samaa mieltä. Että tosiaan on huomattu, että paljon on yhteistä kuulijakuntaa ja paljon yhtymäkohtia meidän musassa. Silti kuitenkin molemmilla ihan omanlaisensa lähestymistapa.
2: Nyt viime viikonloppuna olitte siis Nokialla, Hausjärvellä ja Porvoossa. Ja tuntuu, että nämä paikat ovat erityisiä konserttipaikkoja. Voisiko sanoa, että tämmöisiä klubimaisia tai intiimejä ja siinä pääsee todella yleisö ja artisti lähelle toisiaan. Millainen kokemus on ollut tuo yhteiskiertue tähän mennessä? Ossi.
4: No täytyy sanoa, että erittäin miellyttävä kokemus oli, että päästiin semmoisiin keikkapaikkoihin, missä ei koskaan kukaan meistä aikaisemmin ollut. Ja todella upeita paikkoja löytyy kyllä Suomen maasta. Oli kyllä ihan tosi mukava semmoinen yhdessä tekemisen meininki. Hienoa päästä tämmöisellä kombolla niin kuin yhdessä musisoimaan ja tekemään tuommoinen yhteinen kokonaisuus. Ja se kyllä, että se yleisö oli siinä ihan niin kuin ääressä, niin siitä tuli todella semmoinen lämmin yhteisöllinen tunnelma. Että se kyllä ylitti monella tapaa odotukset tämä kiertueen aloitus.
2: Onko Juhani täytynyt valita huolellisemmin tuota keikkasettiä tai noita lauluja, mitä konsertissa kuullaan?
3: Toki tarvinnut miettiä niin kuin huolella, että tulee kaikki muutamat suosikit mukaan ja sitten että vähän jotain uutta yllätyksellistä. Sitten vähän ehkä ollaan huolellisemmin valittu näitä yhteisvetoja ja sitten järjestyksiä, että olisi se keikkasetti olisi semmoinen mielenkiintoinen. Ja kyllä ehkä sellaista palautettakin tuli tuossa ekalla viikonloppuna, että ai tässäkö tämä oli niin kuin se eka puolikkaan jälkeen. Että aina nopeasti se meni, vaikka siinä oli 3 varttia soitettu. Että
2: nyt on siis Lapua 11.9, Kokkola 12.9 ja Jyväskylä 13.9. Miten konserttikiertoja jatkuu, Juhani?
3: No Lapualla on vähän sellainen konserttisalityylinen, että siellä varmasti upea akustiikka ja sieltä hienosti joka paikasta näkee lavan ja kaikki elementit, mitä siinä on. Ja Kokkolassa intiimitila, Snellman koti, Jyväskylässä hieno kahvilamainen miljoon, että äänsikin taas niin kun on upeita niitä keikkapaikkoja. Jokaisessa varmasti soi äänen toista upealla tavalla ja samalla tavalla jatkuu tuon äänen kanssa niin kuin aiemmissakin keikoissa, kun tuo Jani Harjo tekee tekniikkaa, niin siellä on niin kuin tosi hyvä olla niissä tiloissa. Silmäkarkkia luvassa, kun on hienot paikat ja sitten korvakarkkia myös, kun musiikki kuulostaa tosi hyvältä. Aika semmoinen niin kuin yleinen yhteisteos tuntuu näillä kiertueilla olevan niin kuin toi väreissä, niin sen ainakin vedetään yhdessä ja tee minusta uusi luomus, Eveltä Össiltä, niin sellaiset voin heittää, mutta kyllä on tosi hauska soittaa koko porukalla. Niin.
2: Kerro vähän Ossi väreissä kappaleesta.
4: Upea biisi, koskettava teksti. Se on aika monelle tuttu ja siitä saadaan myös semmoinen ihan koko salin yhteislaulu. Kään kyllä vetää sitä kappaletta.

ilman. Mut just nyt kaikki hyvä näkyy sulle harmaana.

0: 10 vuoden takaa löytyy Juhani Tikkasen debyyttialbumi Mä lähtisin, ja varmaan albumin isoin biisi on Väreissä, jo yhteislauluksi muodostunut tuolla varsinkin ripari-ikäisten porukoissa, mutta kylläpä ton on löytänyt myöskin aika moni muu kuuntelija, ja siitä on saatu kuulla tuolla kiertueella, joka jatkuu nyt siis huomenna Lapualta. Sitten vielä Kokkola ja Jyväskylä, Eve ja Ossi, Juhani Tikkanen. Jos rakastat tunnelmallista musiikkia, semmoista intensiivistä tunnelmaa, jossa on sanoma kohillaan, niin toi on nyt semmoinen juttu, että jos vaan Lapua, Kokkola, Jyväskylä osuu siihen jollain lailla saavutettaviin paikkoihin, niin aamujuonteelta semmoinen niin kuin vahva suositus kannattaa lähteä paikan päälle. Mutta jos et ihan heti lähde, niin mä kerron, että katkon jälkeen radiohartaus, hartaudessa Marianna Stolnacke, ja hänellä on kyllä hyvää kerrottavaa meille. Kannattaa sitäkin jäädä kuuntelemaan ihan hetken päästä, siis radiohartaus.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Radiohartaus.
6: Äskettäin kuulin jonkun syyttävän kristittyä tyhmiksi, kun he uskovat rukouksen muuttavan asioita. Hän ajatteli, että kristityt vain rukoilevat eivätkä tee yhtään mitään. Mutta rukoileminen ei tarkoita, että loppuajan vain istuisimme käsiemme päällä. Rukoileminen ei ole syy olla tekemättä mitään. Sen sijaan meidän tulee edetä uskoen. Ensin me rukoilemme aivan kuin kaikki olisi kiinni Jumalasta. Ja sitten teemme työtä niin kuin kaikki riippuisi meistä, sillä rukous vaatii toimintaa. Rukous on tervetulo toivotus Jumalalle puuttua asioihimme. Se on kutsu Jumalalle tulla tekemään elämämme raunioista jotakin kaunista. Ensin me rukoilemme väkevästi. Ja sitten teemme kaiken voitavamme ollaksemme osa rukousvastausta. Jumala ei ole kutsunut meitä passiivisuuteen. Hän on kutsunut meidät kumppanuuteen hänen kanssaan. Vain ollessamme aktiivisia toimijoita Jumalan työssä, me todella elämme uskoamme todeksi. Joten tapahtui elämässäsi mitä tahansa, älä vaivu epätoivoon. Sen sijaan rukoile. Ja sitten aloita tekemään seuraava järkevä asia. Jumalan henki ohjaa askeleitasi samalla, kun Jumala tekee työtään kulisseissa. Joten kyllä rukous muuttaa asioita. Joskus tapahtuu ihmeitäkin, mutta useimmiten meitä kutsutaan olemaan itse se muutos, jota rukoilemme. Roomalaiskirjeen 12. luvussa sanotaan: älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Ihana asia rukouksessa on se, että se kutsuu Jumalan voiman muuttamaan asiat meissä ja meidän ympärillämme. Ja kun katsomme elämäämme uskon silmin, me alamme nähdä, miten rukous muuttaa elämäämme pikkuhiljaa. Ihmiset alkavat tulla toimeen keskenään, voimaannumme rakastamaan vihollisiamme, tai asiat vain alkavat tapahtua oikeaan aikaan. Joten älä unohda rukoilla, muutoin olet oman onnesi varassa. kun rukoilemme, Jumala puuttuu peliin ja mitä tahansa voi tapahtua. Mutta valmistaudu myös tulemaan sanan tekijäksi. Rukous vaatii toimintaa meiltä kaikilta, ei vain Jumalalta. Joskus Jumala kutsuu meitä olemaan Kristus naapurillemme tai hakemaan jotain työpaikkaa tai varaamaan lääkäriajan. Kun rukoilemme, rukoilkaamme niin kuin kaikki johtuisi Jumalasta ja sitten tehkäämme kaikkemme, että nuo rukoukset toteutuisivat. Ei omasta voimastamme, vaan Jumalan armovoimasta. Tehkäämme niin iloiten, sillä me tiedämme, että olemme Jumalan käsissä. Tämä tuo vapauden ja rauhan, Jumalan lapsen perusolotilan. Ole siis, ystäväni, suuresti siunattu ja rohkaistu rukoilemaan ja tekemään työtä Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi.
5: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Nyt oli semmoinen radiohartaus, että kynä sauhusi. Tuli niin paljon hyviä ajatuksia Marianna Stolnakelta tuossa, eli teologian tohtorilta. Rukous on tervetulo toivotus Jumalalle puuttua asioihimme. Fantastisen hienosti sanottu. Viisautta on myöskin virressä, joka nyt kuullaan. Jumala onpi linnamme, Sakari Heikkilä asialla tässä. Hypätään siis virren 170 pariin. Ja tämän jälkeen sitten kello 8 uutiset ja Toivon torstai käynnistyy sen jälkeen. Miikkis on saapunut studiolle.

0: Radio Dayn herätys.
1: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
2: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
3: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Suomi tarvitsee evankeliumia.
5: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
6: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia vuosittain noin kolminkertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Asia ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia vuosina 2018-2025. Tarkastelujakson aikana Kela maksoi korvauksia vuosittain yhteensä 78-200 miljoonaan euroon. Vuosittaiset käyntimäärät ovat pysyneet Kelan mukaan varsin vakaina, ja muutokset korvausten kokonaissummassa riippuvat pääosin voimassa olevista korvaustaksoista. Euroopan keskuspankki EKP:ltä odotetaan tänään 0,25% koronnostoa. Korotuksella keskuspankki pyrkii prässäämään inflaatiota, joka ennakkotietojen mukaan laukkasi elokuussa euroalueella 3,3% tahtia, eli selvästi yli 2% tavoitetason. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen Iranin sodan seurauksena. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Nordea ennakoi katsauksessaan korkokokouksen edellä, että syyskuun korotuksen jälkeen luvassa on nostoja myös joulu- ja maaliskuussa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin sota saattaa päättyä heti Yhdysvaltain välivaalien jälkeen. Trump sanoi kyseessä olevan hänen mielipiteensä. Hän perusteli arviotaan sillä, ettei hänen mukaansa Iran pysty sinnittelemään enää kauaa. Journalisteille puhunut Trump sanoi Iranin olevan epätoivoinen ja syytti Iranin yrittävän vaikuttaa välivaaleihin. Iran ja Yhdysvallat tekivät molemmat keskiviikon aikana iskuja Hormusin salmella kulkeviin öljytankkereihin. Ilmaston

0: Muutokseen liittyvät sään ääriilmiöt häiritsivät viime vuonna yli 171 miljoonan lapsen koulunkäyntiä, kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF tiedotteessa. UNICEFin mukaan myrskyt, tulvat, helleaallot, kuivuus ja metsäpalot muun muassa tuhosivat koulurakennuksia sekä aiheuttivat keskeytyksiä koulunkäyntiin. Miljoonat lapset olivat riskissä jäädä kokonaan koulunkäynnin ulkopuolelle. Viime vuonna koulunkäynti häiriintyi UNICEFin mukaan useita kertoja 40 maassa. Esimerkiksi Espanjan Valensiassa yli 500 000 oppilaan koulunkäynti kärsi myrskyistä keväällä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Matala painesää jatkuu tänäänkin torstaina. Suuressa osassa maata sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelässä voi myöskin tänään ukkosta. Lapissa löytyy eilisen tavoin aurinkoinen alue. Lapissa on nimittäin korkeapaineen selänne ja se pitää sään pääosin poutaisena ja siellä myöskin päivällä melko aurinkoisena. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on tänään koko maassa heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-18, pohjoisessa 10-15. Yöllä Lapin eteläpuolisella alueella sateita tulee yhä paikoin, mutta lännessä ja Lapissa on osin selkeä yö. Ja yölämpötila, se on yleisesti 6-12. Ja Lapista löytyy nyt sitten ensimmäistä kertaa tähän syksyä yöpakkasia, -2 aina +5 asteeseen siellä siis ensi yönä. Mutta maastopalovaroituksia, niitä ei ole tähän päivään ilmoitettu. Eli ei maastopalovaroituksia torstaina 10. päivä syyskuuta.
4: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
3: Se on varsin osuvasti sanottu, jos täynnä toivoa meinataan olla, kun on aika käynnistää toivon torstai, vai mitenkä se on, Miikka-Pekka Heikkilä? Oikein hyvää huomenta.
5: Kyllä me ajateltiin tätä näin sitten käynnistellä. Oletko sitä mieltä, että toivon torstaihin kuuluu myöskin shortsit silloin, kun on jossain päin Suomea pakkaskelit?
3: Ehdottomasti. Sen kunniaksi, että Lapissa on ensi yönä pakkasta, laitoin shortsit tänä aamuna.
5: Kyllä. Ja mulla on pelkkä teepaita kanssa mukana tänään. Mä ajattelin, että ihan hyvin kestää.
3: Joo. Mä olin ensimmäisen tunnin tuossa teepaita päällä. Sitten mä huomasin, että täällä on selvästi ilmastointi säädetty vielä kesänopeuksille. Niin mä tuumasin, että hetkeksi pitää laittaa huppari takaisin. Mutta shortseista ei luovu niin kauan, kun lämpötilat pysyy päivälämpötilan osalta yli 15. Se on aamujuontajalle annettu ohje. Terveisiä vaan Juntusen Mikaelille, että hyvissä shortsikeleissä jatketaan täällä studiossa. Miten se sulla sitten on alkanutkaan? Kiva, kun oot ainakin radion äärelle lyöttäytynyt 11 asti. Sä toivon torstaita tarjolla.
5: Me rullataan ja pidetään sun elämässä sitä oikein hyvää toivon sanomaa yllä.
3: Toivon sanomaa tarjoaa myöskin Ringan Ropo, koska hänellä on otsikkona onnellisuus. En toki tiedä, että minkälaisen kakun sieltä saamme kuulla ja minkälainen valmistuu sen otsikon alta, mutta onnellisuus on otsikkona, kyllä se jotain lupaisi. Musiikissa tiedän ainakin, että lähdetään duurissa eteenpäin, koska kertokaa on siihen lähetyskäskyyn kannustava laulun nimi ja asialla on muuten Simo-Pekka. Eikös laulanut tämän siellä Kirsi Rostamon eläkejuhlassa Espoossa?
5: Lauluahan se kyllä.
3: Ja Kirkkosellakin laulu aika hyvin.
5: Kyllä, ja kaksi aamujuontajaa, ainakin yksi siis, en tiedä sinusta. En nähnyt, ei ollut semmoista jatkuvaa katsekontaktia sinuun.
3: Väitän, että liikuttelin suutani. Niin, just silleen. Saatan nytkin tehdä näin.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
2: Onnellisuus on asia, jota lähes kaikki ihmiset tavoittelevat, mutta silti sitä on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Toiselle onnellisuus voi tarkoittaa menestystä ja saavutuksia, toiselle taas rauhaa, läheisiä ihmissuhteita tai tunnetta siitä, että elämässä on tarkoitus. Siksi onnellisuus ei ole vain yksittäinen tunne, vaan paljon laajempi kokemus siitä, että elämä tuntuu hyvältä ja merkitykselliseltä. Usein onnellisuus yhdistetään iloon ja mielihyvään. On kuitenkin selvää, ettei onnellinen elämä tarkoita sitä, että ihminen olisi jatkuvasti iloinen. Jokaisen elämään kuuluu myös surua, epävarmuutta ja pettymyksiä. Juuri tämän vuoksi onnellisuutta voidaan pitää syvempänä asiana kuin hetkellisenä hyvänä olona. Se voi olla luottamusta siihen, että elämä kantaa vaikeina aikoina ja kokemusta siitä, että omalla olemassaololla on arvoa. Filosofistisesti tarkasteltuna onnellisuus liittyy kysymykseen hyvästä elämästä. Jo antiikin Kreikan filosofit pohtivat, mitä ihmisen tulisi tavoitella voidakseen elää hyvin. Esimerkiksi Aristoteles ajatteli, että onnellisuus ei ole vain nautinto, vaan ihmisen kukoistusta. Hänen mukaansa onnellinen ihminen elää hyveellisesti ja toteuttaa omaa parasta mahdollista luontoaan. Tämä ajatus on edelleen ajankohtainen, sillä se muistuttaa, että onnellisuus ei synny pelkästään ulkoisista asioista, vaan myös siitä, millaiseksi ihmiseksi kasvaa. Toisaalta nykymaailmassa onnellisuudesta puhutaan usein hyvin yksiselitteisesti. Sosiaalisessa mediassa ja mainonnassa onnellisuus näyttäytyy helposti täydellisenä elämänä, johon kuuluu menestystä, kauneutta ja huolettomuutta. Tällainen kuva on kuitenkin harhaanjohtava, sillä todellinen elämä on aina keskeneräistä. Ehkä juuri siksi syvempi onnellisuus syntyy vasta silloin, kun ihminen hyväksyy oman epätäydellisyytensä ja elämän rajallisuuden. Onnellisuus ei siis välttämättä tarkoita täydellisyyttä, vaan kykyä nähdä arvo myös keskeneräisessä elämässä. Minun mielestäni onnellisuus merkitsee ennen kaikkea tasapainoa. Se on tunnetta siitä, että voi olla oma itsensä, että ympärillä on ihmisiä, joihin voi luottaa, ja että elämässä on jotakin, mikä tekee arjesta merkityksellistä. Onnellisuus voi löytyä suurten saavutusten sijaan myös pienistä hetkistä, keskustelusta ystävän kanssa, hiljaisesta aamusta tai tunteesta, että tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on. Lopulta onnellisuus ei ehkä ole päämäärä, joka saavutetaan kerran ja pysyvästi. Se on pikemminkin tapa suhtautua elämään. Se näkyy kykynä kiittää hyvästä, kestää vaikeaa ja löytää merkitystä myös epävarmuuden keskellä. Siksi onnellisuus voi merkitä yksinkertaisesti sitä, että ihminen pystyy sanomaan elämälle kyllä, vaikka se ei olisi täydellistä. Se on olemisen hiljainen myöntymys, ei äänekäs riemu, vaan syvä kokemus siitä, että kaikesta huolimatta oleminen on jotain, jonka voi ottaa vastaan.
0: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
3: Ringan ajatuksia kuultiin päivän blogissa. Siinä kuullaan tänään vielä sit muuten varttia välillä 2 tuolla Marja Salmisen keskipäivässä, eli 13.45. Ja Day Plus suoratoistopalvelu, se on paikka, josta löytyy päivän blogit arkistosta. Tämä Ringan blogi on kuultu ensi kertaa toukokuussa tänä keväänä, joten jos lähdet etsimään onnellisuusaiheesta blogia, niin sillä otsikolla onnellisuus löydät sen, mutta se löytyy sieltä muutamaa blogia sitten. Nyt on menty tässä alkusyksyä Ringan osalta vielä uusinnoilla, mutta uusia blogeja on kuulemma tulossa tuossa ensi kuun puolella, joten odotellaanpa niitä. Tässä on viime päivinä ollut meidän aamuissa joko radiohartaudessa tai blogeissa paljon puhetta tämmöisestä jotenkin, että kun asiat muuttuu tai sit sä oot semmoisessa tilanteessa, että ei ole niin kuin helppo tunnusomaisesti sanoa, että tuosta olen onnellinen. On vaikka vähän semmoisessa odottelutilanteessa seuraile, että mihin tämä asia etenee tai muuta, niin voi olla sellainen kärsimätön olo. Tunnistatko Mikki olotilaa?
4: Kyllä minä tunnistan. Se saattaa välillä niin kuin ihan keskellä arkeakin niin kuin jollain tavalla yllättää, mutta on ollut sellaisia elämäntilanteita, että oikeasti niin kuin odottaisi jo, että nyt viimeinkin jotain tapahtuisi, nyt kähtäisi parempaan suuntaan, mutta sitten se saattaa jäädä odotuksen puolelle. Esimerkiksi työttömyys on ollut sellaista aikaa itselle, että niin kuin todella kaipaisi sitä, mutta mä jotenkin ajattelen, että loppujen lopuksi elämä on täynnä muutosta, että ei sitä hirmu kauaa tarvitse odotella, ettei joku muuttuisi.
3: Niin, ihan totta. Mä mietin jotenkin, mä huomaan, mä oon hirmu huono siinä odotusajassa. Sen takia ne on jo ehkä jäänyt mieleen, koska ne on haastanut paljon sekä hartauden että blogien kautta tulleet ajatukset siitä just, että kun sanotaan, että siinä odotusajassakin niin pitäisi jotenkin luottaa siihen, että Jumala kantaa ja sitten toisaalta yrittää löytää niitä aurinkoisia paikkoja, hyviä hetkiä siitä. Mutta kun on niin kiinni siinä omassa tuskassa tai ajatuksessa, mikä siinä pitää siinä odotustilanteessa, odottaa sitä tietoa lääkäriltä tai odottaa sitä tietoa siitä työpaikasta tai koulupaikasta tai mitä vaan, että sitten tuntuu, että jotenkin se arki unohtuu elämään. Sitten jotenkin siihen, kun joku tulee puhua läsnäolon ja hetkessä elämisen taidosta, niin on vaan semmoinen, että metkö johonkin muualle. Mä en nyt ihan pysty tuota puhetta ottaa vastaan.
4: Raakaa rehellisyyttä, niin. Mutta oikeastaan on todella monella. Ja se mun mielestä Perttu Pölönen, joka oli viime viikon vieraana, sanoi hyvin, että muutos on keskimäärin aina vaikeeta. Niin jotenkin kun yritetään puhua sitä, että koita myös sietää muutoksen odottelua ja tälleen, niin on sekin nyt vaikeeta. Onko sulle keskimäärin, Matias, muutos helppoa?
3: Ei. Ei. Mä oon retrospektiivinen, mä elän menneestä, mä rakastan historiaa muutenkin, mutta vähän liikaa myös omassa elämässä. Muistelen aina vanhaa hyvää, vaikka se olisi tyyliin parin vuoden takaa. Mutta lapset on ollut ihana tapa oppia hetkessä elämisen taitoa. Siinä mä koen, että Jumala on antanut mulle lahjan. Mulla on kaksi vesseliä, jotka ei osaa elää muuta kuin hetkessä. Korkeintaan meillä on se, että kysytään, Ruben kyselee, että koskaan niin mun synttärit. Ja sitten kun sitä joutuu sanoa, että ne on tammikuussa. Kuinka pitkä aika on vielä tammikuuhun? Ja sitten kun kerrotaan vielä, että Noalla on synttärit, muuten ihan kohta, niin se tuska on, niin kun se on silmiin nähtävä. Kun kaveri yrittää laskea pienessä päässään kuukausia ja sitten kun hänelle lasketaan lokakuu, marraskuu, joulu, niin pitkä aika vielä. Niin se on, mutta mä yritin sanoa hänelle, että sä tuut oppimaan vielä, että se tammikuu ja kaikki tulee menee ja tulee aika nopeasti sieltä vastaan.
4: Kuunnellaanko me jotain kappaletta tästä samaisesta aiheesta?
3: No ehkä me kuunnellaan. Juha Tapio nimittäin tulkitsee tutun laulun muutoksen aika. Ja kun Juha sen laulaa lempeästi Juhamaan sen tyyliin, niin tulee jotenkin sinne olo, että mun on huomattavasti helpompi ottaa se Juha laulamana vastaan kuin silleen, että joku tulee kertoa, että hei, tartu hetkeen, nauti elämässä.
4: Musiikki se on, joka vaikuttaa.
3: Ihana taiteen keino. Kiitos Juha Tapio ja monet muut.

0: kaiken hän sinut vie.
1: Se on, jos Juha Tapio näin lupaa, niin se on semmoinen homma. Mä toisaalta ostasin häneltä varmaan vaikka huonot talvirenkaat. Niin vakuuttava kaveri on kyseessä. Mutta tossa hän oli Jumalan asialla sanojen puolestakin, niin kyllä mä uskon, että näin se on. Että kaiken läpi viedään kyllä, kun vaan luotetaan ja pidetään kiinni. Vaikka helmasta roikkuen.
2: Kyllä, kyllä. Se on oikein hyvä. Ja pitää muistaa, että meillä on kuitenkin tämä sanoma, joka ei muutu ajasta. Niin kuin se ei sitten koskaan, että joku pohja kuule. Niin sitten siitä semmoiset pikkumuutokset tässä meidän pienessä elämässä, niin kyllä on ihan ok.
1: Joo, joo, joo. Tuotta, arkirytmiä, arkirutiineja, niitä tarvitaan muutoksena joissa, mutta niitä tarvitaan myöskin meidän ohjelmakartassa, kun syksy on nyt täydessä käynnissä. Yksi osanen on ehkä vielä lainausmerkeissä puuttunut listalta. Meillä oli siis kesällä Israel tänään raportti rytmi, semmoinen, että se tuli maanantaisiin. Ja saatat muistaa, hyvä kuuntelija, keväältä, että sehän tuli 2 kertaa viikossa. Nyt tällä viikolla on paluu tuohon. Ja kun toinen raporttipäivä on tämä torstai, niin aivan kohta on aika kuulla pitkästä aikaa tähän torstaihin myös Israel tänään raporttia. Ja kyberhyökkäykset ovat aiheena, mutta nyt saattaa nousta sitten kesällä kuunnelleille semmoinen kysymys, että missä ne hyvät uutiset on jatkossa? Niin tuota, ensinnäkin Miikkis, onko sulla kravatti mukana?
2: No se nyt tällä kertaa jäi, jos mä saan pyytää anteeksi, mutta mulla on tämmöinen hyvä kauluspaikka.
1: Eli sä saat ylänapi kiinni.
2: Kyllä mä saan.
1: Ja sit sä oot valmis pyytään anteeksi, nyt juon vettä.
2: Kyllä, just näin. Joo. Mä aloitan sillä ja keskeytän uutiset vielä sillä.
1: Ja sulla on 3 sähkettä meille.
2: Ja mulla oikeasti on, ja mä ajattelin, että nyt on vähän paljon uutisia tähän näin niin kuin 8:30 ja 9:00 välille, kun tulee Israel tänään rapsa, annetaan niille oma aikansa, niin siirretään se meidän hyvät uutiset sinne 9:45.
1: Okay.
2: Ja pikkusen kevennetään tunnelmaa kyllä ennen 9:00 sitten tällä meidän yllätystitteleillä.
1: Joo, me saadaan uudet nimet jälleen tänään. Me ei yhtään tiedetä, mitä löytyy, mutta vähän jännittää. Mutta se selviää tuossa ennen 9:00, mutta 9:45 siis tänään. Hyvät
2: kyllä,
1: uutiset.
2: Positiivisia hyviä uutisia.
1: Just näin. Ja ajankohtaisasiaa, niin kuin mä sanoin, kyberhyökkäyksiin liittyen, niitä kuulemma tapahtuu enemmän Israelia kohtaan kuin mitään muuta maata kohtaan maailmassa. Tuplasti esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna. Mitä sieltä löytyy tarkemmin kerrottuna? Lior ja Johanna Rikev valaisee meitä tästä raportissa ihan hetken kuluttua. Katko jälkeen musiikkia vielä Iltalta ja sen jälkeen sitten Israel tänne raportin pariin.
3: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
4: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
5: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi

0: Israelin lehtimajan juhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
1: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
2: Toivon torstai, valoisin viikonpäivä.

0: Israel tänään.
1: Israelilainen kyberturvallisuusyhtiö Radwaren uusi raportti kertoo, että Israelista on tullut maailman yleisin poliittisesti motivoituneiden kyberhyökkäysten kohde. Vuoden 2026 ensimmäisten 6 kuukauden aikana hakkeriryhmät ilmoittivat tehneensä 784 DDoS-hyökkäystä, eli hajautettua palvelun estohyökkäystä, israelaisia organisaatioita vastaan. Määrä on kaksinkertainen verrattuna Ukrainaan, johon on tehty toiseksi eniten kyberhyökkäyksiä. Israelin tehtyjen hyökkäysten määrä on yli kaksinkertainen Yhdysvaltoihin kohdistuneiden hyökkäysten määrään verrattuna. Kaikkiaan Israeliin kohdistui lähes 17% kaikista tällaisista hyökkäyksistä maailmassa. DDoS-hyökkäyksessä ei välttämättä murtauduta tietojärjestelmään eikä varasteta tietoja. Sen sijaan hakkerit kuormittavat verkkosivustoa tai verkkopalvelua valtavalla määrällä liikennettä, kunnes tavalliset käyttäjät eivät enää pääse käyttämään sitä. Sota-aikana tällaiset hyökkäykset voivat häiritä valtion verkkosivustoja, pankkeja tai välttämättömiä palveluja sekä synnyttää pelkoa ja tunnetta siitä, että normaali elämä häiriintyy. Hyökkäysten jyrkkä lisääntyminen liittyi läheisesti Iranin kanssa käytävään konfliktiin. Kun Israelin ja Yhdysvaltojen sotatoimet Irania vastaan voimistuivat maaliskuussa, myös kyberhyökkäysten määrä kasvoi nopeasti. Kymmenet hakkeriryhmät liittyivät Israeliin kohdistuvaan kampanjaan. Niiden joukossa oli Iraniin kytkeytyviä ryhmiä sekä lännenvastaisia ja venäjämielisiä ryhmiä. Valtion laitokset olivat hyökkäysten pääasiallisia kohteita. Mutta onnistuvatko nämä hyökkäykset? Monissa tapauksissa DDoS-hyökkäykset aiheuttavat vain tilapäisiä häiriöitä tunkeutumatta itse järjestelmiin. Israel kärsii kuitenkin myös onnistuneista kyberhyökkäyksistä. Israelin kansallinen kybervirasto arvioi kyberhyökkäysten aiheuttamien taloudellisten vahinkojen vastaavan noin 0,5% maan vuotuisesta bruttokansantuotteesta. Iranin tiedustelupalvelut ovat myös tehneet satoja yrityksiä murtautua israelaisten yksityisille käyttäjätileille. Kohteina on olleet muun muassa hallinnon ja turvallisuusviranomaisten edustajat, toimittajat ja tutkijat. Israel onkin kehittänyt monikerroksisen kyberpuolustusjärjestelmän. Kansallinen kybervirasto koordinoi siviilisektorin ja kriittisen infrastruktuurin suojaamista sekä ylläpitää kansallista hätätilaiden toimintakeskusta. Se varoittaa uusista tietoturva-aukoista, auttaa organisaatiota hyökkäysten aikana ja tekee yhteistyötä valtion viranomaisten sekä yksityisten kyberturvallisuusyritysten kanssa. Organisaatiot käyttävät myös teknisiä suojajärjestelmiä, jotka tunnistavat ja estävät poikkeavan verkkoliikenteen ennen kuin se ehtii lamauttaa organisaatioiden järjestelmät. Luvut havainnollistavat merkittävää muutosta nykyaikaisessa sodankäynnissä. Israel ei puolusta itseään ainoastaan ohjuksia, lennokkeja ja aseellisia ryhmiä vastaan. Samaan aikaan on toinenkin taistelukenttä, tietoverkko, jossa hyökkäykset voivat alkaa lähes välittömästi taistelujen puhjettua ja joskus jo ennen kuin juuri löydetty tietoturva-aukko on tullut julkisesti tunnetuksi. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Niin sitä voisi ajatella, että sekin vielä kaiken lisäksi, että kaikenlaista on osana Pyhällä maalla, niin totta kai kyberhyökkäyksiäkin tuplana sitten esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltoihin verrattuna. Hei, Israel tänään -raportti, sehän kajahtaa aalloilla iltapäivässä vielä. Muistaakseni siellä meneekö se 14 ja 15 välissä vai 15 ja 16? Me varmistetaan asia tuosta sulle vielä, mutta sanon varmuudella, että Day Plus on paikka, johon se tulee siirtymään tässä tämän aamupäivän ja tämän päivän aikana. Iltapäivällä, kun käyt katsomassa, joka tapauksessa tuut kuulemaan sen radiosta ja sen lisäksi sä löydät Day Plusasta rapsat. Siellä on maanantainen ja tämän päivän ja sitten iltapäivään mennessä. Ja tästä eteenpäin Israel tänään -raportit siis 2 kertaa viikossa aina maanantaisin ja torstaisin. Joks sä löysit sen tiedon?
3: Mun piti käydä katsomassa. Anteeksi vielä, tämmönen tuuraileva juontaja piti kans luntata, että 14.40. Siellähän se.
2: Niin, mutta munhan se pitäisi muistaa.
3: Mutta mä yritin ottaa tätä niinku syytä niin.
2: Älä ota. Maksettu on.
3: Melkein. Niin.
2: Mutta mitä siellä luki? 14.40. No niin. Eli silloin radion kautta ja Day Plusasta sitten. Ja silloin kun parhaiten passaa. Nyt kuullaan Chris Tomlinin uutta musiikkia. Hän kyselee meiltä, että eikös Jumala olisi ylistyksen arvoinen ihan senkin vuoksi, mitä kaikkea hän on tehnyt meidän puolestamme. Niin kuin muun muassa antanut oman poikansa. Sinunkin puolesta, Mikkis.
3: Amen.
2: Doesn't he deserve it all?
3: Yes, he does.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Näin kajahti Chris Tomlinin uutuuslaulu Doesn't He Deserve It All. Tulee muuten Chris Tomlinista mieleen viime syksy ja muistotilaisuus, joka televisioitiin Suomessa asti. Tänään nimittäin vuosi siitä, kun poliittinen, hyvin aktiivinen sisällön tuottaja, varsinkin somesta tutuksi tullut Charlie Kirk, salamurhattiin. Se oli kyllä hetki, joka pysäytti maailman.
1: Kyllä se oikeasti pysäytti. Mä muistan vaan se itse, kun mä olin aamujuontajana ja mä heräsin silloin niin kuin 5:00 tai jotain muuta semmoista sille, niin kuin, että voiko tämä olla totta, niin kuin mahdollista. Kyllä jäi mieleen.
0: Mä olin illalla viemässä autoa autopesuun ja siinä sitten odotin pitkässä jonossa, kun meitä oli muitakin, jotka halusi mennä puoleen hintaan pesettään autonsa.
1: Käyty on, tiedän.
0: Joo, niin mä katoin, sitten selailin siinä jonottaessa puhelinta ja sitten rupeaa tulemaan someen näitä tämmöisiä, että ei ole vielä varmaa, mutta tällainen. Vähän tuli mieleen eräs, mitä huomenna sitten muistellaan, eli 9-11. Mm-hmm. Vaikka tiedonsaanti on ihan eri lailla liikkeellä, mutta oli semmoista hähmästä tietoa.
1: Joo, joo.
0: Mutta mulla oli heti semmoinen ajatus, jotenkin tuli semmoinen niin kuin möykky. Semmoinen, tiedätkö, että tämä ei tule olemaan nyt hyvä juttu. Ja sitten pahin toteutui siltä osin. Mutta sen jälkeen monenlaista on tapahtunut. Suomessa asti on kuultu erilaisia muutostarinoita, joita syntyi tuon tapahtuman jäljiltä. Eikä vähimpänä sinullakin vieraana mieskriisissä käynyt.
1: Kyllä.
0: Aleksi, eli mentaalisavuke.
1: Kyllä hän, ja sitten myös Elina Ruohonen, joka on ollut paljon myös otsikoissa, mainitsi tämän näin myös, joka oli viikon vieraana sulla tuossa noin.
0: Nykyinen elokuun. Elina Hiltunen meni naimisiin.
1: Niin menikin ihan juuri.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta onneksi on vähän tämmöistä toisenlaista positiivisempaa merkkipäivää myös tänään, eikö niin?
0: On. Eli siis kansainvälinen hodaripäivä, sitäkö se meinasit?
1: mä pistän viestiä vaimolle kotiin, että hodarit tulille, mutta on joku vähän niin kuin tätä kanavaa koskevampi asia.
0: On. Mainitsin 7.30 tuttuun tapaan nuo päivän sankarit, mutta nyt on soittolistalla hän, joten se on maininnan paikka uudemman kerran Vain elämäohjelmassakin mukana tällä kaudella oleva Merituuli Elorin, eli siis Jippu, jonka ohjelma tuli muuten eilen radiosta jälleen. Jipun
1: niin,
0: parhaat.
1: Juuri.
0: Ja Jipun parhaita on mun mielestä myöskin Made in Heaven-albumi 10 vuoden takaa. Siellä on hieno laulu nimeltä Tässä huoneessa, ja Jipu synttäreiden kunniaksi se kajahtaa ihan kohta.
2: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9:15.
3: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
4: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
5: Moi äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi/mediamyynti.
10: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: Okei, ehkä tuota loppuosaa lukuun ottamatta mietin tässä melkein sanoavani ääneen, että tämänhän voisi laulaa vaikka kollegalle. Että sinut minä vierelleni sain, mutta älä nyt syliin ota kuitenkaan.
1: Ei kiitos. Joo, sulla vaimokon tuonne.
0: Just tämä, Jippu 41 vuotta ja synttärisankarille tänään sitten vielä oikein paljon onnea. Hänen hienoa musiikkinsa 10 vuoden takaa kuultiin siinä. Jippu on synttärisankari, mitäs me ollaan tänään? Onko mitään veikkauksia?
1: Yllättäviä titteleitä. Viimeksi me oltiin Dupont ja Dupont.
0: Joo, ja tuli jälkikäteen viesti ranskan kielen taitajalta, että itse asiassa niitä ei tarvi yrittää lausua eri lailla. Ne saa sanoa Dupont ja Dupont, ja se, no niin, vaikka siinä on T toisella. Mutta se me tiedetään, että erilaiset viikset oli ja me saatiin joku harmonia siihen. Mutta mitä me tänään ollaan? Kuunnellaanko?
2: Mm-hmm. Oi ei. Toivon torstai. Mikkis ja Matias. Radio Dayn. Armi ja Dani.
1: Ai, mä ajattelin Benny ja Björn Abbasta tuota näin, mutta käy mulle tääkin.
0: No kumpi sä nyt sit oot?
1: Mä voin olla Armi vaikka. Mulla on pidemmät hiukset.
0: Mä leikkasin näitä vähän. Mä voin semmosen Dani-kuontalon sitten rakennella. Armi ja Dani. Se oli semmoinen kaksikko, mistä itselle ei ole henkilökohtaisia muistikuvia. Mutta olen suomalaisen musiikkihistoriani lukenut ja siinä ymmärryksessä olen, että ei semmoisia duoja montaa ole suomalaisen musiikkihistoriassa ollut.
1: Ihan totta. Kuka se olikaan se, joka opettaa niinku ihmisiä tanssimaan semmoinen 70-80-luvulla? Mikä Blumerus, Blomqvist?
0: Niin tää, beat-tanssi.
1: Kyllä. Ja polvet taipuu ja napsuttelee.
0: Tässä rupeaa väkisinkin vähän heittää diskoja tanssia.
1: Oli siitä just juttua kavereiden kanssa ja me fiilisteltiin, että on kyllä hieno mies, kun on vähän sivistänyt suomalaisia.
0: On se joo. Me selvitetään, mikä sen diskojukan nimi oli. Jos sulla on muistoja Danista tai Armista tai tuli jotain muuta mieleen tästä, niin nyt voi heittää meille vaikka WhatsApp-viestiä.
1: Viimeinen Dani-muisto, että kerran oli tämä doppelganger-aika, että keneltä julkikselta sä näytät Facebookissa oli jossain. Joo. Mä en tiedä, että mä en näytä yhtään keneltäkään. Niin sit joku ihan tämmönen niinku alan miehiä bussipysäkillä jo yksi helmikuinen päivä Turussa tuli sanomaan, että sä näytät ihan nuorelta Danielta. Ja mä oon silleen,
0: minäkö Ilkka siis, Lipsonen?
1: Niin, ei kiitos, mutta kyllähän se oli komea mies nuorena. Sitten mä tajusin, että tää oli kehu.
0: Ja karismaa löytyy edelleenkin.
1: Joo, joo.
0: 140 vuoden iässä.
1: Kyllä.
0: Dani ja Armi, siinä on nyt sitten Radio Day Toivon torstain kaksikko tästä 11 asti, että tervetuloa diskon kyytiin. Nyt me mennään kyllä kohti kello 9 uutisia, mutta kun kertaa diskomusiikki on saatu.
1: Yes.
0: Earth, Wind and Fire, yes. Yksi maailmankaikkeuden hienommista yhtyeistä, on tehnyt laulun tästä syyskuusta. Ja Kirk Franklin puolestaan upea gospelmuusikko on lisännyt siihen vähän omia mausteita. Siis tähän tyyliin. Ja tähän on tuotu sitä gospelin iloa myöskin mukaan.
1: Eli kaikki semmoinen harmaus, ilo vaihtuukin pelastuksen toivoon ja voittoon.
0: Tähän on ihana. Kuuntele tästä. September on laulun nimi ja tästä kohti 9 uutisia. Ihanaa torstaita. Toivottaa Armi ja Dani. To go.

0: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo V. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon kelakorvauksia vuosittain noin kolminkertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Asia ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia vuosina 2018-2025. Tarkastelujakson aikana Kela maksoi korvauksia vuosittain yhteensä 78–200 miljoonaan euroon. Vuosittaiset käyntimäärät ovat pysyneet Kelan mukaan varsin vakaina, ja muutokset korvausten kokonaissummassa riippuvat pääosin voimassa olevista korvaustaksoista. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna perjantaina. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset saavat liittovaltiolta $5,000, jos republikaanit saavat pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Hän ei sanonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Republikaanit ovat kannatusmittauksissa olleet vaalien alla heikoilla. Trumpin oma kannatus on mittauksissa keikkunut runsaassa 30%, mutta Texasissa pitämässään puheessa

0: kehotti silti kuulijoita äänestämään kuin hän olisi itse ehdolla.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Syyskuun 10. päivä ja suuressa osassa maata sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja tulee kuurosateita. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on myös jatkuvampaa sadetta. Tämä siis kielii siitä, miten Suomessa on tällä hetkellä kokonaisuudessaan matala paine meidän yllä. Etelässä saattaa tänään ukkostaakin ja kuulimme siitä tuoreita raportteja, että kyllä, Helsingissä kuultu juuri ukkosta. Lapissa sää on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Tuuli on pääasiassa heikkoa. Maan länsiosassa voimistuu vähitellen pohjoistuuli. Päivälämpötila on 14-18 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta. Illalla ja yöllä maan länsi- ja pohjoisosassa on paikoin selkeää, sekä etelässä että maan keskivaiheilla satelee vielä paikoin. Ja yölämpötila on 5-10 astetta, paitsi Lapissa aloitellaan pakkasen puolelta -2-+5 astetta. Ja tänään ei ole metsäpalovaroituksia.
4: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
5: 4:09 kajahti kelloon, kun 10. syyskuuta on kalenterissa toivon torstai. Se on rykäisty noin tunti sitten käyntiin ja 11 asti ryitään menemään täällä.
3: Hirveä rykiminen, että saadaan jonkunlaista toivoa ilmoille.
5: Joo, me saatiin ihan siis tuohon tuota ovelle raporttia vastaavalta ohjelmakoordinaattorilta, että siellä kuulemma siis toden totta ukkosta. Eihän se tänne studioon kuulu, mutta tuota uskotaan. Välillä näitä säätietoja lukee vähän silleen, että kyllä ne on ammattilaiset laatinut, mutta että mitenhän ne pitää paikallisella tasolla paikkansa. Mutta kyllä näin mä sitten ukkosta on.
3: Kyllä on tiedetty.
5: Joo. Pohjoisen porukka, raportoikaapa muuten huomenna aamulla sitten, että pitikö nuo pakkaset paikkansa. Että oliko aamulla maa jäässä. No ei se ehkä jäädy vielä yhdestä yöstä, mutta että oliko havaittavissa pakkasen merkkejä, olisi kiva kuulla sitten huomisena siitä. Sadepäivää pitkälti mennään, paitsi jos pohjoisessa vaikuttaa, siellä saa tänään ottaa aurinkola sitten matkaan mukaan. Me otetaan matkaan nyt reggae-musiikkia Katajaisen kansan osalta ja sitten Cissy Winans laulaa melkoisen klassikon What a Friend We Have in Jesus.
3: What a Friend We Have in Matias Wilberg, aamujuontaja, kallis ja ihana.
5: Kiitos näistä.
3: En pistä sua Jeesuksen paikalle. Tuli vaan mieleen, että kun sä oot tässä vieressä.
5: Joku tarttu jo kiveen, mutta älä heitä sitä mikkistä kohti, vaan tartu mieluummin puhelimeen. Laita siihen studionumero jo valmiiksi, koska 9.15, eli 10 minuutin päästä on arvaa kuka kisan aika. Radio Dayn ja Aikamedian oma kisa, joka kesäkisana lähti ja syyskisaksi se on nyt muuttunut. Eilen aloitettiin uudella tunnetulla henkilöllä ja se selvisi jo alkuvinkistä, että suomalaisesta on kyse. Tehdään kohta kertausta siihen, minkälaisiin vinkkeihin olemme liikenteessä. 20 on tänään aika sopi lahjakortin arvo. Mitä veikkaat, Mikkis? Lähteekö jo jakoon?
3: Veikkaan, että nyt on taas vähän haastavan puoleen, että ei ihan vielä tänään.
5: Selvä. No nyt osoittakaa Mikkis vääräksi. 9.15 ei muuta kuin soittaa studioon.
1: Toivon torstai. Mikkis ja Matias.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siinä vedettiin semmoisella oikein rauhoittavalla otteella.
1: Huhhuh.
0: Oli nimittäin
2: C.C. Winans.
1: Puhalleltiin ja hengiteltiin.
0: Joo. Mutta se saattoi olla jollekin sen kaivattu hetki.
1: Ehkä sinullekin.
0: No, en mä tiedä. Mutta C.C. Winans on upea artisti ja onhan toi klassikko. What a friend we have in Jesus. Se kajahti tähän kohtaan. Sitten olisi kisailun aika. Sääntökertaus olisi varmaan myöskin paikallaan. Mä väitän, että nyt on kyllä tuossa kuulolla vähintään joku, joka ei ole vielä kuullut ainuttakaan arvaa kukaan. Otetaanpa kertausta tähän väliin.
3: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
0: Mä en ole Miikkis kertaakaan vielä kysynyt, että muistat sä arvaa kuka? Siis pelin, lautapeli.
1: Muistan oikein hyvin. Musta se oli niinku hirmu mukava peli.
0: Ootko pelannut koska viimeksi?
1: No siitä on kyllä sit, että mennään no, sinne jonnekin 2000-luvun alkuun.
0: Joo. Voi olla kyllä, täytyy sanoa ehkä, että sama homma. Mutta mä ajattelin, että pitäisi varmaan tossa. Voi olla, että Rubenin kanssa aletaan pelaan, kun se pikkusen tosta vielä kasvaa. Me pelataan nyt niitä, missä on se noppa siellä sen kuvun sisällä.
1: Siis
0: Kimble-tyylisiä näitä lasten pelejä.
1: Mutta kyllä sitä vielä myydään kyllä. Sen olen nähnyt kyllä tämä. Sen verran, että suuri klassikko tämä on ja myös meidänkin niin kuin inspiraation lähteemme tälle kyseiselle kisalle, kun kyllä lähdetään arvailemaan ihmistä vinkkien kautta.
0: Pelilaudalla on nyt vain yksi henkilö ja me katsomme häneen liittyviä tietoja ja kuvaa hänestä, mutta sinä et vielä tiedä, tai ehkä tiedätkin. Ja sen takia kohta saa soittaa studioon. Me kerromme kohta kertauksena alkuvinkin ja eilen tulleet kysymykset ja arvaukset. Ja sitten me lähdetään mittelemään ja katsomaan, että löydetäänkö me Aikamedian verkkokauppaan, eli Aikashoppiin kuuluvalle lahjakortille omistaja. Sen potti ja arvo on tänään siis 20 euroa.
1: Ja jos tänään ei kukaan veikkaa oikein, niin se on huomenna 30 ja niin edespäin aina, kunnes sitten joku sen oikein arvaa. Ja semmoinen ehkä kantava teema, että näissä on tämmöinen salainen ajankohtaisuusteema näissä jokaisessa niin kuin vinkattavassa ihmisessä.
0: Kyllä.
1: Mutta ne ovat kuitenkin semmoisia merkkihenkilöitä, välillä elossa olevia, välillä niin kuin jo ei elossa olevia.
0: Joo, joko henkilöön liittyvä joku päivämäärä tai hänen mainettekoonsa liittyvä päivämäärä tai jotain muuta usein liittyy johonkin niihin aikoihin, kun arvaus on kohteena. Esimerkkinä, kun meillä oli vaikka Fidel Castro. Hänen syntymästään tuli 100 vuotta sinä päivänä, kun me lähdettiin arvuuttelemaan. Mutta sitten on ollut semmoisia, että jonkun julkaisusta on tullut jotain. Pave Maijanen muun muassa näin. Mm-hmm. Mutta kuka tämä henkilö, jota nyt lähdetään arvuuttelemaan? Otetaan vinkit ja alkukysymys ja laitetaan kisa täten myöskin käyntiin.
3: Arvaa kuka.
0: Tämä on myös mun viikon suosikkihetkiä siltä osin, että meillä on moderoija studiossa, niin mun ei tarvitse operoida 5 näyttöä, vaan Miikkis hoitaa puolet. Eli soittaa saa vasta, kun lupa on myönnetty, mutta minä kerron nyt alkukysymyksen, tai kerron Miikkis sinä kysymys, minä sanon mitä eilen on keskusteltu.
1: Tai siis vinkin, alkuvinkin.
0: Niin, sitähän mä meinasin.
1: Eli siis merkkihenkilö on toiminut omassa asiassaan suomalaisena uran uurtajana.
0: Joo, eilen tuli arvauksena, että Keke Roosberg, mun mielestä erinomainen veikkaus, ei ollut oikein, mutta kysyttiin myöskin, että onko mies, ja kyllä, ja on 1900-luvulla syntynyt, mutta ei ole taiteilija.
1: Mm-hmm. Ja sulla on siihen niin kuin nyt vähän semmoinen selkeämpi uusi avaus tämän seuraavan vinkin kautta.
0: Annanko mä nyt lisävinkin sitten?
1: Kyllä sä voit antaa.
0: Okei, no Miikkiksen luvalla mä sanon tämmöisen lisävinkin, että eläimet, kuten panteri ja haukka, liittyvät henkilön elämän polkuun merkittävästi. Eli eläimet, kuten panteri ja haukka, liittyvät tämän henkilön elämän polkuun merkittävästi. Siinä on nyt lisävinkki. Se saattaa olla jollekin avaintekijä, jollekin aiheuttavaa lisää pään rapsutusta. Studionumeron kuulet seuraavaksi, ja kun Miikki antaa luvan, niin sit saa soittaa studioon ja lähtee kertomaan arvauksiaan. Saa arvata kahdesti, saa kysyä tarkentavan kysymyksen ja arvata sitten ihan mitenkä vaan. Studionumeron saat tästä.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Eli kun laitat 0-34-37-800, niin siinähän se on. Ja nyt sitten, Miikkis, sinun käskystäsi.
1: Saa suorittaa.
0: Ai nyt. Hyvät. Kyllä. Se oli tuollainen yllättävä käänne.
1: Mä olin vaan ihan suoraan.
0: Okei.
1: Okay. Mä haluan puhua jonkun kanssa.
0: No niin, Miikkis haluaa jutella jonkun kanssa, haluan puhua. Ja innokas soittaja, joka haluaa jutella toivottavasti myös Miikkiksen kanssa, on siellä linjoilla. Kuka siellä soittaa?
4: Maija soittaa.
0: Huomenta, Maija.
1: No kiva, kun lähdit soittamaan. Seurasit käskyä, niin olet erittäin nopea. Olisiko sulla tarkentavaa kysymystä vai heti veikkausta, Maija?
4: No, mulla olisi kyllä veikkauskin, mutta mä esitän tarkentavan kysymyksen.
0: Okei, sä petaat asetelmia siis.
4: Joo. Täyttikö tämä mies eilen 50 vuotta?
0: Jaha, no niin, tämmönen kysymys tulee. No, jos mä nyt sit sanon, että kyllä se saattoi täyttääkin. Niin mitä sä sitten veikkaat?
4: En mä veikkaa, kun mä veikkasin oikein kesäkuussa, niin mä jätän tähän.
0: Aha, ai tää oli tämmönen. Sä vaan niinku helpotit jollekin urakkaa vai?
4: Niin.
0: Okei, no nyt se on sitten, jos sä oikeesti oot sitä mieltä, että sä et kerro enempää, niin nyt on jollekin kultaisella lautasella Maijan kädenojennuksella 20 euron lahjakortti tarjolla. Näinkö me todella tehdään?
4: Kyllä.
0: Okei. Ihanasti tehty. Minä nyt sitten sinua siunaan tältä ja uskon, että Miikkiskin ja sanon, että ihanasti tehty. Ja päästetäänkö me seuraava soittaja sitten linjoille?
4: Kyllä, kivaa okay. Päivää.
0: Kiva, ihanaa. Kiitos Maija. Hienoa päivää sulle myöskin sinne.
4: Kiitos.
0: Hei. Moi moi.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: No pitäisikö tässä nyt sanoa, että tämä oli nyt sitten syöttö korin alle ja odotetaan vaan, että joku lyö roskat säkkiin.
1: Kuka on nopein? Tässä tuli nopein kisa niin kuin Wikipedian sivulle.
0: Ihanaa ja varmaan joku kokeili tekoälynkin kautta tai sitten tiesi jo valmiiksi. Katsotaan, kuka siellä oli nyt sitten toisiksi nopeampana soittajana linjoilla?
5: Täällä on Jykkä.
0: Jykkä, olitko äsken jo sitä mieltä, että olisit tiennyt ilman äskeistä vai lähitkö sen jälkeen kärppänä soittamaan?
5: Mä en kuulu sitä, koska mulla oli puhelin auki.
0: Ui!
1: Oho!
5: Soitan autosta.
0: Okei, no mitäs me nyt sit saattaa tulla ihan tämmönen niinku orgaaninen veikkaus, niin onko sulla kysyttävää vai lähdetkö sä pudottamaan meille oikeeta vastausta?
5: Mä en kuulu sitä, mitä edellinen veikkaus. Veikkaan Jukka Kuusisto, joka oli korkeasoiden internetti.
0: Joo, onko? Niin justiin. Joo, niin aivan sä tuosta eläinhommasta nappaat sen silleen. Se olisi aika hyvä veikkaus. Katsotaan, mitä Ilkan kohdalta kuuluu. Ei ole Ilkka Kuusista kuitenkaan.
5: No, sitten veikkaa, että menee joku urheilumaailma, joku joka pelaa Florida Panthersissa, mutta kun en yhtään muista mikä laji, niin heitetään vaikka Teemu, ei kun onko Teemu Selä edes pelaa. Mä heitän silti Teemu Selä.
0: Teemu Selän, että lähdet veikkaili Teukka Salamaa. Katsotaan sitten The Great Eight, vois, vaikka se on kyllä Ovetskinin lempinimi, mutta Selän tee Teemu. Ei ole Teemu Selän.
5: Se oli enemmän Anaheim.
0: Joo, se...
5: Joskus mennyt Anaheimin hallin vierestä ohittaminen.
0: Okei, okei. Kova juttu. Mutta hei, ne ei ollut oikeita vastauksia, joten Jykkä, mä kiitän soitosta.
5: Joo, mä yritän taas sitten joku toinen päivä.
0: Just näin se pitää. Se on pelihenki. Kiitos samoin sinne. Moi moi.
5: Moi.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044 47 77 800.
0: Joo, tähän tässä on, että kun Jykkäkin oli tuossa linjoilla, se ei ehkä kuulu nyt sitten Maijan syöttöä. Niin katsotaan sitten, onko seuraava soittaja semmoinen, että hän kuuli, mitä tuossa sanottiin alussa. Kuka siellä nyt on sitten kolmantena jonossa? Huomenta.
6: No, täällä on Timo.
0: Timo soittelee. Joo, mites kuulit sä, mitä Maija sanoi tuossa alussa, vai ootko säkin ollut jonossa?
6: Kuulin kyllä.
0: Joo.
1: Tuli Matiakseltakin vielä tuommoinen vinkki siihen tuohon puhelun alkuun.
0: Mä ajattelin, että se menee nyt maaliin.
1: Johonkin lajiin tai tälleen näin. Niin Timo, olisiko sulla nyt jo heti vai haluatko vielä semmoisen vielä ihan varmistuskysymyksen?
6: Ei, kyllä mä ajattelin nyt laukasta tämän oikean vastauksen.
0: Anna tulla.
6: Hannu Möttölä.
0: Hanno Möttölällä, eli tässä voisi viitata sitten toi vinkki jollain lailla ehkä kenties Käpylän Panttereihin ja Atlanta Hawksiin. Meillä oli kyllä tuossa vinkkeissä myöskin mainittu Susi. Sittenhän se menisi kai Susi-jengiin. Joo. Olisikohan tässä nyt sitten eilen 50 vuotta täyttänyt Hanno Möttölä kysymyksessä? Eihän me pidetä enempää jännityksessä.
1: Ei.
0: Aahan se Hanno. Se on Timo just näin. Hanno Möttölä, eilen 50 mittarin koripallon legenda jo eläessä ja nykyisin valmennushommissa. Onko tullut muuten susijengin matkaa seurattua tai oletko muuten korisihmisiä?
6: No en mä varsinaisesti ole korisihmisiä, mutta kyllähän mä paljon urheilua katselen ja seuraan.
0: Noniin. No tämä tietoisuus ja tieto poiki sulle nyt 20 euron lahjakortin aikashoppi, joten jäähän siihen linjoille, vaihdellamme kohta yhteystietoja, niin sitten pääset valitsemaan lahjakortin kanssa syyslukemista. Mä en tiedä kuinka paljon aikamedialta löytyy urheilukirjaa, mutta hienoa hengellistä sisältöä aivan varmasti. Paljon onnea voitosta, Timo.
6: Kiitos, kiitos.
0: Ja me tarjotaan aina voittajille mahdollisuus lähettää terveisiä, niin laitetaanko me semmoisia liikenteeseen vielä?
6: No nyt ei tule ketään erityistä ihmistä mieleen, että nyt mä lähetän terveisiä ihan kaikille tämän radioaseman kuuntelijoille.
0: Se on mahtavaa, se menee varmasti kohteisiin.
3: Arvaa kuka?
0: Joo, Hanno Möttölähän se oli, jota me arvuteltiin. Timo tiesi ja Timolta kohta kysellään, että mihinkä me lahjakorttia lähetetään tai mihinkä aikamedia sitä lähettää. Tämä tarkoittaa sitä, että huomenna perjantaina aamulähetyksessä ollaan uuden henkilön äärellä kympistä lähtäjälle liikenteeseen.
1: Jep, näin me teemme.
0: Joo, ja mä voin luvata, että se ei ole ainakaan sitten Lauri Markkanen. Kyllä meillä koriskiintiö on hetkeksi nyt taas täytetty, mutta kuka on huomisen henkilö? Se selviää 9.15 tai arvuuttelu ainakin alkaa sen osalta. Eikä se ole kyllä Ossi Mäkireinikään, mutta Ossi laulaa nyt hienosti 60-profiden kanssa. Mitä niin suurta.

0: profiide. Meillä on täällä debatti käynnissä, että olisiko meidän pitänyt jatkaa huomenna vasta kisaa sen Maijan vinkin jäljiltä. Mutta nyt me pistettiin se jakoon se palkinto. Timohan se sieltä nopeampana tiesi, että Hanno Möttölä oli kyseessä. Jos hyppäsit nyt vasta linjoille ja mietit, että menikö arvaa kuka jo, niin kyllä. Koripallolegenda Hanno, eilen 50 vuotta täyttänyt Möttölä, sieltä löytyi mysteerihenkilöksi. Huomenna uusi arvailun aihe. Katkon jälkeen on henkilö, joka voisi kyllä ihan hyvin olla jossain vaiheessa arvakukassa, nimittäin Pekka Simojoki. Mutta ei ole Simo-Pekkakaan huomenna arvailun kohde. Hän sen sijaan laulaa kahden maan kansalainen.
1: Se voi olla liikaa kaikkien huulilla. Niin sit se on, niinku, se on melkein kuin tiiäks, Jumala, Jeesus tai Pyhä Henki olisi. Niin. Niin sit on, kuka stadiodeilla vinkkaillaan? No Pekka Simojoki.
0: Just. Aina voi heittää Pekan, niin ei se, totta, se ei koskaan huono arvaus. Majatalossa voi viikonloppuna vaikka Pekan tavata Kangasalla. Ja Exitin rundilla ensi viikolla. Mutta kahden maan kansalainen kajahtaa kohta, sit kajahtaa viikon vieras. Ja nyt kun Miikki istut siinä, niin sä saat kohta kertoa, miten hieno kohtaaminen oli herra unitutkijan kanssa. Mutta kerro se meille Pekan biisin jälkeen.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
3: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Housebändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
4: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
2: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: Pekka Simojoki, Kahdenmaan kansalainen. Jos lauloit mukana, niin ihan oikein tehty. Eikä se väärin ole, vaikka olisit vaan muuten hyräillyt mukana. Vähän heiluttelit sormea ihan varmasti, jos ei mitään muuta ja päätä nyökytit. Se on hyvän laulun merkki sekin. Viikon vieras on muuten fantastisen hyvä. Mitä sä olit sanomassa? Sano nyt.
1: Niin, mä ajattelin, että me ainakin nyökyteltiin täällä näin ja heitettiin sormeja, että sille, että ihan vaan semmoinen, että juttelin meidän kuulijoille.
0: Niin justi. Sä juttelit myöskin aivan mainion. Siis täytyy sanoa, että se tämmöinen avoin tunnustus. Olet tehnyt hyviä haastatteluita, mutta nyt Miikki ylitit itse.
1: Ai jaa.
0: Kiitos siitä.
1: Ei, kun ne on vaan niin hyviä tyyppejä siellä, että mä vaan jään kuuntelemaan.
0: Henri Tuomilehto, unilääkäri, tutkija, 20 vuotta uraa, 15 000 uniongelmista kärsivää potilasta on saanut avun ja mä väitän, että se, joka käy kuuntelemassa Day Plusasta ton viikon vieras podcast-jakson, tulee kuulumaan välillisesti siihen seuraavaan 10 000. Minä olen yksi niistä. Aivan fantastista puhetta, kohti käyvää, vähän jopa silleen ikävällä tavalla rehellisen raakaa, jos se joutuu tunnustamaan, että minä laiminlyön unta näemmä aika tehokkaasti sekä ilta- että aamupuolelta rutiinit mukaan lukien. Mutta minkälainen kohtaaminen oli unitutkijan kanssa?
1: Kyllä mä veikkasin, että hän saattaa säväyttää aika monella semmoisella yllättävällä faktalla, mutta niitä oli siis ihan rutosti tässä näin. Puhuttiin muun muassa ihan tästä niin kuin kevyestä omasta tunnosta, että onko semmoinen olemassa, että auttaako se nukahtamaan, auttaako iltarukous nukahtamaan, mutta ennen kaikkea mua jotenkin kiinnostaa se, että jos huolet pitää hereillä, niin mikä olisi sitten se paras toimintatapa mennä siitä eteenpäin, niin hänellä oli siihenkin vastaus, mikä koskettaa kyllä aika monia.
2: Viikon vieras.
3: Ettei kuitenkaan nyt ehkä sen iltaan, ettei kuulu kuitenkaan nyt semmoinen, että lähdetään ihan hirveästi merehtiin niitä asioita. Niin sen voi tehdä aikaisemmin sitten jo päivällä tämmöisen, ottaa tämmöisen hetken itselleen. Ja mulla aika usein niin kuin auto on semmoinen paikka, että mä en kuuntele autossa juuri mitään. Mä mainostin sulle, että mä viime aikoina vähän podcasteja kuunnella pidemmällä niin kuin ajomatkoilla, mutta yleisesti ottaa mulla on niin kuin semmoinen kappale autossa kuin Silence ja mä oon siellä ihan omien ajatusteni kanssa ja on se sitten hyvä vai huono juttu, niin siitä voi olla montaa mieltä, mutta että silloin mä käyn näitä juttuja vähän läpi. Päivän tapahtumia, niitä asioita, mitkä painaa mun mieltä ja muuta. Ja 50 minuuttia vartin mä käyn siellä. Mulla se on tämmöinen vähän myös meditatiivinen juttu, että mä käyn siellä ja haen semmoisen niin CSTC ja ratkaisun näille jutuille. Mutta se on niin kuin se tapahtuu siellä autossa. Kun mä ajelen vaikka työstä kotiin, niin suosittelen kyllä lämpimästi semmoista sen sijaan, että aina musiikki soi tai joku napit on korvilla ja kuunnellaan koko ajan jotain. Niin kyllä niin kuin ihmisen ajattelu lähtee niin kuin siitä liikenteestä, että meillä on vähän tylsyyttä. Niin siitä tulee mahdollisuus, eikä ole koko ajan sitä hälyä. Meidän elämä ja maailma on täynnä hälyä muutenkin ja tämmöistä informaatiotulvaa. Niin, että semmoisen balanssin löytäisi ja sitten aika usein saa niitä omia ajatuksia vähän niin kuin siellä jäsenneltyä sen päivän aikana. Niin sitten ne ei siirry sinne nukkumaan menoaikaa. Meidän aivothan on luotu niin, että tämä hyvä ihmisten tietää, että nyt päivän aikana, erityisesti tässä hetkessä, niin aivot on äärimmäisen kuormittuneita. Ja niitä on pakko saada palautua ja se tapahtuu yön aikana. Eli yön aikana ihan tapahtuu tämmöinen fysiologinen reaktio, joka meidän rationaalisen ajattelun suojamuuri laskee ja tunteet ottaa vallan. Ja nyt jos sattuukin käymään, että uni ei tuukka, että sä yöllä heräät, niin ihminen on aika haavoittuvassa tilanteessa. Eli sä oot siellä tunteiden niin kuin viemänä ja siksi aika usein niin kuin yöllä sitten pikkujutusta tuleekin tosi isoja. Niin tämä on vaan hyvä tiedostaa, että se on tämmöinen haavoittuva hetki ja sen kun ymmärtää taas niin kuin, tälleen niin kuin ihan niin kuin konkreettisesti, mitä se tarkoittaa, niin jos mullakin tämmöinen tapahtuu, niin mä tiedän, että tämä on vaan nyt tämmöinen reaktio, mikä tulee ja sitten mä yritän kyllä tosi nopeasti mennä pois siitä ja mulla se äänikirja yöllä on kyllä semmoinen juttu, että mä saan keskittymisen ja sitten menee sinne, mutta ei kasaa niitä tämmöisiä niin kuin liian syviä ajatuksia sinne iltaan, jos ei niin kuin sitten jotain ihan spessukeissiä, vaan sitten tekee ne vähän aikaisemmin.
2: Viikon vieras.
0: Erinomaisia vinkkejä tuossa ja niitä on lisää siis Day Plusassa. Viikon vieras podcastissa Henri Tuomilehto, unilääkäri ja tutkija, on Miikiksen vierana tällä viikolla. Fantastinen keskustelu, josta on käytännön hyötyä. Usko mua, mä oon sen käynyt jo kuuntelemaan. Meinaan kuunnella vielä tuossa viikonloppuna uudemman kerran.
2: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Ja kun mä sitä sen verran heruttelen tässä, niin kyllä me se tarjoushetki tehdään jälleen tähän kohtaan. Laita mulle WhatsApp-viestiä ihan saman tien tai tekstaria jos sä haluat kuunnella kuukauden verran ilmaiseksi Day Plus kaikki sisältöjä, eli maksumuurin takana olevia sisältöjä. Maksumuuri ei ole mikään Berliinin muuri korkuinen, se on 5,95 kuukaudessa. Se on aika helppo myöskin hoitaa siitä ja sitä kautta tukee Radio Dayta. Mutta jos haluat kuukauden verran kuunnella ilmaiseksi ja tehdä sit vaikka sen ostopäätöksen, niin siihen on tämä mahdollisuus. Nyt viestiä studioon, että haluat ton koodin ja mä niitä sitten heittelen seuraavan laulun aikana.
4: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja ihan jokaiselle meistä, jotka pohtii iltaisin ihan liian isoja juttuja ja välillä karkottavat yöuntaan, siinä on myös onneksi se lohdullinen juttu, että on Jumala, joka kuulee rukoukset. Ja joskus ne rukoukset, ne voi olla vaikka sitten huokauksia, uloshengittelyitä. Ja nekin kuule, Jumala kuulee.

0: Hauska muuten sinänsä, kun tämä laulu tässä soi, koska kun tuossa Henri Tuomilehto mainitsi hetkistä, kun herää, jos on joku tapa, millä itseään rauhoittaa, niin ei ole yksi eikä kaksikaan kertaa, kun siihen yön jotenkin synkkään hetkeen olen muistanut nämä elämän psalmilaulut. Ja huokauksen päässä on muutamankin kerran soinut se sitten kuulokkeissa. Ja siihen mä oon nukahtanut ja herännyt aamulla siihen, kun vähän korviin sattuu. Ei sen musiikin takia, mutta siihen ne kuulokkeet on jäänyt päähän. Ja sitten ne on jotenkin semmoisessa epämääräisessä asennossa. Mutta olen nukahtanut siihen ihanaan ajatukseen, että Jumala on huokauksen päässä.
1: Hyvä muistutuslauli ja erittäin niin kuin tälleen audiatiivisesti erittäin hyvä kappale.
0: Voisi käyttää tommosia hienoja sanoja. Hyvät uutiset kuullaan kohta. Ehkä se on sitten uutisankkuri laittanut jo semmoisen sivistysvaihteen silmään. 3 hyvää sähkettä maailmalta uutismaailmassa, joka on niin täynnä kurjuutta ja pahaa. Pisatuloksetkaan ei ole enää meille hyviä uutisia näemmä, mutta Miikkis, uutisankkurimme, hyvien uutisten uutisankkuri, hän löytää maailmalta toivorikkaita, toivon torstaihin sopivia hyviä uutisia. Ja sinä, hyvä kuulija, kuulet niistä aivan hetkisen päästä.
2: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
5: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
6: Uutta musiikkia Radio D:ssä.

0: kiertueella ystäviensä Even ja Ossin kanssa oleva Juhani Tikkanen, aivan uusi laulu käsillä. Ja se varmaan kuullaan myöskin ton kiertueen aikana. Nyt hyvien uutisten pariin.
1: Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
2: Islannissa astui voimaan laki, joka teki samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavasta palkkaerosta laittoman. Eli siis, taas se tarkoittaa, että yritysten on aktiivisesti todistettava maksavansa ihan tasa-arvosta palkkaa. Työntekijän ei tarvitse itse osoittaa itseänsä tulleen syrjityksi. Tämä on selkeä askel siihen esimerkiksi, että naiset ja miehet saisivat samasta työstä yhteisen linjan mukaisesti ihan sitä samaa palkkaa.
0: Eli Islannin kruunu on nyt samanarvoinen molemmille sukupuolille.
2: Kyllä. Ei ole mitenkään se Suomessa on 90 senttiä vai?
0: Ei se ole paljon mitään, mutta mä ymmärrän silti pointin. Mutta kai se kai voi niinku euroihinkin kääntää.
2: Eikö mä viittasin tähän näin, että suomalaisen miehen euro on niin 90 senttiä suomalaiselle naiselle.
0: Onko?
2: En mä tiedä, se oli joku tämmönen.
0: Ai jaa.
2: Mä oon nyt vähän liian etuoikeutettu tuota noin.
0: Joo, mutta siis hyvä uutinen saarivaltiosta nimeltä Islanti. Voisiko muut Pohjoismaat seurata perässä?
2: Jep, kyllä. Toiseen saarivaltioon, no ehkä tämä on mannervaltio, tuota Australia. Indonesia ja Australia yhdessä ovat asettaneet tiukan rajan siihen, että alle 16-vuotiaat ei saa käyttää sosiaalista mediaa. Tärkeimmät syyt siihen, mielenterveysongelmat, riippuvuus ja algoritmit, tietenkin että ne lisäävät sitä riippuvuutta, ja sitten verkkokiusaaminen. Laissa kielletään 10 isointa alustaa alle 16-vuotiaalta, eli siis ihan Facebook, Instagram, TikTok, kaikki nämä näin. Sen lisäksi näiltä yrityksiltä vaaditaan tiukkoja ikävarmennuksen menetelmiä, että todistetaan, että on oikeasti yli 16-vuotias, ja sitten jos näitä toimenpiteitä ei tehdä niin kuin yrityksessä itsessään, niin saa ihan valtavia sakkoja näille isoille yrityksille.
0: Mm-hmm.
2: Mä ajattelin, että teiniit on aika vaikeita siitä, että niitä jollain tavalla kunnolla rajoitetaan, mutta yritys on hyvä ja askel on hyvä.
0: Joo, just näin. Hyvä uutinen ehdottomasti, ja jälleen voisi kysyä, että voisiko Euroopassa näkyä samanlaista liikehdintää.
2: Kyllä se selkeästi on menty tuohon suuntaan, ja kaikki vähän niin kuin katsoo tuonne Australiaan, että me otetaan tämä näin sama malli ja yritetään tehdä nämä samat pykälät tännekin, niin erittäin hyvä. Pienestä jutusta voi tullakin vaikka semmoinen uusi kansainvälinen normi.
0: Just näin. Saarivaltioissa asuu tänään viisautta. Pitääkö se paikkansa kolmannen sähkeen kohdalla?
2: Pitää juurikin. Kiitos Matias tästä syötöstä. Kouluissa, siis Yhdistyneessä kuningaskunnassa, otettiin viime viikolla käyttöön uudistettu tämmöinen terveystiedon opetussuunnitelma. Siellä terveystietoon liitetään myös tämmöinen ihmissuhde- ja seksivalistus. Sen tavoitteena on siis opettaa pojille naisten ja tyttöjen kunnioittamisesta.
0: Oi.
2: Kurssi tulee pakolliseksi jokaiselle peruskoulun vuosikurssille 11-vuotiaasta alkaen. Näillä oppitunneilla käsitellään henkilökohtaisia rajoja, suostumusta, empatiaa ja sitten myöskin verkossa leviävän naisvihan vaaroista on paljon puhumista. Ja sitten mä oon jotenkin sitä mieltä, että ei tästä ole liikaa puhetta kuule tuolla teinien maailmassa, että kuule kunnioitus, se on niin tärkeä ja hieno asia, että se on mun mielestä hyvä uutinen.
0: Joo, hyvä uutinen, mutta mä oon vähän pettynyt.
2: No kerro.
0: Missä on eläinuutiset?
2: Et ei ollut mitään tiikereistä tai kenguruista.
0: No ei, hyviä uutisia noja, mutta mä nyt odotin jostakin, tiedätkö, mäyrän pelastusoperaatiosta jonkun hyvän tai joku kilpikonna voi nyt paremmin Galapagoksella tai muuta.
2: Oliko toi sarkasmia, että Miikki aina antaa jonkun random eläimen ja kuinka positiivista vai odottaako Matias Wilberi?
0: Minä niin? En, ja veikkaan, että en minä nyt ainoa ole.
2: Mä uskon kans. Nyt oli niin poikkeuksellisia hyviä uutisia, että otin näin, mutta voin luvata, että ensi viikolla on sit vaikka kaksi luontouutista.
0: Kiitos. Mäkin voin sinne yhden keksiä tai kertoa. Mä luin nimittäin sitä ihanista eläintunneleista, mutta ehkä siitä ensi viikolla sitten lisää.
2: Anteeksi, nyt juon vettä niin kuin hyvä uutisankkuri.
0: Ja me muut kuunnellaan Bacon musiikkia. Toivon torstain hyvien uutisten epävirallisen virallinen tunnari. Tässä se tulee. Olkaa hyvä.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.

0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
6: Ai missä?
5: No Kristuspäivän rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
6: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
5: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
7: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
8: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
0: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi heinäkuussa noin 68% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti metalliteollisuuden tilausten jyrkkä nousu. Tilausten arvo lähes kaksinkertaistui verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Voimakkaan kasvun taustalla olivat telakkateollisuuden saamat isot tilaukset. Teollisuustuotanto ja liikevaihto vähenivät heinäkuussa hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Molemmat ovat kuitenkin kasvaneet vuoden takaiseen verrattuna jo usean kuukauden ajan. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna perjantaina. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
11: Suomessa on tänään matala paine. Suuressa osassa maata se tarkoittaa, että sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja tulee kuurosateita. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla myös jatkuvampaa sadetta. Etelässä saattaa vähän ukkostaakin. Lapissa sää on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Tuuli on pääasiassa heikkoa,

0: mutta maan länsiosassa voimistuu vähitellen pohjoistuuli. Päivälämpötila on 14-18 astetta, pohjoisessa kuitenkin 10-15 astetta. Illalla ja yöllä maan länsi- ja pohjoisosassa on paikoin selkeää sekä etelässä että maan keskivaiheilla satelee vielä paikoin. Yölämpötila on 5-10, Lapissa -2-+5 astetta. Ja tänään 10. päivää syyskuuta ei ole metsäpalovaroituksia.
1: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
2: Mä odotan, että kello tulee 4. No nyt se tuli 4:10, niin minä voin sanoa tätä riemullista torstai-huomenta. 10. syyskuuta on kalenterin merkintä. Muuten ei tarvi olla mikään silleen matemaattinen velho, että voi laskeskella, että huomenna 11.9. 9-11. Ja kuulkaas, 25 vuotta siitä, kun maailmankirjat meni uusiksi. Ja eiköhän me huomenna siitä vähän jutella, että jos oot huomenna aamulähetyksen äärellä, niin voi nyt jo miettiä sitä, missä olit silloin hetkeä, koska tulen kysymään sitä muun muassa jälkiistunnon keskustelijoilta ohjelman, joka muuten palaa huomenna takaisin syyskauden uusin jaksoin.
0: Viimeinkin. Kiva kuulla teidän niin kuin yhteisiä jälkkäritunnelmia.
2: Arva, minkälainen kolmikko on kasassa.
0: No mä itse asiassa olen saattanut kuulla huhuja, että jotain niin kuin uusia ohjelmantekijöitä saattaa tulla studioon.
2: Ei Riitta Korholla Dunderfelt otettiin siihen, koska tarvittiin semmoinen niin kuin rauhallinen järjen ääni tuomaan semmoista analyysiä. Pohdintoa. Ja sitten täällä oli nämä kiivaat veljet, jotka tekevät meille nyt uutta podcastia. Niin minähän istutin boijaat tuohon ja sanoin, että miettikääpä ajankohtaisaihe ja kohta jutellaan. Puhun tietysti Timo Soinista ja Matti Hernesahosta.
0: Ja se tarkoittaa varmasti aika polttavia ja kipakoitakin puheenvuoron avauksia.
2: Sanotaanko, että Timon tehtaalta ainakin tupruttaa tiukkaa savua. Voin tällaisen lupauksen antaa ja anteeksi ei pyydellä jälkiistunnossakaan, niin kuin ei myöskään Soini Hernesaho podcastissa. Sä tuotat sitä ja kaksi jaksoa on nyt nähnyt päivänvalon. Kohta me vähän kuunnellaan, miltä kakkosjakso kuulosti, mutta noin niin kuin tuottajan silmissä niin 10 sekunnin analyysi. Miltä vaikuttaa?
0: No sanotaan näin, että musta on helppo aina niin kuin pistää muut silleen, niin kuin puhukaa te viisaita, mä jään kuuntelemaan, mutta nyt on äijät sekä viisaita että vähän silleen, niin kuin, että ei ole ainakaan tylsää hetkeä laisinkaan ja kaikkiin semmoisiin tuttuihin asioihin, vaikka tatuoinnit esimerkiksi, niin tulee kyllä siis sellaisia puheenvuoron avauksia, mitä ei itsellä olisi tullut niin kuin mieleenkään tästä näin.
2: Joo, ilman koska Soini katteli mun jalkoja vähän silleen, pitää pitkät housut jatkossa.
0: Ja pitääkö veljen kenties ripittäytyä?
2: En tiedä, mutta odotan tuota jaksoa. Sehän löytyy Day Plusasta jo, ja se kajahtaa tänään kello 12 uutisten jälkeen radiosta, ja me kohta vähän kuunnellaan, minkälaista puheenparsi on uusimmassa jaksossa Soini Hernesaho podcastissa, mutta ennen sitä me kuunnellaan gospel mamaa nimeltä Mahalia Jackson.
0: Down by the riverside.
3: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.

0: Mahalia Jackson oli siinä asialla. Meillä on näitä tämmöisiä yhteislauluharjoituksia, mutta se on ihan hyvä, että mikki ei ole silloin päällä. Mä yritän tehdä, jos mulla on sellainen, siis mä voin paljastaa nyt kuuntelijoille, mulla on sellainen taktiikka, että mä joskus vedän jonkun niin överiksi vedetyn nuotin vierestä ääniä. Sitten mä painan mikit päälle ja mä katson, että miten ton kaverin tuossa vieressä käy, mutta joku päivä mä vielä onnistun murtaan hänet.
1: Niin kuin ei Timo Soini ja Matti Herensau podcastissa tuu tylsää hetkeä, niin Matiaksen vierellä. Ja sitten jos on vähän semmoista pientä väsymystä tuosta edellisestä yöstä, niin kyllä se karisee tässä näin.
0: Niin, kun juontaja kaverina on kaveri, jonka yö on mennyt kaikenlaisissa pyykkäyshommissa ja muissa. Niin
1: ai sellaisista.
0: Siis se on semmoista lapsiperhearkea. Jos on vähän levotonta tänään, niin pahoittelut. Olen ollut useamman kerran tässä eri rooleissa jo ennen kuin aamuvuoron kanssa saavuin. Mutta nyt me ei puhuta siitä enempää, vaan puhutaan Soini Hernesaho podcastista. Aiheena tänään jaksossa numero 2, hengellisten kesäjuhlien merkitys. Pappi ja evankelista Matti Hernesaho ei säästele sanoissaan, kun ihmiset monimutkistavat ja ideologisoivat ilosanoman voimaa. Se on aika jykevästi sanottu.
1: No, noin kuin joku kirjoittaa.
0: Joo, näin on tuottaja Heikkilä kirjoittanut.
1: Johan,
0: lähetäänpä kuuntelemaan, että mitä ihmettä Soini Hernesaho podcastissa siis tänään tapahtuu.
2: Soini ja Hernesaho podcast.
3: Kun Kristuksella kun ei ole puoluekantaa eikä muuta.
4: Eikö se olekaan kristillisdemokraatti?
3: Ei se, hän on sitäkin, mutta ei ole pelkästään sitä. Eli ihminen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi ja se jollain tavalla se sanonta, että en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa, niin kaunilla tavalla, vaikka mehän ollaan sitten, tehdään syntiä monin tajon ajatuksin, sanoin teo ja laiminlyönneen.
4: Mea culpa.
3: Mea culpa, maxima culpa vielä, maksimaalinen syyllisyys. Mutta se, että kun käy tällaisissa tilaisuuksissa, niin tajuaa, että sä et ole yksi. Mm. Jos sä käyt normaalissa sunnuntai Jumalan palveluksessa kansankirkossa, niin susta tuntuu, että ei täällä käy ketään. Mm. Sitten sä meet kesäjuhlille, jos on 1000 ihmistä tai Lestadiolaista.
4: Tämä on muuten semmoinen luterilaisen kirkon tabu, että jos mä käyttäisin ton puheenvuoron, että ei täällä kirkossa ketään, niin mun sähköposti on täynnä sen kirkkoherran viestejä, että meillä käy 48 henkeä täällä ja älä vähättele sitä. Mutta täytyy sanoa suoraan, että jos meillä käy 1% tai 2% kansasta kansankirkon jumalanpalveluksissa, se on häpeällinen tilanne.
3: Se on erittäin.
4: Ja jos taisi liikeyritys, niin kaikki johtajat olisi heitetty luiskaa ajat sitten.
3: Niin, ja jos se olisi poliittinen puolue, niin se ei saisi yhtään kansanedustajaa. Mm.
4: Et mulle niin kuin Jeesus on henkilö. Kyllä. Hän ei ole idea, hän ei ole ideologia, vaan hän on olemassa oleva henkilö, joka Kyllä. elää tässä nyt. Miksi mä kutsuisin häntä jollain arvonimellä, kun hänellä on nimi?
3: Hänellä on
4: ja
3: nimi.
4: Ja mulla on nyt niin kuin kaikille papeille vinkki.
3: Kaikkia nimiä ylempi.
4: Lopettakaa siitä Kristuksen ideasta jauhaminen ja puhukaa Jeesuksesta, joka on elävä persoona.
2: Soini ja Hernesaho podcast.
0: Se ei säästele kyllä Hernesahon eikä Soini. Ja tätä puheenpartta olisi tuossa vajaan 2 tunnin kuluttua tarjolla. 12 uutiset, kun kuuntelet, Marja Salminen siitä opastaa sinut sitten vielä podcastin kyytiin. Ja jos nyt tulee sellainen fiilis, että kylläpä haluaisin kuunnella, mutta olen silloin muualla, niin hyviä uutisia.
1: D-plussasta löytyy kyseinen jakso aina keskiviikkoisin, että ennen kuin kukaan ehtii radiosta sen kuulemaan, niin se löytyy sitten sieltä D-plussasta podcastin alta nimeltä Soini ja Hernesaho.
0: Ja tällä viikolla se on varsin helppo löytää, kun kirjoitat dplus.fi tai jos sulla se sovellus on jo, niin heti ensimmäisenä siinä veljet löyvät päitään yhteen ja klikkaat siitä auki, niin sä pääset sinne podcast-alustan jaksokuvaukseen. Siinä löytyy molemmat. Löytyy se jakso 1, mikä se oli, rakkaat ateistitkö nimeltään vai?
1: Se oli se ensimmäinen. Joo. Ja sitten tämä uusi jakso on puolison hakua, koska myöskin siitä, että miten se puoliso löydetään, niin kuule siihen on Soini ja Hernesaholla molemmilla vinkki 5.
0: Joo, mä eilen taisin sanoa, kun siitä pientä pätkää tarjoilin, että en olisi uskonut, että se päivä, kun Timo Soini jakaa minulle parisuhde vinkkejä kaiken muun muassa, mitä hän on poliittisen uransa ja hienojen blogien ja muiden kautta jakanut tälläkin kanavalla, mutta näin sai siihenkin ruutuun rastin laittaa. Nyt laitan rastin ruutuun siitä, että maksettuja viuluja, kyllä sitä aina vähintään kerran aamuun pitää päästä kuulemaan. Nyt on se hetki.

0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
1: Miikkis ja Matias studiossa, ja tuossa kuultiin hyvät uutiset 9.45 paikkeilla, ja me tarvittiin jotenkin siellä ovelasti mainita, että kun PISA-tuloksetkaan, joita mä muistan aikanaan odotettiin oikein silleen niin kuin mielenkiinnolla, ne ei enää aiheuta ehkä hurraa huutoja, niin me mietittiin, että me kohta muutama ajatus jaetaan niistä, koska tulokset olivat kohtusurkeat suomalaisittain.
2: Ja sitten me kerromme, että milloin ne olivat niin kuin erinomaiset. Mm. Siihen minä ja Matias liitymme myöskin ja ajattelimme kiillottaa omaa kilpeämme tai miten sen sanoisimme.
1: Niin kuin kunnon kristityn kuuluu.
2: Niin kyllä, että kyllä, että jos se ei kissa itse nosta sitä häntää, niin jonkun muun se pitää nostaa häntää ja pöydälle ja kaikkea. Mutta kyllä me niin kuin tuodaan tämä ihan mielenkiintoisesti näkökulmasta.
1: Joo, siis vähän niin kuin jokes aside, leikki leikkinä, mutta tosissaan kyllä tuo vähän huolestuttaa tuo kuvio. Ja muistamme ajan, kun asiat oli eri lailla. Eli me olemme Mikis nyt sen ikäisiä, että me aletaan puhumaan, että silloin ennen, huomaatko?
2: Onhan tuo, mutta meillä on paljon seuraa. Tämä on semmoinen puheenparsi, mikä on jatkunut sukupolvesta toiseen.
1: Just näin, nyt me liitytään siihen ketjuun, mutta ei aivan vielä. Me kuullaan nimittäin kohta Toivoa Raamatusta, Markus Beckman meille sitä jälleen sieltä jakaa. Ja nyt muistutus aalloilla iltapäivästä. Siellä on nimittäin jälleen vaikuttamisen mahdollisuus.
3: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.

0: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta!
1: Instassa, eli Instagramissa on jälleen äänestysmahdollisuus. Radio Dayllä on siellä oma kanava, siis profiili, ja kun painaa sitä pyöreää pyrpylää, eli Radio Dayn profiilikuvaa, painat sen auki, niin sieltä ilmestyy äänestysmahdollisuus. Siellä on tänään sekä Tuluskuoron versio että ruotsalainen Evelina Gardin, jotka tulkitsevat siis tuttua laulua Päivä vain. Mutta haluatko kuulla sen suomalaisena kuoroversiona? Vai sitten tuommoisena balladitunnelmointina toisella kotimaisella. Se olisi nyt se vaikuttamisen paikka. Ja 16.30 paikkeilla siis tänään aloilla iltapäivässä.
2: Uskalletaanko Matias kertoa, mitä hän on itse mieltä, että kumpi kuulla?
1: Samuli Edelman.
2: Ei käy. Niin. Ei ollut vaihtoehtona.
1: Niin, no kun ei ole, niin en mä sitten sano mitään.
2: Jaa, se on tämä neutraalius. No en mäkään sitten sano mitään sitten, vaikka ruotsia ymmärränkin ja pratar. Veldi. Okei. Okay. Sven. Vakuuttiko?
1: Kyllä sä puhut nähden niin kuin ihan jättebraa, että mutta kyllä mulla on ehkä ajatus, mitä sä mietit äänestää. Mutta käy sinäkin hyvä kuulija äänestämässä ja pidä samalla huoli, että jos Instagram-käyttäjä sinulta löytyy, niin että Radio Day-niminen profiili on seurannassa. Sinne nimittäin ilmestyy joka viikko tietoa meidän uutuussarjoista ja muuta monenlaista, minkä kautta pysyt kyllä hyvin kärryllä siitä, mitä Radio Dayn mediatalossa tapahtuu. Ja Facebookihan on toinen. Siitäkin kannattaa, että meidän sivusta käydä tykkäämässä. Mutta juuri tähän yksi laulu kaksi tulkintaa juttuun tarvitsee sen Instagramin, joten ei muuta kuin sieltä se asia hoitamaan. Katkon jälkeen musiikkia Amy Grantilta, sitten Toivoa Raamatusta ja sitten me muistellaan sitä, kun kaikki oli ennen paremmin, ainakin PISA-tulosten osalta.
3: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
6: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
7: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: Jokainen pyhä, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Toinen kirje Timoteukselle, luku 3, jakeet 16-17.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Suomalainen messu, runsasta leipää lukee edessäni, ja se on laulu, joka toden totta kuullaan kohta. Ja voisin sanoa siitä nyt semmoisen vähän ehkä mysteerinverhoisen jutun, että Suomihan täyttää ensi vuonna 110 vuotta. Kyllä, siitä on nimittäin kohta 10 vuotta, kun ne 100-vuotisjuhlallisuudet pidettiin. Ja tähän liittyy olennaisesti myöskin erilaiset suomalaiset kulttuuriteot. Ja sanotaan se nyt vaikka näin, että seuraavaa laulua kannattaa ehkä laulaa sillä ajatuksella, että sitä voi olla ensi vuonna sitten tarjolla sitä runsasta leipää oikein erityisen paljon, varsinkin musiikin keinoin, toivottavasti myöskin ihan sitten konkreettisessa muodossa. Mutta suomalaista messua, on se sulle tosi tuttu ja tärkeä tai sitten jäänyt vähän vähemmän tutuksi, niin tässä on nyt semmoinen juttu, mitä kannattaa kuunnella herkällä korvalla. Ehkä me kohta sitten kerrotaan vähän lisää, mitä me oikein tällä tarkoitetaan.

0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
1: Nyt päästään siihen hetkeen, jossa me todetaan, että ennen kai kaikki oli hiukan paremmin. Varsinkin jos olet uutisia seurannut ja huomannut PISA-tulokset nimittäin. Niissä ei ollut nyt sitten oikeasti hirveästi suomalaisittain hurrattavaa. Vai miten tämä homma menee? PISA-raportissa joka tapauksessa Suomi, joka on ollut pitkään menestyjämaa, on nyt romahtanut. Toisaalta ollaan edelleen OECD-maiden keskitason yläpuolella, mutta me ollaan oltu se eturivin hikari. Ja nyt kun se ei saakaan yhtäkkiä näin kymppejä, ysiä, hyvä kuin kasajakaan, niin onko syytä huoleen, Miikkis?
2: No saattaisi olla. Tästä on ollut tietenkin myöskin kritiikkiä, että ei tämä nyt PISA ole sillä tavalla ihan niin kuin yksi yhteen, että mites koulumenestys maailmalla. Mutta kyllä tämä niin kuin jostain merkkejä on niin kuin sillä tavalla mun mielestä kertoo. Ja mulla on itsellä lähipiirissä paljon opettajia sekä niin kuin menneeltä vuosikymmeneltä että tällä hetkellä aktiivisesti opettajia. Niin kyllä kaikki on sitä mieltä, että asian täytyy muuttua.
1: Silloin kun me oltiin koulussa, me ollaan lähes saman ikäisiä, niin me voidaan puhua semmoisen 2000-luvun alun peruskoululaisen kokemuksella. Muistetaan aika hyvin se hetki ja aika, kun me tuossa ennen lähetystä vaihdettiin ajatusta, kun tämä oli meidän semmoinen niin kuin ylpeyden aihe. Suomi komeilee siellä, jos ei ykkösenä, niin mitallisijoilla ihan kaikessa mahdollisessa ja osassa sitoltiin ihan sitä absoluuttista huippua.
2: Oltiin ja kävin vielä tarkastamassa, että tosiaan se oli 91, jotka erityisesti olivat kuule niin kuin huipulla sitten vuonna 2006 niiden tuloksissa, että siis teikäläisen vuosikurssi oli aika.
1: Muuta ilon uutista ja aihetta me ei ehkä me 91 olla sitten hirveästi tarjoltu, mutta hyvä, jos tuommoinen on päässyt käymään.
2: Onhan se näin. Ja kyllä ylipäätään tuo 2000-luvun alku, että 80-luvun lopulla ja 90-luvun alkupuolella syntyneet kaikki suoriutui siitä erinomaisesti, mutta ehkä semmoinen, mikä pikkusen on toistunut näissä kritiikeissä ja varsinkin täältä opettajatasolta, että se, niin kuin mihin opetusta lähdettiin sitten viemään laman jälkeen, niin se kokonaisuudessaan on romuttanut myöskin tätä näin. Ja että sitten tietoteknilliset laitteet ovat tulleet arkipäiväksi. Niin tässä on nämä ehkä kaksi isointa.
1: Just tämä, kun nyt mietitään sit syitä kovasti, mistä se johtuu. Johtuuko se opettajakunnasta? Onko oppilaissa se, kun jostain se syypää on pakko löytää? Näyttäisi siltä, että tässä niin kuin tulokset on missään määrin menossa parempaan suuntaan. Muistutan edelleen siitä, että me ollaan kuitenkin siellä keskitasolla. Ei tässä sinille ole syytä huoleen. Siinä oli Australiaa, Yhdysvaltoja vieressä. Mutta esim. Meidän etelänaapuri Viro, se menee siellä kärkikymmenikössä, oli top vitosessa jopa parhaimmillaan osassa näistä. Ja tuntuu, että virolaiset on mennyt tässäkin meidän ohi, että viuhuun. Mitä ne tekee eri lailla, kun me olisi kiva tietää? Sen mä tiedän ainakin, että vähemmän luetaan minkäänlaista printtiä enää. Silloin on iso vaikutus. Lukutaito on nimittäin yksi, mistä tutkimusjohtajat tämän PISA-tulosten osalta ovat eniten melkeinpä huolissaan. Se selittyy, oletettiin, että se selittyy pandemia-ajalla edellisissä PISA-tuloksissa. Se ei nyt enää käy selitykseksi ja ne on kaiken päälle edelleen laskenut. Että olisiko se nyt sitten niin kuin, että paras lahja nuorelle on tilata sille joku printtilehti?
2: Kyllä tälläkin kanavalla kuulee kaikenlaisia ehdotuksia siitä, että missä sitä pääsee hyvää juttua lukemaan. Taisi olla sun viimeisellä lomaviikolla, kun hyvissä uutisissa kerroin, että ruotsalaisiin kouluihin halutaan niin kuin lisätä paljon enemmän nykyään ihan siis printtikirjallisuutta. Ja se on semmoinen niin kuin nähty hyväksi, että jos halutaan muuttaa suuntaan, niin aletaan, pistetään lapset lukemaan.
1: Pitkäjänteisyys on toinen. Ne ei jakseta enää niin pitkäjänteisesti yrittää. Mä väitän, että siinä me aikuiset toisaalta ollaan tehty vähän karhunpalvelus myös nuorille. Me ollaan rakennettu ympäristö, jossa nuoren on ehkä hankalakin keskittyä pitkäjänteisesti ilman ärsykkeitä ja häiriötekijöitä.
2: Näin on. Ja mä silti sanoisin, että kun mietitään näitä syypäitä tai tämmöistä näin, en mä nyt voi sanoa sitä ihan näinkään, mutta meillä voisi olla itsellä aina semmoinen myöskin niin kuin peiliin katsomisen paikka, että miten meidän semmoinen tiedon haun ja maltillisuuden ja huomiokyvyn pitkäisyys. En sanoisi, että nyt aikuisena minä tai minun läheiseni olisivat niin kuin aina erinomaisia ja aivan eri luokkaa kuin lapset. Lapsilla sentään on vähän se kehitys vielä niin kuin meneillään.
1: Onko tässä nyt toivon näkökulmia sitten, kun me toivon torstaissa ollaan, sitä yrittää jotenkin väkisin löytää jonkun hyvän uutisen. Mä sanoisin, että ainakin se on se, että ei tässä niin kuin, ei tämä katastrofi vielä ole, mutta tuota, suunta on semmoinen, että nyt kannattaisi kai niitä muutoksia alkaa tekemään.
2: Ja sitten mun mielestä nämä hyvät uutiset, mitä mä tänäänkin mainitsin, että somen käytön rajaaminen alle 16-vuotiaalta ja just se, että tuodaan sitä kirjallisuutta takaisin kouluihin, vaikka siihen niin kuin reaktio voi olla vähän vastakkainen, kun se vaan niin kuin laitetaan tekemään sitä työtä, lukemaan kirjaa, niin kyllä tämmöiset niin kuin pohjatyöt perustaa jotain semmoista, että 5-10 vuoden päästä voi alkaa olla sitten vähän toisenlaisia ääliä.
1: Eli siinä kohtaa, kun alkaa kuulemaan, että nuoret jälleen odottaa ja lapset sitä, että pääsee kotiin hakemaan postilaatikosta sarjakuvan ja lukemaan, niin tietää, että okei, tämä on kääntymässä parempaan suuntaan.
2: Kyllä, Akuankka aina keskiviikko
1: sitten. Just, se ei unohdu. Tulee edelleenkin, että tuota, siitä sitten vaan. Hei, mitä mieltä sä oot PISA-tuloksista? Onko syytä huoleen? Saat siitä laittaa kyllä viestiä, jos tykkäät studioon. WhatsApp-numero, sehän on 044-447-7447. Musiikkia väliin, sitä tarjoilee duo tuolta Keski-Pohjanmaan suunnalta. Innea on nimeltään ja laulu on sun eteen.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
4: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
5: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
6: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

The Imperialshan se siinä asialla, I just came to praise the Lord. Sehän sopii aika mukavasti etkoiksi päivärukouksen, semmoinen on koittamassa. Nimittäin seuraavaksi Annina Koikkalainen, siellä on tällä viikolla äänessä. Anteeksi Antoon liittyy seuraava rukoushetki, jonka äärellä mennään pieni palan matkaa.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Ja tällä viikolla tässä ohjelmassa on ollut teemana elämäntie. Ja täällä elämäntiellä välillä tulee kolhuja. Ja sitten voi olla vaikea välillä antaa anteeksi niille, jotka meitä vastaan rikkoo. Niin tänään voitaisiin pyytää sellaista armahtavaa mieltä ja kykyä antaa anteeksi. Sillä Jeesus on todella kehottanut siihen ja me antanut niin kuin vakavan varoituksenkin siitä, että meidän tulee antaa anteeksi, koska me ollaan saatu anteeksi. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos sun armosta ja armollisuudesta. Kiitos siitä, että Jeesuksen veri on puhdistanut meidän synnit. Me saadaan tänäänkin pyytää anteeksi ja saada anteeksi. Herra, sä näet myös ne asiat, mitä meitä vastaan on tehty väärin. Kiitos, että sinä pidät meistä huolen. Me saadaan luottaa, että meidän ei tarvitse kostaa. Meidän ei tarvitse kantaa katkeruutta, vaan me saadaan jättää ne sinulle. Herra, kiitos, että sinä olet hyvä Jumala. Sinä olet oikeudenmukainen. Ja sinä pidät meistä huolen. Herra, sä olet varoittanut, että älkää olko niitä armottomia palvelijoita, vaan antakaa toisillenne anteeksi. Herra, anna meille siihen voimaa ja rakkautta, niin että me päästettäisiin irti kaikesta katkeruudesta, annettaisiin anteeksi ja armahdettaisiin. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Näin päivän rukouksessa siis Anniina Koikkalainen. Hei Miikis, tiedätkö mitä?
3: Kello on jotain.
2: Niin, se on sen verran, että minä alan kiittää sinua seurasta. Sinun täytyy nimittäin lähteä tekemään viikon vieras podcastin jaksoa ja vieras on tuossa aulassa ja on muuten sitten mielenkiintoinen. Voitko sen verran paljastaa, vaikka ei vierasta tarvitse nimeltä sanoa, että koska kuullaan?
3: No, se ei ole aivan varma, että onko se nyt sunnuntai vai ensi viikon sunnuntai, mutta pian.
2: Pian, kyllä. Ja elokuvien äärellä ollaan, ei sanota enempää tässä kohtaa. Menehän siitä, kiitos Miikis seurasta. Mä vaihan sut Salmisen Marjaan loppulähetyksi.
3: Ai että, mä kuuntelin jälkeenpäin, mutta mitäs musaa meillä on tarjolla vielä?
2: Elias Kaskinen, kun tuossa rukoiltiin juuri, niin laulaa nimenomaan siitä rukouksesta.

0: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
1: Torstaiseen aamulähetykseen tulee jälleen hetki, missä mulla tulee sellainen paha entinen fiilis, että mitähän mä tällä kertaa unohdin, koska lukutaidon päivä meinas multa lipsahtaa ohi tuossa taannoin ja Marja Salminen tuli onneksi asiasta muistuttamaan. Siitä hän heräsi meidän WhatsAppissakin hyvä keskustelu. Mitä Marja, mä oon nyt unohtanut vai onko sulla jotain semmoista, mistä sä haluat ehdottomasti kertoa ja liittyykö toi sun upea asu siihen jotenkin?
2: Joo, no ensin mä kysyn sulta, tiedätkö sä mikä on singer?
1: Se on laulaja englanniksi.
2: Ei, pieleen meni. Singerhän kaikki perheen emännät tietää, että singer on ompelukone.
1: Missä meinaat? Joo, kyllähän mä sen tiedän.
2: No niin.
1: Joo.
2: Mutta hei, tänään mä haluan hehkuttaa tätä mainiota keksintöä, joka ei muuten ole mikään turha, koska mä tiedän, että tänäkin päivänä kehitysmaissa monet köyhät perheet elää ompelukoneen ansiosta, saavat leipää.
1: Joo. Ihan
2: mutta
1: varmasti.
2: Tämä siksi, koska mä itse rakastan ompelemista ja tämä mun hieno mekko on ihan itse tehty, mikä mulla on tänään päällä.
1: Voi kun te näkisitte, on nimittäin
2: tällainen
1: on upea.
2: Käärmekuvioinen vaalee, joo. Mutta hei, rakastan ompelemista ja mulla on 5 lasta ja mä oon ompellut niille tosi paljon vaatteita.
1: Ihan
2: ja ompelukoneesta on siis hyötyä, mutta myös iloa. Käsityöiden tekeminen on mitä parasta terapiaa, omellista säästää. Ja tämä siksi tänä torstaina, koska 180 vuotta sitten amerikkalainen mies, joka oli potkittu töistä pois, katseli kotona, kun hänen vaimonsa ompeli käsin jotain ja sitten mietti, hän oli mekaanikko, niin miehethän saa näitä hyviä kuningasajatuksia aina, että miten ton voisi niinku koneistaa. Niin Elias Howe rupesi kehittelemään ompelukonetta ja se patentoitiin sitten päivälleen 180 vuotta sitten. Ja mä oon niin onnellinen, että tämmöinen keksintö on olemassa kuin ompelukone.
1: Ja siitä on nimenomaan ollut iloa ja on yhä tänäkin päivänä. Niin miten aiot juhlistaa tämmöistä juhlapäivää? Eli siis toisin sanoen, saako esimerkiksi lapsenlapset nyt sitten tänään lähteä valmistumaan juhlapäivän kunniaksi jotain vai mitä oot miettinyt?
2: No itse asiassa Martti on siellä, missä sai tuossa jo syntymänsä jälkeen semmoisen hienon tilkkupeiton, jonka olin ihan itse ommellut. Ja tällä syksyllä mä kudon nyt sukkia ja niitähän syntyy myös lapsen lapsille. Mutta hei, mulla on sitten semmoinen aika koskettavakin story tulossa. Tuli tuossa 1:30 ompelukoneesta meidän perheen ja rukoilevan mummini singer semmoista poljettavasta ompelukoneesta. Kun nimittäin Lapin sodan aikana mummi oli opettaja ja isä oli silloin semmoinen 9-vuotias pikkupoika ja siinä oli muutama sisaruskin vielä sitten. Niin olivat lähdössä kouluun ja Torniossa siellä rajakaupungissa, niin yhtäkkiä syntyi taistelu. Saksalaissotilaat olivat mummin talon toisella puolella ja suomalaiset toisella puolella. Ja meidän vanhan singerin kylästä löytyi sitten luodin reikä ja isä kertoi sitä tarinaa. Ja sen mä säästän sitten tuonne 1:30.
1: Oi, tämä tarina siis 13.30 Marja Salmisen keskipäivässä, mutta siis saa kai tässä sitten toivottaa oikein hyvää, onko se ompelukoneen patentoimisvuosipäivää?
2: Kyllä.
1: Ja nyt sitten kaikki kotona, jotka tykkää niiden kanssa värkätä, niin voi sanoa, että hyvällä syyllä tänään koneet laulamaan.
2: Se on mahtavaa terapia. Hei, laittakaa kuvia vaikka Facebookiin, niin mitä olette ommelleet?
0: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi. We'll be right back.

0: Parta-äijien bändi ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo ilta.
1: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi heinäkuussa yli 12% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi lähes 13% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Heinäkuussa kasvua oli myös kesäkuuhun verrattuna, rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto ja myynti kasvoivat yli 0,5%. Helsingin hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa laajassa huumejutussa, joka kytkeytyy Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n operaatioon. Operaatiossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa. FBI:n antamien tietojen perusteella Suomenkin poliisi pääsi useiden rikoksista epäiltyjen jäljille. Hovioikeuden tänäisessä ratkaisussa on kyse isoimmasta jutusta, joka operaation avulla Suomessa paljastui. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi asiassa vuonna 2023 lähes 60 ihmistä eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Suurin osa tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta. Mukana on myös järjestöjen edustajia, tutkijoita, astronautteja sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
3: Kiitos kun olet seurassani ja Riitta Vilkki on lähettänyt meille hienon toivelistansa. Levollisten sävelten ohessa kuulemme myöskin vähän reippaampaa musiikkia ja sillä aloittaa Juha Tapio. Ja Riitta kertoo, että tulevaisuudesta olen kantanut aina vaan ihan turhaa huolta. Mitä siitä laulu on saanut hänet näihin mietteisiin?
4: Mitä

Juha Tapio ja Mitä siitä? Ja tällä laululla Riitta haluaa muistuttaa niin itseään kuin meitä muita, että ei tarvi murehtia. Seuraava kappale, minkä Riitta haluaa kuulla, on Saila Seurujärveltä. Laulu puhuu keskiyön auringon maasta. Ja Saila Seurujärvihän on Lapin tyttöjä, Kittilästä kotoisin.

0: Siinä matkattiin itsellekin niin lapsuudessa tuttuihin maisemiin Lappiin. Keskiyön auringonmaasta musisoi Saila. Seuraavasta toiveestaan Riitta kertoo, että usein unettomina öinä kuuntelen Jukka Norvannon Raamatun luentoja ja sitten ajattelen esimerkiksi tämän laulun sanoja. Tässä Carmen Ensemble-yhtye ja Nuku rauhassa maailma.
1: Kuuntelijan toivelista.

Carmen Ensemble-yhtyö ja Nuku rauhassa maailma. Kaikki kääntyy lopulta parhain päin, sehän se on evankeliumin ydinkin, olemme voittajan puolella. Ja siitä haluaa meitä muistuttaa tämän päivän musiikkilistan koonnut Riitta. Everything's gonna be alright, ja sen esittää seuraavaksi The Williams Brothers. Ja Riitta sanoi, että tämä on meille huolestuneille hyvä vakuutus.

0: Siinä jammasi The Williams Brothers. Everything's gonna be alright, eli kaikki kääntyy parhain päin.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majataloilta.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
5: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Mahtavaa soittaa hienoa musiikkia, jota on meille tänään valinnut Riitta Vilkki. Kiitos hienosta toivelistastasi. Seuraavasta laulusta Riitta kertoo, että on ihanaa, kun Jumala on niin lähellä. Verkostokollektiivi ja Jumala on keskellämme.

Jeesusta ylisti siinä verkostokollektiivi. Seuraavan toivelaulun myötä Riitta haluaa rohkaista meitä sillä, että vaikka välillä menemmekin elämässä vaikeita aikoja läpi, niin pimeys ei kestä kuitenkaan pitkään. Tanja Torvikosken Pimeässä laaksossa laulu on kaunis muistutus siitä.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Tanja Torvikosken kauniin Pimeässä laaksossa -laulun oli meille valinnut kuultavaksi Riitta. Mahalia Jackson oli yksi amerikkalaisen gospel-taivaan suurista tähdistä, ja Riitta toteaa, että hänen ääntään on oikein ikävä, mutta eipä hätää. Mahalia Jacksonilta löytyy Radio Daystakin hienoja biisejä, ja tässäpä seuraava Riitan toive. Keep your hand on the plow, eli pidetään käsi siinä aurassa, niin hyvä tulee.

Riitan toivebiisi Mahalia Jacksonin Keep Your Hand on the Plow kuljetti meidät jonnekin 60-luvulle. Seuraava toivettaan Furaha-yhtyeen iltalaulua Riitta perustelee, että tämä on rauhaa sielulleni.

0: Siinä Furaha-yhtye ja Iltalaulu.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelista.
4: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Mukavaa, kun olet tänään hyvän hengellisen musiikin parissa, jota meille on tänään valinnut Riitta Vilkki. Orkestra Montuno tunnetaan keinuvista, melkeinpä sellaisista latinalaisista rytmeistä, ja tähän porukkaan on tykästynyt myöskin Riitta, jonka toiveista kuullaan seuraavaksi. Vehnän jyvä nukkuu.

Hienot puhalinsoittimet rytmittivät tuota orkestramonttuunon biisiä, Vehnän jyvä nukkuu. Seuraavan laulutoiveensa myötä Riitta haluaa meidät kaikki laulamaan, sillä tässä on helppo olla mukana. Salem Worship ja Aina oot pyhä.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Se oli kyllä upea ylistysmusiikkia Salem Worship -kokoonpanolta Aina oot pyhä. Seuraavan laulun myötä Riitta haluaa muistuttaa meitä siitä, että tulee vielä aika, jolloin rauha täyttää sielumme, jolloin kaikki näyttää niin selvältä. Carmen Ensemble -tuohuskuoroja, tulee aika.

0: Siinä Carmen Ensemble ja tuohuskuoroja Tulee aika. Ja näihin lohdullisiin, kauniisiin säveliin päättyy tänään Riitta Vilkin lähettämä hieno toivelista. Ja huomenna jälleen samaan aikaan kuuntelijan toivemusiikkia. Salmisen Maria kiittää, kun olit seurassamme.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tämän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
3: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna perjantaina. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Rakennusyritysten työpäivä korjattu liikevaihto kasvoi heinäkuussa yli 12% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi lähes 13% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Heinäkuussa kasvua oli myös kesäkuuhun verrattuna, rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto ja myynti kasvoivat yli 0,5%. Joka toinen suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia tilauksia, käy ilmi kyselytutkimuksesta. Osuus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa, joissa osuudet ovat 65-72%. Asia käy ilmi Nordic Digital Music Survey 2026 tutkimuksesta, jonka teettivät pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt, eli Suomen Teosto, Tanskan Koda ja Norjan Tono. Kyselyssä olivat mukana myös Ruotsin kuluttajat. Tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa, joista suomalaisia oli 1000. 2 vuoden välein tehtävän tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein hyvää torstaita. Ja nyt on sitten vuorossa rehellistä, väliin vähän roisiakin keskustelua, kun pappi ja poliitikko pistävät asioita järjestykseen. Asialla on Timo Soini ja Matti Hernesaho, ja tämä on Radio Dayn uutta tuotantoa.
0: Soini ja Hernesaho podcast.
3: Parisuhde tai aviosuhde, niin sehän myös muuttuu elämän myötä, kun me ihmiset muutumme. Mutta olennaista on niin kuin sitoutuminen, ja onko osa meistä ihmisistä enää niin kuin valmis sitoutumaan yhtään mihinkään. Mm. Mä vihaan sellaista sanaa, että mitä se papinaame muuttaa. Se muuttaa kaiken. Se muuttaa sen, että oot sitoutunut.
4: Ja jos mennään tähän kristilliseen niin kuin ajatteluun, niin siis meillähän on niin kuin avioliiton merkitys menetetty. Ihmiset aloittaa sen avioelämän niin kuin tosta noin vaan, että käydään paarissa ja sitten mennään sänkyyn ja sitten ollaan tai ei olla ja muuta. Että tavallaan jotenkin tämä sitoutumattomuuden puute tai se, että annetaan itsemme toiselle sitoutumatta toiseen, niin jos se on se lähtökohta, niin eihän siitä mitään rakennu. Tämä on semmoinen luterilaisen kirkon tabu, että jos mä käyttäisin tuon puheenvuoron, että ei täällä kirkossa ketään, niin mun sähköposti on täynnä sen kirkkoherran viestejä, että meillä käy 48 henkeä täällä ja älä vähättele sitä. Mutta täytyy sanoa suoraan, että jos meillä käy 1% tai 2% kansasta kansankirkon jumalanpalveluksissa, se on häpeällinen tilanne.
3: Se on erittäin.
4: Ja jos tämä olisi liikeyritys, niin kaikki johtajat olisi heitetty luiskaa ajat sitten.
3: Niin, jos se olisi poliittinen puolue, niin se ei saisi yhtään kansan.

0: kiinnostaa. Mm.
1: Soini ja Hernesaho podcast.
2: Se on Soini ja Hernesaho ohjelma tai podcast, mikä tämä nyt onkaan. Ja minä olen Matti Hernesaho Turussa, mutta en Turusta. Niin kuin Jeesus sanoi, että hän on maailmassa, mutta ei maailmasta. Pastorismies. Ja sitten täällä on tämmöinen vähän meritoituneempi ja vanhempi kaveri 60 ja kuoleman välistä mun kanssa. Kukas sä oot?
3: Mä oon Timo Soini, Espoon Iivisniemestä. Ollut sieltä 58 vuotta. Mutta Heino on mun semmoinen henkinen koti ja sitä lähellä on evankelinen opisto.
2: No mitä sä Soini oot nyt kesällä puuhannut? Mitkä on ollut semmoisia huippuhetkiä?
3: No tietysti Kokemäen juhannusravit ja kuninkuusravit Tampereella ja kesäpäivät Heinoossa. Mutta sitten mä oon kyllä harrastanut tällaista myöskin hengellistä toimintaa. Eli mä oon käynyt puhumassa muun muassa Parikanniemen orpokotijuhlilla, Suomen Raamattuopiston syventymispäivillä ja muutamassa muussakin vähän tämmöisessä tallinparvijuhlissa ja seuroissa ja vähän on viiskielistä veisattu ja vähän muutakin. Ja täytyy tässä muistaa, että mä oon katolilainen, että mä käyn kyllä sitten vielä katolissa messuissa, mutta mä pidän tällaisia hengellisiä kesäjuhlia ja tapahtumia hyvin ravitsevina ja tärkeinä ja itselleni varsinkin terveellisenä, koska olen tottunut tekemään asioita tietyllä tavalla. Toivon, että joskus vielä voisin käydä vanhollislestadiolaistenkin suvipäivillä.
2: Mulla on nuorimman lapseni parhaat ystävät on vanhollislestadiolaisia ja mä salaa toivon, että joskus mä voin heittää sitten sen poikani sinne heidän mukana sitten suviseuroille, kun kyllähän sinne asuntovaunuun mahtuu, niin hänkin saisi kunnon kristillistä kasvatusta sitten, koska sitä tarvitaan. Mullakin on tänä kesänä ollut tämmöisiä kesäseuroja ja sitten mä yhden mun pojan kanssa kävin tuolla Nyvain kesätapahtumassa Himoksella ja täytyy myöntää, että nämä hengelliset kesäjuhlat, niin niistä mä tykkään, koska siellä ihmiset ei samalla tavalla ole siinä roolissa. Et kun ihminen menee kirkkoon, niin se ottaa sen tietyn hurskaan roolin. Sitten kun ollaan jossain luonnonhelmassa ja vähän kesätunnelmissa, niin se on jollain tavalla vähän rennompaa touhua.
3: No just tämä, että kun mä menin sinne Parikanniemeen orpokotijuhliin, että mua jahdattiin sinne kuin suurrikollista 5 vuotta puhumaan. Ja sitten kun sanoin Teuvo V. Riikoselle, että nyt olisin tulossa ja ajelin sinne 370 kilsaa Iivisniemestä.
2: Se on ihan siellä rajan pinnassa.
3: Se on ihan siellä saaren pitäjässä. Ja sitä oli pidetty 81 vuotta ja tavallaan henkinen perustaa horrossaarnaaja Helena Konttisen.
2: Mietin naissaarnaajan liike ja Timo Soini, katolilainen mies, menee sinne.
3: Menee sinne ja niin sanottu uukuniemeläisyys. Mutta se oli hieno, kun menin siihen, niin noustin sinne saaren kirkkoa kohti, joka ei ole ihan kaupungin keskustassa, vaan siellä kauempana. Tulee ystävällinen, robusti, keltaliivinen mies, ehkä 75-vuotias ja veivaa nikkusen auki ja tervetuloa. Mies tulee puolipäätä, tulee autoon sisään. No sinä tulit. Mä sanon, tulin vaikka lupasin. Ja sitten lähdetään niin kuin menemään. Sitten sä haistat jo siellä sen kenttäkeittiön lihakeiton.
2: Oliko makkaraa?
3: On makkaraa ja kahvia. Mahtava yhdistelmä. Makkaraa ja kahvia.
2: Se on melkein, kun mä oon futisfaija itse, niin siinä on sama tunnelma, kun sä meet hyvään turnaukseen ja otat sen makkaran ja kahvin. Niin hyvissä hengellisissä kesäjuhlissa on vähän sama. Nurmikko tuoksuu ja makkara ja kahvi.
3: Ja lihakeitto ja letto. Ja sitten on se kirjateltu. Ja sitten ihmisten eri murteet sekoittuu. Osa on paikallisia, osa käy siellä. On jotenkin sellainen lämmin.
2: Ja kasetin voi sitten ostaa Piitulaisen joukolta sitten jälkikäteen.
3: Joo, ja sitten seurat on suoraviivaisia. Lauletaan virsi, pidetään puhe. Sitten mennään nurmikolle ja jutellaan ja nautitaan illasta ja se saadaan aina aikaan, niin se on hieno asia. Keskellä ei mitään, yhtäkkiä 2000 ihmistä, ihmiskäyntiä, ehkä niitä ihmisiä ihan niin paljon, vaan useamman tänä päivänä käynyt samojakin ihmisiä, mutta huomattava määrä ja lämmin tunnelma. Sinne oli kiva mennä.
2: Voisi kuvitella, että tämä olisi sellainen ympäristö, mihin semmoinen ei niin uskovainenkin ihminen voisi ihan mielellään tulla ihan vaan sen niin kuin tunnelman ja tarjoilun puolesta. Että tätä pitäisi niin kuin enemmänkin miettiä niin kuin evankelioinnin näkökulmasta. Että enemmän mä tällaiseen tupaseuraan ja kylätapahtumaan kutsuisin mun naapurin kuin johonkin Jumalan palvelukseen.
3: No tämä on mun mielestä aika ytimessä, mitä sanoit, että kirkko on normisti. On vähän sama, että kun kutsusit ihmisen raveihin, jos ei se ole siellä käynyt, niin se ei tiedä oikein, miten sinne mennään, miten siellä ollaan.
2: Ravithan on maailman tylsin juttu, kun se on odottamista vaan koko ajan.
3: Joo,
2: mitä siellä on, siis pitää tehdä se 20 minuuttia, kun mitään ei tapahdu?
3: Miettiä, että kuka tulee maaliin ensimmäisenä ja spekuloida sitä ja seuraava 20 minuuttia spekuloida, että miksei se mennyt.
2: Mutta tämä on just tämä, että jos et sä ymmärrä sitä kulttuuria, niin et, se on, et, ja samahan et, se on Jumalan palveluksessa.
3: No se on sama. Mm. Et, kun mä käyn sunnuntai-messussa, niin hämmästyttävällä tavalla se 300 ihmistä sinne aina menee, istuu suurin piirtein samoilla paikoilla joka paikassa. Samalla tavalla kuin ihmiset menee bussiin, niin jotkut istuu edessä, jotkut istuu takana ja jotkut takapenkillä. Mutta tällaisissa seuroissa, kun sä oot kerran vuodessa ja jossain muualla, niin siellä ei ole tavallaan vakikäyttäytymispaikkaa. Siellä on sellaisia ihmisiä, siellä on joitain, jotka sä tunnet, mutta siellä on enemmän sulle outoja ihmisiä, koska ihmisiä on paljon. Niin sun on helpompi mennä sinne, koska sä vaistoot jotenkin, että minäkin olen täällä ensimmäistä kertaa, mutta niin täällä täytyy olla aika monta muutakin. Ja sitten se, että meidän kristittyjen kannattaisi kutsua ihmisiä mukaan, eli tuppas mukaan. Mm. Eli se on vähän sama. Kun politiikassa mä kysyin ihmisiä ehdokkaaksi, eihän niistä ehdokkaaksi lähtenyt kuin 1/70, mutta jokainen tykkäs, että kutsuttiin mukaan.
2: Just näin.
3: Tämä on se tärkeä, että kutsu mukaan ja jokuhan lähtee Ieksun kanssa saarnaamaan ja seuraamaan, mutta joku voi kävellä sen kappaleen matkaa Kapernaumiin ja jää sinne.
2: Ja mun mielestä nyt kun me eletään tämmöistä sekavaa aikaa, että et niin kun ihmiset ei ehkä löydä kirkon toiminnasta niitä omia juttuja, niin mun mielestä voisi vapaassa maassa järjestää enemmän ja enemmän tämmöisiä niin kuin omia seuroja.
3: Kyllä.
2: Että nyt mäkin olen saanut nyt tänä kesänä jostain syystä mua ja aina niin paljon noihin seurakunnan virallisiin tilaisuuksiin kutsuta puhumaan, niin mä oon saanut semmoisia kutsuja, että niin kuin tavalliset ihmiset on järjestänyt vaikka omalla takapihalla telttakokoukseen.
3: Juuri
2: tämä. Ja ne on ihan mahtavia tilaisuuksia.
3: Joo. Mä olin semmoisilla tallinparviseuroilla Tyrväällä ja en mä ollut semmoisessa ennen ollut ja kyllä mulla oli tietysti joku aavistus, että kun mut on sinne kutsuttu, mutta mä ajattelin, että mä saan siellä olla, kunnes tulin ennen kahvikuppia, niin sanoin sitten isäntä, että sinulla on varattu puheenvuoro tuossa kolmannen viren jälkeen. No eihän siinä sitten mitään puhuttiin. Mutta tämä on mun mielestä hienoa ja siellä oli ihmisiä. Sinne ihmiset tuli ja niitä oli kutsuttu ja näitä voidaan pitää metsästysseuran yhteydessä, marttojen yhteydessä, partiolaisen.
2: Mun tekisi mieli sanoa niin kuin nyt kuulijalle, että ei sun tarvii koko ajan niitä sun ideoita sille pastorille sanoa, että tehtäisikö tätä vaan.
3: Voi tehdä itsekin.
2: Meet sinne omalle kesämökille, pistät teltan pystyyn ja pistät kutsun naapureille, että pidetään seurat ja kutsutaan Soini puhumaan, niin sehän riittää.
3: Sehän riittää ja veisataan virret ja siis esimerkiksi tämä virren veisu tai viisikielinen tai joku muu, niin aina se saarna ei ole se, joka on se kaikista tärkein, vaan se, sä harjoitat sitä omaa uskoa, laulat Jumala ompi linnamme tai Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Ja sitten välistä tulee näitä hienoja, niin kun joku yleensä esittää jotain, joku osaa vähän laulaa, joku vähän soittaa. Ja sekin on hirveän sympaattista, että jos ei se ihan mene aina nuotille ja muuten, mutta kun tai lausui jonkun
2: ehkä
3: runon.
2: Muuten sen takia tänä päivänä poliitikot on niin heikkoa aineesta, että sieltä on niinku kadonnut tämä kunnon veisuu perinne. Ennen kuin kommaritkin oli niinku vielä niinku rehellisiä.
3: Niin ne veti työväenlauluja.
2: Ja siellä oli se kulttuuri, että niinku sama uskonnossa, että niinku mun mielestä jotenkin niinku rehellisessä politiikassa ja rehellisessä uskonnossa on sama, että me niinku veisataan sydämestämme sitä asiaa. Että tämä veisaamisen kulttuuri on tärkeä.
3: Joo, ja sitten se, mihinkä sä uskot, se näkyy sinusta. Eli sama kuin politiikassa on, että jos sä et niinku usko siihen, mitä sä puhut, niin ei sua kukaan äänestä eikä kukaan seuraa. Ja sama on niin kuin Kristuksessa, että eihän me olla mitään Kristuksia, mutta meillä on annettu tehtävä, että vie vuorille.
2: Mutta ja Kristus viesti. On meissä, vaikka Kristus me ollaan epätäydellisiä. Se, sitä ei saa niin kuin väheksyä.
3: Ei. Ja tota, tää niin kuin, mä muistan niin kuin nuoruudesta, että tämä Jeesus-sana oli mulle hirveän vaikea. Ja tavallaan, että oli helpompi puhua Kristuksesta. Nyt mä oon vähän iän myötä koittanut pakottaa itseäni siihen, mutta kun opissa ja armossa ja muut, siis ihminenhän oppii kuuntelemalla enemmän kuin puhumalla. Mm. Siis että sä kuuntelet muita ihmisiä.
2: Kaksi korvaa, yksi suu.
3: Niin, eli se niin kuin, kun monet muutkin ihmiset miettii tätä elämän arvotusta, mutta mitä maksaa päivä mielenterveyttä? Niin sillä ei ole mitään hintaa.
2: Niin semmoinen vinkki nyt papeille tässä välissä tästä Kristuksesta. Siis mä pidin Ylelle jossain kohtaa radiohartauksia, kunnes mut laitettiin poikottiin ja niistä tuli paljon palautetta. Ja yksi semmoinen palaute, minkä mä sain, oli, että vihdoinkin on pappi, joka sanoo Jeesus. Kun joo. Nykypäivän papit sanoo vaan Kristus sitä ja Kristus joo. sitä ja Kristus. Ja mä jäin miettimään sitä asiaa, että mulle niin kuin Jeesus on henkilö. Kyllä. Hän ei ole idea, hän ei ole ideologia, vaan hän on olemassa oleva henkilö, joka kyllä. elää tässä nyt. Miksi mä kutsuisin häntä jollain arvonimellä, kun hänellä on nimi?
3: Hänellä
2: ja,
3: on
2: ja
3: nimi.
2: Mulla on nyt niin kuin kaikille papeille vinkki,
3: että
2: lopettakaa siitä Kristuksen ideasta jauhaminen ja puhukaa Jeesuksesta, joka on elävä persoona.
3: Tämä on ihan olennaista, että kun me ruvetaan miettimään, että mihinkä me kristinuskossa uskomme, niin mehän uskomme siihen, että on Jumala, joka on kolme persoonaa. Mm. Jumala, Jeesus Kristus ja sitten on Pyhä Henki ja neitsyt on synnyttänyt. Ja
2: siinä oli jo neljä yhteinen sitten niin, katolilaisille.
3: Joo, ja sitten tulee vielä, että hän on pelastanut meidät, hän on antanut henkensä meidän.
2: Mutta luterilaisilla on kaksi yhteinen, kun on vain isä ja poika, kun sitä Pyhä Henkeä ei sitten niinku ymmärretä.
3: Joo, ja
2: että se sidotaan vaan sanaan ja sakramentteihin, mutta ei ymmärretä, että hän siis niin kuin.
3: Hän toimii
2: hän
3: koko
2: on tässä ja nyt.
3: Hän on joka paikassa.
2: Niin.
3: Ja Pyhä Hengen vuodattaminen. Ja kun me katsotaan, että mistä se evankeliumin leviäminen lähti liikkeeltä. Se lähti ylösnousemuksesta. Ei se lähtenyt hartauspuheesta tai teoriapuheesta. Ei siitä, vaan siitä, että nämä opetuslapset yksinkertaisesti uskoivat, että Kristus on ylösnoussut ja lihaksi tullut elävän Jumalan poika. Ja tämä on aivan huikea juttu, kun Jeesus kysyy, että ketä he sanoo, että minä olen? Onko Elia vai onko Johannes Kastaja? Pietari paukauttaa. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika.
2: Amen.
3: Ja siinä ei ollut kauaa aikaa, kun hiilivalkealla Pietari taas kielsi sitten luojansa. Mutta eipä enää sen jälkeen, kun Kristus nousi ylös. Ja näistä passaisi puhua. Mun kokemus on, mikä näissä on hienoa näissä kesäjuhlissa. Niin siellä kuulee vielä tällaista puhetta.
2: Sä hienosti pääsit tähän kesäjuhliin vielä.
3: Niin, siellä. Kyllä. Siellä tuli ja
2: enemmän tarvittaisiin sitä, siksi mä ehkä peräänkuulutan tätä, että älkää aina pyytäkö sitä pappia paikalle puhumaan niitä virallisia viisauksia. Että pitäisi kuulla niitä kansan syvien rivien eläviä kokemuksia Jeesuksesta, miten Jeesus on meitä auttanut. Ja mikä on sen parempi paikka kuin ne kesäjuhlat, missä sä voit pitää sen seurapuheen ja sit sä voit luontevasti sen makkaran kanssa jutella siitä
3: ihmisistä
2: ja elämästä. Ja pyhästä ja pahasta.
3: Joo, ja kun Kristuksella, kun ei ole puoluekantaa eikä muuta.
2: Eikö se olekaan kristillisdemokraatti?
3: Ei se, hän on sitäkin, mutta ei ole pelkästään sitä. Eli ihminen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi, ja se jollain tavalla se sanonta, että en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa, niin kaunilla tavalla, vaikka mehän ollaan sitten, tehdään syntiä monin tajon ajatuksen, sanoin teon ja laiminlyönne.
2: Mea culpa,
3: maxima culpa vielä, maksimaalinen syyllisyys. Mutta se, että kun käy tällaisissa tilaisuuksissa, niin tajuaa, että sä et ole yksi. Mm. Jos sä käyt normaalissa sunnuntai Jumalan palveluksessa kansankirkossa, niin susta tuntuu, että ei täällä käy ketään. Mm. Sitten sä meet kesäjuhlille, jossa on 1000 ihmistä tai Lestadiolaista.
2: Tämä on muuten semmoinen luterilaisen kirkon tabu, että jos mä käyttäisin ton puheenvuoron, että ei täällä kirkoskaan ketään, niin mun sähköposti on täynnä sen kirkkoherran viestejä, että meillä käy 48 henkeä täällä ja älä vähättele sitä. Mutta täytyy sanoa suoraan, että jos meillä käy 1% tai 2% kansasta kansankirkon Jumalan palveluksessa, Se on häpeällinen tilanne.
3: Se on erittäin.
2: Ja jos tämä olisi liikeyritys, niin kaikki johtajat olisi heitetty luiskaa ajat sitten.
3: Niin, jos se olisi poliittinen puolue, niin se ei saisi yhtään kansanedustajaa. Mm.
1: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
0: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
8: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Niin, tällä tavallahan se löytyy parisuuden nuorena, että mä oon kaikille sanonut, jotka menee Tinderiin ja vetää 80 ja näitä näin, niin älkää tehkö 30-vuotiaana, että teillä ei ole mitään, teillä on 4-5 äksää ja nyksää ja muuta. Menkää sen naapurin tytön kanssa naimisiin tai sen rippikoulujastuksen kanssa. Ihan yhtä hyvin menee. Sen kanssa, kun että kierrät maailman niin kuin Sinbad meren kurkia ja täältä tuli semmoinen ja oli niin kuin kiva ja oli näin. Ota naapurin tyttö tai korkeintaan niin kuin ennen vanhaan hevoskyydin päästä. Eli noin 20 kilometriä. Ei kannata hakea Pedroa Espanjasta eikä Juria Moskovasta, mutta ei kannata hakea myöskään Turakaista Savosta, koska ei Turakainen, ei sen kanssa tule kukaan toimeen. Eli ota siitä läheltä, ota luokkakaveri, ota naapurin tyttö. Paljon paremmin menee, kuin että juokset ympäri maailmaa Tinderissä ja sovelluksessa ja Tanderissa, niin 4 kertaa erona ja 6 kertaa jätetty, jos sanot, nyt mä oon hemmetin onnellinen. Ota raja naapurista ja happy ever after.
2: Kyllä tässä varmaan on totuuden siemen, nimenomaan siitä näkökulmasta, että nykyisin kun meillä on se kaikki tarjonta saatavilla, niin mikään ei riitä.
1: Ei, me riitä
2: jo. Ja se sitten johtaa siihen, että nyt lähti fiilis ja näin. Että mä uskon, että tossa on kyllä totuuden siemen. Toki mä ajattelen myös niin, että ei se nyt haittaa, jos ei nyt ole jotain löytänyt. Että kehtii sitä myöhemminkin.
1: No mä ehdin kovasti ja tuntuu siltä mitenkään nyt menemättä yksityiskohtiin, että naimisiin menin päältä 30-vuotiaana ja ei mua kiinnostanut alta 30-vuotiaana kuin ravit, jalkapallo ja politiikka.
2: No toi on paljon tärkeämpiä asioita kuin tytöt alle 30-vuotiaana.
1: Niin kyllä, kato sen, tietää, kontrollikomitea kuuluu kaikille ja vaikea olla ilman, mutta vaikea olla parisuhteessakaan, tai ei se nyt tällä hetkellä nyt niin kovin vaikeaa ole, mutta ihmiset kun etsii sitä suurta satuprinssiä, ja sitten ne katsoo, että tai prinsessaa.
2: Mutta siinä voisi katsoa peiliä ennen kuin siitä haaveilee.
1: Ihmiset kulkee niin kuin maalikaupan listan, että osta tapettiliisteriä, osta vähän sitä ja tätä, koska ethän sinä esitä vaatimuksia, vaan rakkaudessaan on kysymys siitä, että sinä teet sille toiselle hyvää ja rakastat häntä ja hänen vikoja ja puutteita ja tekohampaita sitten pistetään samaan lasiin, kun ollaan 60 ja kuoleman välillä. Siitä siinä on kysymys, eikä että sä haet sieltä jotain kamaripalvelijaa. Mm. Ei siitä mitään tule. Ja kyllä se niinkin on, että jos sulla on niitä eksiä ja nyksiä 10 kappaleella niin, ja bonuslapsia sieltä ja täältä, niin kyllä siinä bonukset muuten putoo niin kuin iän ja armon myötä. Että sieltä tulee aina sellaista niin kuin lisä, voi olla lisämaustetta, mutta voi olla lisätaakkaa. Meillähän aina näissä parisuhden asioissa sanotaan, että kaikki niin kuin on hirveästi hyväksyy minun uudet kumppanit ja hyväksyy kaikki bonuslapset ja on niin auvoisa ja kaikki perheet on yhtä onnellisia. Ei saa tuomita niin tai näin. Menen naapurin Raijan kanssa naimisiin, menen trippikoulu Saaran kanssa naimisiin ja sinä tyttö, joka mietit, että otatko Mitron vai Miron, niin ota se Matti.
2: Matti kannattaa ottaa, mutta nykypäivän naiset on sen verran fiksuja, ettei enää ota ketään tahansa. Ja sehän on se miesten ongelma, että nykypäivän naiset haluaa, että mies A pitää itsestään huolta.
1: Kyllä.
2: Sen naisen ei tarvitse olla sen äiti.
1: Joo.
2: Ei naiset hae, siis hyvät naiset ei hae mitään niin kuin satuprinssiä tai mitään matsoja, vaan ne hakee semmoista miestä, joka arvostaa itteensä ja pitää omista asioistaan huolta. Ja se on mun vinkki ehkä niin kuin nuorille miehille, että jos sä haluat hyvän naisen, niin tee itsestäsi kunnon mies, se lähtee siitä.
1: Joo, kunnon mies on niin kuin hyvä asia. Ennen kunnon mies tarkoitti sitä, kun oli kuntoniminen kaveri ja kunnon isä tuli kotiin kännissä, niin se on eri asia kuin nyt tarkoitetaan kunnon isällä. Eli se on sellainen kaveri, johon sä voit luottaa.
2: Mm, kyllä.
1: Ja joka ei niin kuin ikään kuin lespaa sun asioita, puhu niitä tonne ympäriinsä ja tavallaan elä sun siivellä joko taloudellisesti, henkisesti tai muulla tavalla, eikä pidä sua niin kuin komenneltavana. Mutta se, mikä on myöskin ongelma, on tämä koulutuksen eriytyminen.
2: Se on just näin. Siis mä itse ajattelen niin, että on tosi tärkeää, että parisuhteessa ihmiset on tasavertaisia. Että niin kuin vaikka ennen vanhaa oli ihan normaalia, että kun oli tämmöinen mies, jolla oli joku status, niin se vaimo oli semmoinen pikkupalvelija, joka hoiti kotiasiat. Mutta ei semmoinen dynamiikka tänä päivänä enää toimi. Ja siksi moni, niin kuin, mä ajattelin, että se ongelma on enemmänkin niin, että naisten on vaikea löytää hyviä miehiä, kuin se, että jos sä oot kunnon mies, kyllä sä naisen löydät. Se ei ole meidän yhteiskunnassa ongelma.
1: Joo.
2: Kyllä kunnon miehet pääsee nuorena naimisiin, mutta kunnon naiset, niiden ei kannata mennä nuorena naimisiin, koska meillä puuttuu kunnon miehet. Ja tämä koulutuksen niin kuin epätasa-arvo on ihan merkittävä, että jos sä oot oikeasti fiksu nainen, joka on hankkinut ammatit ja muut, niin et sä tarvii sitä luuseria sinne. Sä voit hankkia lapset yksinkin nykyisin, ei se ole kuin mihin sä miestä tarvit.
1: Niin ja ikävän moni siihen tavallaan päättyykin, että ilman mitään moraalista kannanottoa, että kun ei löydy sopivaa, kello käy TikTok, tulee 35, tulee 40, tulee paniikki, tehdään ratkaisu. En ole yksilötasolla, en tuomitse ketään, mutta sitten kun ajatellaan se niin kuin parisuhde tai aviosuhde, niin sehän myös muuttuu elämän myötä, kun me ihmiset muutumme. Mutta olennaista on niinku sitoutuminen ja onko osa meistä ihmisistä enää niinku valmis sitoutumaan yhtään mihinkään. Mä vihaan sellaista sanaa, että mitä se papinaamen muuttaa. Se muuttaa kaiken. Se muuttaa sen, että oot sitoutunut.
2: Ja jos mennään tähän kristilliseen niinku ajatteluun, niin siis meillähän on niin kuin avioliiton merkitys menetetty, koska siis niin kuin ihmiset aloittaa sen avioelämän niin kuin tosta noin vaan, että käydään baarissa ja sitten mennään sänkyyn ja sitten ollaan tai ei olla ja muuta. Että tavallaan jotenkin tämä sitoutumattomuuden puute tai se, että annetaan itsemme toiselle sitoutumatta toiseen, niin jos se on se lähtökohta, niin eihän siitä mitään rakennu.
1: Ei siitä mitään tule. Sitten ihmetellään, että miten tämä ei funkannut ja miten tämä ei toiminut, koska jos koko ajan niin kuin vasen silmä katsoo vasemmalle uutta niin kuin saalista ja oikealle, niin ei siitä tule mitään.
2: Mutta ehkä kristityt on myös epäonnistunut tämän brändäämisessä. Mä siis en kannata näitä tosirakkaus odottaa ja muita. Että tämmöisiä, niin kuin, että ajatellaan, että tämmöiset irtosuhteet on jotain semmoista kivaa ja kiellettyä, mitä pitää varoa. Vaikka tosiasiassahan, jos ihminen ei elä moraalisesti, niin sehän menettää siinä jotain. Eli se on tavallaan, se on brändätty nuorille siis tämmöinen vaikka, että pidättyväisyys ja avioliitto, se on brändätty jonain niin kuin raskaana taakkana, eikä ymmärretty sitä, että tässä tarjotaan sulle jotain hienoa, siis hyvää ihmissuhdetta, jonka sä voit menettää niin kuin olemalla kanina tuolla ja kyläluutana tuolla niin kuin jokaisen kanssa.
1: No tässä se onkin tavallaan, että tämmöinen normaalisti, kun puhutaan siveydestä, niin meillä ei oikein ymmärretä, mitä se tarkoittaa. Se ei tarkoita sitä, että sä oot täysin veretön, hajuton, mauton, tylsä, ikävä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toinen ei hyväksi käytä sinua siinä tilanteessa, kun sä oot haavoittuvainen, murskattu tai altis jollekin manipulaatiolle. Joo. Tai mille
2: ja naisten emansipaatiossa on paljon hyvää. Mä ehkä feministi ole, mutta kyllä mä ekilitaristi olen. Mä kannatan siis sitä, että naiset niin kuin tekee samoja asioita kuin miehet ja enemmänkin. Naisethan on usein viisaampia. Mutta semmoinen on menetetty tämän seksuaalisen vallankumouksen myötä, että aiemmin vanhemmat naiset osas neuvoa nuorempia naisia, että älä anna niille pojille.
1: Joo.
2: Se oli semmoista hiljaista viisautta, mitä äidit siirsi tyttärille. Ja nyt tämä on menetetty. Ja sen myötä koko tämä perheinstituutio on käytännössä romut, koska et sä miehiä pidä kurissa millään, siis isossa mittakaavassa. Semmoisia miehiä, jotka on oikeasti hyveellisiä, jotka on kiinnostunut enemmän raveista kuin tytöistä, niitä on niinku Soinin Timppa ja pari muuta.
1: Joo,
2: kyllä ei niitä niinku kasva puussa.
1: Ei, kyllä mä muistan silloin, kun tultiin siihen lukioikään ja muuta, niin kyllähän se oli yleinen puheenaihe, vaikka minä olin enemmän vähän semmoista hiljaista sorttia tässä suhteessa. Muuten kyllä.
2: Niin tosiasiassa sulla ei sen takia ollut naisia, että niin, ne otti ne kivammat miehet.
1: Niin, ja kun mä kävin raveissa, pelasin futista ja olin Vennamon joukoissa, niin ei siellä hirveästi nuoria naisia ollut niissä missään näissä.
2: Oliko se muuten kokkarit vai kommarit, kummat sai naiset ennen vanhaa?
1: Kyllä silloin, kun mä aloittelin, niin stalinisteilla oli aika
2: koska
1: kova.
2: Koska tämä on semmoinen teoria, mä en hirveästi halua politiikasta puhua, mutta tämä mua niinku kiusaa niin paljon. Mulla on semmoinen teoria, että moni mies on vasemmistolainen vaan sen takia, että ne ajattelee, että niinku naiset tykkää siitä, kun mies on vähän semmoinen niin kuin samaa mieltä kuin ne nuoret naiset. Mulla on tämmöinen teoria. Joo. Siksi mä en luota moneenkaan vasemmistolaiseen mieheen. Mun mielestä
1: eikä ole mitään syytäkään.
2: Siis mä niinku oikeasti siis arvostan monia vasemmistolaisia ihmisiä siitä, että niillä on sydäntä. Mutta monista miehistä mulla tulee semmoinen lippevä olo, että ne on vaan sitä mieltä, että ne haluaa samaa mieltä kuin naiset. Että ne niinku saa naisten suosioon.
1: Ne pyörii siellä ilmastoahdistuksessa. Ne on semmoisia niinku vähän leipäpappeja. Että ei sinänsä, etteikö niinku luonnonsuojelu ilmasto ole tärkeä asia. Mutta sitten kun jos sillä lähdetään niinku tekee muuta motivaatiota siitä, kun se itse asia, niin se menee huonosti. Mutta siihen menneisyyteen vielä palatakseni, niin kyllähän pojanklopit mekin, niin kyllä puhe oli se, että siltä saa helposti. Ja eihän, se oli eri tyttöjen kanssa, kun harjoitellaan, kun mentiin naimisiin. Tämä oli se pelin henki, että jos Tuijalta sai helposti, niin ei Tuijan kanssa naimisiin menty.
2: Ja tämä on se, mikä semmoinen viisaus, minkä mä toivon, että äidit siirtäisi tyttärilleen yhä tänä päivänä, että kumpi sä haluat olla. Että tavallaan mä oon sellainen skeptikko, että mä en usko, että ei me poikia kurien saada, mutta naiset on viisaita ja naisten pitäisi niin kuin palauttaa se johtajuus itselleen näissä asioissa, että he tietää, mikä on heidän etu. Mutta tämä kaikki siis, tämä viihdeteollisuus ja kulttuuri, mikä meillä on, niin se on niin johtanut siihen, että naiset on huijattu siihen, että sun pitää lähteä siihen, mitä miehet haluaa.
1: Joo, ja sitten tietysti nyt saat nuorempaa ikäluokkaa kuin minä. Et silloin kun me katsottiin ensimmäistä kertaa, niin jotain kädenvääntölehteä, ei ollut mitään videoita, eikä ollut tätä kaikkea näin. Niin nuorin poika piruparka pistettiin menee hakeen se Kalle tai Jallu, ja se mentiin hakeen silloin, kun siellä Ärkiskalla oli se kiva täti. Mm. Ja sitten mentiin sillalle kattelee ja naureskelee. Ja se oli siinä. Mm. Ei sitä kukaan tuntitolkulla Kanal Plussaa vääntänyt 4 ja 6 välillä yöllä. Mm. Siis sehän on aivan pimeätä puuhaa. Jos ei oltaisi perheohjelmassa sanoisi, että se on runkkareiden hommaa.
2: Sitähän se on.
1: Niin. Että niin kuin, tähän pitää tutustua, mutta seksi ja tämä sitoutuminen on kaunis.
2: Radio Day, tähän täytyy tutustua.
1: Niin, eli ei voida lähteä siitä, että näitä asioita niin kuin kannibalisoida ja banalisoida ja kaunis asia vedetään lokaan. Mm.
2: Se oli se Egyptin maajoukkojen valmentaja, niin en tiedä, luiko se semmoista uutista, siis jalkapallon maajoukkojen.
1: Niin.
2: Sillä kävi sillä lailla, että kun sillä on 2 vaimoa, kun Egyptissä se on niin kuin se tapa, että kunnon miehellä vähintään 2, niin ne oli ottanut nyrkkitappelun keskenään. Niin sitten se joutui joutu valitsemaan, että kumman se lemppaa pois, kun ei tullut enää. Niin on siinäkin ongelma.
1: Kyllä mä sanoin, että jos olisi 4 vaimoa, me oltaisiin niin kuivia miehiä, että josko vähän lihaa kielessä.
2: Niin siis se on totta. Siis mä ajattelen, että joku 4 vaimoa, niin se voi olla niin kuin nuorena ihan kiva.
1: No se voi olla.
2: Mutta vanhemmiten.
1: Armo.
2: Se alkaa käydä kunnon päälle
1: joo,
2: vanhemmiten.
1: Joo, ei.
2: Onko tää päällä jotain nauha?
0: Soini ja Hernesaho podcast.
3: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Suomi tarvitsee evankeliumia.
6: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
0: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Täällä on Timo ja Matti. Sukunimetkin on Soini ja Hernesaho. Puhutaan podcast-kieltä, mutta ei podcast-kielellä. Tervetuloa. Tänään puhutaan hieman yksinäisyydestä. Tuntuuko siltä, että olet ainoa, joka jotain ymmärtää ja kukaan ei muu ei ymmärrä mitään?
2: Meidän miettii tätä podcast-asiaa, että pitäisikö lopettaa nämä saarnamiehen hommat ja alkaa vaan jossain tuolla Podimo-palvelussa jauhaa vaan jaskaa ja mainostaa virvoitusjuomia, niin pääsisi helpommalla.
1: Joo, ja siihen, kun otettaisiin joku tyypy aina käymään. Niin...
2: Joo, ja puhumaan tyhmiä, ja sitten laitetaan TikTokiin klippi, että kuinka tyhmiä ihmiset on. Joo. Joo. No, mutta aiheeseen, niin mähän on tämmöinen nuori mies, 34, eli pikkasen vaan vanhempi kuin mitä Jeesus oli kuollessaan, niin mä oon alkanut miettiä sellaista asiaa, että mä elän nyt sellaista elämänvaihetta, että mun kannattaa panostaa siihen, että mulla on läheisiä ihmisiä ja ystäviä.
1: Kyllä.
2: Koska sit kun mä oon 90, niin kuka sen mun vaipan vaihtaa? Kuka mua käy katsomassa, jos ei ole ihmisiä, joille mä oon tärkeä?
1: Se menee näin, että aikanaan jo Raamatussa sanottiin hämmästyttävällä tavalla. Mm. Kun olet nuori, sinä vyötät itsesi ja menet minne tahdot. Ja kun sinusta tulee vanha, joku muu vyöttää sinut ja vie sinne minne et tahdo. Mun äiti on 96-vuotias ja tehostetun palveluasumisen piirissä Tampereella. Ja tämä, mitä sanoit, niin pitää niin paikkansa, että ihmiset, joilla on ollut ystäviä, sukulaisia, perhettä, lapsia, niin heitä käydään katsomassa. Ja he, jotka eivät siihen elämänsä aikana syystä tai toisesta, omasta tai muiden, niin ei käy katsomassa. Ei kukaan ihminen kävele palvelutaloja ja sano, että onko täällä joku yksinäisenä, jota voisin käydä katsomassa. Ehkä pitäisi. On ollut tämmöisiä mummonkammareita ja muuta. Niin.
2: Mutta, ehkä vaaleja pitäisi järjestää useammin.
1: Niin, niin sitten ainakin tultaisiin niin kuin ääntä hakemaan, jos ei mitään muuta. Mutta tämä on ongelma. Meillähän on yli miljoona, onko yli 1 200 000 ihmistä, jotka asuu yhden hengen talouksessa. Mm. Ja kaikki keskustelu meillä on vanhuksista tai lapsiperheistä tai tällaisista ongelmista.
2: Ja näistä on suurin osa siis on tämmöisiä parikymppisiä tai kolmekymppisiä lapsettomia, perheettömiä ihmisiä, joilla nyt ei ennuste kovin hyvä ole siitä, että se tilanne niin kuin koskaan muuttuisi. Eli tämä pommi on niin kuin räjähtämässä käsiin.
1: Se on pikkusen niin kuin tämä työttömyys, että nytkin meillä talous kasvaa, mutta työllisyys ei kasva. Mm. Meillä on vähän sama tilanne, että nämä yksinäiset ihmiset, niin ne on edelleen yksinäisiä tai ovat yksin tai ilman parisuhdetta, ilman ihmissuhdetta. Ja parisuuden markkinoilla kyllä kuhina käy, mutta ne on ne samat ihmiset, jotka vaihtaa.
2: Viidettä ja kuudetta
1: niin,
2: kertaa.
1: Joo, nimenomaan. Neljättä kertaa perintöryijyn päällä vannotaan ikoista uskollisuutta. No eihän siitä mitään tule. Mm. Mutta se, että muista minua nyt ja vanhuus tulee paremmaksi, eli ole toiselle ystävä ja hanki ystäviä ja hanki, joku sanoo, että hanki elämä.
2: Kyllä mä niin kuin nuorelle, jos siellä on joku parikymppinen kuulija tai vähän vanhempikin, niin mä ihan terottaisin sitä, että kyllä se pari mukulaa kannattaa hankkia. Ihan
1: jos tätä, suinkin.
2: Ja sit
1: jos
2: pitää suinkin. Niihin, ja pitää niihin hyvät välit.
1: Kyllä.
2: Ja sitten toinen on se, että hanki 3-4 sellaista kaveria, joiden kanssa olet oikeasti tekemisissä sun elämässäsi. Koska sitten kun sä oot 70 ja 80, niin sä tuut tarvitsemaan niitä ihmisiä.
1: Joo, koska se ei mene niin, että kun ihmiset on vanhoja, niitä kootaan sitten iän myötä ja sanotaan, onhan siellä sitä seuraa. Mm. Siellä on 80-kymppisiä, 70-kymppisiä ihmisiä, joilla ei ole mitään yhteistä. Ei se, että sä oot jonkun ikäinen tee susta kenenkään ystävää, vaan se, että teillä on jonkinnäköinen yhteinen tarina, yhteisiä kokemuksia, yhteisiä koettelemuksia. Ja sen takia niin mäkin suosisin että jos suinkin mahdollista, niin hommaa ihmissuhde, parisuhde, se ei ole helppoa. Jokainen aviossa ollut tietää, että tulee monennäköisiä vaiheita ja jotkut epäonnistuu, mutta ei se saa merkitä sitä, että ei voi yrittää uudestaan. Ja lapset, hän on suuri voimavara ja kristinusko oli ensimmäinen ajatus, joka erotti lapset kulutushyödykkeistä, orjista ja muista. Kristus itse sanoi, että antakaa lasten tulla.
2: Ja lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta.
1: Nimenomaan, ei lapsi ole rasite.
2: Ei.
1: Se on arvokkainta, mitä on. Mutta lapset on joskus rasittavia.
2: Mä oon saanut itse ensimmäisen lapsen 20-vuotiaana. Mä olin 20 ja mä en ymmärtänyt elämästä yhtään mitään. Mutta nyt mä oon 34 ja mun lapsi on 14. Ja mä en ole mistään muusta niin onnellinen, kun että mulla on tää ihmissuhde mun 14-vuotiaan teinipojan kanssa. Ja mä
1: en sulla monta lasta?
2: Mulla on kolme lasta,
1: mulla
2: joo.
1: Mulla on kolme, mulla ei ole kuin kaksi.
2: Mä oon ihan alussa vasta.
1: Se on hyvä ja lapset on tavallaan, ne tuo leivän tullessaan. Meillähän nyt puhutaan, että meillä ei ole varaa lapsi. Mm. Mun äidin perheessä oli 8 lasta ja siellä oli 8 lasta ja 7 lehmää. Ja monissa paikoissa on ollut 2 lehmän kantturaa ja 10 lasta. Eli se pirttiviljely, jota halveksivasti puhuttiin, niin se oli kansan elinvoima. Jos meidän Suomen kansalla ei olisi ollut meidän vanhemmilla ja niillä isoja perheitä, niin tätä supistuvaa Suomen kansaa ei olisi enää.
2: Kyllä. Ja lapsi tuo siinäkin mielessä leivän tullessa, että sitten kun mulla oli 20-vuotiaana se lapsi, niin en mä voinut ajatella, että läheks mä nyt vaihto-oppilaaksi Cap Verdeen vai opiskelijaksi mä vähän tota vai tota. Vaan mulla oli se, että juman kautta mun täytyy pitää huoli, että sosiaaliviranomaiset ei vie tätä mun lasta pois.
1: Joo.
2: Ja siitä lähti sitten se näky, että hei mä opiskelen ammatin, mä menen töihin ja näin poispäin. Ja se on se tapa, millä se lapsi tuo sen leivän puolelle. Tullessaan, että me löydetään suunta tähän elämään. Ja aina se suunta ei ole heti se oikea, mutta se on tärkeää, että meillä on joku suunta, mihin me lähdetään.
1: Ja tämä yksinäisyys siinäkin mielessä, että se on vakavasti otettava asia, kun jotenkin ajatellaan, että kaupungissa on paljon ihmisiä, sitten on yksinäisiä ja ihmisiä kuolee kotiin ja vasta hajun perusteella tullaan sitten kattoon, että onko täällä ketään ja ketä tänne on kuollut, niin maalaisyksiköt oli siitä hienompia, että ne vähän katteli perää, että onko Hilmalla valot päällä.
2: Niin tai onko lumet luotu.
1: Onko lumet luotu tai mitä tapahtuu. Niin meidän täytyisi niin kuin ajatella hieman, että kuka tuossa naapurissa asuu ja muuta, vaikka se vaihtuvuus on
2: kova. Ja tämä on enemmän sitä todellista kristillisyyttä.
1: Lähimmäisen rakkautta.
2: Niin kuin se, että osaako sä veisata oikealla nuotilla sen jutun.
1: No tämähän on se laupias samarialainen juttu, että
2: moni ateisti on kristillisempi kuin kunnon kirkkouskovainen.
1: Joo, vahinko vaan, että näinkin on, että kun katsotaan se on pysäyttävä se Damaskuksen tie, laupias samarialainen. Tulee pappia, tulee leeviläinen ja sitten samarialainen auttaa, sitoo haavat, vie majatalo ja sanoo, että jos ei fyrkka riitä, kun mä tuun seuraavalla kerralla, niin mä maksan.
2: Tonhan voisi nykykielelle kääntää, että oltiin menossa ylistyskokoukseen, niin ei ehditty käydä mummon kanssa kahvilla.
1: Joo. Oli niin kiire oma hurskauteen, että mummo jäi sinne. Ja sitten porataan, että voi vitsi, kun se just silloin kuoli.
2: Ja pahimmillaanhan siis usko voi johtaa siihen, että mä en halua olla mun lapseni kanssa tekemisissä tai vanhempani kanssa tekemisissä, kun se on väärä uskone. Että niin kun ihan oikeasti moni ateisti on kristillisempi kuin moni kristitty.
1: Joo, tää on niin kun tosi vaikea, että miten se nyt meni sanassa sanotaan, että vihaa vääryyttä, mutta täällä väärin tekijää tai jotenkin tämä ajatus sitten kuitenkin.
2: Ja kaikki me ollaan väärää tehty. Jos me aletaan niinku ihmisiä niinku luokittelemaan, että nyt Pertti on tehnyt niin pahaa syntiä, että mä en voi enää morjestaa sitä. Joo. Niin kyllä ihminen on jollain tavalla menettänyt yhteytensä siihen omaan turmeltuneeseen luontonsa.
1: Kyllä, ja kova sydämisyys ja ylpeys. Nämähän on niinku ihan kuolemansyntejä. Mm. Siis sellainen, että otetaan vaikka tämä rikas mies ja Lasarus, niin eihän se kaveri ollut periaatteessa paha se rikas mies, mutta se ei ollut vaan huolehtinut siitä toisesta pätkän vertaa. Ja sitten Abrahami kertoi hänelle, että kappas vaan, että tossa se oli sun vieressä yksinäinen sairas ihminen. Mitä teit? Niin kuin moni nyt ajattelee, että mä oon oikeastaan aika hyvä ihminen, en mä oon tehnyt kellekään mitään pahaa. Et sä oot tehnyt pahaa, mutta sä oot jättänyt hyvää tekemättä.
2: Eli rakas kristitty, nyt pastorin luvalla voit jättää sen yhden rukouskokouksen viikossa väliin ja mennä syömään sen naapurin mummon luokse, joka on odottanut 10 vuotta, että joku vihdoin tulisi hänen karjalanpaistia maistelemaan ja katsomaan niitä vanhoja valokuvia. Niin se on se suuri kristillinen teko, minkä sä voit tehdä.
1: Aina rappukäytävässä ja pihassa morjesta ei maksa mitään.
2: Amen.
0: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: enemmän toivoa. Radio Day.
1: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
2: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus.

0: Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syvä jää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Henkilötyövuosina laskettuna tämä on 131, sillä osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Macron nosti asian esille puheessaan Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa. Macronin mukaan Euroopan olisi vahvistettava omaa avaruusohjelmaansa ja osoitettava kunnianhimoa miehitettyjen avaruuslentojen saralla. Suomea Pariisin kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Anna Estarriola ja Joel Slotte ovat ehdolla Ars Fennica-taidepalkinnon saajiksi Suomesta. Niemistön kuvataidesäätiön julkistamien palkintoehdokkaiden listalla ovat lisäksi Anna Kamner Ruotsista ja Sandra Mujinga Norjasta. 50 000 euron kuvataidepalkinnon saaja julkistetaan helmikuussa 2028. Ehdokkaiden töitä esittelevä yhteisnäyttely on esillä Nykytaiteen museo Kiasmassa ensi vuoden lokakuusta seuraavan vuoden maaliskuuhun asti. Säätiö jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta taiteellisesta työstä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Radio Dayn syksy täynnä toivoa säästä riippumatta.
3: Siunausta ja kaikkia hyvää suupäivääsi. Näin toivon torstaina lähtee onnen toivotuksia erityisesti Kaleville ja Kalevalle ja ortodoksista niin paria viettävät Paavali, Paavo, Paul, Pauli ja Paulus. Muista, että olet Jumalalle rakas ja tärkeä, kuten myös kaikki muut, joilla on aihetta juhlintaan tänään. Onnea oikein satakertaisesti ja iloa!

siinäpä nuori artisti nimeltä Ilta, ja se menee hyvin tai se menee ohi. Käännä katsesi Jeesukseen, eli turn your eyes up on Jesus. Sille jatkaa Amy Grant, ja sen jälkeen mä lupaan kertoa sulle jotain omenapuun siemenen ihmeestä.

0: Moikka! Syyskuussa kerätään satoa. On tää siinä mielessä kyllä hienoa aikaa. Mä asuin muuten nuorempana sellaisessa kodissa, jonka pihalle aiemmat asukkaat oli istuttaneet omenapuun. Se taimi oli vielä hyvin hento ja suojattu sellaisella verkkoaidalla. Ihmeissämme me huomattiin sitten syksyllä, että tuo pieni omenapuu antoi jo maistiaisia. Me kerättiin sieltä yhteensä 8 omenaa ja olihan se meille juhlaa. No seuraavana syksynä hämmästys oli melkoinen, kun se pieni omppupuu kantoi sankollisen verran maukkaita omppuja ja siitähän mä sain sitten keitettyä jo pienen määrän hilloakin pakkaseen. Kolmas vuosi yllätti meidät ihan totaalisesti. Me saatiin nimittäin kerättyä siitä nuoren omenapuun juurelta ja oksilta jo saavillisen verran omppuja. Ja siitä kyllä riitti paitsi pakkaseen, niin myöskin jaettavaksi muillekin. Kun mä olin lapsi, niin kun söin appelsiinin, niin mä vein siitä sitten äidille yhden niistä siemenistä ja pyysin, että äiti istuttaisi sen jonkun kasvin viereen sitten multaan, että nouseeko sieltä appelsiinipuu. Ja kun oikein kärsivällisesti odotin, niin kyllähän sieltä alkoi sitten pikkuinen verso näkyä ja siitä tuli ihan komea pikkuinen meidän appelsiinipuu. Kun mä ajattelen sitä pientä omenan siementä tai appelsiinin siementä, sitä joka harmittaa, kun haukkaa mehukasta appelsiinia ja varsinkin appelsiinin siemen, sehän on pahan makunenkin. Niin tulee kuitenkin väistämättä mieleen meidän rakkaan luojamme ihan ihmeellinen suunnitelma. Aivan pieni siemen voi sisältää kaiken sen valtavan kasvun potentiaalin, jonka hedelmistä me saadaan sitten syksyisin nauttia. No, pieni ihmistaimikin on Jumalan silmissä sellainen ihmeellinen luomus ja vaikka me ulkopuoliset nähtäisiin vain pieni kova kuori ja pahamakunen siemen, niin Jumala, hän luomakunnan mestari, voi tehdä ihan jokaisesta ihmisestä jotain hämmästyttävän kaunista. Kun aikoinaan luin Nicky Cruzin tarinan tämän New Yorkin getossa kasvaneen pelätyn ja väkivaltaisen Mau Mau-jengin nuoren storin, niin tulipa mieleen, että tuskinpa kukaan olisi laittanut lanttiakaan likoon, että tästä nuorisorikollisesta voisi joskus tulla jotain hyvää. Saatikka, että Nicky eläisi edes pitkään ja näkisi hyviä ja onnellisia päiviä. Mutta kun Jumala sitten astui peliin, niin silloinhan kaikki on mahdollista. Jeesus näki tuossa tuhon tuomitussa nuoressa elämässä potentiaalia, jotain hyvää ja kaunista. Ja Jumala alkoi helläväräin hoivata, vaalia, kasvattaa uskoon tullutta Nickyä. Ja hänen tarinansa on sitten levinnyt lukuisten kirjojen, elokuvien kautta koko maailman hämmästeltäväksi. Tällainen on Jumala. Hän näkee pienessä idussa, jota muut ehkä halveksuvat, jotain hyvää ja kaunista, ja hän voi antaa sen aivan ihmeellisen kasvun. Ei tätä lakkaa kyllä ihmettelemästä.
1: Maailma tarvitsee toivoa.

0: Uudesta luomuksesta olivat laulun tehneet suloinen aviopari Eve ja Ossi. Oikein mukavaa ja iloista siunattua torstaita sulle. Kello on 18 minuuttia yli yksi ja tuossa vajan 5 minuutin kuluttua puhutaan sitten unesta. Saamme kuulla oikein unitohtorin yli 20 vuotta unta tutkineen herrasmiehen ajatuksia, mutta hän paljastaa myöskin, että miten hän itse nukkuu. Se ei ole aina niin helppoa muuten.
1: Huippusuosituksi noussut arvaa, kuka aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
2: Okei, eli sä lähtisit heti pudottaa arvausta tähän mulle.
3: No juu, kyllä.
2: Anna tulla.
1: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee 10 joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
2: Mitähän meidän maja käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa.
1: Arvaa, kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
4: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: Daymatkat.fi.
6: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
7: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
8: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. RadioDay.fi kautta mediamyynti.
9: Tule Israelin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
10: Radio Day.

0: Herra elämääni valvo, siinäpä vanha virsi maksettujen viulujen uudella twistillä. Niin valvominen, se ei siis aina ole muuten kovin herkkoa, siis tarkoitan sitä sängyssä pikkutunneilla pyörimistä, kun tietää, että pitäisi nukkua, aamulla on aikainen herätys. No mutta, ei se aina niin helppoa ole unilääkärilläkään ja tutkijalla, kirjailijalla Henri Tuomilehdolla, vaikka hän on tutkinut yli 20 vuotta unta ja hoitanut myöskin yli 15 000 uniongelmista kärsivää potilasta. Seuraavassa hän avaa omaa kokemusmaailmansa Miikka-Pekka Heikkilälle.
1: Viikon vieras.
2: Mun kohdalla otetaan nyt esimerkiksi tämä viime yö. Viime oli äärimmäisen huono. Mä kuitenkin heräsin aamulla kutakuinkin samoihin aikoihin kuin normaalistikin. Eli mä en pummaa aamusta, mä tiedän sitä aamulla. Kun mä heräsin, mulla jäi nyt ylimääräistä unipainetta takataskuun, kun yö oli huono. Ja mä tiedän sen, että tämä mun huono yö, niin se tuottaa mulle hyvän yön. Tuleeko se nyt tänä yönä, niin en tiedä. Jos ei tuu lisää unipainetta, lisää ja todennäköisesti kasvaa. Ja kyllä se aina 3-4 päivän sisällä tulee se paikkaava yö, kun vaan huolehtii siitä tavalla, että ei sitä omaa fysiologiaa siellä niin kuin vaan sotke. Ja nimenomaan se aamuheräämisen venyttäminen, mitä nyt esimerkiksi tehdään vaikka nyt kesäloman jälkeen, että siellä on vähän rytmit siirtynyt aika monella. Tunnistan itsenikin sen, että mennään vähän nukkuu myöhemmin, nukutaan vähän myöhemmin. Ja nyt on hyvä ymmärtää, että ei se nukkumaanmeno ole niin tärkeä, vaan se aamuherääminen. Aamuherääminen määrittää kaiken. Eli siitä lähtee se vuorokausirytmi ja siitä lähtee unipaineen kasvaminen. Ja nyt kun se aamuherääminen on vaikka niin kun venyy vähän myöhäisemmäksi niin kesälomalla ja nyt kun arki koittaa, pitää kuitenkin kouluun, töihin mennä niin kuin aikaisemmin kuin kesällä. Yöt rupeaa jäämään lyhyeksi. Ja sitten mitä tehdään, niin kertyy univajetta ja viikonloppuna paikataan. Eli sitten nukutaan viikonloppuna niin kuin myöhempään. Eli taas on tämmöinen selviytymiskeino, mutta se ylläpitää sitä ongelmaa. Eli maanantaina herätään sitten väsyneenä ihan ihmeessä, että kun yritettiin paikata niin kuin niitä arjen univajeita, mutta ei se viikonloppu siihen riitä ja viikko lähtee ihan niin kuin väärällä tavalla liikenteeseen. Niin siinä mun vinkki onkin, että nyt maailman helpoin keino pistää kesän jälkeen rytmit kuntoon, että ankkuroi heräämisen riittävän aikaiseksi, se pitää kiinni viikonloppunakin.
3: Mä näin tämmöisen radikaalin otsikon, että unohda 8 tunnin yöunet. Ja se tuntui jotenkin silleen, että unitutkija sanoo tällaista näin, niin kuin, että nyt iltalehteen tai jonnekin 7 päivää isot otsikot. Mutta sä sanoit tuossa noin, että unohda se nukkumaanmeno aikakin tai jotenkin, että se on se herääminen joku pointti. Tässä on niin kuin, nämä molemmat niin kuin ihan tämmöisiä avaavia uusia ajatuksia mulle. Minkä takia se on sitten se herääminen eikä esimerkiksi se vaikka nukkumaanmenon tietty aika?
2: No nyt mietin itse, jos sä mietit niin mulla eilen. Niin kun se uni ei tullut, niin jos mä rupean niin kun oikein pakottaa itseäni tai suorittaa, että kyllä sen pitäisi, kun mun pitää aamulla herätä kuitenkin töihin, niin pitäisi tulla 11 mennessä, niin helposti rupeaa ahdistaa. Ja ahdistuneessa uneen liittyen niin se on kaiken pahan alku. Sitten siitä voi lähteä monen vuoden, monen 10 vuoden niin kun saaka käyntiin, eli sitä pitää välttää. Ja miten sä vältät, niin ymmärrä, miten unipaine toimii. Eli miten sun aivot niin kun hallitsee sun nukkumista, ja miten sä tuet sun aivojen toimintaa tavallaan oikealla tavalla, niin se on tosi tärkeää. Ja mulla on niin kun heräämisen takaraja. Joo, niin kuin kello on laitettu, jos mä herään ennen sitä, niin fine, mulle vaan kertyy lisää unipainetta, mutta mä tiedän, että tuossa takaraja on ja annetuttu, mikä enää elää sen jälkeen mun nukkumaan menoon ja mä menen nukkuun, kun mun väsyttää. Mutta mä sitten kyllä maltan mennä kanssa. Et kun mä tunnistan sen väsymyksen, mä menen pehkuihin ja sitten siitä tulee sille yölle, kun joka yö unen tarve on erilainen, niin joskus mä nukun sitten 7 tuntia, joskus 8 tuntia, joskus voi olla vaikka niin kuin varmaan viime yönä, en tiedä, ehkä 5-6 tuntia ja sitten taas tulee 9 tunnin uni, eli nyt kyse on keskiarvosta, ei sitä keskiarvoa ole tarkoitus nukkua joka yö.
1: Viikon vieras.
0: Jotenkin muuten aika lohdullista kuulla, että itse unitohtorikin voi joskus vähän kamppailla tuon unen saamisen kanssa. Hän oli tutkija, unitohtori ja kirjailija Henri Tuomilehto, jota Miikka-Pekka Heikkilä ansiokkaasti jututti. Ja paljon muutakin hyviä vinkkejä unen saamiseksi. Sitä löytyy koko haastattelusta, joka on jo nyt kuultavissa Dayplussasta. Sieltä vaan klikkailet viimeisen viikon vieraspodcastin auki, niin alakaapi löytyä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: No niin, biisiä pukkaa. Siipeni Murtuneet laulun teki aikoinaan One Way Missionistakin tuttu Tapani Suonto. Ja Mika Karola on puhaltanut siihen sitten uutta tuulta. On muuten hieno laulu.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Mika Karolan Siipeni murtuneet laulussa oli vähän sellainen eteerinen tunnelma. Oikein kivaa ja hyvää torstaita sulle. Ihan mahtavaa, kun kuuntelet Radio Dayta. Salmisen Mari lähettää sulle lämpöisiä ajatuksia täältä Manskun studiosta. Historian harrastajana löysin muuten tältä päivämäärältä erikoisen tiedon 180 vuoden takaa. Nimittäin silloin patentointiin Amerikassa keksintö, joka on ainakin mulle ollut aivan hirveän tärkeä ja myöskin hyödyllinen, nimittäin ompelukone. Asialla oli työttömäksi jäänyt tekstiilitehtaassa työskennellyt mekaanikko, amerikkalainen Elias Howe, joka sitten kotona ollessaan tarkkaili oman vaimonsa ompelijan töitä, kun hän pisteli käsin sitä työtään. Ja niinpä, Eliaksen mietintä myssystä kehkeytyi sitten käytännöllinen, lukkotikki periaatteella toimiva ompelukone, jolle myönnettiin patentti näin 10. syyskuuta vuonna 1846. Minä sanon hip hip hurraa! Ja vuonna 1920 sitten, monien vuosikymmenten jälkeen, Singer toi markkinoille sellaisen kannettavan sähköompelukoneen kotikäyttöön ihan jokaiselle. Toisen maailmansodan jälkeen nuo sähköompelukoneet alkoivat sitten syrjäyttää sellaiset vanha-aikaiset poljettavat koneet kotitalouksissa. No, minun lapsuuden kodissani oli juurikin sellainen koristeellinen poljettava Singeri mummini perintönä. Ja nuo puukantiset ja upeilla mustilla rautajaloilla varustetut koneet ovat olleet muuten myöskin keräilijöiden ja antiikkisisustajien suosiossa. No, tuolla meidän vanhalla koneella oli ihan erityinen storinsa. Kysyin kerran mun isältä, että miksi ompelukoneen puulaatikossa oli sellainen reikä. Ja isä kertoi, että se on muisto Lapin sodassa käydystä taistelusta, jossa suomalaiset ampui isän kotitalon toiselta ja saksalaiset sitten toiselta puolelta. Ja siinä sitten luodit vaan aamulla viuhuivat ja juuri kouluun lähdössä ollut opettaja mummini huusi pojille, että nyt äkkiä pojat pöydän alle. Isä kertoi, että hän oli 9 vuotta ja oli siinä vaan sitten murheissaan, kun ei ehtinyt laittaa toista kenkeä jalkaansa. No mutta, Lapin sotaa käytiin siis Torniossa mummin talon niin kuin lävitse ja onneksi siinä sitten kaikki säilyi hengissä ja jäi sitten vaan tuo reikä vanhan Singerimme kyljessä kantamaan tätä erikoista tarinaa meille jälkipolville. Minun mummi oli muuten hurskas ja rukoileva ihminen, niin silläkin oli varmasti vaikutusta, että isommilta vahingolta siinä sitten säästyttiin. No mutta tällä päivämäärällä 180 vuotta sitten patentoitiin siis uusi mahtava innovaatio nimellä ompelukone. 5 lapsen äitinä mä oon itse ommellut tosi paljon vaatteita niin omille tenaville kuin sitten vähän lahjaksikin. Ja täytyypä sanoa, että taloudellisen hyödyn lisäksi tuo ompeleminen on ollut mulle hyvin mieluisa harrastus. Ja saa siinä persoonallisia vaatteita, kun itse ihan tekee ja... No nykyään tosin iän myötä tyydyn lähinnä vain korjausompeluun ja valmiiden vaatteiden tuunailuun, mutta säästääkin siinä, joten eläköön mahtava keksintö nimeltä ompelukone.
2: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi
3: Mä oon oikeastaan huolissaan näistä kädenlämpöisistä kristityistä paljon enemmän kuin ateisteista.
4: Joo, ei linkkuveitset pärjää politiikassakaan ja sen takia joskus tuntuu sitä, että miksi kristityt on sitten hiljaa sekä yhteiskunnassa, maailmassa että politiikassa. Ei Jumalalla ole jäsenkirjaa, mutta kristityt voi olla myös puolueiden jäseniä.
3: Ja piispat kiusaa herätysliikejohtajia ja herätysliikejohtajat kettuilee piispoille. Kyllä on pikkusielusta väkeä. Kaikkien kristittyjen pitäisi kuitenkin mahtua sinne samaan taivaaseen.
4: Ja mä en ole onneksi Pietari taivaan portilla enkä muutenkaan, mutta tiedän jotain hänen seuraajistaan.
0: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
3: Jotain tällaista saattaa olla luvassa tässä Soini ja Hernesaho podcastissa, tuomiokapitulissa ja jossain muuallakin ehkä tavataan.
4: Tulee herättelyä ja haastamista, ei tarvitse miellyttää ketään, emmekä me miellytäkään, mutta sinä kuuntelet kuitenkin.
3: Vaikka salaa.
5: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
6: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
9: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo ilta.
10: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
0: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
11: Tässä Harri Kröger, hei.
12: Ja Hakan Juha tässä, hei.
11: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
12: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka vie sinut Israelin kaupunkeihin, seurakuntiin ja ihmisten arkeen. Ajankohtaista tietoa, hengellistä näkökulmaa ja rukousaiheita Israelin puolesta. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Ah, niin ihana. Pyhän kosketus ja Pekka Simojoki ja bändi ja kuora. Kun tuota muuten laulettiin isolla porukalla Kirsi Rostamon eläköitymisjuhlassa, niin ihan kylmät väreet meni ja kyyneliitä pukkas silmään. Seuraavassa on vuorossa sitten Radio Dayn päivän blogi.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
3: Onnellisuus on asia, jota lähes kaikki ihmiset tavoittelevat, mutta silti sitä on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Toiselle onnellisuus voi tarkoittaa menestystä ja saavutuksia, toiselle taas rauhaa, läheisiä ihmissuhteita tai tunnetta siitä, että elämässä on tarkoitus. Siksi onnellisuus ei ole vain yksittäinen tunne, vaan paljon laajempi kokemus siitä, että elämä tuntuu hyvältä ja merkitykselliseltä. Usein onnellisuus yhdistetään iloon ja mielihyvään. On kuitenkin selvää, ettei onnellinen elämä tarkoita sitä, että ihminen olisi jatkuvasti iloinen. Jokaisen elämään kuuluu myös surua, epävarmuutta ja pettymyksiä. Juuri tämän vuoksi onnellisuutta voidaan pitää syvempänä asiana kuin hetkellisenä hyvänä olona. Se voi olla luottamusta siihen, että elämä kantaa vaikeina aikoina ja kokemusta siitä, että omalla olemassaololla on arvoa. Filosofistisesti tarkasteltuna onnellisuus liittyy kysymykseen hyvästä elämästä. Jo antiikin Kreikan filosofit pohtivat, mitä ihmisen tulisi tavoitella voidakseen elää hyvin. Esimerkiksi Aristoteles ajatteli, että onnellisuus ei ole vain nautinto, vaan ihmisen kukoistusta. Hänen mukaansa onnellinen ihminen elää hyveellisesti ja toteuttaa omaa parasta mahdollista luontoaan. Tämä ajatus on edelleen ajankohtainen, sillä se muistuttaa, että onnellisuus ei synny pelkästään ulkoisista asioista, vaan myös siitä, millaiseksi ihmiseksi kasvaa. Toisaalta nykymaailmassa onnellisuudesta puhutaan usein hyvin yksiselitteisesti. Sosiaalisessa mediassa ja mainonnassa onnellisuus näyttäytyy helposti täydellisenä elämänä, johon kuuluu menestystä, kauneutta ja huolettomuutta. Tällainen kuva on kuitenkin harhaanjohtava, sillä todellinen elämä on aina keskeneräistä. Ehkä juuri siksi syvempi onnellisuus syntyy vasta silloin, kun ihminen hyväksyy oman epätäydellisyytensä ja elämän rajallisuuden. Onnellisuus ei siis välttämättä tarkoita täydellisyyttä, vaan kykyä nähdä arvo myös keskeneräisessä elämässä. Minun mielestäni onnellisuus merkitsee ennen kaikkea tasapainoa. Se on tunnetta siitä, että voi olla oma itsensä, että ympärillä on ihmisiä, joihin voi luottaa, ja että elämässä on jotakin, mikä tekee arjesta merkityksellistä. Onnellisuus voi löytyä suurten saavutusten sijaan myös pienistä hetkistä, keskustelusta ystävän kanssa, hiljaisesta aamusta tai tunteesta, että tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on. Lopulta onnellisuus ei ehkä ole päämäärä, joka saavutetaan kerran ja pysyvästi. Se on pikemminkin tapa suhtautua elämään. Se näkyy kykynä kiittää hyvästä, kestää vaikeaa ja löytää merkitystä myös epävarmuuden keskellä. Siksi onnellisuus voi merkitä yksinkertaisesti sitä, että ihminen pystyy sanomaan elämälle kyllä, vaikka se ei olisi täydellistä. Se on olemisen hiljainen myöntymys, ei äänekäs riemu, vaan syvä kokemus siitä, että kaikesta huolimatta oleminen on jotain, jonka voi ottaa vastaan.
1: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
0: Kiitos Ringa, olipas hyviä ajatuksia. Ja mahtava musiikki, se vaan jatkuu Radio Dayn kanavalla. Nimittäin seuraavaksi lähtee käyntiin Carmen Ensemblelta ja Ville Torniaiselta Olen etsinyt sinua.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Muruista kootusta elämästä lauloi siinä Ville Torniainen ja Carmen Ensemble Kuora. Niin, se on vähän sama asia kuin erään auton takalasissa oli tarra ja luki rämä, mutta maksettu. Ei täällä kukaan täydellinen ole, mutta ihan tällaisena, sinä ja minä, kelpaamme Jeesukselle. On se mahtavaa. Mutta kello tässä tikittelee ja tuossa on kahden uutiset tulossa ja sen jälkeen sitten aurinkoinen Anu Lehtipuu pitää meille seuraa. Marja sanoo lämpöiset kiitokset sinulle ja tässä vielä Seal-yhtye People Get Ready, eli ihmiset olokapa valmiit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan, ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Henkilötyövuosina laskettuna tämä on 131, sillä osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Macron nosti asian esille puheessaan Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa. Macronin mukaan Euroopan olisi vahvistettava omaa avaruusohjelmaansa ja osoitettava kunnianhimoa miehitettyjen avaruuslentojen saralla. Suomea Pariisin kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Joka toinen suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia tilauksia, käy ilmi kyselytutkimuksesta. Osuus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa, joissa osuudet ovat 65–72%. Asia käy ilmi Nordic Digital Music Survey 2026 tutkimuksesta, jonka teettivät pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt, eli Suomen Teosto, Tanskan Koda ja Norjan Tono. Kyselyssä olivat mukana myös Ruotsin kuluttajat. Tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa, joista suomalaisia oli 1000. 2 vuoden välein tehtävän tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Meikäläinen Anu täällä sitä pohti, että ehkä niitä suoratoistopalveluita ei käytetä niin paljon, vaan teemme ja musisoimme itse. Eikös vaan? Tervetuloa mukaan Radio Dayn aallolla iltapäivään, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja kyllähän tähän vaiheeseen voit yhtyä tähänkin lauluun, joka soi Love Fellowship kuorolta Hazel Walkerin kanssa I'll Make It. Kyllä täältä lähtee ja kyllä selvitään, jos halutaan.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olihan siellä useitakin laulajia Markku Perttilän lisäksi. Tunnistin siellä Pekka Simojen tyttäriä ja Pekka Simojakin ja myöskin itseänsä tässä Diekkilaulu-kappaleessa. Uutta musiikkia tarjoillaan Radio Dayn aallolla iltapäivässä, nimittäin nainen, joka on ollut useankin huulilla viime aikoina gospel-musiikin osalta, hengellisen musiikin osalta. Lauren Daigle-han on hyvinkin pidetty artisti myös rapakon takana kuin myös meilläkin. Ja hän on tehnyt yhteistyötä uuden musiikin myötä Jamie McDonaldin kanssa. Ja tässä on arvoituksellinen laulu ja upea ääni hän tällä artistilla itselläänkin on Jamiellä. Left it in the river. Onko niin, että kaikki synnit jäivät sinne jokeen vai mistä on oikein kysymys, kun laulun nimi on Left It in the River.
1: Aalloilla.
2: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
3: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
4: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
5: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: upea ääni ja niin kuin arvasitkin varmasti niin kuin meikäläinen tuosta Left It in the River, mistä oikein kysymys oli, että mitä sinne jokeen oikein jää, niin Jamie McDonaldin viime vuonna julkaistu kappale, jossa Jamie ilmaisi jättävänsä kaiken syyllisyyden, häpeän ja menneisyyden taakan taakseen symbolisesti jokeen kasteen innoittamana. Siitä laulu kertoi ja kiitoksia myös mukana olleelle Lauren Daigleille, joka on ollut tämänkin kappaleen työstämisessä, mutta tämä nimi kannattaa painaa mieleen, Jamie McDonald, jos musiikkia tulee muutakin vastaan, suosittelen. Eiköhän nuo hyvät uutiset ovat olleet tänään toivon torstain ilona myöskin jo aamulla ja Miikka-Pekka Heikkilä, toimittaja, lupasi, että ei tänään ole ollenkaan eläinaiheisia uutisia, mutta kyllähän meistä ihmisistäkin löytyy hyvien uutisen kertojia. Vaan Getsemaneen vie nyt laulun tie Exit-yhtyeellä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
3: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.

0: unessa olivat, kyynistä unta viettivät hetkeä muun muassa. Ainakin Jari Levyn sanoituksessa tässä Exit-yhtyeen jäsenet Getsemanessa. Ja oletko sinä käynyt tuossa Getsemanen puutarhassa siellä Jerusalemin temppeliä oluetta vastapäätä siellä Öljymäen rinteellä? Ai olet vai? Oletko siinä ollut vaikkapa viettämässä tällaista lepohetkeä ja ollut nukkumassa siellä suojassa puun? Ja muistelen itse, että kun kävin siellä, niin siellä aika monta todella vanhaa oliivipuuta löytyy tuosta Getsemanen puutarhasta nykypäivänä. Ja nekin ovat ties kuinka monta sataa vuotta vanhoja oliivipuita. Muistatko nähneesi niitä, kun siellä kävit? On sanottu, että tuo Getsemanen nimi on arameaa, jos nyt oikein osaan lausua, Getsemane. Eli se tarkoittaa oliivikuurnaa, eli sellaista pitkänomaista syvennystä. Sitähän kuurna tarkoittaa, tai säiliöitä. Ja tuohan on ollut tuo oliivikuurna Getsemane olemassa tosiaan monia satoja vuosia. Ainakin sitten Wikipedia kertoo tästä Getsemane-puutarhasta, että se on ennen ollut luultavasti oliiviöljypuutarha. Raamatun mukaanhan Jeesus vetäytyi opetuslapsien Getsemaneen pääsiäisaterian jälkeen rukoilemaan. Ja tästä voit lukea muun muassa Matteuksen evankeliumista 26. luvusta. Ja myöskin se draama päätyi tuonne Getsemaneen, jossa Juudas Iskariot muun muassa ilmaisi, että tämä on se Jeesus Kristus, jota muun muassa roomalaiset olivat tulossa pidättämään. Nykyäänhän tuo Getsemanen paikalla on fransiskaanien omistama puutarha ja jo 100 vuotta sitten vuonna 1924 paikalle valmistui fransiskaanimunkkien omistama basilika. Getsemanessa suoritettiin myös tuossa lähes 100 vuotta sitten kaivauksia, joissa alueelta löydettiin jäännöksiä muun muassa ristiretkiläisten rakentamasta kirkosta. Ja niidenkin alta bysanttilaisten kirkon jäännökset jo. Ja tuon bysanttilaisen kirkonhan aikoinaan hävittivät persialaiset vuonna 614. Eli paikalla on ollut kirkollista menoa jo pitkään. Sitten lähes Jeesuksen elinajan. Vaan pois lentää saat on laulu Velikset löytyltä. Sakari löytyn musisointia on tässä vokalistina. Ja Velikset löytyhän on julkaisemassa uutta tuotantoa. Kannattaa olla siitäkin hereillä. Vaan tässä nyt sitten käännöskappale. Jaakko löytyn sanoin.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
1: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai. Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
2: Islannissa astui voimaan laki, joka teki samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavasta palkkaerosta laittoman. Eli siis, taas se tarkoittaa, että yritysten on aktiivisesti todistettava maksavansa ihan tasa-arvosta palkkaa. Työntekijän ei tarvitse itse osoittaa itseänsä tulleen syrjityksi. Tämä on selkeä askel siihen esimerkiksi, että naiset ja miehet saisivat samasta työstä yhteisen linjan mukaisesti ihan sitä samaa palkkaa.
3: Eli Islannin kruunu on nyt samanarvoinen molemmille sukupuolille.
2: Kyllä. Ei ole mitenkään se Suomessa on 90 senttiä.
3: Ei se ole paljon mitään, mutta mä ymmärrän silti pointin. Mutta kai se voi niinku euroihinkin kääntää.
2: Eikö mä viittasin tähän näin, että suomalaisen miehen euro on niin. 90 senttiä suomalaiselle naiselle.
3: Onko?
2: En mä tiedä, se oli joku tämmöinen.
3: Ai jaa.
2: Mä oon nyt vähän liian etuoikeutettu tuota noin.
3: Joo, mutta siis hyvä uutinen saarivaltiosta nimeltä Islanti. Voisiko muut Pohjoismaat seurata perässä?
2: Jep, kyllä. Toiseen saarivaltioon, no ehkä tämä on mannervaltio, tuota Australia. Indonesia ja Australia yhdessä ovat asettaneet tiukan rajan siihen, että alle 16-vuotiaat ei saa käyttää sosiaalista mediaa. Tärkeimmät syyt siihen, mielenterveysongelmat, riippuvuus ja algoritmit, tietenkin että ne lisäävät sitä riippuvuutta, ja sitten se verkkokiusaaminen. Laissa kielletään 10 isointa alustaa alle 16-vuotiaalta, eli siis ihan Facebook, Instagram, TikTok, kaikki nämä näin. Sen lisäksi näiltä yrityksiltä vaaditaan tiukkoja ikävarmennuksen menetelmiä, että todistetaan, että on oikeasti yli 16-vuotias, ja sitten jos näitä toimenpiteitä ei tehdä niin kuin yrityksessä itsessään, niin saa ihan valtavia sakkoja näille isoille yrityksille. Mm-hmm. Mä ajattelin, että teiniit on aika vaikeita siitä, että niitä jollain tavalla kunnolla rajoitetaan, mutta yritys on hyvä ja askel on hyvä.
3: Joo, just näin. Hyvä uutinen ehdottomasti, ja jälleen voisi kysyä, että voisiko Euroopassa näkyä samanlaista liikehdintää.
2: Kyllä se selkeästi on menty tuohon suuntaan, ja kaikki vähän niin kuin katsoo tuonne Australiaan, että me otetaan tämä näin sama malli ja yritetään tehdä nämä samat pykälät tännekin, niin erittäin hyvä. Pienestä jutusta voi tullakin jo aika semmoinen uusi kansainvälinen normi.
3: Just näin. Saarivaltioissa asuu tänään viisautta. Pitääkö se paikkansa kolmannen sähkeen kohdalla?
2: Pitää juurikin, kiitos Matias tästä syötöstä. Kouluissa, siis yhdistyneessä kuningaskunnassa, otettiin viime viikolla käyttöön uudistettu tämmöinen terveystiedon opetussuunnitelma. Siellä terveystietoon liitetään myös tämmöinen ihmissuhde- ja seksivalistus. Sen tavoitteena on siis opettaa pojille naisten ja tyttöjen kunnioittamisesta.
3: Oi.
2: Kurssi tulee pakolliseksi jokaiselle peruskoulun vuosikurssille 11-vuotiaasta alkaen. Näillä oppitunneilla käsitellään henkilökohtaisia rajoja, suostumusta, empatiaa ja sitten myöskin verkossa leviävän naisvihan vaaroista on paljon puhumista. Ja sitten mä oon jotenkin sitä mieltä, että ei tästä ole liikaa puhetta kuule tuolla teinien maailmassa, että kuule kunnioitus, se on niin tärkeä ja hieno asia, että se on mun mielestä hyvä uutinen.
3: Joo, hyvä uutinen, mutta mä oon nyt vähän pettynyt.
2: No kerro.
3: Missä on eläinuutiset?
1: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
4: Totta kai toivon torstain uutisia kuultiin Miikka-Pekka Heikkilältä ja Matias Wilberiltä. Ja eläköön saarivaltiot tai jopa ihan kokonaiset Australian kokoiset mantereet, joilta tulee hienoja uusia toiveikkaita uutisia. Tähänkin hetkeen toivoa tuo Kari Tapio laulaen Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
5: Olen kuullut.

0: rauhallisia säveliä. Musisoi Kari Tapio. Olen kuuluton kaupunki tuolla. Oletko kuullut tinnituksesta? Sehän tarkoittaa kuuloaistimusta, joka ei aiheudu ulkoisesta äänestä. Se voi olla vinkunaa, kohinaa, konemaista ääntä tai jopa suhinaa. Ja tärkeimpiä keinoja tinnituksen hoidossa ovat täydellisen hiljaisuuden välttäminen. Ja tietenkin musiikkiterapiakin on yksi keino tinnitusta sen hoitamisessa. Ja tästä tinnituksesta muun muassa kertoo omalta kohdaltaan Katriina Moksi-Kirsin kanssa ohjelmassa tulevilla viikoilla, ensi viikolla. Vaan nyt, mitähän puuhaavat taivaassa nyt, pohtivat Maria Ylipää ja Jukka Leppilampi.
1: Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.

köyhät, hiljaiset ryöväritkin ja kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille,

0: tinnitystäkin on varmasti, tai tiedänkin, että on hyvin monenlaista ja monitasoista, koska sitten kun se multa lähti pois, sehän lähti pikkuhiljaa. Monta kuukautta myöhemmin se alkoi sitten lähtemään pois. Olen myös kokenut ne semmoiset pienen tinnityksen vaiheet ja ihan pikkusen mulla on varmaan vieläkin. Ja se ei millään lailla haittaa mun elämää. Mutta silloin alussa ja ne ensimmäiset kuukaudet, semmoinen varmaan 4-5 kuukautta, se ääni oli niin kova, että se peitti mun oman puheäänen. Kerran kuvaili yhdelle korvalääkärille, että se ääni on niin kova, että mä pelkään, että mä menetän niin kuin kuuloni mun pään sisäisestä äänestä. Mulle tulee niin kuin meluvaama mun pään sisäisestä äänestä, mutta eihän se ole mitenkään mahdollista. Mutta yritin vaan kuvailla lääkärille sitä, että minkä tasoinen se on, kun monet sitten anto ohjeita, että no laita vaan radio päälle ja näin. Mutta kun se puski sieltä niin kuin läpi koko ajan. Joo, että se on semmoinen oire, että se meinaa tehdä sut niin kuin hulluksi.
1: No jossain vaiheessa sä hait myös apua tuolta rukouksesta.
0: Kyllä. Jumala on uskonut niin kuin aina, sanotaan, että lapsuudesta asti. Sitten tämä tilanne, tämä veti niin kuin ihan polville. Mulla oli yhteisten tuttujen kautta yhteys pappi Seppo Juntuseen ja tiesin, että hän kävi rukoilemassa sairaiden puolesta ja sitten ajattelin, että eipä nyt tuossa mitään menetäkään, että kun kehotettiin ottaa Seppoon yhteyttä, niin laitoin Sepolle viestiä ja tutustuttiin Sepon kanssa ja sitten Seppo alkoi rukoilemaan tämän mun tilanteen puolesta, kyllä.
1: Koitko, että tässä oli tällaista Jumalan parantavaa voimaa, että sitten se lähti pois jossain vaiheessa?
0: Siis vahvasti koin näin ja erityisesti sitten vielä niin kuin sitä vasten peilaten, että minkälaisen prosessin tämä sai aikaiseksi niin kuin mun elämässäni ja mun niin kuin
1: uskossa.
0: Joo. Niin kyllä tämä oli kaikki tavallaan mulle niin kuin annettua, että niin paradoksaalista kuin se kuulostaakin. Että mä olin sitä ennen niin kuin jo vuosien ajan niin kuin rukoilu, että voiko mun usko olisi niin kuin silleen vahvempaa. Mä katselin tuttuja kristittyjä ihmisiä ja jotenkin mietin, että miten... Ne puhuu siitä jatkuvasta rauhasta sydämessä ja muuta. Mietin, että voiko mullakin olisi niin kuin tommonen usko tai jotenkin näin. Ja sitten kun mä sairastuin, en todellakaan olisi osannut silloin arvata, että no niin, että nyt se rukousvastaus tuli sieltä tai on tulossa sieltä. Mutta paradoksaalista kyllä, niin tämä korpitaival, mikä sitten kesti niin kuin kaikkinensa sen vuodesta kahteen vuoteen, niin se sitten kääntyi mulle niin kuin uskon vahvistukseksi. Mä opin niin kuin luottaa siihen, että rukoukset kuullaan ja kaikilla on tarkoituksensa ja meitä oikeasti niin kuin johdatetaan. Ja tämmöiset asiat niin kuin valkeni mulle.
2: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Surut huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
2: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
4: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
2: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Lämpöä ja läheisyyttä on kokenut Kisu laulussaan ainakin. Ja kyllähän me kaikki olemme jollakin lailla kokeneet lämpöä mennä kesänä. Elokuun kuoli mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Tästäkin aiheesta uutisissa ja uutisten jälkeen tuoreita säätietoja. Kahden maan kansalainen on laulun aihe Viitasen Pialla ennen uutisia.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Miksi tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille!
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt kutsua virantoimituksesta pidätetyn eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin kuultavaksi. Eduskunnan kansliatoimikunta kokousti tänään Pelttarin kuulemisesta. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime kesästä lähtien. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Häntä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä kokonaisuudessa. Syyte tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa. Rajavartiolaitokselle aiotaan antaa aiempaa laajemmat valtuudet.

0: niin kutsuttu puskurivyöhyke, kertoo Ruokavirasto. Kartalla uusi puskurivyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan ja Loviisan alueella. Ruokavirasto kertoi etätiedotustilaisuudessa, että lisärajoitusvyöhyke tuo käytännössä vain vähän uusia rajoituksia. Ruokavirasto on tänään muuttanut myös tartuntavyöhykkeen rajoituksia, jotka koskevat metsästystä ja koirien irrallaan pitoa. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Sateita saadaan Suomeen matalapaineen tuomana. Osassa maata sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja paikoin tulee kuurosateita. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla myös jatkuvampaa sadetta tänään. Etelässäkin jo ukkosti aamulla, kyllä sen kuulen itsekin. Pohjoisessa sää on tänään aurinkoisempaa ja puutaisempaa. Illalla ja yöllä maan länsi- ja pohjoisosassa on paikoin selkeää. Sekä etelässä että maan keskivaiheilla satelee vielä paikoin. Yölämpötila on 5-10 ja pohjoisessa -2-+5 astetta. Perjantaina tuuli on laajalti kohtalaista ja puhaltaa maan eteläosassa luoteesta. Huomenna lännessä ja pohjoisessa on monin paikoin aurinkoista. Päivälämpötila on 13-18 astetta. Sateessa ja pohjoisessa 9-15 astetta.
4: Säähän emme voi vaikuttaa, mutta taivaan valoa voimme heijastaa. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

Jos vietät aikaasi juuri tällä hetkellä Helsingissä täällä Pasilan kulmilla, niin ainakin nyt voi auringosta nauttia, en tiedä hetken kuluttua. Mutta ainakin kirpakka sää on eri puolilla Suomea ja nautitaan siitä ehdottomasti. Anu täällä seurannasi, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3. Ja kiitollisella mielellä on Sakari Heikkilä laulussaan. Kiitos nyt Herran.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Artisti, kun tulee tiettyyn ikään, niin syntyy tällaisia lauluja elämän viivoista. Näin siis teki Juha Tapio täyttäessään 50 vuotta. Vaan oletko käyttänyt kansalaisoikeutta ja käynyt äänestämässä, että kumman version päivä vain ja hetki kerrallansa laulusta haluat kuulla kello 16.30? Nyt kannattaa Instagramissa käydä äänestämässä ja sitten kuka saa enemmän ääniä, niin sanotusti voittaja ääniä, niin sehän kappale soitetaan sitten kello 16.30. Eli voit vaikuttaa Radio Dayn soittolistaan ainakin tuolloin kello 16.30. Eli Instagramiin vain äänestämään.
1: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.

0: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn instassa ja vaikuta!
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

Nostan hattua, kun tämäkin laulu soi Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Siis Livingstone yhtye on kyseinen kokoonpano ja heiltä on ilmestynyt laulu, joka suosii epävarmuutta. Eli tuossa laulaja pyysi, että anna mun etsiä ja olla epävarma. Epävarmuuskin kuuluu elämään ja se on ihan ok asia. Varsinkin tällaisena päivänä, kun vietetään syyskuun 10. päivää ja tämä päivä on julistettu kansainväliseksi itsemurhien ennaltaehkäisyn päiväksi. Ja päivää on vietetty vuodesta 2003 lähtien. Tämän päivän tavoitteena on levittää ennen kaikkea tietoa itsemurhien ennaltaehkäisyn mahdollisuuksista ja mielenterveystyön tärkeydestä. Liiputetaan tämänkin asian puolesta, sillä joka aamu on armo uusi, muistuttavat myös Eve ja Ossi.

0: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
1: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä Raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
2: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444777888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
6: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
8: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
9: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
8: Leikittää aamukisailun merkeissä.
9: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
8: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
9: Siitä on aamut tehty.
8: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7.11.

0: Silloin kun olo on epävarma ja sitä pohtii, että onko minusta mihinkään, niin aina pitää muistaa tuo armo, josta Eve ja Ossikin musisoivat, että joka aamu on armo uusi. Eli joka päivä on uusi päivä ja uudet mahdollisuudet, vaikka tämä päivä tuntuisi epätoivoiselta. Ja erityisesti tänään, kun on itsemurhien ennaltaehkäisypäivä ihan kansainvälisesti. Ja tuo itsemurhien ennaltaehkäisy sekä mielenterveyden yleinen edistäminen hän on kaikkien yhteiskuntien etu. Usein mielen hyvinvoinnin kohentumisella on positiivinen vaikutus myös fyysiseen hyvinvointiin. Ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostaminen hyödyttää yksilön ohella myös koko yhteiskuntaa, eli koko lähipiiriä ja sitä yhteisöä, jossa olet. Mielenterveyden häiriöillä on huomattava merkitys myös työllisyysasteeseen ja sitä kautta työmarkkinoiden kokonaisuuteen. Tämän varmasti tiesit, että nykyäänhän jo lähes puolet kaikista työttömyyseläkkeistä hän on myönnetty eri asteisten mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Aikuisistakin jopa joka viidennellä on arvioitu olevan mielenterveyden haasteita. Eli nyt kutsutaan mukaan jokaista, joka on joko kärsinyt tästä mielenterveyden haasteista tai sitten ainakin näet tätä läheisyydessäsi, että kuinka voimme olla toistemme tukena juuri tänä erityisenä päivänä, varsinkin kun kansainvälisesti yritetään ennaltaehkäistä itsemurhia, ainakin tänä päivänä. Tule mukaan aallolla iltapäivään kuulemaan muun muassa uutta musiikkia Chris Tomlinilta. Tämä on ylistyslaulu Jumalalle, miksei Jeesukselle, sillä kyllähän hän ansaitsi kaiken, ainakin vähäisen kiitoksen. Doesn't he deserve it all? Ja tuon laulun jälkeen hän kuullaan muun muassa Päivi Kyyrön haastattelussa erästä kuorolaista, sillä kouluharrastus pitää elämässä kiinni, vaan miten?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Jumalalle on syytä osoittaa kiitoksen ihan kaikesta. Doesn't he deserve it all, lauloi Chris Tomlin. Uutta musiikkia Radidin aalloilla. Vaan nyt sinne kuoroharjoituksiin. Jyväskylässä helmikuussa pidetyissä kuoroharjoituksissa oli mukana Sirpa Herve, jonka muistot kuorolauluharrastuksesta ulottuvat lapsuuteen asti. Sirpa lauloi Jyväskylän lapsikuorossa 50-60-luvuilla ja nykyisin hän on mukana Lähteellä kuorossa sekä seurakunnan lauluringissä, joka vierailee vanhainkodeissa ja sairaaloissa. Vaan miten Sirpa Herve koki Krellin juhlakuoroon osallistumisen? Tätä tiedustelee haastattelussa Päivi Kyyrä.
1: Mukana menossa ohjelman tarjoaa Krelli, kristilliset eläkeläiset. Toimittajana Päivi Kyyrä.
2: Krelli, kristilliset eläkeläiset ry vietti toukokuussa 50-vuotisjuhlaa Heinävedellä. Juhlaa varten oli koottu ikäihmisten suurkuoro, johon kutsuttiin laulajia eri puolilta Suomea. Kaiken kaikkiaan kuoroon ilmoittautui 130 laulajaa. Juhlakuoroa varten harjoituksia pidettiin pienissä ryhmissä eri puolilla Suomea. Tänään palaamme muistelemaan kuoroharjoituksia Jyväskylässä helmikuussa. Haastateltavana on Sirpa Herve. Miten hän koki suurkuoroon osallistumisen?
3: Tämä on ihan ensikertaista, että näin suuressa kuorossa saa olla mukana, mutta on tämä tosi mahtavaa ja ihanat laulut, mitä ollaan opettelemassa.
4: Oliko nämä tuttuja kaikki ennestään?
3: Oli kaikki ennestään jollain lailla tuttuja, kyllä. Ihania lauluja.
4: Tietysti kun niihin on tehty uusia, on tehty sovituksia, niin sitten tietysti siinä joutuu muuttaa vähän pikkulinturiemuissaan, taisi mennä ainakin eri tavalla.
3: Joo, kyllä tuntui aluksi vähän, että aika vaikeita on nämä uudet sovitukset, mutta mitä enemmän lauletaan, niin sitä ihanammalta tuntuu.
4: Eikö se ole hienoa, että voi opetella uutta?
3: Kyllä, tässäkin voi opetella uutta.
4: Miten kauan olet laulanut?
3: Itse asiassa mulla on ollut tosi pitkä tauko. Mä kuulun Jyväskylän lapsikuoroon 50-60-luvulla. Sitä johti Jukka Hapuoja ja minun vieressä lauloi Maija Hapuoja. Ja sitten Hapuojat muuttivat Kotkaan ja kuoro loppui. Maijasta tuli laulaja, minusta ei. Ja nyt minä eläkkeellä olin siirtynyt sitten tähän Lähteellä kuoroon, että nyt jatkuu taas laulaminen.
4: No onpa hieno juttu. Ootko sä edes kotona lauleskellut sitten?
3: Kyllä, kyllä. On kotona lauleskellut. Aina on laulanut ja on soittanut. Mutta varsinaista tämmöistä kuorotouhua on ollut niin kiireinen elämä, että sitä ei ole kerinyt.
4: No mitä tämä merkitsee, tämä kuorossa oleminen?
3: Kyllä, se on ihan tärkeä asia. Mä kuulun itse asiassa kahteenkin kuoroon, tähän Lähteellä kuoroon. Ja sitten laulan seurakunnan lauluringissä. Käymme tuolla vanhainkodessa ja sairaaloissa.
4: Entä muuten tämä kuoron niin kuin kokoontuminen, kun siinä on tämmöistä kohtaamista toisen kanssa? Niin.
3: Joo, tämä on ihan välttämätöntä, että sitä odottaa aina. Meillä on joka toinen viikko harjoitukset ja joka toinen viikko esiinnytään sitten kristillisten eläkeläisten tilaisuudessa. Että tämä on must asia.
4: No miltä se tuntuu erossa, jos lapsena lauloi, niin nyt laulaa, niin vaikuttaako se siihen lauluun?
3: No vaikka en ole kuorossa laulanut, mutta aina olen laulanut jotain, että aina on jotain hyräilty ja äiti aina lauloi, että se on tarttunut ihan jo äidinmaidosta minun.
4: Lauletko kaikenlaisia lauluja?
3: Kyllä oikeastaan, no kuuntelen kaikenlaista musiikkia, mutta vähän laulan sitten kaikenlaisia lauluja, koska niitä en osaa, niitä vaikeampia.
4: Vaikuttaa, että todella tykkäät laulamisesta.
3: Kyllä, kyllä, se on iloinen asia elämässä.
4: No onpa hieno juttu ja noin lapsena aloitettu ja nyt sitten jatketaan harjoitusta. No niin, kiitos
3: kyllä,
4: paljon.
3: Ja kansakoulun laulukokeissa aina lauloin Kotimaani ompi Suomi. Se oli aina se.
4: Niin, silloin oli näitä, että piti laulaa itsekseen.
3: Joo.
4: Eikö se ollut jännittävääkin? Kun
3: ei minulla ollut koskaan jännittävää, mutta minä olen kuullut, että monelle siitä on tullut elinikäinen traumakin, mutta ei mulla ollut koskaan. Ehkä ne sen takia ehdotti tähän haastateltavaksi.
4: Sä oot niin varma, kato siitä. Onko sinä jotenkin rohkaistu lapsuudessa sitten?
3: En mä tiedä. En, se on varmaan elämä opettanut.
2: Näin iloisissa tunnelmissa oltiin Jyväskylässä helmikuussa. Haastateltavana oli Sirpa Herve.
1: Mukana menossa ohjelman tarjosi Krelli, kristilliset eläkeläiset. Lisätietoja osoitteesta krell.fi, siis krell.fi.
0: Kuorolauluharrastuksessa mukana menossa oli Sirpa Herve, jota jututti Päivi Kyyrö tässä Krellin ohjelmassa. Martin Luther Kingin laulu lähtee nyt soimaan Jaakko Löytyltä, kun kello on 6 minuuttia yli 3:30.

0: aalloilla.
1: Tämän ohjelman ajatus on kertoa ihan tavallisesta elämästä. Niin, että jokainen kuulija, joka on siellä radion ääressä, niin voisi kokea jonkun, että hei, mä oon ollut vähän niin kuin tuolla. Mä tiedän tämän fiiliksen. Se samaistuminen näiden erilaisten kertomusten ja tapausten kautta, niin se helpottaisi päästä vähän enemmän sisään sinne niin kuin Jumalan maailmaan myös. Toivon, että se reaktio olisi siinä, että ihmiset vois löytää sitä samaistumispintaa ja sitä kautta päästä lähemmäksi itse luojaa.
2: Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat Raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
0: Radio Day.

Hellää hoivaa soi Niina Åströmiltä mua siipeis suojaan kätke. Tällä viikollahan viikon debatti tekee paluun. Katleena Kortesuon emännöimä viikon debatti. Ohjelma koostuu tällä kertaa kotihoidon tuesta. Debatoimassa ovat niin kokoomuksen Mia Laiho kuin kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Katleena Kortesuo kysyy ensin Laiholta, että kumpi on tärkeämpi, raha vai lapsen etu? Sitten Katleena Kortesuo kysyy Räsäseltä, että onko yhteiskunnalla varaa kodinhoidon tukeen? Viikon debattiahan kuulet tästä lähtien keskiviikkoisin puoliltapäivin ja sitten uusinta lauantaisin kello 11. Ensin kuitenkin laulun muodossa pyörittelee päätään Mikko Kuustonen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Viikon debatti.
2: Kumpi lopulta ratkaisee, lapsen etu vai raha?
3: No kyllä mä itse ajattelen, mä haluan ajatella lapsen edun mukaisesti. Jos mä ajattelen omia lapsia, niin ensimmäinen lapsi meni nuorimpana päiväkotiin. Hän oli, toki hän oli ensimmäinen ja sitten oli halu palata tietysti myös työelämään. Hän oli noin 1,5-vuotias. Toisen lapsen kohdalla oli onnellisesti mun oma äiti hoiti häntä tuonne reilu 2-vuotiaaksi ja sitten hän pystyi menemään sitten sinne 3-vuotiaiden ryhmään. Ja sitten tämä viimeinen lapsi, hän oli kans semmoinen, hän oli varmaan joku vuosi ja 4 kuukautta sain hänet semmoiseen pienen erittäin ihanaan pienen päiväkotiin ja pystyin sitten ajattelemaan, että hän on siellä hyvässä hoivassa ja turvassa. Mutta kaikkien osalta sanoisin, että se on määritellyt sen, että halunnut, että on pieni ja semmoinen, että on tuttu ja turvallinen ympäristö, niin se on vanhemmille tärkeää, että voi keskittyä myöskin siihen työhön.
2: Puhutaan vielä rahasta. Päivi, Suomi on aika pahasti velkaantunut, niin kuin me tiedetään, niin onko meillä varaa kotihoidon tukiin kaikkine lisineen? Siihen menee 137 miljoonaa euroa vuodessa. Eikö se olisi perheiden oma velvollisuus elättää itsensä, eikä niin, että valtion pitää sitä tukea? Mm. Onko meillä varaa tehdä?
4: No siis meillä ilman muuta on varaa, koska kotihoidon tukihan on äärimmäisen edullinen yhteiskunnan kannalta. Se on verrattuna vaikkapa varhaiskasvatukseen, niin se on siis varhaiskasvatus on vähintään 3 kertaa kalliimmaksi tulee yhteiskunnalle kuin se pieni kotihoidon tuki, jonka turvilla sitä hoidetaan kotona. Ja kun siis sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt ihan hiljattain semmoisen selvityksen, jossa on ihan laskettu näitä kustannusvaikutuksia siitä, että jos tämä kotihoidon tuki nyt lakkautettaisiin, mitä siitä tapahtuisi. Niin siinähän esimerkiksi kävisi käytännössä niin, että esimerkiksi 1/4 näistä äideistä arvion mukaan siirtyisi työmarkkinatuen saajiksi, mikä on huomattavasti korkeampi. Se on jo niin kuin lapsikorotuksen kanssa, se on yli 1 000 euroa kuukaudessa. Et sehän on tavallaan niin kuin aika edullistakin jopa sit näille perheille, jotka siirtyisi työmarkkinatuen saajaksi. Ja sitten todellakin se päiväkotihoito on kallista. Eli ja aivan niin kuin Mia Laiho tuossa sanoi äsken, että ne kustannukset on, esimerkiksi Espoossakin on se 20 000 ja sehän vähän vaihtelee kuntakohtaisesti. Et niin kuin ehdottomasti tämä kotihoidon tuki on, se on edullinen, se on yhteiskunnalle edullinen, vähän samalla tavalla niin kuin joku omaishoidon tukikin säästää laitoskustannuksia huomattavasti. Ja se on myös erinomaisen joustava, koska siinä on vain se ehto, että lasta ei hoideta päiväkodissa. Silloin voi sen hoidon järjestää miten tahansa. Äiti, isä jakaa, isovanhemmat ja niin edespäin.
1: Viikon debatti.
5: Jos sinä olisit ollut debatissa mukana, niin mitä mieltä sinä olisit sanonut kodinhoidon tuesta? Tästä jatkaa voittajana maalissa laulullaan Hertz-yhtye, eli Hertz suomeksi sanottuna ennen tuoreita uutisia.

0: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt kutsua virantoimituksesta pidätetyn eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin kuultavaksi. Eduskunnan kansliatoimikunta kokousti tänään Pelttarin kuulemisesta. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime kesästä lähtien. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Häntä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä kokonaisuudessa. Syyte tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa. Euroopan keskuspankki

0: marraskuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Turvapaikkahakemusten määrä laski vuoden alkupuoliskolla EU:ssa alimmilleen 5 vuoteen, kertoo EU:n turvapaikkavirasto EUAA. EU-maat, Norja ja Sveitsi vastaanottivat vuoden alkupuoliskolla 332,000 turvapaikkahakemusta, mikä on 17% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Turvapaikkaviraston mukaan määrä on alhaisin vuoden alkupuoliskolla mitattu lukema vuoden 2021 alkupuoliskon jälkeen. Virasto selittää laskua muun muassa Syyrian poliittisella tilanteella. Syyrian kansalaisten jättämät hakemukset ovat vähentyneet jyrkästi.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Oli uutiset mitä vaan, niin leppoisaa seuraa täältä on luvassa, kun kello on 3 minuuttia iltapäivän 4. Anu täällä kanssasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Ja hetken kuluttua sadonkorjuujuhlaan päästään Marja Salmisen seuraan.
1: Radio Day. Enemmän toivoa. I speak blessings of health, blessings of wealth. And until I see you again, my friend, I'm excited about you.
2: Siunausta tässä toivottelee laulussaan Yolanda Adams.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämähän oli orkestra Montunon musiikkia ja pyyntöä, että vedet jo virratkaa. Vettä nyt on tullut jonkin verran ainakin sateen muodossa meille tänään, mutta ehkä tässä on toivomus myöskin, että sellaista elävää virtaa virtaisi. Marja Salminen on tutustunut metsän antimiin ja ehkä hän on ihan tosissaan varoittavalla äänensävyllä puhuu tappajamarjoista.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
2: Suomen metsät ovat tunnetusti aarreaittoja, mutta varo näitä. Mustakonnamarja ja vähän harvinaisempi punakonnamarja ovat kyllä nättejä, mutta nimikin jo paljastaa, että kiiltävän kuoren alla väijyy petollinen konna. Näiden sisältä löytyy nimittäin myrkyllisiä yhdisteitä ja jo pelkästä versojen koskettelusta voi saada oireita. Musta- ja punakonnamarjan lehdet ovat soikeita ja sahalaitaisia ja pienten marjojen muoto muistuttaa olivia. Kierrä kuitenkin kaukaa nämä kaunottaret. Varsinkin punaiset ovat hyvin myrkyllisiä. Linnut voivat kuitenkin huoletta herkutella punakonnamarjoilla ja niiden mukana marja leviääkin uusille kasvupaikoille. Näsijän keväiset, suloiset vaaleanpunaiset kukat ovat hurmaavia, mutta syksyn punainen marjasato sisältää erityisen paljon myrkyllistä metseriiniä, joka lamauttaa ihmisen hermotoiminnan. Näsijän tunnistaa puista vartta pitkin kapuavasta marjaryppäästä ja sen punaiset marjat muistuttavat aika lailla puolukkaa. Lehdet ovat kapeat ja suipot, mutta ei jatkoon. Sudenmarja muistuttaa isoa mustikkaa. Tämä yksittäin kasvava marja löytyy isojen lehtiensä keskeltä. Ja jos nappaat sudenmarjan suuhusi, voit saada kyytipoikana pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä ja huimausta. Tosin sudenmarja ei todellakaan hurmaa maulaan, vaan maistuu suorastaan vastenmieliseltä, joten vakavia myrkytyksiä ei juurikaan sen vuoksi satu. Ja sitten viimeisenä, oravan marja. Tämän sulokkaan tunnistaa keväisistä, hentoisista, valkoisista, kieloa muistuttavista kukista. Syksyllä oravan marjat ovat kypsinä kauniin punaisia ja mehukkaita. No myrkkyä sisältävät nämäkin. Ja niiden naposteleminen voi aiheuttaa pahoinvointia ja jopa sydämen toimintahäiriöitä. Lintuihin oravan marjan myrkky ei tepsi, joten jätetään nämäkin metsän antimet suosiolla siivekkäille ystävillemme. Näillä askelmerkeillä, kun suunnistat metsään, niin voit huoletta noukkia koppaasi monet herkulliset, terveelliset ja täysin ilmaiset kotimaiset marjat. Tiesitkös muuten, että esimerkiksi kotoinen, hieman kirpakka puolukkamme, voi tutkijoiden mukaan lieventää matalasteista tulehdusta, aineenvaihdunnan häiriöitä sekä ehkäistä kolesterolin, verensokerin, painon ja sisäelinten rasvan nousua. Mahtava puolukka. Joten mars metsään. Siellä nämä superherkut odottavat.
1: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: verrattomasta ystävästä Jeesuksesta musisoi C.C. Winansa kappaleessa What a Friend We Have in Jesus. Ja kyllä apua pyytää laulussaan Antti Kleemula, kun aallon iltapäivässä kello alkaa olla jo parikymmentä minuuttia yli iltapäivä 4. Mukava, kun olet kuulolla.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluu mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
6: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
7: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

apua pyysi laulussaan Antti Kleemola, auta mua, vaan nyt onnitellaan päivän sankareita. Tänään kun on syyskuun 10. päivä ja nimipäiväsankareita ovat niin Kaleva kuin Kalevi. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan nimipäiväsankari on Östen ja saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Gallas. Ortodoksista nimipäivää viettävät Paavali, Paavo, Paul, Pauli ja Paulus. Onnittelut nimipäiväsankareille, kuin myöskin tänään merkkipäiväänsä juhlistaville tänään syyskuun 10. päivänä. Eiköhän meille nyt ilmoille saatella maksettujen viulujen tulkintaa. Ilman sinua ei ole huomista. Oiva huomio.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ilosanomaa julisti Gospel Power -kappaleessaan Hän elää liittyen tietenkin Jeesukseen. Ja nyt kun kello alkaa olla jo yli puoli viiden ja minähän lupasin, että puoli viideltä kuullaan äänestystulos. Ja tänään hän on äänestetty, että kumpaa tulkintaa halutaan kuulla päivävain ja hetki kerrallaan. Vaikka en sanonut ollenkaan, että myös ruotsiksi on tuo laulu valittavissa, niin kyllä se vaan on niin, että kyllä reippaasti voitti tuo Evelina Gardinin ruotsinkielinen versio tästä laulusta päivävain ja hetki kerrallaansa Blot and Dog. Tämä on kuuntelijoiden toive tähän hetkeen iltapäivää Radio Dayssa.
1: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.

Näin upeasti tulkitsee Evelina Gard Blott en dag kappaletta, eli päivä vain ja hetki kerrallaan. Se oli tämän päivän voittaja juuri tähän hetkeen iltapäivää. Kiitoksia jokaiselle äänestäneelle. 68% toivottiin Evelinan laulavan tätä Blott en dag-laulua. Ja kertokoon, että jos olette Ruotsissa muun muassa asustelemassa tai matkustelemassa, niin syyskuun 25. päivä jubileumskonsertti on Sollentunan Pingstissä Ruotsissa. Evelina Gard kun juhlii 25-vuotista taiteilijauraansa yhdessä The Masters Voice, Vasa Gospelin ja Suuren Bändin kanssa. Eli terve menoa konserttiin, joka on varmaan huikea, vahtava gospel-turnee. Petri Laaksonen jatkaa tästä, kertoen, että sinähän olet aamuni valo.

0: Sinä olet aamuni valovakuutti Petri Laaksonen ja mukava, että olet kuulolla, sillä 16.50 on luvassa radiohartautta täältä taajuudelta Marianna Stolnaken puhumana. Ja ennen tuota hetkeä muun muassa uutta musiikkia Juhani Tikkaseltakin luvassa laulu käsillä on tiedossa. Juhani Tikkanen itse kertoo laulun synnystä, vaan Kurjasta kulkurista tietää veljekset Löytty, solistinaan Sakari Löytty.
1: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
2: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
3: Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Tässä on Juhani Tikkanen. Mun uusi biisi Käsillä on nyt julkaistu ja se voi kuulla Radio Dayn taajuuksilla. Mua inspiroi tähän biisin kirjoittamiseen meidän rintamamiestalon remontti. Me ostettiin vaimon kanssa reilu pari vuotta sitten meidän unelmien talo ja ollaan tehty siihen ihan täys remonttia. Kiitos vaan kaikille, jotka olette olleet jeesinä tässä remontissa. Remontin keskellä mulla on ollut usein sellaisia hetkiä, sellaisia päiviä, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä nyt seuraavaksi tehdään. On ollut joku työvaihe, josta mä en ole tajunnut aluksi, että miten se tehdään, tai ei ollut resursseja just siinä kohtaa palkata ulkopuolista työvoimaa tekemään se mun puolesta, tai sitten ei ole ollut varoja lähteä rautakauppaa ostamaan jotain kalliita rakennusmateriaaleja just siinä kohtaa. Silloin on yleensä auttanut vaan se, että on kävellyt toiseen huoneeseen ja katsellut vähän ympärille tai toiseen kerrokseen ja katsellut ympärille. Ja silloin on yleensä hoksannut, että itse asiassa tonkohan mä pystyn tekemään just niillä varusteilla ja tarvikkeilla työkaluilla, mitä mulla on tässä käsillä. Siitä alkoi muotoutua sellainen motto, että tee se mikä on käsillä. Riittävän monta kertaa, kun se ajatus oli lohduttanut mua ja ohjannut tavallaan eteenpäin, niin mä aloin miettiä, että vitsi. Koskaan tästä tulee jollekin toisellekin apua.

0: Radiohartaus.
1: Äskettäin kuulin jonkun syyttävän kristittyä tyhmiksi, kun he uskovat rukouksen muuttavan asioita. Hän ajatteli, että kristityt vain rukoilevat eivätkä tee yhtään mitään. Mutta rukoileminen ei tarkoita, että loppuajan vain istuisimme käsiemme päällä. Rukoileminen ei ole syy olla tekemättä mitään. Sen sijaan meidän tulee edetä uskoen. Ensin me rukoilemme aivan kuin kaikki olisi kiinni Jumalasta. Ja sitten teemme työtä niin kuin kaikki riippuisi meistä, sillä rukous vaatii toimintaa. Rukous on tervetulo toivotus Jumalalle puuttua asioihimme. Se on kutsu Jumalalle tulla tekemään elämämme raunioista jotakin kaunista. Ensin me rukoilemme väkevästi ja sitten teemme kaiken voitavamme ollaksemme osa rukousvastausta. Jumala ei ole kutsunut meitä passiivisuuteen, hän on kutsunut meidät kumppanuuteen hänen kanssaan. Vain ollessamme aktiivisia toimijoita Jumalan työssä, me todella elämme uskoamme todeksi. Joten tapahtui elämässäsi mitä tahansa, älä vaivu epätoivoon. Sen sijaan rukoile. Ja sitten aloita tekemään seuraava järkevä asia. Jumalan henki ohjaa askeleitasi samalla, kun Jumala tekee työtään kulisseissa. Joten kyllä rukous muuttaa asioita. Joskus tapahtuu ihmeitäkin, mutta useimmiten meitä kutsutaan olemaan itse se muutos, jota rukoilemme. Roomalaiskirjeen 12. luvussa sanotaan, älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Ihana asia rukouksessa on se, että se kutsuu Jumalan voiman muuttamaan asiat meissä ja meidän ympärillämme. Ja kun katsomme elämäämme uskon silmin, me alamme nähdä, miten rukous muuttaa elämäämme pikkuhiljaa. Ihmiset alkavat tulla toimeen keskenään, voimaannumme rakastamaan vihollisiamme, tai asiat vain alkavat tapahtua oikeaan aikaan. Joten älä unohda rukoilla, muuten olet oman onnesi varassa. Kun rukoilemme, Jumala puuttuu peliin ja mitä tahansa voi tapahtua. Mutta valmistaudu myös tulemaan sanan tekijäksi. Rukous vaatii toimintaa meiltä kaikilta, ei vain Jumalalta. Joskus Jumala kutsuu meitä olemaan Kristus naapurillemme, tai hakemaan jotain työpaikkaa, tai varaamaan lääkäriajan. Kun rukoilemme, rukoilkaamme niin kuin kaikki johtuisi Jumalasta, ja sitten tehkäämme kaikkemme, että nuo rukoukset toteutuisivat. Ei omasta voimastamme, vaan Jumalan armovoimasta. Tehkäämme niin iloiten, sillä me tiedämme, että olemme Jumalan käsissä. Tämä tuo vapauden ja rauhan, Jumalan lapsen perusolotilan. Ole siis ystäväni suuresti siunattu ja rohkaistu rukoilemaan ja tekemään työtä Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Vaikuttavasta rukouksestahan puhui Marianna Stolnakke radiohartaudessa ja tästä jatkaa Pekka Simojoki. Tänään hänen uskon ennen kuin kuullaan tuoreimmat STT-uutiset.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ympärille on tänään perustettu keskimäärin 10 kilometrin levyinen lisärajoitusvyöhyke, eli niin kutsuttu puskurivyöhyke, kertoo Ruokavirasto. Kartalla uusi puskurivyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan, Lapinjärven ja Loviisan alueella. Ruokavirasto kertoi etätiedotustilaisuudessa, että lisärajoitusvyöhyke tuo käytännössä vain vähän uusia rajoituksia. Ruokavirasto on tänään muuttanut myös tartuntavyöhykkeen rajoituksia, jotka koskevat metsästystä ja koirien irrallaan pitoa. Euroopan keskuspankki EKP teki tänään yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP-neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
2: Ihastuttavaa iltapäivää juuri tässä hetkessä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Kello on ollessa 3 minuuttia yli iltapäivä 5 ja täällä Anu seurannasi Radio Dayssä. Eiköhän kuulla myös, mitä huomisen kuuntelijan toivelistan laatija on toivonut listalleen toivemusiikkina. Se on taattua suomalaista hengellistä musiikkia. Torren Wells kuitenkin tässä ensin laulaan Let the Church Sing. Annetaan koko seurakunnan laulaa.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Yhteislaulun puolella oli Torren Wells pyytäen, että annetaan koko seurakunnan laulaa Let the Church Sing. Huomisella kuuntelijan toivelistalla kello 11 alkaen on laulut valinnut lahtelainen Raamattupiiri, joka on toiminut yhdessä jo yli 30 vuotta. Onnittelut siitäkin. Listalla kuullaan Juha Tapion ja Johanna Kurkelan koskettava kappale nimeltään Rakastettu.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Huomenna kello 11 alkaen kuuntelijan toivelistalla siis muun muassa tämä kappale Juha Tapiolta ja Johanna Kurkilalta, eli laulu Rakastettu. Nuo huomenna kuultavat toiveet on valinnut lahtelainen Raamattupiiri. Kannattaa siis olla kuulla kello 11 alkaen. Vaan tässä hetkessä nyt majataloja, tietejä, sanoja, matkaa tehdään Jukka Leppilammen laulun myötä.

Mika Liljeblaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.

0: Modernin gospelmusiikin isäksikin nimetty Andre Crouch ja laulunsa I've Got Confidence, minulla on uskon varmuus. Ja eiköhän tästä päästä jatkamaan tätä Aallolla iltapäivän loppuiltapäivää muun muassa Eero Raittisen sävelin vanhasta Holvikirkosta. Tosin Eero Raittinenhan tämän on tulkinnut, muistaakseni Ruotsista lähtöisin oleva kappale.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle, sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
9: Ai missä?
8: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
9: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
8: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
10: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: vaivan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Reipasta tuotantoa Eero Raittisen malliin vanhasta Holvikirkosta. Ja kyllä täytyy myöntää, että kun nyt on pari viikkoa ollut loman jälkeen tässä arkielämässä ja työelämässä, niin tuntuu, että kyllä kesän jälkeen unirytmi voi olla ihan mitä sattuu. Miten väsymyksestä ja ehkä vuosikymmeniäkin kestävästä unihaasteesta pääsisi eroon? Onneksi unilääkäri, tutkija Henri Tuomilehdon mielestä oma kokemus ja rehellisyys omasta lähtötilanteesta ovat tärkeitä tekijöitä, josta kannattaa lähteä miettimään omia unitottumuksia. Miikka-Pekka Heikkilä kysyy myös iltarukouksen merkityksestä hyviin uniin unitutkijalta. Tämän viikon vierasohjelmassa, kunhan Amy Grant on musisoinut Abide With Me. Hyvää iltalaulu sekin.
2: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Viikon vieras.
1: Sä mainitsit just tämmöiset henkilöt, joilla on ehkä vuosien ja vuosikymmenien huono yöunirytmi, ehkä on vähän huono tai tämmöinen ohut nukkuja niin sanotusti, niin kun sä oot kohdannut niin paljon erilaisia ihmisiä, niin tämmöinen ihminen, jolla sanoo, että, niin kuin, että huonot unet, niin kuin väsymys, se on mun normaali tilanne. Niin mikä olisi semmoinen ensimmäinen asia, mitä sä lähtisit ehkä kysymään tai avaamaan tämmöisen henkilön kohdalla?
2: No kyllä niin kuin ihmisen lähtötilanteen tunnistaminen on tärkeätäkin ja siinä on monta syytä. Jos miettii vaikka nyt jotain tammikuuta. Tämä on oikein niin kuin tämmöinen, tammikuun niin kuin luvattu elintapojen muutosten kuukausi, eli silloin niin kuin puolet Suomesta nostaa käden yhdessä totta, että nyt tarvii tehdä jotain ja lähdetään niin kuin petraa. Eli niin kuin havahduttaan siihen tilanteeseen, että nyt tämä tilanne ei ole tyydyttävä, paino on päässyt kertymään, on väsynyt, ei ole liikuttu yhtään ja sitten lähdetään tekemään muutoksia, niin siitä porukasta, kuka lähtee tammikuussa tekemään muutoksia, niin se on varmaan alle prosentti, kuka onnistuu. Ja miksi ne ei onnistu, on se, että se lähtötilanne on jo täysin toivoton. Eli sä oot niin väsynyt jo valmiiksi. Ja nyt kun sä oot tämmöisen ylimääräisen jutun vielä siihen, aina tämmöinen muutos vaatii energiaa. Ja nyt jos otat kaiken muun kakun päälle vielä tämmöisen, niin eihän sillä ole mitään mahdollista onnistua. Eli tavallaan niin kyse oman lähtötilanteen tunnistaminen on tosi tärkeä ja ihan yhtä tärkeä kuin se uni ja palautuminen, se sun kuormitus myöskin, että vähän penkoo sitä läpi, että miten kuormittunut sä oot ja sieltä vähän katsoo, että mihin pystyy itse vaikuttaa, mihin ei pysty vaikuttaa ja sitten pyrkii keskittyä just niihin asioihin, minkä sulla on vaikutusmahdollisuus ja miettii tosi tarkkaan, että onko se jotain, mitä voi keventää. Vähän tuota ehkä poistaakin, jolloin yhtäkkiä se tilanne kevenee, niin että sulla on mahdollisuus ottaa sinne mukaan jotain uutta, eli tämmönen, vaikka tämmöinen elämäntapamuutos, niin se on se toinen puoli. Ja totta kai sitten kanssa, niin kun me ollaan kaikki erilaisia, meillä on se elämäntilanne erilainen, meillä on ihan eri elintavat ja me ollaan vielä kaikki erilaisia nukkuja. Niin tosi tärkeä, niin kuin ihan eka juttu, mitä mä mun potilaiden kanssa käyn, on se sitten niin kuin uniklinikalla tai sitten niin kuin valmennettavien kanssa, niin me käydään läpi, että missä me, niin kuin lähdetään, mistä me lähdetään liikenteeseen. Eli ne täsmäaskeleet ja mun niin kuin filosofiassa on tosi tärkeä, että mä käyn sen ihmisen itsensä kanssa läpi. Niin kuin se ei auta ihmistä yhtä, jos mä ymmärrän asioita, mutta jos se ihminen alkaa ymmärtää asioita, niin yhtäkkiä kaikkeen tulee tolkku. Ja sitten kun me tehdään joku suunnitelma, että miten me lähdetään, kun ihminen itsekin ymmärtää, että mitä me tehdään ja miksi me tehdään, niin keskimäärin mä saan ihmiset sitoutua sitten tämmöiseen niin kuin pitkäaikaiseen tekemiseen vähän paremmin. Ja sitten kun sä sitoudut, niin kyllähän alkaa tapahtua hyviä juttuja. Mä niin kuin sanoinkin, että aina niin kuin, no ei sä niin kuin, liian vakavasti ottaa, mutta mä aina sanoinkin ihmiset, että jos teet niin kuin mä sanoin, niin varmasti unet paranee. Mutta että pitäisi tehdä.
0: Viikon vieras.
3: Tämänkin haastattelun päätteeksi tuli mieleen sekin ajatus, että onkohan tutkittu kevyttä omatuntoa, joka voi helpottaa nukahtamista. Miikka-Pekka Heikkilä jututti kirjailija, unilääkäritutkija Henri Tuomilehtoa. Vaan kerran taivaan teit, ovat Eve ja Ossi tulkineet uutta sävelmistöä.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Upeaa yhteistyötä Eveltä ja Ossilta, pariskunnalta Kerran taivaan teit -kappale soi Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Ja kyllähän tätä duopulkua jatketaan, sillä pappi ja evankelista Matti Hernesaho ja politiikan konkari Timo Soini käsittelevät podcastissaan ajankohtaisia aiheita niin huumorilla kuin ilman filtteriä. On hienoa, että kaksi maailmaa ja sukupolvia kohtaavat, vaan voiko ajan merkkejä lukea ja pysyä järjissään? Tässä räväkkää ja uutta podcastia toisen jakson verran, ja tämähän kuullaan kokonaisuudessaan myös Day Plusasta. Podcastia kohti vie Iida Elina laulullaan, että saman taivaan allahan tässä ollaan kaikki.
1: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki -tilauksella. dayplus.fi.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
6: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä -keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707, siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Nykypäivän naiset haluaa, että mies A pitää itsestään huolta.
2: Kyllä.
1: Sen naisen ei tarvitse olla sen äiti.
2: Joo.
1: Hyvät naiset ei hae mitään niin kuin satuprinssiä tai mitään matsoja, vaan ne hakee semmoista miestä, joka arvostaa itteensä ja pitää omista asioistaan huolta. Ja se on mun vinkki ehkä niin kuin nuorille miehille, että jos sä haluat hyvän naisen, niin tee itsestäsi kunnon mies, se lähtee siitä.
2: Joo, kunnon mies on niin kuin hyvä asia. Ennen kunnon mies tarkoitti sitä, kun oli kuntoniminen kaveri ja kunnon isä tuli kotiin kännissä, niin se on eri asia kuin nyt tarkoitetaan kunnon isällä. Eli se on sellainen kaveri, johon sä voit luottaa.
1: Mm, kyllä.
2: Ja joka ei niin kuin, ikään kuin lespaa sun asioita, puhu niitä tonne ympäriinsä ja tavallaan elä sun siivellä joko taloudellisesti, henkisesti tai muulla tavalla, eikä pidä sua niin kuin komenneltavana. Mutta se, mikä on myöskin ongelma, on tämä koulutuksen eriytyminen.
1: Se on just näin. Siis mä itse ajattelen niin, että on tosi tärkeää, että parisuhteessa ihmiset on tasavertaisia. Et niin kuin vaikka ennen vanhaa oli ihan normaalia, että kun oli tämmöinen mies, jolla oli joku status, niin se vaimo oli semmoinen pikkupalvelija, joka hoiti kotiasiat. Mutta ei semmoinen dynamiikka tänä päivänä enää toimi. Ja siksi moni, niin kuin, mä ajattelin, että se ongelma on enemmänkin niin, että naisten on vaikea löytää hyviä miehiä, kuin se, että jos sä oot kunnon mies, kyllä sä naisen löydät. Se ei ole meidän yhteiskunnassa ongelma.
2: Joo.
1: Kyllä kunnon miehet pääsee nuorena naimisiin, mutta kunnon naiset, niitä ei kannata mennä nuorena naimisiin, koska meillä puuttuu kunnon miehet ja tämä koulutuksen niin kuin epätasa-arvo on ihan merkittävä, että jos sä oot oikeasti fiksu nainen, joka on hankkinut ammatit ja muut, niin et sä tarvii sitä luuseria sinne. Sä voit hankkia lapset yksinkin nykyisin, ei se ole kuin mihin sä miestä tarvit.
2: Niin ja ikävän moni siihen tavallaan päättyykin, että ilman mitään moraalista kannanottoa, että kun ei löydy sopivaa, kello käy, TikTok, tulee 35, tulee 40, tulee paniikki, tehdään ratkaisu. En ole yksilötasolla, en tuomitse ketään.
1: Mm.
2: Mutta sitten kun ajatellaan se niin kuin parisuhde tai aviosuhde, niin sehän myös muuttuu elämän myötä, kun me ihmiset muutumme. Mutta olennaista on niin kuin sitoutuminen ja onko osa meistä ihmisistä enää niin kuin valmis sitoutumaan yhtään mihinkään.
1: Mm.
2: Mä vihaan sellaista sanaa, että mitä se papinaame muuttaa. Se muuttaa kaiken. Se muuttaa sen, että oot sitoutunut.
1: Ja jos mennään tähän kristilliseen niin kuin ajatteluun, niin siis meillähän on niin kuin avioliiton merkitys menetetty, koska siis niin kuin ihmiset aloittaa sen avioelämän niin kuin tosta noin vaan, että käydään baarissa ja sitten mennään sänkyyn ja sitten ollaan tai ei olla ja muuta. Että tavallaan jotenkin tämä sitoutumattomuuden puute tai se, että annetaan itsemme toiselle sitoutumatta toiseen, niin jos se on se lähtökohta, niin eihän siitä mitään rakennu.
0: Soini ja Hernesaho podcast.
3: Kaksi sukupolvea, kaksi maailmaa kohtaavat Timo Soini ja Matti Hernesaho tässä tuoreessa podcastissa Soini ja Hernesaho. Tahdon elää vakuuttaa Exit-yhtye.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Wow. It's your boy. Let's go.

sen musiikin edellä, että tässähän huolet suostaan unohtuu ja varsinkin syysmurheet. Kirk Franklin hän se tässä musisoi September eli syyskuu. Ja hei, kiitoksia kun olit mukana kuulolla Radio Dayn aallolla tänään. Huomenna jatketaan kello 14 alkaen Radio Dayn aallolla iltapäivässä meikäläisen Anu Lehtipuun seurassa. Niina Oström pyytää, ehkä jo tänään sadetta tullutkin, mutta anna sade Jumala. Tietenkin armon sadetta pyytää laulussaan Niina Oström. Hei hei, huomiseen!

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo ilta.
2: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitokselle aiotaan antaa aiempaa laajemmat valtuudet toimia kaapelirikkojen estämiseksi. Hallitus on tänään antanut asiasta lakiesityksen eduskunnalle. Sen mukaan Rajavartiolaitos saisi oikeuden estää tai keskeyttää merenalaisen kriittisen infrastruktuurin vahingoittamisen. Samalla Rajavartiolaitokselle esitetään vahvempia valtuuksia puuttua miehittämättömiin kulkuneuvoihin, kuten drooneihin. Muutoksilla halutaan parantaa Rajavartiolaitoksen varautumista ja reagointikykyä. Helsingin poliisi kertoo suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Tapausta tutkitaan nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Ylen tutkivan journalismin toimituksen MOT:n mukaan Oras meni rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. MOT on kertonut, että toimenpide tehtiin Plastic Surgery Centerin klinikalla, joka sijaitsee Aleksanterin kadulla. Lähi-idän tilanteen kiristyminen on tänään näkynyt öljymarkkinoilla. Myös Pohjois-Amerikan viitelaatu WTI:n barrelihinta kävi yli $100, kertoo muun muassa Wall Street Journal. Pohjanmeren Brent-öljyn hinta ylitti $100 rajapyykin jo eilen ja kauppaa käytiin tänään $105 vaiheilla. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat voimistaneet hyökkäyksiään Punaisen meren alueella. Markkinoilla ennakoidaan, että raakaöljyn kuljetushäiriöt jatkuvat vielä kauan. Turvapaikkahakemusten määrä laski vuoden alkupuoliskolla EU:ssa alimmilleen 5 vuoteen, kertoo EU:n turvapaikkavirasto EUAA. EU-maat Norja ja Sveitsi vastaanottivat vuoden alkupuoliskolla 332,000 turvapaikkahakemusta, mikä on 17% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Turvapaikkaviraston mukaan määrä on alhaisin vuoden alkupuoliskolla mitattu lukema vuoden 2021 alkupuoliskon jälkeen. Virasto selittää laskua muun muassa Syyrian poliittisella tilanteella. Syyrian kansalaisten jättämät hakemukset ovat vähentyneet jyrkästi.

0: Lämmin tervehdys kaikille Radio Dayn kuulijoille. Nyt on todella vuorossa Avainradio-niminen ohjelma ja sen tuottaja tarjoaa teille Avainmedia-lähetysjärjestö. Tiesitkö, että noin 3 vuotta sitten on aloitettu hanke, jonka tavoitteena on viedä evankeliumi muslimienemmistöiselle keski-aasialaiselle Belutsi-kansalle. Kyllä, tällainen hanke aloitettiin Avainmedian, Metrokappeliseurakunnan ja Suomen helluntaikirkon yhteistyössä. Ja tänään saamme kuulla, miten tuo hanke on edennyt. Ja tästä aiheesta ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
1: Avainradio.
0: Tervetuloa Avainradioon, Ilpo Jokimäki.
2: Kiitos Reija. Mukava olla täällä studiossa taas.
0: Ja se kertoo, että mukavaa on, kun aika tuntuu menevän nopeasti, eikö sillain sanota, että aika kuluu sutjakkaan. Ja nyt kun tänään puhutaan Belutsi-työstä, niin todella tuntuu, että aika on mennyt sutjakkaasti.
2: Ja suorastaan lentäen.
0: Kyllä, sillä siitä on jo reilu 3 vuotta, kun todella tämä yhteistyöhanke Avainmedian, Metrokappeliseurakunnan ja Helluntaikirkon kanssa käynnistyi. Ja tavoitteena ei ollut enempää eikä vähempää kuin noin 18-miljoonaisen Belutsi-kansan tavoittaminen evankeliumilla. Ilpo, pähkinänkuoressa, mikä oli lähtötilanne, kun tähän hankkeeseen ryhdyttiin?
2: Tilanne oli silloin, että tämä kansahan on kuuluu tämmöiseen äärimmäisen saavuttamattoman kansanryhmään. Kristittyjä alle 0,1%, eli heidän parissa joku kourallinen tai 2 kristittyjä. Ja he elää tämmöisessä vahvan islamilaisen maailman keskellä. He on Belutsit itse yleensä, on hyvin vahvasti sunnimuslimeja. Ja se on tämmöinen vähän hajallaan oleva oma kansa. Niitä on Afganistanissa, Pakistanissa ja Iranissa. Ja heillä on erilaisia murteita ja kaikkea. Se ei ole mikään kuitenkaan ihan yhtenäinen ryhmä. Mutta tämä yksi asia leimaa heitä kaikkea, että siellä on evankeliumi julistettu niin kuin olemattoman vähän. Ja meille sitten tuli henkilö, joka oli valmis tarttumaan tähän toimeen, Kalle, joka itse on Belutsi, eli puhuu tietenkin omaa äidinkieltään ja alkoi sitten täällä meidän tiloissa tekemään tuotantotyötä, jonka kautta tavoitetaan lähinnä sosiaalisen median kautta näitä Belutsia.
0: Niin jos ajatellaan Belutsi-kansaa, niin ehkä hyvä vertauskuva luo meille mielikuvaa, kun sanotaan, että on kansa ilman maata. Eli vähän kuin puhumme kurdeista. On olemassa Kurdistanin alue ja samoin on Pakistanin alueella Belutsistanin iso maakunta. Mutta todella näin suuri kansa, mutta heillä ei ole omaa maata. No tämän kansan kimppuun niin sanotusti käytiin positiivisessa mielessä tavoitteena kertoa heille evankeliumia. Kuten Ilpo sanoit, niin meidän tietoomme silloin saimme haalittua, että Belutsi-uskovia on ihan todella vain muutamia kymmeniä. No nyt jos pikakelataan nopeasti tämä reilu 3 vuotta. Työtä on tehty sosiaalisen median kautta pääsääntöisesti, niin mitä voit kertoa meille? Mitä tuloksia on saatu?
2: No tämähän on meidän yksi tämmöinen, sanon tallin palkintohevonen. Eli tässä niin kun näkyy, että mikä median teho on. Eli Kalle, kun alkoi tekemään Facebookin kautta työtä, niin siellä olikin semmoinen tyhjiö, mikä odotti täyttymistä. Ihmiset alkoi kiinnostumaan, seuraamaan ja tällä hetkellä, kun siitä on noin 3 vuotta mennyt, niin on 67 000 seuraajaa näillä sivustoilla. Ja näistä niin kuin yli 1800 on sellaisia, jotka on pitkäaikaisesti keskustelee uskon asioista. Eli on todella tämmöisiä kiinnostuneita etsijöitä. Sen lisäksi on tapahtunut, mitä jo meidän työssä aikaisemmin tapahtunut, eli on pystytty perustamaan maan sisälle seurakuntia käymättä itse paikan päällä. On syntynyt 4 kotiseurakuntaa, eli uskoon tulleita Belutsi-johtajia koulutettiin maan ulkopuolella tekemään seurakuntatyötä ja nyt he sitten paimentaa tätä Belutsi-uskovien verkostoa siellä paikan päällä ja siellä on sitten 50 tämmöistä kotiryhmää vielä näiden 4 vähän vakiintuneemman seurakunnan lisäksi, että ei tällaista kovin usein 3 vuodessa tapahtu.
0: Niin, puhutaan, että noin 400 Belutsia on ilmoittanut.
2: Ylikin on
0: ilmoittanut meidän työntekijällemme. Minä olen alkanut seuraamaan Jeesusta, joten oli mielenkiintoista itse asiassa nähdä, kun Carl näytti meille tietokoneeltaan listan, että tässä ne ovat. Hänellä on ihmisten nimet ja heidän henkilökohtainen todistuksensa, että nämä ihmiset ovat tulleet uskoon. Aika huikea kasvu, menee ihan kylmät väreet.
2: Kyllä, että sehän on semmoinen lähetystyöntekijän unelma tämä, mitä nyt on tapahtunut.
0: Aivan mahtavaa. No,

0: tätä työtä luonnollisesti halutaan jatkaa ja tässä on mainittu nimi Kalle tuttavallisesti. Carl Balogh on henkilö, joka tätä työtä vie eteenpäin. Tulokset ovat mahtavia, innostavia, kannustavia, mutta tuntuu, että tämä ei ehkä ihan riitä. On haluttu viedä tätä vielä askeleen eteenpäin, koska eteen tuli ongelma.
1: Ongelma oli sellainen, että Kalle, kun täältä Suomesta käsin tätä työtä organisoi, niin havaittiin tietenkin, että hehän eivät tunne toisiaan siellä, nämä belutsi uskovat. Ja siihen on ihan luonnollinen syy. He elää äärimmäisen vaarallisissa olosuhteissa. Pakistanin tiedustelupalvelu on heidän perässään, sen lisäksi äärimmäisen tiukka muslimiyhteisö. Eli he joutuu elämään kristinuskoa hyvin salassa itsekseen ja yksin. Ja sen takia esimerkiksi nämä 50 kotisolua on sellaisia, että siellä on oma perhe ja ehkä pari jotain muuta, jotka sitten on sanankuulossa. Ja he piilottaa sen täysin. Kukaan muu ei tiedä, naapurissa ei tiedetä välttämättä, että tuossa talossa asuu kristittyjä. Joten sitten ongelma oli tämä uskovien yhteys. Mutta siihen on nyt tartuttu ja se lähti hienosti tietynlaisen vahingon kautta käyntiin. Eli nämä johtajat oli tulossa koulutustapahtumaan, mutta sitten asioita tapahtui, eikä he pääse tulemaan, mutta he tapasivat toisensa kuitenkin ensimmäistä kertaa. Ja he alkoikin yhdessä sitten rukoilemaan, sitten saatiin näitä kontakteja syntymään, ja se on nyt se seuraava askel, mitä halutaan ottaa, että vaikka edelleen pitää pysyä hyvin piilossa, niin kuitenkin luoda se keskinäinen verkosto sinne, että he pääsee sitten välillä tapaamaan toisia uskovia ja virkistymään yhteisestä uskosta.
0: Sieltä on saatu kuulla nyt pieniä uutisiakin siitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa? Miten se on voinut vaikuttaa jonkun uskovan perheen arkeen ja elämään, kun yhtäkkiä sen pitkään yksin olon jälkeen ajatus siitä, että minä olen se ainoa kristitty tässä maassa tai ylipäätään ainoa kristitty belutsi, niin kun onkin saatu näitä kristittyjä löytämään toisensa, heitä on saatu yhteen, niin minkälaisia konkreettisia vaikutuksia sillä on saattanut olla?
1: No se on semmoista, mitä me ei oikein pystytä tavoittamaan. Me ollaan totuttu toisten kristittyjen seuraan, mutta siellä on esimerkiksi yksi perhe, joka eli vuosikausia piti tätä omaa kotikirkkoaan yksin, eikä pystynyt puhumaan kellekään muulle yhtään mitään, mutta sitten näiden tapahtumien kautta niin he saikin tällaisen kontaktin. Ja sitten yksi toinen kristitty perhe tuli käymään heidän luona. Ja voit kuvitella sitä riemua, kun he saikin sitten, kun laitettiin ovet kiinni ja ehkä ikkunat säppiin, niin he sai keskenään ihan rauhassa puhua uskon asioista, miten sä oot tullut uskoon, mitä Kristus on tehnyt, mitä Raamatusta löytyy. He pari päivää vietti yhdessä keskustellen, rukoillen, niin tämä on heille niin kuin lottovoitto. Ja tällaisia on alkanut tapahtua, että tällaiset ihmiset on alkanut löytää toisiaan, mutta nämä turvallisuusriskit on äärimmäisen isot. Ja heidän täytyy niin kuin saada Jumalalta johdatusta ja sitten käyttää myös sitä omaa maalaisjärkeä, että miten niin kuin pystytään olemaan tekemissä toisten kanssa. Mutta nyt tämä prosessi on lähtenyt liikkeelle ja mä uskon, että siitä tulee upea juttu. Mutta valitettavasti myös vastapuoli on myös herännyt. Eli nyt sitten tiedustelupalvelu siellä tekee omaa työtään ja se tuo suuria vaaroja, mihin me tietysti toivotaan sitten rukousta.
0: Eli jos vielä ajatellaan tätä verkoston rakentumista, se on varmasti olennainen asia, että ikään kuin se seurakunnan perusta ja pohja saadaan valettua hyvin ja huolella, että nyt ei todella enää ole yksittäisiä uskovia, vaan he hiljalleen nämä turvallisuusseikat huomioon ottaen perhe kerrallaan, seurakunnan johtaja kerrallaan tapaavat toisiaan, luovat yhteyttä ja silloin ei olekaan enää kiinni siitä, että täällä Suomessa yhdellä belutsilla on lista näistä uskoontuleista, vaan todella maassa aletaan saada perustusta seurakunnalle. Sekin on aika huikea.
1: On, eli siinä on sitten se, että se työn jatkuvuus alkaa löytyä sieltä omasta takaa. Ja sitten uskohan on sellaista, että se on tarttuvaa lajia. Eli kun ollaan tekemisissä toisten kanssa, usko vahvistuu. Ja sitten löytyy myös keinoja vaikuttaa siihen omaan ympäristöön. Että joskus avautuukin joku tilanne, että voi jollekin sitten jakaa uskoaan. Ja myös sitä kautta tämä verkosto lisääntyy. Ja se on nimenomaan se meidän työn tavoite, että me käytetään sekä mediaa ja halutaan, että se paikallinen, yleensä salainen seurakunta sitten vahvistuu Ja tässä mä haluan vielä niin kuin huomauttaa sen, että käsitys seurakunnasta siellä ja tällaisissa kohteissa on täysin eri, mikä se meillä on. Eli mehän ajatellaan helposti seurakunnasta, se on rakennus, jossa on sitten koulutetut työntekijät, jotka ihmisiä tervehtii ja sitten kerran kuussa jaetaan ehtoollista. Ja tämä on tavallaan se. Mutta eli tällaisissa maissa ja konteksteissa niin tilanne on täysin erilainen. Että siellä on ihmisiä, jotka uskoo Kristukseen joskus niin kuin henkensä kaupalla, kokoontuu salaa, jos pystyy kokoontumaan. Maailmassa on myös ihmisiä, jotka elää täysin yksin uskon elämäänsä. He ei koskaan tapaa toisia kristittyä, puhumattakaan pastoreista tai evankelistoista, mutta he riippuu Kristuksessa. Ympäristö on niin vaarallinen, että he ei pysty niin kuin tuomaan käytännössä millään tavalla sitä esiin, mutta jokainen näistä on Jeesukselle rakas ja Jumala haluaa, että heidänkin uskon elämänsä menee eteenpäin ja että ne yhteisöt tietysti vaikuttuisi siitä loppujen lopuksi ja nämä yhteisöt vois kasvaa, mutta on niin kuin hyvä muistaa, että puhutaan ihan eri asiasta, kun puhutaan jostain maanalaisesta seurakunnasta, aivan, vaikka Iranissa tai Afganistanissa tai Somaliassa, niin se on niin kuin täysin eri juttu ja heidän uskon elämänsä on ihan erilaista. Ja mä vielä jatkan sen että jossain on myös tilanteet, että jossa uskoon tulee, että ihmiset on edelleen myös pakko käydä moskeijassa, koska muuten heidät saatetaan tappaa. Eli he elää niin kuin uskon elämäänsä omassa sydämessään, mutta sitten ulkoisesti joutuu pakosta olemaan siinä yhteiskunnan muotissa, mikä on niin kuin hirveä ristiriita. Mutta tämmöisissä oloissa ihmisiä elää ja he tarvitsevat meidän tukea rukousta.
0: Tästä tulee mieleen, kun kontaktihenkilömme Afganistanista kertoi tavanneensa paikallista kristittyä, niin hän sanoi, että ei ulkoisesti talibaanista erottanut ja auton keulassa lukee Allahu Akbar ja niin edelleen, mutta ei mennä tähän. Me siunaamme veljemme ja sisariamme niin Afganistanissa kuin myös Pelutsien keskellä, Ilpo. Ja tässä onkin se haaste, että nyt me saisimme yhdessä rukousrintaman pidettyä tiukkana täällä meidän keskellämme ja saamme tässäkin nyt haastaa ihmisiä rukoilemaan, että se alkanut kasvu, se perustan asettaminen, valaminen saisi turvallisesti jatkoa ja nämä ovat varmasti niitä avainrukousaiheita, joita haluamme tällä kertaa ohjelman kuulijoille jättää erityisesti nyt Belutsien parissa.
1: Kyllä, on itsekin ollut joskus lähetystyössä perustamassa seurakuntia ja tiedetään se, että nämä vaiheet on kaikkein tärkeimpiä. Ne muokkaa koko sitä tulevaa historiaa vuosikymmeniä eteenpäin ja sen takia tarvitsee paljon rukousta, paljon viisautta, paljon johdatusta, paljon Jumalan suojelua.
0: Ilpo Jokimäki, oikein paljon kiitoksia näistä innostavista uutisista. Belutsien parissa työ jatkuu ja tässä syksyllä saamme varmasti kuulla lisää uutisia Belutsien saavuttamisesta, mutta nyt suljemme kansan rukouksiin. Kiitos Ilpo oikein paljon.
1: Kiitos.
2: Avainradio.
0: Työ Belutsikansan parissa siis jatkuu. Täällä Avainmedialla tätä työmuotoa vetävä Carl Baluts sanoi nöyrästi, että emme kersku näillä tuloksilla, sillä Jumala antaa kasvun. Ja että Balutsien keskellä kasvua ei mitata vain väkimäärällä, vaan näiden uskovien rohkeudella. Nämä ovat todella mahtavia sanoja. Rukoillaan siis Belutsien puolesta edelleen, että seurakunta heidän keskellään saisi kasvaa. Jos haluat taloudellisesti tukea tätä tekemäämme työtä Belutsikansan keskellä, niin se onnistuu muun muassa MobilePayn kautta ja numero on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avaimedia.org/lahjoita. Mutta tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Lämmin kiitos, että vietit tämän hetken kanssamme. Ensi viikolla meillä on jälleen uusi aihe ja uusi vieras. Siihen saakka kuulemisiin ja hei hei.
2: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30.
3: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto-koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Hei, olen Mia Johansson ja kuuntelet Radio Dayn Minä uskon -ohjelmaa. Vieraanani on tänään Suvi Kuusisto. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Sä oot ollut uskon tiellä vasta 4,5 vuotta, eli voi sanoa, että sä oot tuore uskova. Mutta se, mitä mä sulta kuulin, niin mä ymmärrän, että sulla on paljon ehtinyt tapahtumaan tänä aikana. Haluatko kertoa meille vähän?
2: Mutta tosiaan mä tulin pystymättästä uskoon silloin 4,5 vuotta sitten. Ihan omassa kotona olin silloin ja ystävä soitti ja hän sille ääni vävisten niin kuin jotenkin kertoi siinä, että hän on varmaan tullut uskoon. Ja se oli niin kuin se kaikki. Ei hän mitään jäänyt siihen evankelioimaan. Mutta se puhelu teki sen, että kun se puhelu oli loppu, niin mä käännyin Jumalan puoleen, että mitä sellaista uskovilla on, mitä mulla ei vielä ole. Ja siihen Jumala lähti ihmeellisellä tavalla vastaamaan. Ja mä en todellakaan osannut odottaa sellaista, että mitä siitä asiat lähti tapahtumaan niin kuin vauhdilla eteenpäin. Ja tässä pitkin uskon matkaa, niin Jumala on karsinut tätä mun identiteettiä aika rankallakin kädellä. Et mä tulin uskoon Nyets-taustasta ja olin ollut siellä 15 vuotta, eli tämmöisen uushenkisestä maailmasta. Ja se oli aika vavisuttavaa tulla sieltä uskoon, koska kaikki, mille oli rakentanut niin kuin kaikki se uskomusjärjestelmä ja kaikki, niin mikään niistä ei kestänyt Jumalan edessä. Ja mä ihan tunsin, miten Jumala niin kuin teki siellä mun mielen alueella työtä, että se tuntui ihan niin kuin ihan kuin fyysisesti joku olisi niin kuin tuolla mun päässä tehnyt asioita. Mä en osaa oikeastaan paremmin kuvata, mutta se oli niin kuin ihmeellistä. Mä sanoinkin silloin Jumalalle, että mä en yhtään tiedä, mitä sä teet, mutta tee se, mitä on tarpeen tehdä. Ja mulla, kun mä tulin uskoon, mulla oli jotenkin valmiina vähän semmoinen, ehkä onkeekin kuva, niin kuin mielikuva uskosta, mutta sitten kun tein sen uskoratkaisun, niin mä tulin sellaisen vähän niin kuin all in -periaatteella, että okei, kaikki tai ei mitään. Ja mulla tuli hyvin nopeasti sellainen niin kuin tarve ja halu, että kuka Jeesus on. Että mä haluan tuntea hänet henkilökohtaisesti ja että se usko on semmoista elävää uskoa, niin kuin Jeesuksen seuraamisesta puhutaan. Niin halusin tietää, mitä se on. Ja mulla on sydämellä ylipäätään niin kuin kertoa ihmisille siitä elävästä uskosta, koska mä ajattelen, että se on jotain sellaista, mikä rakentuu siihen Kristuskalliolle, että kun se myrsky tulee tai mitä meidän elämässä niin kuin tuleekaan sellaisia haasteita, että silloin kun on se henkilökohtainen suhde Jeesuksen kanssa, niin silloin se ei ole niin helposti pois vietävissä. Ja Jumala alkoi puhua mulle erilaisten asioiden kautta. Mutta yksi tämmöisistä oli, mä näin semmoisen kuvan. Tämä oli aika uskoontulon alkuvaiheessa. Ja mä näin kuvan semmoisista, tai niinku uskovista, jotka oli esipihalla. Että he oli tullut sisälle siitä ahtaasta portista, eli tehnyt jo uskonratkaisun. Mutta sitten he oli jäänyt siihen mukavasti rupattelemaan siihen esipihalle. Ja sitten mä niinku näin sen kuvan. Niin kuin sieltä väkijoukon keskeltä tuli Jeesuksen käsi ja hän työntyi sieltä niin kuin se käsi ja hän sitten sanoi nämä sanat. Että monet tulee sisälle ahtaasta portista, mutta jäävät tähän. Että tule sinä ja seuraa minua, että tahdon näyttää sinulle enemmän. Ja mä uskon, että tämä on niin kuin meille kaikille, niin kuin se, että Jeesus haluaa näyttää meille enemmän. Ja niin kuin semmoista elävää yhteyttä ja semmoista jokapäiväistä uskoa. Ja tuossa kun mä mietin, että mitä kaikkea mä voin jakaa tässä just lyhyessä ajassa, niin mulla nousi jostain syystä tämmöinen hetki, milloin Jeesus kertoi mulle, mitä on todellinen rikkaus. Ja hän puhui siitä yhden päivän ajan suoraan mun henkeen. Ja hän sanoi, että maailman rikkain ihminen ilman Jeesusta on köyhempi kuin maailman köyhin ihminen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle. Ja hän puhui samalla Luukkaan evankeliumin kohdasta 13.32. Ja siinä sanotaan näin. Älä pelkää, sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Ja kun hän puhuu, niin varsinkin tämä jälkimmäinen osa, teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan, niin se meni niin syvälle mun niin kuin täällä sisimmässä. Ja samaan aikaan hän näytti niin kuin sitä taivasten valtakuntaa, minkä hän on varannut niin kuin mulle ja kaikille, jotka ottaa Jeesuksen vastaan. Et jotenkin, ja sitten, että miten me helposti niin kuin mielletään, että mä nyt oon vaan tämmönen ja no ei mulla niin juuri mitään tässä olekaan. Ja kuka nyt mitenkin lähestyy, mutta miten valtavasti hän on luvannut meille ja antanut meille. Että tämä niin kuin laittoi muut jotenkin ihan niin kuin ihmettelemään sitä hänen hyvyyttä. Et sen kaiken jälkeen, mitä mä oon elämässäni tehnyt, niin hän valitsi minut. Se laittaa hiljaiseksi. Ja tähän uskonmatkaan on liittynyt myös semmoista paranemista niin kuin oman elämän haavoista. Ja niistä voisi kertoa pitkästikin, mutta tässä nyt lyhyesti. Että semmoiset syvät kivut, mitkä mulla on ollut ihan varhaislapsuudesta asti semmoisia. Että oirehdin paljon ja en edes tiennyt mistä ne kaikki johtuu. Oli dissosiaatio-oireita ja hyvin monenlaisia oireita. Ja Jumala kuljetti, se oli semmoinen puolen vuoden ajanjakso, minkä Jumala kuljetti sen läpi. Ja hän näytti asia kerrallaan, mitä on tapahtunut, missä on tapahtunut. Ja myöskin niitä, että mitä mun sisimmässä tapahtui silloin. Ja pitkin sitä matkaa hän aina kysyy, että Suvi, että haluatko sä vielä jatkaa. Että hän on aina ollut semmoinen, että hän ei koskaan pakottanut, vaan hän on aina niin kuin kysynyt sitä niin kuin tahtoa, että haluatko sinä. Ja ne asiat, mitä sieltä tuli esille, ne oli, mun mieli oli suojannut, että mä en ollut kyennyt muistamaan. Puhutaan varhaislapsuuden seksuaalisesta hyväksikäytöstä ikävuosina 2-3. Ja sellainen, mikä ei ollut inhimillisesti korjattavissa, oli Jumalan käsissä korjattavissa. Et se, miten hän kohtasi mua ja lähti parantamaan mua, se tapahtui niin kuin syvällisellä tavalla. Ja et kun sai eka kertaa kokea semmoista valtavaa turvaa ja rauhaa, että vaikka tapahtunutta ei saa niin kuin poistettua, niin se, että miten Jumalan käsissä niin kuin se vaikeakin asia voi muuttua joksikin, mitä Jumala voi käyttää. Et se on, mulla melkein loppuu sanat kesken silloin, kun mä kerron siitä, mutta kaikki tämmöiset asiat, mitä on käynyt niitä vaikeitakin juttuja Herran kanssa läpi, niin ne on tuonut mua lähemmäs häntä. Ja jotenkin haluan puhua näistä niin kuin senkin takia, että meillä on, niin kuin, meillä on suuri Jumala ja meillä voi olla elävä yhteys hänen kanssaan, niin kuin Jeesuksen kanssa. Että se on ihmeellistä ja siitä mä haluan puhua ja todistaa. Että se on jotenkin sellaista, mitä toivon, että ihmistä löytää elämäänsä. Ja itsekin on, että se ei ole tavallaan vaan semmoinen, että okei, että nyt mä kerran löysin uskon, vaan se on semmoista kasvumatkaa siinä uskon elämässä.
1: Kiitos Suvi Kuusisto näistä sanoista. Ihanaa, että olit täällä vieraana. Mä haluan toivottaa sulle siunausta tähän päivään ja tulevaisuuteenkin, mihin ikinä Jumala sua johdattaa.
2: Kiitos.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme kiuas lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki katse suunnattuna Kristukseen. Saunastudiomme armollisella alalauteella kanttarelli korinsa varmuuslukkoa esittelee Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja Petri Kortelahti.
2: Kyllä näin on.
1: Maria Poimurinsa piikkejä kisakuntoon teroittaa Suomen Raamattuopiston säätiön avoimen raamattukoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala.
3: Kyllä näillä raapii.
1: Huomenna prässinsä puristuspainetta hienosäätää Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Heipä hei. Ja ylälauteella syyskuisen saunastudiomme akustiikkaa korvakuulota kalibroi Aku Lundström.
2: Akustiikka, oliko se tarkoituksellinen?
1: Saattaa olla. Hyvät herrat, yhteinen ylpeytemme Suomen Yleisradio uutisoi, että metsiimme jää tänäkin vuonna huomattava määrä vientikelpoista arvotavaraa. Sillä perinteisesti marjoja ja sieniä keränneet ikäluokat alkavat olla jo ikääntyneitä. Koska me täällä miestä väkevämpi saunastudiossa haluamme luonnollisesti tehdä osamme Suomen budjettivajeen paikkaamiseksi, kysynkin nyt teiltä. Kuinka monta tonnia olette tänä syksynä itse kantaneet kansallisvarallisuutta metsistämme talteen ja mikä olisi se ratkaisu, jolla metsien miljardit saataisiin maailmalle niin, että samalla koko kansa huomaisi jälleen, että metsässä on mukavaa?
2: No niin, siis tässä on niin monta, mihin voisi tarttua. Mä oon niinku säästänyt ylipäätänsä tuota työtä niille, jotka sitä haluaa tehdä. Ja se koskee myös marjastusta. Joo. Siis mä muistan, kuinka pikkupoikana niin äiti yritti pakottaa kaikilla laillisilla keinoilla mutkin marjametsään. Ja mun olisi pitänyt vaan semmoinen pieni emalimuki saada täyteen ja ei siitäkään mitään tullut. Että mä ihan mielelläni nykyään käyn hyvässä marjapaikassa, joka on Lahden kauppatori.
1: Ja sieltä ostan
2: marjat ja kernaasti suon sen palkkion, että joku näkee sen vaivan. Se on kovaa hommaa selkä väärällään olla päivät pitkät metsässä.
1: Entäs Veli-Matti, kuinka monta sankoa?
3: Kyllä, ne on niitä sankoja, jotka on sitten vähän sitä pienoiskoon sankoja ehkä enemmänkin. Mutta kyllä, minä kävin metsässä, mutta minä kyllä parinkin kertaan totesin pettyneenä, että missä ne marjat on? Miksi ne ei pompi tänne mun sankoon?
2: Kaitsu, ehditkö sä ensin?
3: Niin, sitä mä mietin varsinkin, kun alue oli laaja ja se oli puoli erämaata. Että ei siellä nyt kaitsu ehkä ollut vielä käynyt.
2: Salaa sähköautolla mennyt.
1: Sähköautolla
2: hiljaa salaa hiipinyt sinne.
3: Joku jotenkin ne oli vaan hävinnyt sieltä. Tai sitten vaan muistin, että aikaisemmin ne tuli paljon helpommin sinne poimuriin ja sankoon.
2: Niin.
1: Joo, se on kovaa duunia, mutta kovasti kyllä arvostan niitä, jotka jaksaa sitä tehdä, mutta se on vähän sama kuin auton maalauksessa, että kaikki muut työvaiheet on mukavaa, mutta se kun hinkkaat sitä maalipintaa ennen sitä maalausta 3 viikkoa tätä samaa liikettä.
2: Kyllä. Ja pumpulihanskalla silmät kiinni koitat.
1: Nimenomaan, että tässä marjanpoiminnassa on vähän sama.
2: Et silmät kiinni, pumpulihanskat edes.
1: 30 minuuttia pystyy, mutta siihen se melkein jää.
2: Totta.
1: No, ei meistä ollut Suomen budjettivajetta paikkaamaan, mutta ehkä me saunan saamme kuitenkin lämpimäksi.
0: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
1: Niin, hyvät herrat, minkälaista sytykettä olette meille tuolta kuluvan kuukauden mediasta mukaan poimineet?
2: No, eri lehdissähän on kirjoiteltu paljon ja somekin on ollut täynnä keskustelua tästä tapaus Mopomiitistä, kun poliisi kiilas 15-vuotiaan mopopojan ojaan takaajon päätteeksi Tuusulassa. Taisi olla 8. elokuuta, kun tämä tapahtui. Ja mopoilija sai siipeensä, hänelle jotain vammoja siinä tuli. Ja nyt sitten rikostutkintaa on käsittääkseni ollut menossa sekä mopopojan osalta että tämän kiilanneen poliisin osalta. Ja en tiedä sitten, missä vaiheessa prosessit etenee, kai on syyteharkinnan vuoro ja sitten mahdollisesti oikeus antaa päätöksensä, että kuka teki väärin missäkin asiassa, en tiedä. Mutta mitä ajattelette noin niin kuin äkkiseltään tästä itse keissistä? Ja toisaalta sitten mua kiinnostaa erityisesti se keskustelu, mikä tästä virisi, koska meidän nyt ei tuomariksi kannata varmaan ruveta.
1: Niin, ei varmaan tarpeeksi siitä tiedetä. Itse tietysti katson tätä autoharrastajan näkökulmasta ja siitä nyt tulee montakin lähtien jo huoltovarmuudesta mieleen sanottavaa, että jos meillä ei tulevaisuudessa ole yhtään näitä mopopoikia, jotka osaavat niitä mopoja rakennella, niin eihän meillä ole niitäkään, jotka sitten tosipaikan tullen korjailee sitä kalustoa, mitä niissä tilanteissa tarvitaan, niin kuin nyt vaikka Ukrainassa ollaan huomattu.
3: Nyt on kyllä melkein pakko yskästä tähän väliin, oho, että sä oot varmaan itse ollut kaiketi joskus mopopoika, ja ilmeisesti tämä mopopoika ainakin jonkun tiedon mukaan eli noin 90 kilometriä tunnissa, niin paljonko se sinun mopo, joka on sitten huoltovarma ja vaikeissa tilanteissa varmaan menee sitten moottoritiellä vähän kovempaakin, niin kulki aikoinaan?
1: Mä en koskaan saanut mopoa. Siihen johtuu varmasti se, että kävin Helsingissä peruskoulua enkä paikallista koulua Espoossa. Joten se mopon käyttö olisi tuolla keskustaliikenteessä ainakin siihen aikaan ollut aika mahdotonta. Mutta ehkä on varmaan rikos sen verran vanhentunut, että on tunnustettava, että autoa on kyllä tullut viritettyä sitten senkin edestä.
2: Joo. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että siis mopo noin niin kuin harrastusvälineenä ja haja-asutusalueella ihan aidosti liikkumisen tarpeen täyttäjäänkin, se on ihan asiaa. Siinä mielessä on Kaitsu sun kanssa samaa mieltä, mutta eri asia on sitten mun mielestä kyllä se virittäminen. Että on eri asia korjata ja rakennella noin muuten, ja on sitten toinen asia se, että lähdetäänkö virittämään, joka on kuitenkin laitonta. Muistan joskus itse, kun olin mopopoika ikäinen, niin silloin Tekniikan maailman toimittaja, oliko hän Jussi Juurikkala, jos oikein muistan, niin julkaisi tämmöisen mopokirjan, jossa siis opetettiin mopon korjaamista. Ja sitten siellä oli myös alaluku, mopon virittäminen. Ja muistan pettymyksekseni sitten sen selanneen esiin, ja siinä jotenkin sanottiin, että hän ei tietenkään voi tämmöisessä kirjassa laittomuuksiin niin kuin ketään olla opastamassa. Mutta sanottakoon noin nyrkkisääntönä, en nyt muista sitä prosenttilukua, mutta siis se idea oli tämä, että kun näitä viritettyjä mopoja hänkin on nähnyt, niin jos alkuperäisestä tehosta on 75% tallella, niin viritystä on pidettävä onnistuneena.
1: Olen samaa mieltä, ja kyllähän se nyt itsekin suunnattomasti ärsyttää, että jos meidän asuinalueella joku niistä naapurin pojista vetää 30 rajoituksella keula pystyssä 90, niin siinähän ei mitään järkeä. Mutta sitten pitää huomioida myös, missä tämä tapahtuu, että teollisuusalueen Hyrylässä työpäivän jälkeen, jossa se oli melkein merikontti, mihin se nuori mopomies, joka teki väärin ajaessaan kiilattiin, mutta pikkusen haastan tuota kuitenkin vielä, mitä sanoit, ennen kuin tässä päästään ehkä vähän raamattuakin katsomaan, että mitä sieltä voisi oppia. Mutta jos ajattelee vaikka Formula 1, niin sehän on kilpailua siitä, että kuka pystyy virittämään, viemään sitä tekniikkaa askeleelta eteenpäin.
2: Kyllä.
1: Ja sillä tavalla ne asiat keskittyy. Tietysti sielläkin on säännöt ja niitä pitää noudattaa, mutta kaikki se, mikä on sen ulkopuolella, niin se on sallittu.
2: Joo, mutta Kaitsu, se F1-auto ei kulje Mannerheimin tiellä, vaan se on siellä suljetulla radalla. Enkä usko, totta, että tämänkään pojan mopo vietiin millään trailerilla sinne. Kyllähän on sen sinne ajanut ja ajoi sieltä poiskin, ellei nyt sitten matka olisi katkenut tällä tavalla. Mä itse siis mietin erityisesti, kun seurasin sitä keskustelua puolesta ja vastaan. Joku oli niin kuin poliisin puolella ja joku oli tämän pojan puolella, ja en siihen nyt sekaannu. Mutta erityisesti juuri tämä, mihin Veli-Matti viittasikin, eli se, että mopo kulki tuplat sen, mitä se saa kulkea. Eli tosi rajusti viritetty, käytännössä kevyt moottoripyörä. No sen jälkeen mä niin kuin itse kysyn, että no miksi meillä sitten on tässä maassa ikärajat eri ajoneuvoluokkiin. Anteeksi nyt mopopojat, mutta kyllä se liittyy siihen, että siis kaikenlainen niin kuin harkintakyky ja muu, mitä liikenteessä tarvitaan, se iän myötä niin kuin ihmiselle kertyy ja kypsyy. Ja mä ajattelen, että sen takia niin kuin se on niin kuin meidän itsemme parhaaksi, että niitä mopoja ei viritetä. Ja sitten toinen asia. Mua kiinnostaa tässä nimenomaan se vanhempien rooli. Kyllä mulla itsellänikin on ollut mopo, jota en virittänyt. Ja mulla on ollut molemmilla lapsilla mopot. Ja kyllä kävi niin, että kun tyttären mopo, skootteri siis, ostettiin, se ostettiin liikkeestä. Ja kun mä kävin koeajamassa sitä, ja sehän kulki kuin pieni peijooni. Niin mä sanoin, että me ostetaan tämä, kun se oli muuten siisti ja hyvä, sillä ehdolla, että liike palauttaa sen vakioksi. Ja näin tehtiin. No sitten toinen väläytys, pojan mopoharrastus. Mä tulin kerran työpäivän jälkeen kotiin. Mullakin oli silloin autotalli, missä oli hyvä varusteisto, kaikenlaisia työkaluja. Sieltä kuului kompuran pörinää. Ja kun mä avaan oven, niin siellä on poika ja hänen kaverinsa mopon variaattorin rullia vaihtamassa. Ja mä sitten puutuin siihen puheeseen ja vaadin, että pojat laittoi sinne alkuperäiset rullat takaisin ja kerroinpa sitten sen kaverin isällekin, että tämmöinen oli menossa, koska en halunnut ottaa omalle vastuulleni, että jos jotain olisi sattunut. Et mun mielestäni meidän aika huutaa sitä niin tässä kuin muissakin kysymyksissä, että vanhemmat uskaltaa olla vanhempia, että niitä ei tarvitse olla kavereita ja joskus täytyy sanoa ei.
3: Mm. Eiköhän heitetä löylyä ja kiivetä tuonne lauteille.
0: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
3: Roomalaiskirjeen 13. luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin. Häneltä ovat vallankäyttäjätkin saaneet valtuutensa. Mites tämä ja liittyy meidän mobogeittiimme?
4: Joo, kyllähän se siihen liittyy aika oleellisesti. Sitten vähän myöhemmin vielä jatkuu, että esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Mm. Ja sitten joku voi hakea siitä sitten vähän vastinetta sille, että tietyssä paikassa pitää olla kovat, vähän kovemmat piipussa. Kyllä, siis Raamattu tunnustaa esivallan tarpeen, se on ihan selvä. Ja lähtökohtaisesti se on mahtavaa, että meillä on esivalta. Se on Jumalan siunausta, Jumalan lahjaa meille, että on olemassa järjestys jonkun anarkian tai kaaoksen sijaan. Mutta sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että esivallalla olisi joku rajaton valta tai saati sitten tämmöinen mielivalta. Eli ei se roomalaiskirje luku 13 sano, että esivalta tekee aina oikein. Se sanoo, että esivallan tehtävänä on rangaista pahaa ja myös edistää hyvää. Ja tämmöinen vallan legitimeetti liittyy siis sen oikeaan käyttöön. Ja nyt tässä tapauksessa tietysti se iso kysymys on, että oliko tässä nyt sitten oikea ja suhteellinen tapa toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
3: Niin, kun onnettomuus uhkaa, viisas väistää, tyhmä kulkee kohti ja saa kouluhut, sanotaan sananlaskujen kirjassa. Että ehkä tässä tietyssä tapauksessa vähän niin kuin kumpikin oli syyllinen ja sana käy kumpaakin kohti.
4: Niin mä kans ajattelisin, että usein me kysytään vähän näitä joko tai kysymyksiä, tai se syyttävä sormi on aina niin kuin yhdessä suunnassa. Ja sen verran rohkenin mennä vähän kurkkauttaa keskustelupalasta, että havaitsin taas, että eihän tässä ole mitään tolkkua. Että toinen puoli on se, että poliisi teki tässä väärin ja poliisit on aina pahoja, kapinoikaa poliisia vastaan. Ja sitten toinen puoli huutaa, että poika teki rikoksen, oikein hyvä, että sattukin ja sai sitten niin kuin kuuluukin. Ei meillä niin kuin kristittyinä ole mitään lupaa iloita siitä, että joku vaikka nyt loukkaantuu tai alkaa sitten mustamaalaamaan, niin kuin ilmeisesti semmoista mustamaalaamistakin tämän poliisin kohdalla oli tapahtunut. Ehkä se raamatullinen tapa olisi enemmänkin Jeesuksen sanojen mukaisesti: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Tai Paavali mukaan: älkää iloitko vääryydestä, vaan iloitkaa yhdessä totuuden kanssa. Toki me saamme vaatia myös oikeutta, mutta ilman kostoa.
3: Niin, ehkä mä tuohon alkukeskusteluun viitaten vielä toivoisin, että meidänkin ajassamme olisi riittävästi niitä paikkoja, joissa pojat ja myös isät ja pojat saisivat yhdessä harrastaa ja tehdä myös näitä perinteisiä miehisiä juttuja. Että tuntuu, että tässä meidän ajassa on jotain sellaista, niin kuin noita kommenttejakin lukee, jossa niin kuin kaikki se yritetään riisua meiltä miehiltä pois, ja mitä siitä sitten jää, niin mä en oikein ihan varma.
4: Joo, toi on totta. Siis vaarallisuus ja vaarallisuuden tunteen, ja että nyt ollaan jonkun äärellä, mikä on tosi kova juttu, niin sen niin kuin pitää vähän saada olla myös villi ja vapaa siis tässä mielessä. Mä oon tosta kyllä samaa mieltä, että liian semmoinen pehmitetty ja voi te vaateilla kynsiryt katkea tyyppinen niin kuin ylisuojelu, niin se ei kyllä rakenna niin kuin oikeaa tervettä miehisyyttä.
2: Kyllä. Mutta että juuri se foorumi, missä sitä toteutetaan, vaikkapa moottoriurheilu, niin kernaasti mä ajattelen, että on ratoja, on mikroautoratoja, on erilaisia enduroratoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Eikä tarvi olla isolla budjetillakaan aina liikkeellä, jos vuokrakäyttöä ajattelee. Mutta ei liikenteessä. Kyllä se mun teesini edelleen on, että siellä on kuitenkin todelliset riskit ja en soisi yhteenkään perheeseen sitä murhetta, että sitten se oma lapsi tai nuori niin makaa lasareetissa tai vielä pahempaa mullan alla.
1: Näin on. Eiköhän heitetä hyvät herrat viimeiset löylyt ja siirrytä jäähdyttelemään.
0: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
1: Hyvät kuulijat, meille voi tänne miestä väkevämpi studioon lähettää kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, mitä vain osoitteessa sro.fi/kysy. Tämänkertaisen kysymyksen meille on lähettänyt nimimerkki Kaasari ja kysymyshän kuuluu, mistä tiedän, onko asiat minun ja Jumalan välillä ok? Eli lyhyestä virsi kaunis, mistä tiedän, onko asiat minun ja Jumalan välillä ok?
2: Mä en muista, onko mä näissä radio-ohjelmissa sitä sanonut, mutta mä olen vanhoilta kristityiltä oppinut semmoisen kolmen kysymyksen patterin, jolla voi itseään tunnustella. Ensimmäinen on se, että rukoilenko minä? On sanottu, että se, joka ei rukoile päivittäin, on todella suuressa hengellisessä vaarassa ja joka tuskin koskaan rukoilee, on melko varmasti hengellisesti kuollut. Toinen asia, syntien anteeksi pyytäminen. Siis missä on hengellistä elämää, siellä on myös varmasti synnin tuntoa. Ja siellä syntejä pyydetään tosi tarkoituksella anteeksi. Ja kolmas asia, Raamatun luku. Nimittäin mitä ruoka on ruumille, sitä Jumalan sana on sielulla. Ja jos me lakataan syömästä, niin kuolema ei ole kaukana. Jos me ei ole koskaan tekemisissä Jumalan sanan, Raamatun kanssa, niin ei ole toivoakaan hengellisestä elämästä.
4: Siinä oli hyvä lista. Ehkä siihen voisi lisätä myös kasteen. Että se nyt ehkä tässä oletettavasti on jo taustalla, mutta ellei, niin kaste on tietysti se tärkeä ja paikka, jossa Jumalan perheeseen jo liitytään. Ja jos tämä asia silleen niin kuin vaivaa niin, että vaikka käy siellä seurakunnassa, on sanan äärellä, on saanut synnin päästöä, rukoilee, mutta kokee silti epävarmuutta, niin ehkä tämmöisessä tapauksessa nimenomaan laittaisin enemmän fokuksen vaikka näihin Jumalan jo meille lahjoittamiin valmiisiin pelastustekoihin ja lupauksiin, joka on nyt kaste, on siellä perustana ja sitten se jatkuva sanan ääressä oleminen, mitä Jumala siellä itse lupaa. Eli ei niin, että se fokus on itsessä ja omissa teoissa, että olenko minä nyt tehnyt oman osani, vaan enemmänkin sinne uskon kohteeseen, Jeesukseen.
1: Mm-hmm. Eli katse suunnattuna Kristukseen.
2: Joo, mä itse voisin oikeastaan tuosta sanoa tämän kerran loppuhartaudessa jotain vielä lisää.
4: Se kuulostaa hyvälle.
1: Kuulostaa hyvältä, eiköhän siirrytä tuonne takkatulen ääreen.
5: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
0: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
2: Joo, mopopoika kiilattiin pellolle ja siitä mä sain hyvän aasinsillan puhua peltoon liittyvistä asioista. Nythän eletään syksyä ja on sadonkorjuuaika ja syyskylvötkin on kohta ajankohtaisia ja siitä mun mieleeni nousi Jeesuksen kylvä ja vertaus. Nyt siinä vertauksessahan Jeesus esittelee kolme sellaista tilannetta, jossa se Jumalan sanan kylvö, siis evankeliumin julistaminen, ei menesty. Ensimmäisenä siinä mainitaan tien laita, johon näitä siemeniä lentää. Siinä se siemen poljetaan ja linnut nokkii sen. Ja itse asiassa näinhän taitaa useinkin tapahtua Jumalan sanalle. Se päätyy ihmissydämen kovaksi poljetulle maaperälle. sille maaperälle, johon on pääsy millä tahansa ja jolla jatkavat loputonta kulkuaan kaiken maailman käsitykset ja somesensaatiot niin, että lopulta mikään ei tunnu oikein miltään. Ja siinä tämä kylvö poljetaan rikki ennen kuin sillä on oikeastaan mitään mahdollisuuttakaan juurtua. Ja sitten siinä Jeesuksen vertauksessa vielä paholainen tulee, niin kuin mikäkin lintu parvi, tekemään lopusta selvän. Jumalan pelastussuunnitelmahan on pähkinänkuoressa se, että sana tulee todella meidän sydämellemme. Pyhä henki synnyttää siitä uskon ja uskossa syntinen omistaa sitten Kristuksen ja hänen pelastuksensa. Ja tämä ketju nimenomaan näissä halutaan katkaista heti alkuunsa. Otetaan nimenomaan sana pois ja kaikki on pilalla. Todella, jos saatana saa päivästä päivään vapaasti turhentaa ja nokkia sen taivaskutsun ihmissydämestä pois, niin eihän siitä jää lopulta jälkeäkään. Mutta toki muitakin vaikeita kasvualustoja ja olosuhteita Jumalan sanan kylvölle löytyy. On mahdollista, että ihminen ottaa kyllä sen sanan iloiten vastaan. Se saattaa siis säilyä ja itää hänen sydämessään, mutta sitten joku menee kuitenkin vikaan. Siellä Palestiinassa jokaisen pellon alta löytyy kalkkikivikalliota. Monin paikoin se pistää ihan esiinkin. Ja tällaisten paikkojen vieressä sitä multaa on hyvin ohuelti. No keväällä se kivi lämpenee ja maa sen ympärillä ja pelto on kuin viljelyslava. Ja siellä kasvu alkaa ensimmäisenä ja näyttää aivan erityisen lupaavalta, mutta kesän kuumuuden yltyessä sellainen paikka kuivuu kuitenkin kuoliaaksi. Ja tässä on kuva ihmisestä, joka helposti syttyy asiasta kuin asiasta. Hän voi innostua Jeesuksestakin, mutta se ei kestä. Nimittäin jossain pinnan alla, kenties hyvinkin lähellä, on tällainen kivikerros, siis sellaista kovuutta, josta sana ei sittenkään pääse lävitse. Tällainen ihminen saattaa näennäiskristillisestä pinnastaan huolimatta tyypillisesti ajatella, että voi poimia Jumalasta ja hänen sanastaan vaan ne piirteet, jotka hänelle tai vaikka suurelle enemmistölle sopii ja jättää muun sikseen. Eli ihminen julistaa elämänsä ikään kuin Jumalan vapaita vyöhykkeitä, joissa itsemääräämisoikeus muka säilyy. Mutta jos me tällä tavalla alamme puuttua Pyhän Hengen työhön, jota hän tekee sanansa kautta, ja alamme määräillä, mihin sana saa juurensa ja kasvustonsa ulottaa ja mihin ei, niin silloin me kivetämme ja kovetamme, eli paadutamme itseämme, ja me alamme heikentää Jumalan Hengen asemaa elämässämme. Ja vainojen ja ahdistusten tullessa, siis kun se uskominen maksaisikin jo jotain, tällainen pinnallinen, puolinainen, ehkä tunnevoittoinenkin usko, saa jäädä, se kuihtuu ja kuolee pois. Eli joskus se sanan siemen ei saa edes itää, joskus se saa itää, mutta ei kunnolla juurtua. Mutta sitten Jeesus puhuu vielä ohdakkeistakin. Ja ne on palestiinalaisen maanviljelijän todellinen murheenkryyni. Ne voi pimentää taivaan ja tuhota sadon vielä sittenkin, kun se alkaa idettyään ja juuruttuaan jo kypsyä. Jeesus kuvaa näillä tukahduttavilla orjantappuroilla elämän huolia. Nekin voi siis tukahduttaa sen Jumalan elämän, joka sanan kautta alkoi meissä kerran kasvaa. Omassa ajassammekin Jeesuksen mainitsemat rikkaus ja nautintojen metsästys ovat erittäin yleisiä ohdakelajeja, mutta on niitä muitakin. Kevään ensivaiheessa tilanne ei näytä ehkä kovin pahalta, mutta olen lukenut, että vielä joitain vuosikymmeniä sitten voitiin sydän kesällä nähdä Galileassa todella peltoja, joilla ohdakkeet oli niin lähteneet käsistä, että ne oli kasvaneet tällaisiksi miehen korkusiksi, kietoutuneet toisiinsa ja kuivuneet lasin hauraiksi ja neulan teräviksi fakirin vuoteiksi. Sellaiset pellot sai jäädä suosiolla koskemattomiksi, kunnes ne sitten kulotettiin, siis annettiin tulen ruuaksi. No, onko tämä jo liian kovaa puhetta? Tavallaan, ja tavallaan ei. Siis kyllä ihmisen on hyvä kuulla totuus itsestään, ja se totuus meistä jokaisesta on, että sinä et ole hyvä maa. Mutta sitten meidän tulee saada kuulla myöskin tämä. Kristus tuli juuri sinun ja minunlaisia itsessämme täysin mahdottomia ihmisiä varten. Siis Jumalalla on keinonsa ratkaista peli edukseen ja meidän eduksemme. Olen tässä puhunut nyt erilaisista maaperistä, koska Jeesus itse siinä vertauksessa niistä puhuu, mutta hänenkin lopputulemansa on se, että satoa sittenkin saadaan, jopa siinä määrin, että se ylittää kaikki inhimilliset laskelmat. Uskallan sanoa tänään jopa näin, Jumalan sana ei löydä valmiiksi hyvää maaperää mistään. Älä siis kysy, olenko minä tarpeeksi hyvä maa Jumalan työlle. Katso ennemmin kylväjää. Hän tietää erinomaisen hyvin, miten monenkirjavaa maata hänelle tulee vastaan. Ja silti hän kylvää. Hän ei odota, että sydämesi ensin korjaantuisi, eikä oikeastaan lopuksikaan. Emmehän me pääse tässä elämässä syntisyydestämme, vaikka toki Pyhä Henkikin meille jotain sitten myös neuvoo. Kristus kylvää kuitenkin sanaansa juuri siksi, että sinä tarvitset hänen armoansa ensimmäisestä päivästä viimeiseen. Kyse on tosiaan ennen kaikkea kylväjästä. Siis kuka kylvää? Kristus. Mitä hän kylvää? Oman sanansa. Kenelle? Myös ja erittäin tällaiselle kovalle, kiviselle ja ohdakkeiselle maalle. Ja mitä kylväjä tekee, vaikka osa siemenestä näyttää menevän täysin hukkaan? Hän jatkaa kylvämistä, ei hän tähtäile eikä kitsastele. Ja tämä on aivan valtavan hieno kuva evankeliumista. Jeesus tuhlaa. Kyllä, kukaan suomalainen maanviljelijä hän ei tuhlaa kylväessään niin kuin vertauksen kylväjä, mutta Jeesus, syntisten ystävä, tuhlaa. Hän kylvää sanansa ihmiselle, joka on jo 100 kertaa torjunut sen. Hän kylvää ihmiselle, joka on ollut vuosikymmeniä hengellisesti välinpitämätön. Hän kylvää sille, joka häpeää omaa julkisyntiään ja ajattelee, ettei ole arvollinen tulemaan edes huudeille sinne, missä seurakunta kokoontuu. Hän kylvää sille, joka on muiden katselta salaa jälleen langennut samaan kirottuun helmasyntiinsä hurskaasta maineestaan huolimatta. Ei Kristus tullut etsimään hyvää maaperää, vaan kadonneita syntisiä, ja siksi Jeesus tuhlaa. Niin sinun pelastuksesi ei riipu lainkaan siitä, kuinka hyvä maaperä itsessäsi olet. Se riippuu siitä, mitä Kristus on tehnyt sinun puolestasi. Niinpä kysymysten kysymys ei lopulta ollenkaan ole, millainen sinun sydämesi on, vaan keneen sinä turvaat tämmöisenäsi. Tule siis hänen luokseen, tule aivan sellaisenasi ja pysy siellä, missä hän antaa itsensä, sanassa, armopöydässä. Sinun toivosi ei ole siinä, että sydämesi tulisi hyväksi, vaan hyvässä vapahtajassasi, siinä, että sinä, reaalisyntinen, olet hänen sydämellään. Itsessäsi olet vielä paljon huonompaa maata kuin itsekään tajuat, mutta Kristus on vastaavasti paljon parempi vapahtaja kuin koskaan uskalla toivoa. Rakas kuulija, usko kaikki sinun syntisi anteeksi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen.
0: Miestä väkevämpi.
1: Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoistopalvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön. Ja sieltä löydät myös kaikki meidän Miestä väkevämpi -ohjelmamme jaksot. Palvelu löytyy osoitteesta media316.fi. Tutustu myös tapahtumakalenteriimme osoitteessa sro.fi ja tule mukaan toimintaamme. Kiitos teille hyvät kuulijat, kiitos teille hyvät herrat.
2: Kiitos.
1: Me tapaamme näissä merkeissä jälleen viikon kuluttua. Moi moi.
2: Moi.
6: Moi.
0: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi -ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Miestä väkevämpi -ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6 jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo, että tulossa oleva valvontalain muutos vaikuttaa osaltaan kauneusleikkauksien sääntelyyn. Valvontalaki selkeyttää lupa- ja valvontaviraston roolia sekä asioita, joita työnantajien odotetaan varmistavan. Keskustelu asiasta alkoi somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT:n mukaan Oras meni helsinkiläiselle kauneusklinikalle rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. Hallitus puuttuu kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulo-ongelmiin. Se esittää tiukennuksia muun muassa oleskelulupaan kuuluvaan englannin kielen taidon vaatimukseen ja vuoden odotusaikaa opiskelijan perheen yhdistämiseen. Suomessa aloittaa vuosittain yli 10 000 ulkomaista opiskelijaa, joiden opinnot kestävät keskimäärin 5 vuotta. Suurimmalla osalla opinnot etenevät hyvin, mutta yhä enemmän on opiskelijoita, jotka hakeutuvat leipäjonoihin toimeentulo-ongelmien vuoksi. Hallitus antoi esityksen muutoksista eduskunnalle tänään. Lähi-idän tilanteen kiristyminen on tänään näkynyt öljymarkkinoilla. Myös Pohjois-Amerikan viitelaatu WTI:n barrelihinta kävi yli $100, kertoo muun muassa Wall Street Journal. Pohjanmeren Brent-öljyn hinta ylitti $100 rajapyykin jo eilen ja kauppaa käytiin tänään $105 vaiheilla. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat voimistaneet hyökkäyksiään Punaisen meren alueella. Markkinoilla ennakoidaan, että raakaöljyn kuljetushäiriöt jatkuvat vielä kauan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
2: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
2: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
2: Siitä on aamut tehty.

0: harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekälle.fi.
1: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
4: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat. Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daystä sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
2: Riston viikon valinta. Kirkkomusiikin ja klassisen musiikin keidas sinun sunnuntai-aamussasi kello 9. Kuuntele koska vain Day Plus-palvelussa.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Amerikkalaisen teknojätti Googlen mega-investoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6 jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin. Helsingin poliisi kertoo suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Tapausta tutkitaan nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Ylen tutkivan journalismin toimituksen MOT:n mukaan Oras meni rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. MOT on kertonut, että toimenpide tehtiin Plastic Surgery Centerin klinikalla, joka sijaitsee Aleksanterin kadulla. Ruotsin sunnuntaina käytävistä valtiopäivävaaleista on tulossa tiukempi kisa oikeiston ja vasemmiston välillä kuin aiemmin vaikutti. Sosiaalidemokraattien ja sen johtaman blokin kannatus on mielipidemittauksissa hieman laskenut aiemmasta. Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang Helsingin yliopistosta arvioi STT:lle syyn sosiaalidemokraattien kannatuksen laskulle voivan olla se, että puolueessa on pelätty kannatuksen laskua ja puolue ei ole uskaltanut tehdä kummempia ulostuloja. Japani on pyytänyt Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymän uuden maailmankartan tarkistamista. Syynä on, että kiistanalaiset Kurilien saaret on merkitty samalla värillä kuin Venäjä. Japani äänesti YK:n yleiskokouksessa kartan hyväksymisen puolesta, mutta havahtui ongelmaan sen jälkeen. Neuvostoliitto valtasi strategisen Kurilien saariryhmän Japanilta toisen maailmansodan loppuvaiheessa. Saariryhmää koskevan kiistan vuoksi Japanilla ja Venäjällä ei ole rauhansopimusta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa katolinen vartti. Ohjelman tarjoaa Katolinen kirkko Suomessa.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minun kanssani on
1: isä Pedro Perez. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Sinä olet nuorehko katolinen pappi.
2: Kyllä.
0: Ja asut tällä hetkellä
2: Kauniaisissa.
0: Sakramentaaliopetuksesta vastaat seminaarissa.
2: Mä oon nyt erikoistunut näihin sakramenteihin jo 5 vuotta ja pidän näitä sakramentiopin kursseja.
0: Ja myös kirjoitat väitöskirjaa.
2: Joo, sekin on sakramenteista. Uskon ja kasteen välisestä suhteesta.
0: Sakramentithan on todella keskeisesti osa katolista uskonelämää. Ja tietysti myös luterilaisessa kirkossa sana ja sakramentit ovat siellä ytimessä. Jos mietitään katolista maailmaa, niin missä mennään sakramentin ymmärtämisen suhteen?
2: Se on hyvä kysymys ja aina voi mitata, missä mennään

0: palaamassa voimakkaasti sakramentaaliseen ajattelutapaan, ihmiset hakee nykypäivänä hyvin voimakkaasti elämyksiä, jotka ylittää sen järjellisen tai jotka vähän niin kuin tempaa mukaan koko ihmisen. Tämä voi olla myös aika huonoa siinä mielessä, että tästähän voi tehdä hyvin tunteellinen ja emotioita hakeva uskonto, joka ei enää etsi totuutta, vaan etsii elämystä. Voi olla hyvin vaihteleva, että mennään kirkosta toiseen tai liturgiasta toiseen ja haetaan sitä elämystä, että tulee hyvä olo.
1: Ja voisitko vielä kuulijoita varten ynnätä yhteen, että mitkäs ne on ne sakramentit katolisessa kirkossa?
0: Siis meidän ymmärrys sakramentista on, että ensimmäinen sakramentti on Kristus, joka näyttää meille isän kasvot. Ja siksi se on sakramentti, se näyttää jotain näkymätöntä. Toinen, Kristuksen ruumis, se on samassa kiinni, joka on kirkko, se on Kristuksen näkyvä ruumis. Ja sitten kirkon eleet ja kirkon teot, nämä on ne 7 sakramentit. Kaste, vahvistuksen sakramentti, eukaristia, sen jälkeen tulee kutsumukselliset, eli avioliitto ja pappeus. Ja sitten on myös parannuksen sakramenteja, eli rippi ja sairaiden voitelu. Mä sanoisin, että ne on tämmöisiä voimakkaita välineitä, joilla me saamme jotenkin elää meidän jumalasuhde. Se auttaa meitä elämään sitä, koska muuten voisi tapahtua niin, että elämme se vaan niin kuin tämmöisenä aivojumppana meidän sisällä. Itse jotenkin ponnistelemme antaaksemme myös itsellemme vastauksia. Kun mennään kirkkoon, kun osallistutaan sakramenttiin, niin ollaan hyvin voimakkaasti tekemisissä asioiden kanssa, jotka on meidän pään ulkopuolella. Kaikki on meidän pään ulkopuolella sakramentissa. Samalla se luo vuoropuhelun meidän kanssa. Ja sakramentit on siinä mielessä hyvin voimakkaita, että se on myös todistettu, että rituaalinen kieli, symboliikkaa, musiikki, kuvitelkaa mitä kaikkea, niin kuin kyntilät, vesi, öljyt, välittää meille tietoa paljon nopeammin kuin kirja tai keskustelu. Sakramentissa se on vähän niin kuin 5G laittaisi päälle ja tulisi evankeliumia hyvin, hyvin runsaasti ja voimakkaasti.
1: Jos miettii esimerkiksi pientä lasta, niin hänet kun kastetaan, niin sinun tietysti vanhemmat ja kummit ja isovanhemmat ympärillä. Jos on muita sisaruksia, niin katsomassa sitä tilannetta. Se lapsihan ei osaa puhua. Hän viittoilee taivaalle käsillään, ehkä hän keskustelee enkeleiden kanssa, emme tiedä. Pieni lapsi, niin se konkreettinen vesi valellaan hänen otsalleen. Minä kastan sinut isän, pojan ja pyhän hengen nimeen.
0: Onhan se totta, että lapsi ei todennäköisesti muista mitään koko tapahtumasta. Kun sakramentti on kirkon sakramentti, eli siihen osallistuu no ensinnäkin se perhe. Yleensä meillä ainakin katolisissa piirissä se tapahtuu seurakunnassa ja yleensä pyydetään myös seurakunta osallistumaan tai joitakin jäseniä sieltä. Niin se sakramentti puhuttelee meitä kaikkia. Kuvittele isä ja äiti, joka saa ensimmäisen lapsen. Yhtäkkiä sulla on käsissä elämä, joka riippuu täysin sinusta ja tulee korkeuskammo, että kaikki riippuu nyt sinusta. Minun ajan käyttö, rahan käyttö, kaikki lähtee. Ja jos me ollaan vähän rehellisiä ja tunnetaan itseämme ja heikkouksiamme, niin voi tulla myös tämmöinen pelko, että mitä minä välitän tälle lapselle. Minun ahneuteni, itsekkyyteni, kaikki tämä tulee välittymään hänelle. Niin sitten hakeudutaan Jumalan eteen, hakeudutaan kirkkoon ja kaste on suuri liitto, jossa myös vanhemmat liittoutuu Jumalan kanssa ja kirkon yhteisön kanssa, jotta tämä lapsi saisi uskon. Tämä on se kaunis kasteen ensimmäinen keskustelu. Mitä tulette pyytämään Jumalan kirkolta? Vanhemmat vastaa, kaste, ikuinen elämä tai usko. Pointti on se, että pappi vastaa, että no, jos haluatte tätä lapselleen, niin tiedättekö, että nämä on ne vastuudet, mitä otatte siinä? Siinä solmitaan liitto vanhempien, kummien ja kirkon välillä Jumalan edessä.
1: Itse ajattelen näin, isä Pedro, että siinä kasteessa vanhempi antaa Jumalan siunata ja antaa uskomattoman suuret lahjat sille lapselle. Semmoisia lahjoja, mitä me ihmiset ei voida antaa. Vanhemmat ei voida synnyttää lapsia Jumalan lapsiksi, se on mahdotonta. Ihmeellisessä sakramentissa, eli kasteessa, syntyy tosiaan Jumalan lapsia.
0: Kasteessa on tämmöinen vaikutus, joka tapahtuu heti, mutta varsinkin lapsikasteessa on profetaalinen ulottuvuus, joka kohdistuu lapsen koko elämään. Kun sinusta tulee kirkon jäsen, niin periaatteessa sulla on koko kirkko työnskentelemässä tämän lapsen puolesta. Jos tämä lapsi nyt päättää, että minä muutan inariin ja sitten hän soittaa seurakuntaan, että hei, mä haluan naimisiin. Seurakuntapappi pitää nousta autoon ja lähteä ajamaan, koska hän on yksi meikäläisiä. Ja tämä kaikki tapahtuu, koska hän on kastettu.
1: Kastehan on samoin kuin eukaristia, niin se yhdistää meidät Kristuksen ruumiiseen.
0: Se on konsagraatio.
1: Sinut on vihitty papiksi. Pappeus on katolisessa kirkossa sakramentti. Sitten sinut on myös kastettu. Mutta sinua ei voida vihkiä papiksi, jos ei sinua ole kastettu. Eli voitaisiko sanoa, että se ensimmäinen ja yhteinen kristillinen kutsumus on olla Kristuksen seuraajia?
0: Kasteen suurin vaikutus

0: Kristillinen vaikutus on tulla yhdeksi Kristuksen kanssa. Eli se on omistautuminen.
1: Se on vähän niin kuin konsakraatio, eli tämä sana tarkoittaa pyhittää, eli erottaa maailmasta ja omistaa Jumalalle. Eukaristiassa meillähän on katolisessa kirkossa hyvin vahva usko siihen, että leipä ja viini muuttuu Kristuksen ruumiksi ja vereksi. Ja uskomme, että siinä on Kristus. Nämä on konsakroitu, ne on niin kuin Kristuksen läsnäolo. Kasteessa on myös konsakraatio, mutta mikä siinä muuttuu? Se on se ihminen. Siinä konsakroidaan sitä ihmistä. Sinusta tulee kasteen kautta Kristuksen kantaja. Vähän niin kuin pyhän Paavalin sanoin, en minä enää elää, vaan Kristus elää minussa, eikö niin? Olen Kristoforos, sanoo kreikkalaiset, eli Kristuksen kantaja. Se on vähän niin kuin siemen, joka kylvetään ja elämän aikana tulee vartumaan ja voimistumaan. Vahvistussakramentin kautta ja sitten pappeus. Kaikki nämä on tämän saman konsakraation, tämän saman omistautumisen askeleita. Pappeus ja avioliitto on käytännöllisiä tapoja toteuttaa tätä kasteessa saatua lähetystehtävää. Meidät on lähetetty lähetystehtävän, joka on olla Kristuksen omia, olla Kristuksen rakkautta maailmassa. Ja sitten pappeus, avioliitto, ne on tapoja toteuttaa se.
2: Katolisessa teologiassahan sanotaan, että jokainen kastettu on osallinen Kristuksen pappeudesta, kuninkuudesta ja profetaalisesta missiosta maailmassa.
1: Tämä tulee ensimmäisen Pietarin kirjeestä, joka on tutkittu olevan saarna juuri kastetuille. Tai enemmänkin katekeesi, kun sehän on aika pitkä. Mutta siinä nämä kuninkaallinen papisto ja nämä vanhan testamentin Israelin tittelit annetaan näille kastetuille, jotka ovat nousseet, kuvittelen nyt heitä, siellä seisovat valkoisilla puvuilla todennäköisesti ja näin. Ja he ovat kuninkaita, koska he hallitsevat kuolemaa Kristuksen kanssa. Kristus ainoana, joka kuoleman hallitsee, niin hän on pantokratos, eli kaikkeuden hallitsija ja näin kuningas. Ja siihen kuninkuuteen me osallistumme. Pappeus tulee siitä lähetystehtävästä, joka on koko Kristuksen ruumilla, joka on olla ihmiskunnan ja Jumalan välimies. Eli Kristus ja Kristuksen ruumis, heillä on tehtävä sovittaa isän ja hänen poikansa. No tässä tapauksessa ja tässä vertauskuvassa niin ihmiskunta, sovittaa ne keskenään. Ja sitten profetaalinen, eli tämä kolmas kutsumus, niin profetaalisuus ei ole mikään näkijä, joka näkee tulevaisuuden ja tietää ja osaa sitten pörssissä oikein sijoittaa, vaan se on nykyhetken ymmärtämistä. Ymmärtää nyt, mikä on Jumalan tahto minulle. Ymmärtää nyt, miksi minä kärsin. Ymmärtää se ristin salaisuus. Tämä on se oikea profetaalisuus, joka kasteessa annetaan.
2: Profetaalisuudesta joku joskus selitti sitä, että se on niin kuin yhteyttä Jumalan sydämeen. Ja hän käytti sellaista sanaa kuin sympatia, sympaatos, eli yhdessä kärsiä, yhdessä tuntea.
1: Kyllä.
2: Raamatussahan puhutaan monta kertaa, että teidän tulee tuntea, tietää kuka minä olen, tuntea Jumala. Ja se ei ole pelkästään sellaista niin kuin tietotuntemista, vaan myös
1: rakkaudellista
2: tuntemista, joka perustuu suhteeseen.
1: Perheenjäsen.
2: Kyllä. Niin kuin alussa oli puhe siitä, että sakramentit, niihin suhtaudutaan hyvin rationaalisesti. Niihin ei välttämättä uskota. Ja sitten on semmoinen tulokulma, enemmän romanttinen, tunteellinen, jossa etsitään kokemuksia. Mutta itse olen ainakin semmoisen kysymyksen kuullut, että mihin me tarvitaan sakramentta? Eikö se riitä, että meillä on suora yhteys Jeesukseen? Heti voi itsekin vastata tähän siis siinä mielessä, että jos lukee Uuden testamentin, onhan se muuten aika sakramentaalinen. Siis siellä on kuitenkin kaste.
1: Ja koska siellä on vanha testamentti tämmöisenä premissinä.
2: Niin.
1: Ja se on kansa, joka elää. Kaikki sen historialliset hetket, kuten Exodus, Pääsiäinen, se elää niitä sakramentaalisilla.
2: Oli liitonarkki.
1: Niin.
2: Sehän on tavallaan sakramentti.
1: Joo, mutta varsinkin esimerkiksi Pääsiäisen kaikki eleet, mitä juutalaisuudessa on, karitsaa ja kaikki nämä, jolla eletään uudelleen sitä pääsiäisyötä, jona meidän isämme lähtivät Egyptistä. Tai sitten Sukkotin juhla, jossa vettä laitetaan koko kaupunki täyteen, muistaakseen sitä vettä, joka kumpusi kalliosta keskellä autiomaata, ja sitten rakennetaan teltat ja ollaan, nukutaan ulkopuolella. Muistetaan silloin sitä.
2: Ja sitten tietysti temppeli.
1: Joo.
2: Se on, temppelihän siis on oikein sakramenttien oikein valtava esikuva.
1: Siis juutalaiset on kansa, jotka puhuu sakramentaalista kieltä hyvin sujuvasti. Kaikki apostolit tulee sieltä ja jatkaa sitten, näkee näissä Kristuksen elämän tapahtumissa niiden täyttymys. Ja sitten jatkavat pääsiäistä ja jatkavat kaikkia näitä. Siis jokaisen sakramentin takana on juutalaisia juuria ja myös kreikkalaisia vastaanottavia ymmärryksiä. Koska mysteerinen ja kaikki tämmöinen ymmärrys.
2: Ontologinen todellisuus siellä takana, eli kun puhutaan vaikka ehtoollisesta.
1: Se on
2: millä tavalla se leipä ja viini muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, niin miten se...
1: Sanotaan näin, että tämä moniulotteisuus, eli se, että elämämme on moniulotteinen, että kaikki ei ole pelkästään näkyvä, että on enemmän, niin sehän on ihan osa meidän arkea. Sanoit, että olet avioliitossa, niin vaimon ymmärtämistä. Niin siinähän on tosi iso näkymätön puoli. Se on vähän niin kuin mysteeri. Vaikka olemme yhdessä asuneet 20 tai 30 vuotta, niin silti se toinen yllättää, koska toinen lähimmäinen on meille mysteeri. Se ei tarkoita, että me emme tunne häntä, vaan että me tunnemme aina jotenkin, me emme voi hallita sitä. Se aina on suurempi. Ja näin on meidän tuntemus maailmasta, todellisuudesta, itsestämme myös. Me olemme itsellemme mysteereitä ja Jumalasta ja pelastuksesta. Ja siksi sakramentit ja symbolinen kieli on kaikista luontevin. Se auttaa meitä menemään näkyvän toiselle puolelle. Se on niin kuin sakramenttien tapa auttaa meitä. Ja sitten näistä sakramenttien tarpeellisuudesta, että onko ne pakko vastaanottaa. Ei ole pakko. Ei ne sido Jumala. Ei ne sakramentit, joita Jumala päätti instituoida, niin ne ei sido hänen kaikki voipuutensa. Mutta ne on niin kuin paras tie, lyhyin reitti. Ne on moraalisesti, jos sinä olet tietoinen niistä, jos sinä pääset tuntemaan, että hei, tästä tuohon on paras reitti tämä. Ja se, mikä on sinulle tarpeellista, on Jumalan armo, olla Jumalan kanssa. Kuvittele, että mä sanon, että okei, tästä pääsee nopeiten siihen, mitä sä tarvitset, eli Jumalan armo. Ja sä päätät, että ei, mä otan toista reittiä, joka on 40 kertaa pitempi. Ei se sinä mitään. Voi olla, että sä pääset perille.
2: Eikä näy kartassa.
1: Mutta kirkko ei sano, että kaikki, jotka eivät saa sakramenteja, on tuhoon tuomittuja. Eli se ei ole edellytys meille uskoa. Että...
2: Mutta se on mukava näkyvä merkki, jota me kaivataan.
1: Ja siinä mielessä se on tarpeellinen. Kyllä. Se on moraalisesti pakko, jos sä tiedät niistä ja tunnet sen reitin. Koska sä oot vastuussa esimerkiksi tästä sun lapsesta, eikö niin? Siinä mielessä sulla on moraalinen pakko. Mutta jos puhutaan jostakin, joka asuu ihan toisella puolella maailmaa, ihan erilaisen kasvatuksen saanut, niin eihän me nyt häntä lähdetä tallaamaan ja tuomitsemaan.
2: Ja siinä on ehkä semmoinen levollinen piirre näissä sakramenteissa, että ei tarvi kaikkia loppuun asti miettiä, että mitäs minä tästä nyt tunnen tai ajattelen, vaan saa luottaa, että näissä Jumala antaa meille nyt armonsa.
1: Kyllä. Se pointti on mun mielestä, että katoliset yleensä emme halua tehdä, että joko tai. Joko tunteet tai sitten rationaalinen viesti. Ei. Molempia. Molempia. Mm. Eli mennään sinne, eletään, lauletaan, mennään, polvistutaan. Eli siinä on kehon erilaisia eleitä ja tunnemaailma on mukana. Myös älykkyys on mukana. Kaikki on mukana. Me olemme mukana. Tämä on se päämäärä. Se sakramentti auttaa sinut kokonaisvaltaiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Mikään ei tarvitse leikata pois.
2: Hei, isä Pedro. Jos haluaisit tästä keskustelusta ja aiheesta yhden asian jättää tuonne kuulijan sydämeen, niin mikä se olisi?
1: No, nähdään kirkossa.
2: No niin, kiitos. Kiitos oikein paljon, isä Pedro, ja sinulle Radio D:n ja Katolisen vartin kuulijalle. Kuulemisiin ensi viikolla.

0: Katolinen varttiohjelman tarjosi Katolinen kirkko Suomessa. Radio Day. Radio Day. Sielusi kumppani.
1: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
2: Ai missä?
1: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
2: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
1: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
3: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
6: Tarinoita toivosta.
7: Minun nimeni on Clarissa ja olen Albaniasta. Lapsuudessani kaunista oli vain kodin ulkopuolella. Kotimme seinien sisällä oli väkivaltaa, riitoja, huutoja ja unettomia öitä. Monena iltana menimme nukkumaan tyhjin vatsoin. Isäni käytti paljon alkoholia eikä pystynyt hallitsemaan vihaansa. Lopulta hän joutui vankilaan. Muutama vuotta myöhemmin hänen elämänsä alkoi muuttua. Vankilassa hän tutustui Albanian helluntaikirkon vankilalähetteihin ja alkoi osallistua heidän järjestämiinsä tapaamisiin. Siitä alkoi koko perheemme uusi alku. Vankilalähetyksen kautta minä sain mahdollisuuden osallistua FIDAn tukemaan kummilapsiohjelmaan. Sen ansiosta perheemme sai ruokapaketteja silloin, kun tarvitsimme niitä kaikkein eniten. Myöhemmin elämäni muuttui vielä suuremmalla tavalla. Pääsin mukaan FIDAn käynnistämään Unelma-akatemiaan. Erään suomalaisen kummin testamenttilahjoitus mahdollisti koulutuksen meille monelle nuorelle Albaniassa. Aloitin opintoni vuonna 2018. 4 vuotta Unelma-akatemiassa muuttivat elämäni. Sain koulutusta, uusia ystäviä ja ihmisiä, jotka uskoivat minuun. Vähitellen aloin nähdä itseni aivan uudella tavalla. Kun aloitin opinnot, haaveilin opettajan työstä. Opintojen edetessä ymmärsin, että voisin tehdä vielä enemmän. Tänä päivänä opiskelen ensimmäistä vuotta sosiaalityötä. Samalla työskentelen assistenttina samassa vankilalähetystyössä, jonka kautta oma elämäni aikoinaan muuttui. Haluan auttaa toisia. Erityisesti haluan rohkaista lapsia ja nuoria löytämään omat lahjansa, uskomaan itseensä ja rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Yksi asia tekee minut erityisen kiitolliseksi. Kun isäni vapautui vankilasta, hän oli muuttunut ihminen. Hän ei enää käytä alkoholia, vaan tekee työtä elättääkseen itsensä. Olen syvästi kiitollinen, miten Jumala on johdattanut elämäni oikeiden ihmisten kautta.
6: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
0: Radio Day.
8: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
9: Liity FIDAn kummiksi. Niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja tämänkertaisen jakson toimittaa Harri Gröger. Aiheena meillä on tänään Yad Hasmonan kylä ja tänään meillä on vieraana sieltä hotellin johtaja Churiel Bar David.
1: Nimi Yad Hasmona tarkoittaa kahdeksan muisto. Tämä viittaa murheelliseen tapahtumasarjaan toisen maailmansodan aikana Suomessa. Suomeen lähetti saksalaisten pyynnöstä marraskuussa vuonna 1942 kahdeksan juutalaista laivalla kuolemaan. Vain yksi heistä selvisi hengissä. Hän nimensä on Georg Kolman. Myöhemmin hän muutti Israeliin. Yad Hasmonan perustamisajatus tuli ensin Seppo Raululle yhdessä vaimonsa Ailin kanssa. Ideaa uudesta asutuksesta oli mielessään pitäneet esillä myöskin monet muutkin suomalaiset. Seppo Raulo koki, että suomalaisten tulisi rakentaa Israeliin jotain pysyvää Suomesta luotettujen juutalaisten takia. Niinpä kesällä 1968 Raulo kutsui maassa olevia suomalaisia vapaaehtoisia Kirjat Anavimin kiputsille pohtimaan mahdollisuutta perustaa oma kiputsi. Käyntiin tuomassa toimeen, joka johti myöhemmin Yad Hasmonan perustamiseen. Tänään paikka tunnetaan Jeesuksen uskovien kylänä. Yad Hasmona sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Jerusalemista Tel Avivin suuntaan. Paikka on luonnon kaunis Juudean vuoriston kukkula. Tänään se on viihtyisä asuinalue, jossa on myös hotelli ja jossa vierailee matkailijoita sekä turistiryhmiä eri puolilta maailmaa. Alueella järjestetään israelilaisille lapsille ja nuorille leirejä sekä messiaanisille seurakunnille konferensseja. Viimeisenä kahtena vuotena on ollut holokausti vanhuksille omat viikonlopputapahtumat. Elämä Yadissa ei aina ole helppoa. Lähes vuosittain on lähialueella metsäpaloja. Uskollinen Jumala on vaarellut alueen puutalot katastrofeilta. Kun Gazasta tehtiin palestiinalaisten terrori-isku israelilaiselle kibbutzille ja Nova-nuorison konferenssipaikkaan 7.10.2023, niin suuri joukko israelilaisia etsi turvaa kotinsa ulkopuolelta. Yad Hasmonan alueella toimi myös Raamatun kääntäjien koti, jonka perustivat 1990-luvun alussa Mirja ja Halvor Ronning. Kodissa on koko ajan toimintaa. Seuraavana kuulemme Churiel Bar Davidia, joka kertoo kuulumisia Yad Hasmonasta. Churiel on hotellin johtaja ja palvelee myös messiaanisen seurakunnan johtajana.
2: Okay, so Yad Hasmona, it's a mushav, it's a village in Israel, in the Judean Hills.
1: Yad Hasmona on moshavi, eli kyläyhteisö Israelissa, joka sijaitsee Juudean vuoristossa. Sen tarina alkoi 50 vuotta sitten suomalaisten kristittyjen toimesta. Heillä oli unelma rakentaa yhteisö Israeliin, jonne Jeesuksen uskovat juutalaiset voisivat liittyä. Tietysti tänä päivänä enemmistö on Jeesuksen uskovia juutalaisia. Yad Hasmona on perustettu virallisesti 1974, mutta 1978 tuli vasta ensimmäinen Israelin asumaan tähän paikkaan ja hän oli minun enoni.
2: And it became the only village in Israel, I would say, that really everyone who lives there, it's people who believe in Jesus or mostly Jews, but also non-Jews and also mixed couples. So
1: itse asiassa tämä on ainut kyläyhteisö Israelissa, jonka kaikki asukkaat ovat Jeesuksen uskovia. Osa aviopareista on niin, että toinen on juutalainen ja toinen on ei-juutalainen. Minä olen juutalainen ja vaimoni on suomalainen kristitty. Meillä on eri tausta, mutta sama usko.
2: Yad Hasmona, it's a normal village. I mean, the daily life are normal. People work outside, most people work outside the community.
1: Churiel jatkaa. Me olemme kuitenkin normaali israelilainen kyläyhteisö. Lähetämme lapsemme tavallisiin päiväkoteihin ja kouluihin. Menemme myös itse työhön, kibbutzin ulkopuolelle tai tämän paikkamme ulkopuolelle. Israelin armeijassa palvelemme, eli elämme normaalia elämää. Mutta uskomme tekee meistä erilaisia israelaisia.
2: It's a miracle. It's absolutely a miracle that this village exists, and the fact that there were Finnish people that were behind it, I think that's how it could happen.
1: On suuri ihme, että tämä kylä on olemassa. Ja tämän kaiken takana on suomalaiset ihmiset. Ihme on siis se, että tämä on voinut yleensäkin tapahtua. Israelin hallitus ei koskaan voisi antaa Messianisen seurakunnalle lupaa rakentaa tällaista paikkaa. Nyt sen aloittivat kristityt, mutta se on ajan saatossa vaihtunut messianiseksi kyläksi. Se on ihme tullut Jumalan käden ohjaamana. Myöskään ei Israelin valtion perustamisen jälkeen ole vierasmaalaiset saaneet mitään vastaavaa aikaan. Ihmiset, joilla ei ole mitään virallista statusta, eivät voi saada maa-aluetta itselleen.
2: Yad HaShmona, it's the people themselves who live, it's important to understand, Yad HaShmona, it's a village that has many believers inside, and there is also congregation in Yad HaShmona, but the congregation doesn't represent the whole members of Yad HaShmona.
1: Päivittäinen elämä on meillä samaa kuin muillakin israelaisilla. Meillä on paljon aktiviteetteja, jotka liittyvät Jeesuksen seurakuntaan. Kylässämme asuu paljon uskovia, mutta seurakunta ei edusta kaikkia jadilaisia. Osa uskovista menee Jerusalemiin tai Tel Aviviin tai muihin paikkoihin. Jokainen valitsee oman seurakuntansa. Seurakuntamme tulee uskovia muistakin kaupungeista sanan kuuloon.
2: But as a congregation, I would say we wouldn't consider ourselves as charismatic congregation in that sense. If this is a question.
1: Suriel Bar-David toteaa, että me emme ole kovin karismaattinen seurakunta, mutta olemme raamatullinen seurakunta. Tärkeintä on meille seurata Jeesusta ja elää pyhää elämää. Meillä on karismaattisia ihmisiä keskuudessamme, joka ne voi ajatella haluamallaan tavalla. Seurakuntamme on hebreankielinen. Meillä on hyvä yhteys ympärillä oleviin naapureihin, kuten muslimikyliin. Mutta lähellä olevaan ultra-ortodoksi-yhteisöön meillä ei ole yhteyttä, koska nämä ortodoksit vihaavat meitä. He ajattelivat, että on pahin asia, mitä ihmisen voi tapahtua, että uskoo Jeesukseen. Lopuksi Suriel jättää kaksi rukousaihetta.
2: So first of all, really to pray that God will protect Yad HaShmona and still that it will stay a messianic village and that we will be able to plan right and also to receive and grow with more believers.
1: Tarvitsemme rukouksia, että pysymme yhtenäisenä, koska vihon yrittää eri tavoin hajottaa yhteyttä. Toiseksi, muistakaa meitä, että voisimme ottaa vastaan uusia tulokkaita ja laajentaa aluettamme. Samalla antaa lapsellemme turvallisen tulevaisuuden. Ongelma on maan hinta, koska emme ole rikkaita. Ostetaan maan kallius voi tulla esteeksi.
0: Rukoillaan tässä vielä lopuksi Yad HaShmonan puolesta.
3: Herra Jeesus, siunaa Yad HaShmonaa, siellä asuvia suomalaisia ja Jeesukseen uskovia juutalaisia sekä kaikkia perhekuntia. Erityisesti siunaa lapsia ja nuoria, joita perheissä on runsaasti. Varjele ja johdata kaikkia alueen ihmisiä. Ole turvana niiden henkilöiden elämässä, jotka palvelevat Israelin armeijassa tai muissa turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Auta myös elämään rauhassa ääriortodoksien yrityksiltä häiritä heitä. Ja johdata tämän yhteisön tulevaisuutta, jotta he voisivat kasvaa ja saada lisämaata kehittää yhteisöä. Siunaa seurakuntaasi, joka siellä kokoontuu joka sapatti. Siunaa yhteisön johtavia henkilöitä ja heidän perheitään. Aamen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Markus Aitamäki ja hän on opettanut meille aiheesta hengellinen koti Raamatussa. Ja tänään syvennytään sitten paremmin hengellisen kodin uhkiin.
4: Tässä opetuksessa puhumme hengelliseen kotiin liittyvistä uhista. Jotta hengellinen koti olisi seurakunta, on sille olemassa tietyt raamit. Kristillisen seurakunnan yksi tuntomerkeistä on se, että sen opetus pitäytyy Jumalan sanaan. Ensimmäinen uhka liittyykin tähän. Seurakuntaa ja hengellistä kotia uhkaa aina tietyllä tavalla Raamatun vastainen opetus. Jos vaikka seurakunnassa opetetaan, että Jeesus ei todellisuudessa kuollut ristillä tai ei Jeesus todellisuudessa ole noussut ylös kuolesta, niin silloin olemme jo vahvasti Raamatun oppia ja opetusta vastaan. Toki näin saa ajatella sanan ja uskonnonvapauden nimissä, mutta se pitää muistaa, että se ei ole enää kristillistä uskoa. Paavali sanoi ensimmäisessä kirjassa Timoteukselle luvussa 1 jakeessa 15 näin. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Sana on siis varma. Se on luotettava ja se pitää. Se mitä Raamatussa opetetaan, se on Jumalan ja Kristuksen ääni tässä ajassa. Se on se kirkon ääni. Sanan opetuksen keskiössä on aina Jeesuksen työ, se mitä Kristus on tehnyt ja mitä hän tekee tälläkin hetkellä meidän elämässä. Kristus on tullut kutsumaan syntisiä luokseen ja pelastamaan syntiset. Tämä on se hengellisen kodin pääsanoma. Joskus kristillisessä piireissä törmää ajattelun kapeuteen. Haluan suojella itseään ja muita väärältä opetukselta. Tarkoitus voi olla ihan hyvä, mutta lopulta se kääntyy itseään vastaan. Tervettä hengellisen kodin ilmapiiriä uhkaa usein myös ajattelun kapeus. Tämä voi ilmetä esimerkiksi liiallisena opin korostamisena. Monet uskontojen uhrit tulevat sellaisista piireistä, jossa on kavennettu mielipiteitä ja ajattelua. Ajattelinkin nyt, että yksi tämmöinen vakava hengellisen kodin uhka on hengellisen väkivallan uhka. Jos sellaista esiintyy seurakunnassa, jossa sinä käyt, siihen tulisi heti puuttua ja sitä ei missään tapauksessa saa hyväksyä. Jos itse kokee hengellistä väkivaltaa, se pitää heti sanoittaa ja siihen pitää hakea apua. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 14. luvussa jakeessa 1. Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko. Älkää ruvetko kiistelemään mielipiteistä. Tämän päivän hengellisessä kodissa tulisi olla tilaa erilaisille näkemyksille kristillisen uskon sisällöstä. Seurakunnassa pitää olla tilaa sanoa ääneen asioita ja uskaltaa olla eri mieltä. Se on terveen yhteisön merkki. Kaikenlainen eristäminen, ulosrajaaminen, mielipiteen vaientaminen, se ei kuulu hengelliseen, terveeseen hengelliseen yhteisöön. En tarkoita tällä sitä, että kaikenlaiset opit tulisi sallia seurakunnassa. Seurakunnan johtajien tehtävä on pitää kiinni siitä, että seurakunnassa opetetaan tervettä kristinuskon mukaista oppia. Mutta tämä ei saa kuitenkaan johtaa mielipiteiden vaientamiseen tai tukahduttamiseen. Kolmas uhka, johon vielä tässä haluan kiinnittää huomiota, ja se liittyy tavallaan tähän edellä mainittuun. Raamatussa nimittäin varoitetaan tästä uhasta, joka uhkaa seurakuntaa ja hengellistä kotia. Galatian seurakunnassa oli paljon asioita mennyt pieleen. Siitä oli tullut lakihenkinen seurakunta, joka näkyy myös monina taisteluina ja riitoina seurakunnassa. Vapaus ja ilo oli kadonnut ja se vaikutti seurakunnan ihmissuhteisiin. Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 15. Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toisianne. Pahimmillaan riidat seurakunnassa johtavat siihen, että jäljelle jää vain hengellisesti raunioituneita ihmisiä. Luottamus ja turvallinen ilmapiiri on kadonnut. Tämä uhka on todellinen ja sitä vastaan kannattaa taistella. Hengellisen kodin tulisi olla sellainen paikka, jossa riitoja kyllä voi esiintyä, mutta jotka myös sovitaan. Onneksi Raamatusta löytyy kuvaus siitä, millaisen hengellisen kodin tulisi olla. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa luvussa 12 näin. Olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palkoon teissä hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat. Siunatkaa, älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Tällaisessa hengellisessä kodissa, jossa nämä toteutuu, on hyvä ja turvallista olla.
3: Raamattuavaimissa tänään opetti Markus Aitamäki ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta khlmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Savon kansanlähetys. Kuopiossa Petosen seurakuntakodilla osoitteessa Pyörönkaari 21 järjestetään ensi viikon perjantaina 18.9. Donkey's Big Night 20-vuotisjuhla. Illassa esitetään Tuhlaajapoika-näytelmä. Ilta on tarkoitettu lapsille ja varhaisnuorille. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Donkey's Big Night-iltoja järjestetään syksyllä noin kerran kuukaudessa Kuopiossa ja Iisalmessa. Katso lisää netistä osoitteesta kansanlahetys.fi/Pohjois-Savo. Me jatketaan vielä huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen Vuokraus.
1: Tapahtukoon sinun tahtosi. Jumalan tahto sisältyy hänen sanaansa, esimerkiksi 10 käskyyn ja Isä meidän -rukoukseen. Hän tahtoo siis antaa sinulle jokapäiväisen leivän, auttaa sinua kiusauksesta ja päästää sinut kaikesta pahasta. Muussa tapauksessahan hän ei olisi käskenyt sinua näin rukoilemaan. Ovathan nämä 4 jälkimmäistä rukousta, jotka lähinnä koskevat ajallisia tarpeitamme, aivan samoin hänen tahtonsa ilmauksia kuin nuo 3 edellistä, jotka tarkoittavat hänen nimeään, valtakuntaansa ja tahtoaan. Aseta siis rukouksesi tämän mukaisesti muuttamatta järjestystä tai sivuuttamatta tärkeimpiä kohtia. Silloin sinua todellakin kuullaan. Jos sen sijaan huomaat, ettei rukoustasi kuulla, et rukoile oikein. Tämä taito on näet liian vaikea, voidaksemme tarkoin tietää, mikä koituu hänen nimensä pyhittämiseksi, hänen valtakuntansa tulemiseksi ja hänen tahtonsa tapahtumiseksi. Liioin emme voi tarkoin tietää, miten hän antaa sinulle leipäsi tai päästää sinut kiusauksesta, hädästä ja kurjuudesta. Tosin sanotaan, mitä meidän on rukoiltava, mutta emme voi ymmärtää rukouksen täyttämisen aikaa, paikkaa tai keinoja. Kun hätä on käsillä, sinun on rukoiltava Isä meidän -rukouksesi opettamalla tavalla, että hän auttaisi sinua, sikäli kuin se on sopusoinnussa hänen nimensä pyhittämisen ja hänen tahtonsa tapahtumisen kanssa.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
4: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
5: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikon lopulla New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pitää siellä Suomen kansallisen puheenvuoron tiistaina 22. syyskuuta. Matkan aikana edistetään Suomen pyrkimystä päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2029-2030. Presidentin johtamaan valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio. Euroopan keskuspankki EKP teki tänään yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus on tänään antanut asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tiesitkö, että elämääsi varten on olemassa hyvä suunnitelma? Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Pastori Jukka Norvanto on avannut meille viime jaksoissa Sakarjan kirjan sanomaa. Olemme päässeet jo lukuun 8 saakka, josta luemme tänään jakeet 1-8. Näissä jakeissa on paljon toivoa, sillä ne kuvaavat Jumalan hyvää suunnitelmaa ja uskollisuutta meitä vajavaisia ihmisiä kohtaan. Opetuksen jälkeen Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissanen kertoo ajatuksiaan talenteista. Mutta ensin syvennymme Sakarjan kirjan 8. lukuun. Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on Jumala on uskollinen.
1: Sakarjan kirjan 8. luvussa jatkuu vastaus kysymykseen, jota olemme jo muutaman kerran pohtineet. Kysymys oli siitä, että Babyloniaan vapaaehtoisesti jääneet juutalaiset

ulkoisen rituaalin noudattamisessa sydämen asenne on oikea, niin silloin itse rituaalikin on oikea. Hänen toinen vastauksensa oli, että kun sydämen asenne on väärä, rituaalikin on väärä. Näin Jumala on vastauksessaan painottanut kovasti motiiveja. 8. luvussa saamme vielä kolmannen ja myös toisen tyyppisen vastauksen kysymykseen. Jotkut Raamatun selittäjät kutsuvat 8. lukua myönteiseksi vastaukseksi kansan kysymykseen, kun taas 7. luvussa oli luettavissa kielteinen vastaus. 8. luvun vastaus onkin ainakin yhdessä mielessä mitä positiivisin. Minkään rituaalin noudattaminen tai noudattamatta jättäminen ei muuta Jumalan tarkoitusta Jerusalemin suhteen. Jumala aikoo siis joka tapauksessa toteuttaa suunnitelmansa. 8. luvussa esiintyy 5 tärkeää ilmausta. Koko luvun sanoma on ikään kuin ripustettu niiden varaan. Ensinnäkin kannattaa nostaa esiin ilmaus Herra Sebaot. Suomennettuna se tarkoittaa sotajoukkojen Herraa, ja se esiintyy tässä luvussa peräti 18 kertaa. Myös Sakarian aikalaisen Hakkain kirjassa käytetään usein samaa ilmaisua. Niillä sanoilla kumpikin profeetta korostaa sitä, että tässä maailmassa kaikki on alistettu Herran vallan alle. Jumala on siis voimallinen toteuttamaan suunnitelmansa. Toiseksi siinä luvussa sana Jerusalem esiintyy alkutekstissä 6 kertaa ja saman paikkaa viittaava Sion 2. Jerusalem on maantieteellinen paikka, joka sijaitsee Israelissa Lähi-idässä. Sitä kaupunkia voi nykyäänkin käydä katsomassa, vaikka se onkin ollut monta kertaa sotanäyttämönä ja hävitettynäkin. 3. alkutekstissä käytetään 3 kertaa ilmaisua, joka uudessa käännöksessä on tulkittu palavaksi rakkaudeksi. Vuoden 33 käännöksessä puhuttiin Jumalan kiivaudesta. Niinpä siinä käännöksessä luvun 2. jae on saanut seuraavan muodon. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä kiivailen Sionin puolesta suurella kiivaudella. Suurella vihalla minä sen puolesta kiivailen. Englanninkielisissä Raamatun käännöksissä alkutekstin sana käännetään tavallisesti mustasukkaisuutta tarkoittavalla ilmaisulla. Alkutekstin sana viittaa liittoon, jonka Jumala solmi kansansa kanssa. Se sulkee pois muut palvontakohteet, ja siksi Jumalalla on oikeus edellyttää kansaltaan uskollisuutta. 4. luvussa viitataan kansan jäljelle jääneisiin 3 kertaa. Israelin 12 heimosta palasi vain jäännös luvattuun maahan. 5. on syytä nostaa esiin vielä ilmaus, näin sanoo Herra. Se esiintyy luvussa 10 kertaa. Kun Jumala toistaa tätä ilmaisua näinkin usein, sillä on tuotavanaan selvä viesti myös meille. Se tarkoittaa, että näin sanoo Herra. Kysymys ei ollut edes Sakarian ajatuksista ja sanoista, eikä kenenkään muunkaan ihmisen sanoista, vaan siitä, että Jumala puhuu ihmisille. Raamatun äärellä emme ole siis tutkimassa ihmisten ajatuksia, vaan Jumalan ilmoitusta meille. Totta on tietenkin se, että Raamatussa kerrotaan myös siitä, mitä tietyt ihmiset jossakin tilanteessa ajattelivat ja sanoivat. Meidän on kuitenkin tärkeää tajuta, että niitäkin ajatuksia Jumala käytti ilmoituksensa antamiseen. Näiden Raamattukannesta kantien ohjelmien aikana olen saanut useammankin kerran kuulijoilta sellaisen palautteen, että he ovat nyt tajunneet, ettei suinkaan kaikki se, mitä Raamatussa esiintyvät Jumalan ihmiset tekevät tai sanovat, ole Jumalan tahdon mukaista.

0: Selvä heille on toki ollut aikaisemminkin se, että Jumalaa vastustavat ihmiset toimivat väärin. Mutta se on yllättänyt, ettei kaikki sekään, mitä Jumalaa rakastavat ihmiset tekevät, ole välttämättä ollutkaan oikein. Jumala käyttää siis ilmoituksensa välittämiseen myös ihmisten epäonnistumisia ja suoranaisia vääryyksiäkin. Kun ajattelee vaikkapa kuningas Daavidia, niin ymmärrämme toki, ettei ollut Jumalan tahto, että kuningas valta-asemansa turvin viettelee toisen miehen puolison ja murhauttaa vielä kyseisen miehen. Senkin tapahtuman avulla Jumala kuitenkin on ilmoittanut meille tahtoaan. Hän auttaa meitä ymmärtämään, ettei mahtavimmallakaan ihmisellä ole lupaa rikkoa Jumalan käskyjä vastaan, vaikka tämä ihminen rakastaisikin Jumalaa. Raamatun äärellä tutkimme siis Jumalan sanomaa meille. Se korostuu erityisesti Sakarian kirjan luvussa 8, jossa siis peräti 10 kertaa meitä muistutetaan siitä, että puhujana on Herra. Näin sanoo Herra Sebaot. Meidän tehtävänämme on tutkia, mitä hän sanoo, ja oppia soveltamaan hänen sanomaansa myös omaan elämäämme. Siinä vaiheessa, kun tutkimme 7. lukua, näemme Jumalan nostavan kansansa eteen 10 käskyn lain. Sen valossa Jumalan kansaa havaittiin köykäiseksi. Se ei ollut kyennyt täyttämään Jumalan vaatimustasoa. Sama havainto pätee tietysti meihinkin, niin sinun kuin minunkin. Ihmisen vajavuuden havaitseminen ei kuitenkaan muuta Jumalan suunnitelmia miksikään. Luvussa 8 ja erityisesti sen jakeissa 1-8, joita tällä kertaa tutkimme, näemme, että Jumalan tarkoitus oman kansansa, maan ja Jerusalemin suhteen ei ole muuttunut miksikään. 8. luvusta käy ilmi sekin, että Israelin kansan paluu pakkosiirtolaisuudesta luvattuun maahan Sakarian päivinä oli vielä kovin pientä siihen verrattuna, mitä Jumala vastaisuudessa tekee. Sekin palaminen toimii kuitenkin oivallisena ennakkokuvana tuleville tapahtumille. Luen luvusta 8 jakeet 1 ja 2. Minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä rakastan palavasti Sionia ja pidän lujasti oman kaupunkini puolta. Edellä viittasin jo siihen, että alkutekstissä käytetään tässä ilmaisua, joka viittaa Jumalan ja Israelin kansan välillä solmittuun liittoon. Jumala pitää omalta osaltaan liiton ja osoittaa sillä tavoin horjumatonta rakkautta kansalleen. Se rakkaus näkyisi myös siinä, mitä Jerusalemissa tapahtuisi. Nämä sanat viittaavat suoraan temppelin rakentamiseen. Jumala huolehtisi siis siitä, että temppeli valmistuisi. Samalla nämä sanat ovat viestiä myös meille kristityille. Jumala ei rakasta yhtään vähempää myöskään sitä, joka uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen. Se rakkaus tarkoittaa myös sitä, että kristitty ei voi samaan aikaan palvella sekä omaa turmeltunutta luontoaan että Jumalaa. Jeesus sanoi suoraan, että me emme voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ei ole mahdollista, että kristitty elää arkipäivät omaa lihansa, maailmaa ja paholaista palvellen ja sitten sunnuntait Jumalaa palvellen. Jos sellaista kuitenkin yrität, niin olet unohtanut, että Jumala rakastaa kiihkeästi omiaan. Hän ei suinkaan suhtaudu välinpitämättömästi tekemisiisi. Siksi kristityn elämään kuuluu niin arkena kuin sunnuntainakin taistelu omassa itsessään olevaa vääryyttä vastaan. Taisteluun kuuluu myös jatkuva synnin tunnustaminen, niin kuin ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 1 jakeessa 9 sanotaankin. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Syntiä vastaan taistellaan siis tunnustamalla se. Sillä tavoin kristitty kertoo suhtautuvansa itsessään olevaan vääryyteen samalla tavalla kuin Jumalakin suhtautuu syntiin. Se, että kukaan ihminen ei tässä elämässä pääse vapaaksi oman turmeltuneen luontonsa vaikutuksesta, kertoo vain siitä, että taistelua jatkuu loppuun saakka. Taistelun käyminen on kuitenkin elämän merkki. Kuolleet kalat kulkivat näet aina myötävirtaan. Jäi 3. Ne sanoo, Herra, minä palaan takaisin Sioniin ja asun Jerusalemissa. Silloin Jerusalemin nimenä on uskollinen kaupunki ja Herra Sebaotin vuoren nimenä pyhä vuori. Edellisessä luvussa paljastettiin 10 käskyn avulla meidän syntisyytemme ja vajautemme. Olisi ollut helppoa ajatella, että siitä on seurauksena vain jatkuvaa murhetta ja alamäkeä. Nyt Jumala kuitenkin yllättää meidät. Hän katkaisee pahuuden kierteen. Hän itse palaa kansansa keskelle. Hänen läsnäolonsa merkitsee elämän astumista kuoleman sijaan. Mutta mihin aikaan Herran lupaus viittaa? Yhä uudestaan Raamatussa korostuu lupaus uudesta ajasta, joka alkaa silloin, kun Herra saapuu Jerusalemiin. Sitä puhui myös Jesaja useasti. Niinpä Jesajan kirjassa luvussa 1, jakeissa 26 ja 27 on vastaava lupaus kuin tässä Sakarian kirjan jakeessa. Minä teen tuomarisi sellaisiksi kuin he alkuaan olivat ja neuvosmiehesi sellaisiksi kuin he olivat muinoin. Ja niin sinua taas kutsutaan vanhurskauden linnaksi, uskollisuuden kaupungiksi. Minun oikeuteni lunastaa Sionin, minun vanhurskauteni sen asukkaat. On selvää, että tämä profetia ei toteutunut täydelleen Jesajan eikä vielä Sakariankaan aikana. Sen aikaiset ihmiset toki tiesivät sen. Vaikka kaupungissa oli tuolloinkin uskollisia ihmisiä, niin koko kaupunkia ei voinut sellaisena pitää. Toisaalta kannattaa huomata, että heprean kielen uskollisuudeksi käännetty sana emet tarkoittaa myös totuutta. Alkutekstissä puhutaan siis totuuden kaupungista. Jos totuus tai uskollisuus määritelläänkin Jumalan ominaisuudeksi, niin silloin temppelin valmistumisen myötä Jerusalemia todellakin voitaisiin kutsua totuuden kaupungiksi, koska Jumala, joka on totinen ja uskollinen, asuu siellä. Sieltä siis lähtee totuus. Näin ymmärrettynä Sakarian sanat tietenkin toteutuivat jo hänen omana aikanaan. Mutta yhtä selvää on sekin, että kaupunkilaiset pysyivät kaikin puolin vajaina vielä temppelin valmistumisen jälkeenkin. Sakarian ja Jesajan sanat viittaavat siis myös kaukaiseen tulevaisuuteen. Me, jotka elämme 2500 vuotta Sakarian ajan jälkeen, tiedämme, että vielä omana aikanammekaan Jerusalemia tuskin kukaan kutsuu uskolliseksi kaupungiksi. Nykyään siellä on esimerkiksi edustettuna eri uskontoja enemmän kuin uskoisikaan. Siinäkään mielessä se ei ole totuuden kaupunki. Uskonnothan kertovat ihmisten epätoivoisesta hapuilusta löytää jotakin kestävää. Tiedätkö, että Jerusalemiin pätee sama asia kuin jokaiseen kristittyynkin? Vaikka kristitty onkin Herran Jeesuksen pelastustyön ansiosta Jumalalle täydellisesti kelpaava ja taivaskelpoinen, niin tässä ajassa hänen virheensä ja puutteensa ovat kaikille ilmeisiä. Kristityn täydellinen uskollisuus ja totuudellisuus ovat siis nähtävissä vain uskon silmin katsottuna. Kristuksessa kristitty on täydellinen, mutta itsessään kaikin puolin vajaa. Vasta Jeesuksen Kristuksen palatessa kristityn vajavuus häviää, kun hänet puetaan kirkkauden asuun. Jotakin samaa odottaa myös Jerusalem. Ilmestyskirjassa kerrotaan uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu taivaasta. Se kertoo siis jotakin sellaisesta, jonka Jumala itse on valmistanut. Siinä ei ole mitään vajautta. Jotakin Jumalan lupauksesta kuitenkin täyttyy jo Sakarian aikana. Jerusalemin temppeli oli Jumalan kohtaamisen paikka. Se oli hänen asuinsijansa, ja siitä syystä temppelivuorta saattoi täydellä syyllä kutsua pyhäksi vuoreksi. Raamatussahan pyhyys on Jumalan ominaisuus. Siksi myös kaikki Jumalalle kuuluva on pyhää. Niin ollen myös temppeli, joka valmistettiin Jumalan säätämiä uhreja varten, oli pyhä. Siksi myös vuori, jolle se rakennettiin, oli sellainen. Aiemmin Jesaja oli ilmoittanut, että Jerusalemista tulee maailman pääkaupunki. Hän julisti kirjansa luvussa 2, jakeessa 2 ja 3 seuraavaa. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Myös Sakaria katsoo yhtä aikaa sekä oman aikaansa että lopun aikoihin. Sillä tavoin hän rohkaisee kansaansa. Se on palannut maahansa, ja Jumala on siunannut sitä tiettyyn rajaan saakka. Mutta kaikki se on ollut ikään kuin vain pienoismalli siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Jumala lupaa muuttaa kansansa sydämen. Jumalan sana julistetaan silloin Jerusalemista, ja sitä kutsutaan totuuden kaupungiksi. Jesaja jatkaakin kuvaustaan tulevasta rauhanajasta näin. Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat. Hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin taotaan miekat auranteriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Näin siis Jesaja luussa 2 jakeessa 4. Jatkan Sakarian kirjasta, luen 8. luvusta 4. jakeen. Näin sanoo Herra Sebaot. Jälleen tulee aika, jolloin Jerusalemin toreilla istuu vanhoja miehiä ja naisia. Korkean ikään he ovat jo ehtineet, he kulkivat keppi tukenaan. Saatat ihmetellä, mitä hienoa on siinä, että vanhat miehet voivat istua toreilla tai kulkia keppiinsä nojaten. Vastaus on kuitenkin ilmeinen. Sellainen ei olisi mahdollista sotien ja rauhattomuuksien aikoina. Silloin vanhuksilla ei olisi mahdollista istahtaa katselemaan elämänmenoa toreille. Jumalan sanat kertovat siis sellaisesta ajasta, josta pakkosiirtolaisuudesta palanneilla ei ollut kokemusta. Heidän palunsa Jerusalemiin ei olisi vain jokin lyhyt pyrähdys, vaan he saisivat elää siellä rauhassa elämänsä iltaan saakka. Ja 5. Ja Jerusalemin kadut ovat täynnä tyttöjä ja poikia, he leikkivät kaupungin kujilla. Kaupungin väestö ei koostuisi kuitenkaan pelkästään vanhuksista. Lasten iloiset äänet täyttäisivät kaupungin kadut, kertoen elämän jatkuvan myös sen jälkeen, kun vanhuksista aika jättää. Jae 6. Näin sanoo Herra Sebaot. Jos tämä kaikki onkin uskomatonta niiden silmissä, jotka noina päivinä ovat jäljellä tästä kansasta, tarvitseeko sen olla uskomatonta minun silmissäni, kysyy Herra Sebaot. Sakarian välittämät sanat rauhallisesta vanhuudesta ja nousevista polvista on kuulostanut uskomattomilta pakkosiirtolaisuudesta palaneiden korvissa. Siksi näihin sanoihin liittyy varoitus. Ihmisen asiana ei ole ryhtyä epäilemään Jumalan lupauksia. Ihmisen tehtävänä on elää ja iloita niistä. Luen jakeet 7 ja 8. Näin sanoo Herra Sebaot. Vielä minä pelastan oman kansani auringon nousun ja auringon laskun maista. Jerusalemiin minä tuon heidät asumaan. He ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Tuossa vaiheessa vasta osa kansasta oli palannut luvattuun maahan. Jumala sanoi tuovansa heitä lisää niin idästä kuin lännestäkin. Näin Jerusalem saisi asukkaansa, vaikka se tuossa vaiheessa tuntuikin lähinnä kolisevan tyhjyyttään. Herra muistuttaa kansansa kuitenkin siitä, että pakkosiirtolaisuudesta paluu ei johtunut ihmisten kyvykkyydestä, vaan siitä, että hän on uskollinen ja vanhurskas. Näin Herra muistuttaa jälleen siitä, että hän on uskollinen liitolleen. Vaikka me osoittaudummekin usein uskottomiksi, pysyy hän uskollisena. Siinä on sanottuna myös meidän, niin sinun kuin minunkin, lohdun ja ilon aihe. Isä Jumala on solminut liiton myös meidän kanssamme, poikansa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Siinä liitossa hän vakuuttaa, että se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, saa syntinsä anteeksi. Näin hän sanoo, eikä hän osaa valehdella.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jumala on uskollinen, vaikka me ihmiset olisimme uskottomia, eikä hänen armonsa lopu koskaan. Lohdullista, eikö? Tällaista Jumalaa on etuoikeus palvella. Jumalan uskollisuutta on saanut todistaa elämässään Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissanen, joka työskentelee strategisen kehittämisen koordinaattorina MediaWorks-järjestössä Itävallassa. Roy kertoo nyt, mikä Raamatun kohta puhuttelee häntä erityisesti.
2: Mulle rakas on tämmöinen kertomus evankelium tekstissä näistä kolmesta palvelijasta, joille annettiin talentteja. Yksi sai 5 ja yksi sai 2 ja yksi sai 1 ja se, joka sai 1 kätki sen maahan. Mä oon itsestäni ajatellut, että mä oon tämmöinen 2 talentin palvelija. Joku voi olla 5 talentin palvelija, tekee isoja juttuja. Et mulla on tämmöinen itseni kokoinen pelikenttä, jonka haluan hoitaa uskollisesti.
1: Kuulimme Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissasen ajatuksia talenteista. Kuten Roy sanoi, tärkeintä on hoitaa omat tehtävänsä uskollisesti. Rukoillaan. Kiitos Jeesus niistä lahjoista, joita olet antanut meille. Kiitos tehtävistä, jotka olet uskonut meille. Auta meitä pysymään kestävinä ja uskollisina sinun kutsullesi ja johdata meitä jokaista hyvän suunnitelmasi mukaan. Aamen. Ensi kerralla jatkamme Sakarjan kirjan 8. luvun tutkimista. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Jumalan uskollisuudesta laulaa ohjelman päätteeksi Praise Alive -kuoro. Ole siunattu.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Kello 11 kuuntelijan toivelistalla tunnin verran toivelauluja mukavien perustelujen siivittämänä. Keskipäivän jälkeen luvassa arkipäivien keskusteluohjelmat Laajasalo, Kirsin kanssa, Viikon debatti, Soini Hernesaho podcast sekä jälkiistunto. Marja Salminen kulkee mukanasi Radio Dayn keskipäivää aina kello 14 saakka.
0: Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
6: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777888.
7: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
8: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
0: Radio Day. Radio Day. Enemmän toivoa.
9: Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Jumalan sana kehottaa yksinkertaisen arkisesti. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tämä on kaikkein tärkeintä. Vain evankeliumi avaa taivaan ovet. Vain evankeliumin rukiinen sana Jeesuksen täytetystä työstä tuo lohdutuksen omalle tunnolle. Vain se lopulta muuttaa ihmisten ja yhteisöjen elämän. Kaikki lähetyskentillä saavutettu hyvä on tulosta Kristukselle palaneista sydämistä. Jos on halu viedä evankeliumia kaikille kansoille, seuraa muukin tarvittava apu mukana. jos ei ole halua kertoa Kristuksesta, on seurauksena vain hetken helpotus, ei todellinen muutos. Emme saa koskaan lakata täyttämästä lähetyskäskyn velvoitetta. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.
3: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Ja tällä viikolla tässä ohjelmassa on ollut teemana elämäntie. Ja täällä elämäntiellä välillä tulee kolhuja. Ja sitten voi olla vaikea välillä antaa anteeksi niille, jotka meitä vastaan rikkoo. Niin tänään voitaisiin pyytää sellaista armahtavaa mieltä ja kykyä antaa anteeksi. Olet, sillä Jeesus on todella kehottanut siihen ja me antanut niin kuin vakavan varoituksenkin siitä, että meidän tulee antaa anteeksi, koska me ollaan saatu anteeksi. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos sun armosta ja armollisuudesta. Kiitos siitä, että Jeesuksen veri on puhdistanut meidän synnit. Me saadaan tänäänkin pyytää anteeksi ja saada anteeksi. Herra, sä näet myös ne asiat, mitä meitä vastaan on tehty väärin. Kiitos, että sinä pidät meistä huolen. Me saadaan luottaa, että meidän ei tarvitse kostaa. Meidän ei tarvitse kantaa katkeruutta, vaan me saadaan jättää ne sinulle. Herra, kiitos, että sinä olet hyvä Jumala. Sinä olet oikeudenmukainen. Ja sinä pidät meistä huolen. Herra, sä olet varoittanut, että älkää olko niitä armottomia palvelijoita, vaan antakaa toisillenne anteeksi. Herra, anna meille siihen voimaa ja rakkautta, niin että me päästettäisiin irti kaikesta katkeruudesta, annettaisiin anteeksi ja armahdettaisiin. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi kuullaan Itäraportti Extra, jonka kustantaa IRR TV.

0: Tervetuloa mukaan Itäraportti Extra-lähetykseen. Tämä ohjelma tulee nyt torstai-iltana sekä huomenna perjantaina aina uutena ohjelmajaksona. Viikonloppuisin me kuulemme Itäraportti-ohjelman lauantaina ja sunnuntaina, mutta aina näin loppuviikkoa kohden täällä radioiden aalloilla. Me olemme aina uuden ohjelmajakson kanssa teidän seurananne. Tämä on siis Itäraportti. Äänessä on Jori Asikainen ja on erityisen hieno kertoa, että studiossa on vieraana Israelista Mr. Israel Roitman. Tervetuloa Israel.
1: Terve.
0: Ja myöskin meillä on täällä meidän juutalaistyön osastomme johtaja Pirjo Karttunen. Miehensä Vladimirin kanssa he ovat johtaneet Israel-työtä täällä jo useita vuosia. Ja tämän viikon heillä on ollut mielenkiintoisia projekteja meneillään, kuvauksia Israel Roitmanin kanssa. Niistä kuulemme hetken päästä lisää. Ja luonnollisesti mukana on myös herran Andreas Virt. Willkommen, eli tervetuloa.
2: Kiitos hyvin luonnollisesti. Kiitos.
0: Äänitarkkailijana meitä tuolla lasin takana palvelee Petri Männistö. Ja tämä on Itäraportti Extra. Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää kaikkia radioiden kuulijoita, sillä olimme viime lauantaina pitkän iltapäivän koko IRTVn tiimin kanssa. Laura ja Hanno Haukka olivat livenä ja myöskin meitä oli siellä koko joukko muita vieraita. Ja Israel Roitman, joka on siis nyt tässä studiossa kanssamme, hän saapui suoraan lentokentältä sinne Radio Dayn studiolle suoraan lähetykseen. Kysytäänpä Israelilta, mitä tämä viikko on sen jälkeen pitänyt sisällään.
1: First of all, shalom to everyone.
3: Ensiksi shalom kaikille.
1: I come from airport to strand to radio station.
3: Tosiaan tulin lentokentältä suoraan sinne radiostudioon.
1: It was messianic service. Yeah.
3: Ja se oli sellainen messianinen tunti siinä.
1: And busy time for now.
3: Ja on ollut hyvin kiireistä.
1: But this was wonderful time and I think yeah, I come for right time.
3: Ja mulla on ollut tosi hienoa täällä ja mä luulen, että mä oon tullut oikeaan aikaan.
1: Yeah, my heart just opened and I listened how Finnish people want just to know what happened in Israel.
3: Mun sydämeni on avoin ja mä haluan kuunnella, kuinka suomalaiset ovat kiinnostuneita siitä, mitä Israelissa tapahtuu.
1: Why we are just a small country and why we have just a big problem.
3: Me olemme pieni maa, mutta miksi meillä on isoja ongelmia?
1: Sometimes people thinking like that.
3: Joskus ihmiset ajattelevat näin.
1: But we have come just to talk about truth, what happened, the real trap happened.
3: Mutta me olemme tulleet kertomaan todellisuutta siitä, mitä todella tapahtuu.
1: And I bring just a message, because I live in Jerusalem, message about Mount Zion.
3: Ja minä tuon sanoman Sionin vuorelta, että asun Jerusalemissa.
1: Some people don't understand what's mean. Zion.
3: Monet eivät, tai kaikki ihmiset eivät ymmärrä, mitä Sionin vuori merkitsee.
1: And they say, I'm anti-Zionist.
3: Ja jotkut sanovat, että minä olen anti-Sionisti.
1: But really, if you believe to God,
3: mutta jos sinä uskot Jumalaan,
1: it's not possible to be anti-Zionist.
3: Ei ole mahdollista olla anti-Sionisti.
1: Because Zion or Zion in Hebrew were called, this place had God choice.
3: Sillä Sioni on se paikka, jonka Jumala valitsi.
1: It means you are against God.
3: Silloin sinä olet Jumalaa vastaan.
1: It's not about us.
3: Ei kyse ole meistä.
1: But we are just pray how God to open eyes for this situation, what we have.
3: Mutta me rukoilemme, että Jumala avaisi ihmisten silmän näkemään asiat.
0: Israel, mennään hetkeksi taustaasi. Muutit 34 vuotta sitten Israeliin Kiovasta. Mutta Kiova oli tuolloin vielä Neuvostoliittoa. Mitä tuolloin tapahtui?
1: For this time, of course, destroyed the big imperia, like a Soviet Union.
3: Siihen aikaan tämä suuri Neuvostoliiton imperium oli niin kuin hajoamassa.
1: Many Jews are thinking, or just to Israel, or just to US.
3: Ja monet juutalaiset muuttivat joko Israeliin tai Yhdysvaltoihin.
1: And I come first time to Israel.
3: Tulin ensi kertaa Israeliin.
1: I don't know how.
3: En tiedä miten.
1: I feel it like my home.
3: Mutta koin olevani kotona.
1: And I just made Aliyah and returned to historically, what is say, country.
3: Ja tein Israel. Siis alian ja palasin sille minun historialliseen maahani.
0: Mennään Israel syvään päätyyn. Meillä Suomessa usein kuulee väitettävän, että Israel on apartheid-valtio. Mitä haluaisit sanoa tähän väitteeseen?
1: No, if I come just and I live one month, maybe I thinking about that. Yeah. But after more than 34 years, I could say it because it's not true, it's not right. Yeah, with
3: ja jos olisin juuri maahan muuttanut, asunut kenties kuukauden, niin voisin ehkä ajatella näin, mutta nyt kun olen asunut jo 34 vuotta, voin sanoa, että se ei ole näin.
1: Because I see Arabs and I have many friends, Arabs friends.
3: Minulla on paljon arabiystäviä.
1: Who live in a side of Israel's side and just have a job and have everything what we have to.
3: Jotka asuvat Israelin puolella ja he työskentelevät siellä ja elävät normaalisti.
1: But if I see like in Gaza or Shamron, it's people who are born with against Israel. Just.
3: Ja, mutta sitten on ihmiset, jotka tulevat vaikka muilta alueita, Shamronista ja näin, niin mä näen, että he ovat vastaan Israelia.
1: And what we can do? Yeah, if I see in Gaza, it's before starting like a country Israel, 2 years. It was open every doors and every borders for Arabs people. They come from everywhere.
3: Siis oli niin kuin parin vuoden jakso, kun tuli sinne, että sinne tuli ihmisiä kaikkialta, myös arabimaailmalta, maailmasta Israeliin.
1: And they come from Jordan, from Egypt, from Saudi Arabia, from Syria.
3: He tulivat Saudi-Arabiasta, Jordaniasta, eri puolilta.
1: But they never adapted. They, every time they was against and new generation born with against Israel.
3: Ja, mutta he eivät koskaan niin kuin sopeutuneet. Ja sitten se uusi sukupolvi, oli, siitä tuli Israel vastainen.
1: And for war, this Gaza, it's every time it's like very poor, very not give electricity or just water from Israel.
3: Ja Gazan alue se pysyy koko aika hyvin köyhänä. Heillä ei ollut sähköä tai vettä siellä Israelista.
1: But how support Israel's Gaza? But it's never don't change. I don't know.
3: Ja Israel kyllä tuki Gazaa, mutta mikään ei muuttunut.
1: We need to understand it's not project, never not will be Palestine, never. Because if you read the Bible.
3: Sillä, ja Palestiinan valtio ei ole projekti, joka tulee toteutumaan, sillä jos me luemme Raamattua.
1: If you read the Bible, we don't have a Palestine.
3: Siellä ei puhuta Palestiinasta.
1: We don't have like nations of Palestine today. It's not, no, don't have.
3: Ei ole Palestiinan kansaa olemassa.
1: In Gaza have another passport who come from these people.
3: Gazalaisilla on oma passi siellä.
1: And of course we pray about peace and we pray about these people.
3: Ja totta kai me rukoilemme rauhaa ja me rukoilemme näiden ihmisten puolesta.
0: Israelissa on autettu paljon arabilapsia ja arabiperheitä, eli heitä, jotka asuvat Gazassa ja Länsirannalla. Kuinka arjessa tämä näkyy, että israelilaiset ja Gazassa elävät tai arabit elävät yhdessä?
1: Israel, of course, for eyes of the world, this world.
3: Maailman näkökulmasta Israel näyttäytyy apartheid-valtiota.
1: But Israel, of course, it's a help and humanitarian help and the doctors help for sick people. Of course, it's we don't have nothing here. Ja,
3: mutta Israel auttaa paljon, auttaa humanitaarisesti, lääkärit auttavat siellä lääketieteellisesti, me autamme.
1: But it's also it's going for against God's plan. God say, I just, my people, let my people go here. Yeah. And there's Jewish people come to Israel and we have inside this problem.
3: Ja siis Jumalan suunnitelma on se, että hän on antanut sen maan Israelille ja meidän tulee elää siellä.
1: Because live in Israel, Cherkessim, Druzim, it's a nation, Arabs nation, but they live with peace with Israel.
3: Ja Israelissa on siis on arabikansoja, on druuseja, ja että me elämme siellä sovussa.
1: Here we need to understand what happened.
3: Tulee ymmärtää, mitä tapahtuu.
1: Yeah.
0: Onko Israelin vaikkapa hallinnossa, puolustusvoimissa tai muissa korkeissa ammateissa paljon arabeja?
1: Yes, in Israel, who live in and stay in Israel's areas, of course they come just to army and together with...
3: Ja totta kai ne, jotka asuvat Israelissa, he myös palvelevat armeijassa.
1: It's like one picture. It's like one Jewish pray to God and bring talit and one just bring... A shoulder prayer, just pray to God, to Allah.
3: Ja on, niin kuin se kuva on silleen, että siinä saattaa olla niin kuin juutalainen, joka rukoilee tämän talit rukousliina päässään, ja sitten on muslimi, joka polvistuu matolle rukoilemaan Allahia.
0: Entäpä politiikassa, Knessetissä, ministereissä?
1: In the Knesset, of course, we have an Arab bloc.
3: Meillä on Knessetissä ihan arabiblokki.
1: Yeah, we need to understand because in the Middle East, Israel, it's a democratic country.
3: Tulee ymmärtää, että Israel on demokraattinen maa.
1: We build democratic and political way.
3: Olemme rakentuneet ja poliittisesti demokratia.
1: But sometimes it's not possible.
3: Mutta aina se ei ole mahdollista.
1: And we have many religions, like Islam's religion, Orthodox religion.
3: Ja meillä on myös monia uskontoja, niin kuin meillä on islamia ja meillä on ääriuskonnolliset ja ortodoksit.
0: Israel, puhutaan sinun perheestäsi. Te olette adoptoineet tyttären. Voisitko kertoa hänestä?
1: Here in Finland it's possible to me to say.
3: Täällä Suomessa voin siitä kertoa.
1: Sometimes if we adopt, we just keep secret.
3: Ja usein, että se, että me olemme adoptoineet hänet, me pidämme sitä salaisena.
1: But we took this girl.
3: Otimme tämän tytön.
1: She born in Jerusalem.
3: Hän on syntynyt Jerusalemissa.
1: And father is Arab.
3: Isä on arabi.
1: And mother, she come from Ukraine.
3: Äiti on Ukrainasta.
1: But we have a different situation and it's not possible just to continue with mother and...
3: Mutta heillä oli vaikea tilanne ja ei ollut mahdollista. Hän olisi jatkanut siellä eloa äitinsä kanssa.
1: And Colas just took her and went.
3: Jotenka me päätimme ottaa hänet.
1: And she stayed with us three and a half here.
3: Hän on nyt ollut meillä 3.5 vuotta.
1: And I see how everything has changed.
3: Ja mä näen, kuinka kaikki on muuttunut.
1: We need a family.
3: Me tarvitsemme perhettä.
1: And family for this girl.
3: Ja tämä tyttö tarvitsee perhettä.
1: And municipality, my wife, we stay like family for... extra situation, what happened in some families and they bring us.
3: Siis ja me olemme niin kuin kaupungin taholta virallisesti tällainen pariskunta vaimoni kanssa, että kun on tällaisia vaikeita tilanteita, niin me otamme näitä ihmisiä, lapsia sitten kotimme, me autamme heitä.
0: Ja siinä ei erotella, onko lapsi arabi vai juutalainen.
1: No, because ei. It's a child.
3: Lapsi on lapsi.
1: First of all, it's a child. And I very love, and my wife, of course, love more, and she do it what we need.
3: Lapsi on aina lapsi, ja mä rakastan sitä tosi kovasti, ja minun vaimon rakastaa vielä enemmän, me todella rakastamme sitä.
1: Now she knows two languages, Russian and Hebrew.
3: Hän osaa nyt hebreaa ja venäjää.
1: Very soon she's starting to study English.
3: Ja sitten hän on alkanut opiskelemaan englantia.
1: If she want, yeah, she study Arab language, of course. Yeah, it's
3: not ja jos hän haluaa opiskella arabia, niin totta kai.
0: Seuraavaksi kuuntelemme tähän väliin yhden kappaleen. Ja kun itse kuulin tämän ensimmäisen kerran, niin tämä kosketti minua vahvasti. Kappale on nimeltään Am Israel High ja sen esittää nuorisokuoro, tai oikeastaan kaksi nuorisokuoroa. Toinen Israelista ja toinen Saksasta. Pirjo, kysyn sinulta nopeasti vain tähän, mistä löysit tämän musiikkikappaleen ja mihin se liittyy?
3: No kappalehan on ihan tunnettu Israelissa ja maailmalla, ja, mutta tämä esitystapa on, että me olemme JRTVn kanssa teemme yhteistyötä tämmöisen kuin Elämänmarssi Mass of Life saksalaisen järjestön kanssa. Ja he rakentavat näitä siltoja ja he ovat sitten äänittäneet tällaisen, missä nämä saksalaiset natsien jälkeläiset laulavat yhdessä juutalaisten kanssa.
0: Ja tässä laulun lopuksi, vaikka me emme sitä näin radioitse näekään, on myös haastattelu. Siinä nämä nuoret kertovat siitä, että heidän isovanhempansa olivat niitä, jotka olivat työssä natseina keskitysleireillä ja surmasivat näiden nuorten sukulaisia tai jopa isovanhempia. Mutta nyt nämä nuoret rakastavat Kristuksen rakkaudella toisiaan ja laulavat yhdessä. Am Israel High.

0: Ja siinä oli siis Am Israel High ja tämä oli nuorisokuoro, joka liittyy March of Life-järjestön toimintaan. Yhdessä Israelista ja Saksasta nuoret lauloivat. Andreas, sinä puoliksi saksalaisena, niin melko puhuttelevaa on tuo. Miten itse koet sen?
1: Kyllä se koskettaa, koska tässä on jollain tavalla se historia, kahden kansan historia. Se niin kuin yhdistyy tässä jälleen kerran, että lapset ja kummankin osapuolen lapset niin kuin yhdistyivät yhteen lauluun. On se koskettavaa, se on jotenkin niin konkreettista, enemmän kuin puhetta, vaan yhdessä lauletaan. Ja se jumalallinen niin kuin armo ja anteeksianto, että on mahdollisuus antaa anteeksi näinkin hirmutekoja, mitä omassa historiassa on tapahtunut, se on iso asia.
0: Ja nyt me täällä IRTV:llä saamme olla auttamassa ja isännöimässä sitä, että Israel on täällä tekemässä TV-ohjelmia ja nyt radio-ohjelmia, niin tämä on aika puhuttelevaa.
1: On. Ja Israel, sä voisit kertoa, että mitä ohjelmia sä tulit tänne IRTV:lle tekemään? Miten sä niin kuin tulit tänne, tai siis miksi sä tulit ja mitä ohjelmia sä lähdit tekemään?
2: Yeah, first of all, I have to say kiitos and thank you for your work. I see this big job and big blessing work.
3: Ensinnäkin mä haluan kiittää teitä siitä suuresta työstä. Mä näen, mitä te täällä teette.
2: But we have a program like Shabbat Shalom.
3: Mutta meillä on tällainen ohjelmasarja Shabbat Shalom.
2: It's a subject very near for me.
3: Joka on hyvin läheinen minulle.
2: And we have two programs. It's about, I talk about myself.
3: Näissä ohjelmissa, mitä me ollaan kuvattu, mä oon yhdessä puhunut, kertonut itsestäni. Ja sitten me olemme tehneet Israel-osastolle ihan oman tämmöisen info-ohjelman.
2: And of course I have a new program, musicians new program. And I said in Yiddish song, it's song.
3: Ja sitten me olemme äänittäneet, mitä mä olen tehnyt, ihan uusia lauluja. Yksi on jiddisin kielinen.
2: A song next year will be about 94, 96, because it's before us, two second war. And who write this song? It was like a prophetic song about Israel.
3: Laulu on tehty niin kuin sodan aikana ja se on sellainen profeetallinen laulu Israelista.
2: But dream not possible just to happen because he was in Auschwitz and with two children die.
3: Ja mutta tämä henkilö itse oli Auschwitzissa, niin kaksi lastaan kuoli.
2: And I have a song in Arabic language. It's about peace.
3: Sitten mä olen tehnyt laulun arabian kielellä rauhasta.
2: And maybe 20 years ago, it's a song just go to Lebanon and Egypt and people some say how it's a Jewish song in Arabic.
3: Ja olen ajatellut, että jos se menisi vaikka Libanoniin, niin mitenkä ihmiset reagoivat?

0: No, haluaisin kysyä aivan lyhyesti vielä työstäsi holokaustista selvinneiden vanhusten parissa.
1: More than 15 years I started serving for this two organization in Jerusalem.
2: Ja noin 15 vuotta sitten minä aloitin työn järjestön kanssa Jerusalemissa heidän parissaan.
1: And I have a response for everything.
2: Ja vastaan siitä kaikesta.
1: If translation, in a humanitarian.
2: Kieliavusta, humanitaarisesta avusta.
1: It just to travel to something, because every year we travel and we was in Finland, we was in Estonia, we was in Switzerland.
2: Ja sitten me teemme heidän kanssaan matkoja joka vuosi. Olemme olleet Suomessa, olemme olleet Sveitsissä, olemme olleet Virossa.
1: But very important for me, it's through love, bring God's love.
2: Mutta tarkoituksena rakkauden kautta osoittaa Jumalan rakkautta.
1: And before they left from their life, they receive Yeshua.
2: Ja ennen kuin he lähtevät tästä maailmasta, että he ottaisivat vastaan Yeshua.
1: It's not possible for me just to preach gospel of Jesus.
2: En voi vaan saarnata Jeesuksen evankeliumia.
1: As some people come, they go into synagogue. And of course, it's not possible.
2: Ja ihmiset käyvät synagogassa, ja se ei ole mahdollista tehdä niin.
1: But in Jerusalem is like my family.
2: Mutta se on Jerusalemissa minun perheeni.
1: A statistic, it's like 15 years ago, one organization, it was like 400 something people. Today it's only 14 people.
2: The organization.
1: One organization, Holocaust Survivors, yeah. It's concentration camp and ghetto. Yeah. There was 15 years ago, more than 400 people. Today it's 14 people.
2: Siis Jerusalemissa, Jerusalemissa oli 15 vuotta sitten 400 tällaiset, jotka olivat eläneet holokaustin. Tänä päivänä heitä enää jäljellä kuin 14.
1: A second organization, the Holocaust Survivors Refuge, it was 15 years ago. It was more than 1,000 people. Today, 60 people. Only 60 people.
2: Ja sitten on niitä, jotka sanotaan, niin kuin, no, jotka ovat niin kuin holokaustista paenneita. Heitä oli 15 vuotta sitten 1,000 ja nyt heitä on noin 60.
1: From them I listen many stories.
2: Olen kuullut heiltä paljon tarinoita.
1: And one, it's how God made a miracle and I still in a life.
2: Ja yksi on niistä, että kuinka Jumala teki ihmeen ja olen hengissä.
0: Kiitos Israel Roitman, kun olit vieraana tässä Itäraportti Extra-ohjelmassa. Kiitos Pirjo Karttunen, kun tulit tulkkaamaan ja kiitos Andreas Virt. Haluamme kiittää myös sinua, rakas kuulija, kun olet ollut kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Voit seurata sitä työtä, mitä meillä tapahtuu, niin verkkosivuillamme irtv.fi sekä sosiaalisen median alustoilla. Ja haluamme myös tuoda tietoosi, että lauantaina 12.9. kello 14 on Järvenpään vapaa-seurakunnalla konsertti, jossa pääset kuulemaan Israel Roitmania aivan livenä. Eli lauantaina 12. päivä syyskuuta kello 14 Järvenpään vapaa-seurakunta. Kiitos, kun olit mukana. Vieraan verkkosivuillamme tai sosiaalisen median sivuillamme ja huomaa myös, että Alfa Plus-appi on nyt avattu, joten käy lataamassa sekin, niin voit seurata 24/7 näitä kaikkia ohjelmia. Kiitos ja paljon Jumalan siunausta sinulle. Moi moi.
3: Radio Day.
0: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti IR.

irrdv@irrdv.fi. irrdv@irrdv.fi. Lämmin kiitos.

0: Itäraportti Extran tarjosi IRR TV. Radio Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Armahda minua, Jumala. Armahda minua. Sinuun minä turvaan. Minä kätkeydyn siipiesi suojaan, kunnes myrsky on ohitse. Minä huudan avukseni Jumalaa, korkeinta. Hän vie asiani päätökseen.

sinun turvanasi on Herra. Sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinuun iske. Mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.

Nyt iloiten laulakaa Herralle. Kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää. Virittäkää hänelle riemuvirsi. Kiitos.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Rakkaat, rakkaat, Jippu täällä. Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja onpa ollut ihanaa aloitella näitä ohjelmia ja näiden tekemistä tänä syksynä. Ja mä en halunnut valita sellaisia aiheita, jotka jotenkin puhututtaa, kolahtaa, joita mä haluan tuoda teille myös esiin. Ja kauhean monelle ei tule yllätyksenä se, että mä oon alkoholisti perheestä. Eikä tule kellekään yllätyksenä, että mä oon alkoholistin läheinen ja että mun aviomies on toipuva alkoholisti ja narkomaani. Ja mä oon myös itse entinen päihderiippuvainen ja saanut olla raittiina. Tämä on meidän elämää ja meille ja teille kuulijoille ihan tuttu asia. Ja mun aviomiehen työ keskittyy voimakkaasti siihen, että Sami tekee Turun Mikaelin seurakunnassa päihde- ja terapiatyötä nimenomaan alkoholistien kanssa ja narkomaanien. Ja myös mun evankeliumin työ on painottunut tosi pitkälle myös siihen, että jos on joku ihmisryhmä, joita kohtaan mulla on niinku semmoista ihan oikeasti täysin aitoa ymmärrystä, niin on alkoholistit ja narkomaanit. Tänään meillä on vieraana International Blue Crossin pääsihteeri Anne Bab. Tervetuloa, Anne.
3: Kiitos oikein paljon.
2: Ja Anne on täällä ihan todella, todella hyvästä syystä. Nimittäin me tavattiin Annen kanssa, onko se nyt jo 2 vuotta sitten Raumalla?
3: Suunnilleen taitaa olla. Melkein. Vai puolitoista vuotta sitten suunnilleen.
2: Joo. Ja mä olin keikalla Raumalla ja sä olit sitä katsomassa, mutta jotenkin aiemminkin mä olin ollut sun mielessä liittyen tähän teidän päihdetyöhön, kansainväliseen päihdetyöhön ja projekteihin, mitä teillä on ympäri maailmaa, mitä tänään sitten tässä ihmisen ääniohjelmassa käydään läpi. Ja jotenkin heti synkkas tuli semmoinen, että hei, olisiko tässä joku Jumalan juttu. Mua pyydetään paljon mukaan kaikenlaiseen ja mä haluaisin hirveästi lähteä kaikkeen. Mä oon semmoinen ihminen, että mä haluan auttaa mä haluan auttaa noita, mä haluan auttaa lapsia, mä haluan auttaa vanhuksia, mä haluan auttaa. Eli omalla tavallaan on annettu tämmöinen maailmanpelastajasyndrooma. Ja sehän annettu myös sulle, Anne.
3: Niin on.
2: Joo. Ja se, kun annetaan niin kuin lahjaksi kiroukseksi, koska se vie yöunet joskus, se vie väsymykseen. Milloin sulle annettiin tämä maailmanpelastajan syndrooma?
3: Ja mä taisin melkein syntyä sen kanssa, koska äiti sanoi, että mä pienenä kiikutin ruokapöytään lautasia ja kerroin, että ne on mun mielikuvituskavereita, jotka on orpoja lapsia.
2: Eikä.
3: Kyllä, eli sydämestäni mä oon vissiin sieltä pienestä asti ollut jotenkin vahvasti empaattinen ja sitten myöhemmin niin mä olin tosi aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa, mutta myös mulla oli paljon muita harrastuksia koko nuoruuteni.
2: Esimerkiksi
3: mä juoksin, mä olin partiossa, mä olin 4H-kerhossa, mä tanssin jatspaletti, mä tein vaikka mitä ja mä olin aina mukana niissä kaikissa ryhmissä ja jotain kautta sitten onnistui vielä jahkautua niiden ryhmien ohjaajiksi. Eli mä hirveän nuoresta asti opin ottaa vastuuta toisista ihmisistä ja toisista lapsista ja nuorista.
2: Joo.
3: Ja sitten ehkä sen takia luonnollisesti, kun mä lähdin miettimään, että mihin mä lähdin opiskelemaan, niin mä lähdin opiskelemaan diakoniksi.
2: Joo.
3: Ja Pieksämäellä sitten valmistuin diakoniksi, mutta mä tein osan niitä mun opintoja sitten myöskin kansainvälisesti. Mä tein semmoisen eurooppalaisen sosiaalityön tutkinnon ja mä pääsin siinä Tanskaan ja Englantiin osana niitä mun opiskeluja näkemään myös siellä niiden yhteiskuntien sitä ihmisten hätää ja kärsimystä, kun kristillistä sosiaalityötä opiskelin ja sitten tämä tutkinto oli eurooppalaisen sosiaalityön tutkinto.
2: Sä puhuit nyt Tanskasta esimerkiksi. Ajatellaan, että suurella mittakaavalla katsotaan tämmöisiä maita, niin että hyvinvointivaltioita, siis kaikki hyvin. Onko se semmoista samaa hätää, mitä täällä Suomessakin on, alkoholiongelmia, parisuhdeväkivaltaa, mitä sä näit?
3: Joo, juuri näitä samoja asioita. Ehkä se, kun lähtee Suomesta jotenkin, on niin tottunut siihen Suomen systeemiin, miten se toimii. Että vaikka Tanskassa on samalla lailla hyvinvointivaltio.
2: Onko siellä myös sosiaaliturva?
3: On vahva sosiaaliturva ja niin on myös kyllä Englannissakin, mutta Tanskassa mä koin, että se yhteiskunta oli valtavan paljon liberaalimpi. Siellä jotenkin niin kuin nuoret esimerkiksi juhli tosi myöhään aamuun asti, aika rajustikin myös opiskelijanuoret. Ja sitten taas Englannissa näkyy kyllä heti selkeästi se yhteiskunnan niin kuin jakautuminen, että siellä on todella syrjäytyneitä ihmisiä, jotka monennessa polvessa on esimerkiksi alkoholisteja tai hyvin vähävaraisia perheitä.
2: Mä tunnen kahden tyyppisiä ihmisiä, maailmanpelastajia, jotka on vaan syntynyt sellaisiksi, että ei niin kuin pysty jättämään ikään kuin antamatta kolikkoa, kun kävelee romanikerjäläisen ohi, taikka ihan minkä tahansa

0: sitä meidän elämää kuitenkin koko ajan. Mm. Sitten on ollut myös monilla hirveän ehkä vääristynyt käsitys, minkä voin korjata tässä ohjelmassa, niin että mä olisin niin kuin ollut hyvin voimakkaasti alkoholisoitunut niin kuin nuori. Mun ongelmat oli ehkä enemmän alkoholisin läheisen ongelmia. Mm. Eli mun läheiset oli päihderiippuvaisia, joita mä yritin sitten pelastaa. Ja mä sairastuin tässä prosessissa semmoiseen läheisriippuvuuteen ja muiden hoitamiseen. Ja mulla on esimerkiksi tässä työssä, mitä mä teen, niin koko ajan pidettävä niin kuin tarkasti mielessä, että kun mä nyt autan esimerkiksi tässä päihdetyöprojektissa, josta kohta aletaan kertomaan, niin mä muistan pitää aina huolta itsestäni.
1: Kyllä.
0: Miten sä pidät huolta itsestäsi, kun sä oot auttaja, ammattiauttaja? Eli kerro kuitenkin se, että mitä sä teet tässä International Bull Crossissa, ja samaan aikaan sä vastaat myös siihen, että miten kaiken sen auttamistyön keskellä sä huolehdit itsestäsi.
1: Joo. Mä oikeastaan, mä nyt aloitan itse asiassa sillä, mä kerron kohta vähän enemmän siitä, mitä mä teen työkseni, mutta mä opin varmaan sen itsestäni huolta pitämisen, kun mä olin Englannissa 10 vuotta töissä. Mä olin hirveän nuori, kun musta tuli kristillisen pelastusarmeijan omistaman päihdekeskuksen. Ensin mä olin niin kuin semmoinen tiimin johtaja ja sitten mä aika nopeasti tulin varapääjohtajaksi, kun mä olin 24-vuotias ja 27-vuotiaana musta tuli sen yksi niin kuin koko keskuksen johtaja. Ja mulla silloin syntyi mun ensimmäinen lapsi myöskin, kun mä olin 27. Ja se työ oli sitä, meillä oli huumevieroitusyksikkö, lähinnä heroiniriippuvaisille, kuntoutusyksikkö, sitten asunnottomien asuntola. Ja suurin osa näistä ihmisistä oli todella, heillä oli monenlaisia elämänongelmia. Ja siinä työssä oppi sen, että ne lähimmäiset tarvitsi aina sua. Eli aina jotain sattui ja tapahtui ja aina tarvittiin. Ja yhden asiakkaan sanat on jäänyt mun mieleen tosi vahvasti. Mä menin kerran keskellä yötä sinne keskukseen, kun siellä joku oli ottanut yliannostuksen. Ja mä menin debriefaan sitten niitä muita asiakkaita, jotka asui siinä yksikössä. Ja semmoinen nuori mies sanoi mulle, että Anne, että mitä sä täällä teet? Mä sanoin, että mä tulin kattoon, että onko teillä kaikki hyvin, että miten te pärjäätte, kun teidän kaverille kävi näin. Ja se sanoi mulle, että Anne kuulee, että mun äiti oli opettaja, mun isä oli lakimies ja mä olen heroinikäyttäjä. Mulla oli kaikkea, mitä maailmassa voi olla, mutta mun vanhemmille ei ollut mulle aikaa. Että mene sä nyt sinne kotiin sen sun lapses tykö, joka oli silloin vauva.
0: Aika kova tälli. Joo.
1: Ja mä sanoin sitten siihen, että joo, että kyllä mä osaankin pitää rajat, että mä pidän työt töinä ja sitten sen vapaa-ajan, minkä mä oon perheen kanssa, niin mä oon ihan oikeasti perheen kanssa. Mutta nyt se mun pikkunen nukkuu ja nyt te tarvitte mua, että nyt mulla on aika olla tässä teidän kanssa. Ja siinä työssä mulla on ollut myöskin hyvä tuuri siinä, että mä oon aina saanut itselleni hyvän työvalmentajan tai jonkun sparraajan tai coachin, koska myöskin mä olin nuori naisjohtaja. Naisjohtajilla on myöskin vielä sitten monesti vähän niin kuin semmoinen kovempi homma päästä niihin johtoaseman tehtäviin läpi. Englannissakaan siinä keskuksessa ei ikinä ollut ennen naispääjohtajaa. Ja se äidin rooli sitten, kun se yhdistetään myöskin sitten tuommoiseen vahvaan kutsumukseen, niin se vaatii sitä, että luottaa siihen, että Jumala jatkaa siitä, mihin mä jätän jokaisen päivän päätteeksi se homma.
0: Kyllä. Aamen. Tämä on täysin mun elämästä. Mulla on ihan sama kokemus äitinä, että mä omalla tavallaan on kamppailu koko ajan sen kanssa, että mä oon joutunut tekemään tosi tiukkoja valintoja. Ja mä oon oppinut nyt siihen, että mä oon nyt sanonut ei. Että mä pidän esimerkiksi nyt, rakkaat kuulijat, meillä on Annen, mun miehen ja Annen kanssa tämä yhteinen päihdetyöprojekti, josta me tänään halutaan nyt myös avata. Niin tämä oli semmoinen projekti, jonka mä niinku koin, että mä voin valita. Ja mä valitsen yhden, johon mä niinku antaudun kerrallaan. Ja kun me tavattiin siellä Raumalla, niin mä ajattelin, että tämä on tämä juttu ja tätä lähdetään rakentamaan. Tätä on pikkuhiljaa rakennettu ja päästy eteenpäin. Eli paljastetaan nyt kuulijoille, että mitä me ollaan tässä tekemässä ja mihin me ollaan laittamassa meidän resurssit ja aikamme.
1: Joo, eli International

0: No Blue Cross on maailmanlaajuinen kristillinen päihdejärjestö, joka toimii 40 maassa. Ja Suomessa Sininauhaliitto on meidän jäsenjärjestö, eli Sininauhaliitto tekee Suomessa kristillistä päihdetyötä aivan upealla tavalla. Ympäri Suomea noin 100 jäsenjärjestöä toimii Sininauhaliiton alla. Ja tämä hanke, mitä me tehdään nyt, niin me ollaan menossa Botswanaan. Eli Botswana on mukava pieni maa Afrikassa, ei kauhean kaukana Etelä-Afrikasta. Ja siellä meillä on jäsenjärjestö nimeltään Blue Cross Botswana. Ja heillä on valtava tarve siihen, että he saisivat koulutettua vertaistyöntekijöitä. Eli joillekin voi olla tuttua AA-työ. Niin tässä kristillisessä vertaistukityössä me koulutetaan ohjaajia sieltä Sinisen ristin vapaaehtoisista. Joillain saattaa olla itsellä oma kokemus päihteiden käytöstä ja osalla on sitten vähän kuin mulla vahva kutsumus siihen, että haluaa olla käytettävissä. Mutta se, minkä takia se on niin valtavan tärkeää lähteä sinne Botswanaan, on koska siellä on hirveän vähän hoitomahdollisuuksia näille päihteen käyttäjille. Olemassa tällä hetkellä ei ole hyvinvointiyhteiskuntaa, niin ei ole mitään sosiaalipalveluita, joiden kautta saat avun vasta.
1: Kun ajatellaan, että Suomen tilanne on se, että täällä on niin kuin kymmeniä katkopaikkoja, päihdeklinikoita. Sanotaan, että on Suomessakin suljettu hyviä hoitomuotoja, muun muassa Kiskon päihdehoito jo monta vuotta sitten. Mä muistan, milloin se on laitettu kiinni, mutta monia semmoisia hyviä päihdehoitomalleja on jouduttu niin kuin resurssien takia laittamaan kiinni, mutta silti Suomen tilanne on se, että jos sä haluat, oot valmis raitistumaan, niin Suomessa kaikille on se mahdollisuus.
0: Kyllä.
1: Ja mun ja Samin, eli mun puolison yhteinen näkyä on se, että me halutaan olla mukana tässä teidän projektissa kouluttamassa Botswanassa oman kokemuksemme kautta niitä työntekijöitä auttamaan narkomaaneja ja päihdeongelmaisia ja kaiken muunlaisia. Mun tehtävä on erityisesti keskittyä niin kuin naisiin, naisnarkomaaneihin ja alkoholisteihin, koska teille kuulijoille, jotka ette tunne päihdemaailmaa, niin naisen rooli päihdemaailmassa on ihan toinen kuin miehen. Ja sen takia, miksi tämä työ tuntuu meistä kutsumukselta, musta ja Samista on se, että meillä on molemmilla tarkka paikka. Sami huolehtii ikään kuin miesten tarpeista, miesten kokemuksista narkomaanina. Mun niin kuin ehkä se osaamisalue on, että mitä on olla nainen ja alkoholisti, mitä on olla nainen narkomaani maailmassa. Siihen liittyy seksuaaliset haavat, väkivaltaisuus. Nainen menettää oikeastaan huumemaailmassa niin kuin täydellisesti eri asioita kuin mies. Ja meidän tarkoitus on oikeastaan nyt Annen kanssa, Samin kanssa ja itseni kanssa tuoda esiin myös samaan aikaan meidän oman kokemuksen kautta päihdeongelmaa Suomessa ja tehdä sitä työtä jo täällä ja keskittyä siihen paljon, mutta myös kansainvälistyä siinä ja viedä sitä sanomaa ja sitä oppia, mikä Suomessa on jo kehittynyt korkeammalle, niin niihin maihin, jossa sitä semmoista päihdetietoisuutta ja hoitomallitietoisuutta ei ole.
0: Ja myöskin se on ihan valtavan tärkeää, kun me saadaan sut sinne Jipuon, koska sen musiikin välityksellä me saadaan kutsuttua näitä nuoria ja näitä ihmisiä, joilla on se päihdeongelma. He voi tulla mukaan, koska Botswanassa yksi suurin ongelma, minkä takia ei tavoiteta päihteiden käyttäjiä, on se, että poliisit vähän niin kuin vainoo niitä ja se on niin kriminalisoitu se tilanne, että niiden on niin kuin vaikea tulla hakemaan apua. Mutta sitten kun me voidaan kutsua heitä esimerkiksi just musiikin ja konsertin kautta, niin me saadaan heihin yhteys ja sen kautta he pääsee näihin ryhmiin mukaan.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa. Vieraana on Blue Cross Internationalin pääsihteeri Anne Bab ja keskustellaan kansainvälisestä päihdetyöstä, mutta keskustellaan myös maailman pelastamissyndroomasta ja siitä tarpeesta ikään kuin, että ei voi hengittää, ellei saa auttaa. Siis ei voi elää, ellei jollain tavalla tartu asioihin. Siis tämmöistä työtähän, narkomaanityötä, voin sanoa, ei tee kukaan muu kuin NS-hullu, siis jumalan hullu, koska se onnistumisprosentti, on tosi surullista sanoa, on erittäin pieni. Sitä ei mitata sillä tavalla, että joo, me olemme nyt tehneet tässä tällaisen paketin ja Jippu lähtee laulamaan tässä nyt Botswanaan ja sitten me kirjataan ylös kaikki raitistuneet ja sitten mä tuun Suomeen ja sitten lukee, että no ainakin 15 heroinisti ja lopetti sen käyttämisen. Ei, vaan mä oon elänyt narkomaanin lähellä itse 20 vuotta. Itse en ole kovia huumeita käyttänyt, mutta lähipiiri on lähes kaikki joko kuolleita huumeisiin tai sitten edelleen huumeita käyttäviä tai sitten raitistuneita. Ja mitä mä oon paljon oppinut tästä sairaudesta, siis päihdeongelmasta, on se, että sitä ei mitata oikeastaan onnistumisella, vaan sillä, että saadaan jopa tämä narkomaanin ihmisarvo, se olematon ihmisarvo, siitä huolimatta, vaikka hän käyttäisi, niin uudelleen niin kuin uusiutumaan. Mitä mieltä sä oot tästä ajatuksesta? Eli siis, että kun sä oot vuosia nähnyt heroinisteja ja muuta, niin sähän palaat aivan siis raadoksi, jossa mittaisit tätä jossain lukemissa.
0: Kyllä. Siis juuri tämä, se on juuri näin, tätä ihmisarvotyötä tämä on, ja Suomessa Sininauhaliitto kutsuu sitä myös juuri siksi, koska jokainen ihminen on Jumalan luoma, rakas ja arvokas. Ja se, mitä valintoja ja mitä reittejä elämässä ihminen sitten ottaa, ja se ryöväri siellä ristinpulla ihan yhtä arvokas kuin meistä jokainen. Ja niin mä näen näistä jokaisen ihmisen, joka on heroinikäyttäjä. Se rakkaus täytyy löytää sieltä niin kuin sen kaiken sotkun keskeltä. Ja usein mä oon kokenut, että ihmiset, jotka on riippuvaisia, niin ne on niistä kaikkein herkimpiä ihmisiä.
1: Kyllä, siis se on näin. Ajatellaan näin, että on munkin sisko, joka menehtyi päihteisiin viime kesänä heinäkuussa 20 vuoden suonen sisäisten huumeiden käyttämisen jälkeen, ja jos ajatellaan meidän perhettä, miten niin kuin voimattomassa tilassa me kaikki oltiin, ja mitään ei voinut niin kuin tehdä. Tietenkin on aivan eri asia olla ammattityöntekijä kuin perheenjäsen, joka läheinen kärsii narkomaniasta. Mutta siinä mä opin jotenkin sen, että voimattomuus päihdeongelman edessä on niin käsittämätön, että oikeastaan jäljelle jää vaan rukous, rakastaminen, että kaikki vaatimukset pitää jo niin kuin omalta vaan niin kuin jättää. Ja niin kuin mun siskolle kävi mitä kävi, hän ei koskaan elämänsä aikana saanut kokea raittiutta, mutta hänellä oli syvä usko Jeesukseen. Ja tässä työssä nyt, mitä lähdetään tekemään, niin minkä mä koen sydämen kutsuna, haluan kuulijoille sanoa, on se, että edes sitä raitistumista tärkeämpi on se, että se narkomaani, jos ja kun sen elämä päättyy siihen, että se käyttää niitä huumeita niin kuin hautaan asti, että sitä ei pystyttäisi saada pysäyttämään, vaikka se olisi se pyrkimys, niin hän saisi kuolla uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Ja tämä on se mun syy, että kun mun sisko menehtyi viime heinäkuussa, niin mä ymmärsin, että hei, mun siskolla oli jotain kuitenkin semmoista, mitä välttämättä kellään ei ollut, eli usko Jeesukseen, vaikka hän kyllä menetti muuten koko elämänsä.
0: Ja se on just niin, että kun se on siinä hyvin lähellä se ihminen, niin se toisen kantaminen on silloin sitä rukoilemista. Ja ulkopuolinen auttaja voi käyttää niitä meidän upeita tekniikoita, mitä tässä maailmassa on todettu toimiviksi, että voi kulkea sen ihmisen rinnalla ja auttaa eri ammatillisin keinoin. Sun miehes myös osaa valtavan upeita keinoja, miten hän auttaa myös monia päihdeongelmaisia, kun hän heidän kanssaan keskustelee. Ja kun me yhdistetään nämä meidän ammatilliset taidot, niin me voidaan oikein niin kuin palvella sitä ihmistä. Kun mä Pelastusarmeijalla olin töissä, niin mä pääsin käymään siellä William Booth Collegeissa, joka on Lontoossa. Ja siellä on iso semmoinen kivinen plakaatti siellä maassa, jossa lukee With Love Serve, rakkaudella palvele. Ja kun mä sen ekan kerran siinä näin, niin se kolahti mulla niin, että mä aloin itkemään.
1: Joo.
0: Koska mä koen, että se on juuri niin, että mä laitan yhteen sen todennetun ammatillisen taidon. Sitten mä laitan mun uskon siihen, joka vie mut siihen työhön. niin kuin sä sanoit, tämä on sellaista työtä, että jos ei siihen ole semmoista kutsua, niin se voisi olla tosi raskasta.
1: Niin, ja se omalla tavallaan ei palvele ketään, koska sitä ei omalla tavallaan mitata niin kuin tuloksissa.
0: Juuri näin.
1: Vaan sit se olisi vaan uuvuttavaa. Mitä käytetään näissä teidän kohdemaissa, eli missä te teette tätä työtä, niin millainen on niin kuin se peruspäihde, mitä siellä käytetään ja millaisten ongelmien keskellä tätä työtä. Nyt esimerkiksi Botswanassa tai Brasiliassa tai missä sä teet, niin tällä hetkellä. Mikä on se päähuume ja pääongelma?
0: Niin yllättävää kuin se monelle voi olla, niin alkoholi on silti maailmanlaajuisesti edelleen se päähuume. Mutta sitten sen jälkeen on ihan, riippuu niin paljon maasta, koska niin kuin Brasiliassa ollaan siellä niiden huumeiden niin kuin viljelyn ja tuottamisen niin kuin lähteillä, ja sitten taas jossain toisissa maissa on niin kuin eri tilanneita, alkaa olla synteettisiä huumeita, jotka on aivan hurjia. Ja, eli se kirjo, mitä aineita on liikkeellä maailmanlaajuisesti, niin on aivan valtava. Nyt kun mä olin Englannissa, mä kysyin, että mikä on tämän hetken ongelma, niin he sanoivat, että se on tämä spice, joka on synteettinen sekä melska kannabiksesta johdannaisia ja sitten synteettisesti sekoitettu siihen jopa rotan myrkkyä. Ja siellä on ihan valtavia yliannostusongelmia tällä hetkellä, ja ihmiset on niin kuin zombeja, kun ne käyttää sitä, ne unohtaa tunniksi tai pariksi kokonaan, niin kuin ne ei tajua, missä ne on ja mitä ne tekee. Ja ne sätkän pätkät, mitä löytyy maasta, kun toiset kierittääkin niistä uuden sätkän ja luulee, että se on tupakkaa ja se onkin sitten tätä spicea, niin siellä on tullut tällaisia yliannostuksia nyt esimerkiksi Englannissa. Eli nämä synteettiset huumeet on nyt todella hurjia, ja siihen ei ole vasta-ainetta, kun heroiininkin pystyttiin antamaan edelleen niin kuin vasta-aine. Kun jos joku meni yli, niin naloksenilla pystyttiin auttamaan se ihminen. Niin näille huumeille ei löydy vasta-ainetta, ja sen takia ne on niin pelottavia ja vaarallisia.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa, ja vieraana on International Blue Crossin pääsihteeri Anne Bapp. Puhutaan huumeriippuvuudesta, huumeongelmasta, kansainvälisestä huumeongelmasta ja työstä, johon olen antanut kutsumukseni aviomieheni kanssa, ja halutaan tuoda myös Ihmisen ääni -ohjelmassa narkomaanimaailma julki, ihmisten silmät saada auki, mitä on olla narkomaani, mitä on se elämä. Sä sanoit, että synteettiselle huumeille ei ole mitään vastalääkettä. Mitä sä sanoisit, jos mä sanon, että meillä on yksi lääke ja se on Jeesus Kristus?
0: No se on totta. Siihen vierotukseen sitten löytyy tämä lääke, eli että se ihminen haluaa lähteä kulkemaan sitä tietä, niin se on kyllä se paras tie. Ja mä oon nähnyt hirveän paljon upeita tarinoita, jossa ihmisen elämä on kääntynyt aivan totaalisesti ympäri sen jälkeen, kun hän on löytänyt.
1: Kerroks sä vähän muutamia sellaisia tarinoita, jotka sua sun työuran aikana on puhutellut?
0: Joo. Mä muistan semmoisen nuoren pojan Englannin ajoilta, joka tuli sinne meidän pelastusäärmeellä, oli aina semmoinen pieni kappeli siinä keskuksessa, ja hän alkoi käymään siellä juttelemassa meidän niiden hengellisen työntekijöiden kanssa, ja hän löysi Jeesuksen ja sai jätettyä kaiken heroinin käytön taaksensa. Siinä oli vielä, koska hän oli kaunis nuori poika, hän oli tosi paljon hyväksi käytetty siellä piireissä, ja se on kovaa. Mä tuntuu liian kovalta jopa näitä kaikkia tarinoita kertoa.
1: Kun ne kerrotaan Ihmisen ääni -ohjelmassa, kerrotaan ne kaikki.
0: Voi kertoa kaikki. Joo, eli tämä nuori poika oli tietenkin sillä maksanut niitä huumeitaan, että häntä oli hyväksi käytetty. Ja sitten se vapautuminen, kuinka voi saada nuoren miehen vapautun sitten tämmöisestä hyväksikäytöstä. No Jeesus siihen pystyi. Ei mikään terapia, ei mikään muun apu, mutta Jeesus pystyi täysin parantamaan tämän ihmisen. Mutta haasteena siinä on se, että kun tällainen ihminen tarvitsee sitten pitkäaikaista tukea, ja sen takia nämä tämmöiset kristilliset vertaistukiryhmät on valtavan tärkeitä, koska ammatillinen apu on sulle vaan käytteillä silloin, kun on toimistot auki. Mutta vertaistuessa sä voit soittaa sille kaverille, joka on siinä kristillisen vertaistuen ryhmässä myös illalla, viikonloppuna ja niihin aikoihin, kun muuta tukea ei ole saateilla.
1: Ja tämä on se, mitä myös mä haluan korostaa teille kuulijat, että mikä on pitänyt mut raittiina, mikä on varmasti pitänyt raittiina myös aviomieheni 12 vuotta, on se, että meillä on koko ajan siis entisiä narkomaaneja, jotka ovat raittiina ja alkoholisteja, niin ystävinä, joiden kanssa me voidaan jakaa se kokemus menneisyydestä, jolle mä voin soittaa nyt, kun mä lähden tästä ulos, että et mulla on hei näitä tuntemuksia, mulla on viinan himoa tai mulla on menneisyyden muistoja, koska usein kun uskovaisissa piireissä joku jättää ikään kuin narkomaanielämänsä, rikollisen elämä, mikä kuuluu myös huumemaailmaan. Ja tämä seksuaalinen hyväksikäyttö on täysin yleistä, että suurin osa myös miehistä myy itseään. Se ei ole lainkaan huumemaailmassa, että nainen on huora, vaan prostituoitu, niin kuin ehkä kauniimmin sanottu, voiko sitä kauniimmin sanoa, niin myös miehet, niin kuin sä sanoit, toimii. Ja heillä on tämmöisiä vanhempia miehiä, jotka sitten rahoittaa sen huumeiden käytön ja sitten samaan aikaan he maksaa tosiaan itsellään sen kaiken. Ja mä oon myös näitä tarinoita ihan lähipiirissä ja ystäväpiirissä, jotka, mutta se mitä mä yritän sanoa on, että Jeesus pelastaa meidät, mutta myös se, että me tarvitaan se tukiverkosto sen uskoontulon jälkeen, koska jos me sitten lähdetään uskovaisiin piireihin, jos ei kellään ole ollut näitä samoja kokemuksia, tulee ulkopuolisuuden tunne ja me ei jollain tavalla kuuluta, esimerkiksi mulla, sanon ihan suoraan, niin oikein hurskaissa ja hienoissa uskovaisissa piireissä, niin mä koen valtavaa ulkopuolisuutta. Mä oon entinen päihdemaailmasta, alamaailmasta tullut nainen, jolla on hirveä historia, oikein likainen langenneen naisen historia, monia miehiä ja paljon hyväksikäyttöä ja muuta, niin enhän mä voi hyvänen aika samaistua johonkin koko elämänsä uskossa olleeseen putipuhtaaseen ihmiseen. Ja tämän takia mä koen jopa joskus olevani kotona, kun mä teen työtä narkkareiden kanssa ja on niiden seurassa, koska mulla tuli semmoinen, että mä oon nyt sentään niiden ihmisten parissa, jotka tietää, miltä musta on tuntunut.
0: Mutta kyllä mä näen sen, Ippu, niin, että meillä kaikilla on meidän omat taakat ja omat synnit ja omat lankeemukset. Ja se ei ole pahempi kuin joku muu.
1: Niin,
0: ja se on varmaan se, mikä antaa mulle sen motivaation tähän työhön ja myös sen sydämen. Et mun mielestä se ei ole pahempi lankeemus kuin joku toinen.
1: No se on nimenomaan näin. Ja sulla täytyy olla joku tämmöinen terve. Oliko sulla aina niin kuin selvä tämä, että joo, päihdetyö, se on se?
0: Ei ollenkaan. Uskoa mä oon saanut kasvaa ihan pienestä asti, mikä on ollut mulle suuri siunaus. Mä itse asiassa poltin itteni kuumassa kahvissa semmoisena alle vuoden vanhana ja mä oon kantanut niitä arpia koko elämäni ja jotenkin mun äidin sanat siitä, että hän luotti siihen, että Jeesus pelastaa mut siitä, koska mä jouduin olemaan silloin sairaalassa pitkän aikaa, olin tosi pieni. Ja jotenkin se on, mä oon niin kuin aina tiennyt, että Jeesus on halunnut mut johonkin juttuun. Ja mä oon, niin kuin, mä oon luottanut siihen koko aika. Ja sä itse asiassa, Jippu, kyselit multa sitä laulua. Ja mä uskon niin täysin Jeesuksen hyvyyden voimaan.
1: Joo.
0: Siihen, että vaikka me saadaan olla rikkinäisiä, syntisiä, langenneita ja mokata uudestaan, koska meillä on armo, niin se hyvyyden voima, se menee kaiken sen läpi. Ja mä näen sen mun työssä. Mä näen sen, kun tämmönen nuori narkkari, kun hän löytää Jeesuksen ja sitten se vapauttaa. Tai kovaan pitkän kaavan heroinikäyttäjä tai monihuumeiden käyttäjä vankilassa pamahtaa uskoon sen takia. Näitä tapahtuu myös Suomessa, koska siellä on upeata vankilatyötä, tehdään myös Suomessa. Ja ihminen tulee pois sieltä ja tulee ihan toisena ihmisenä tähän elämään.
1: Joo, se on, kyllä mäkin koen, että eihän, että jos mä sanoin, että tätä työtä ei tehdä niin, että katsotaan jotain tuloksia, niin totta kai sitä toipumista tapahtuu ja Jumalan ihmeitä. Siis voidaan puhua, että huumekentillä nimenomaan ne ovat ihmeitä, että ihmiset vapautuu. Mitä mieltä sä oot sitten tämmöisestä niin sanotusti, kun puhutaan huumeista, niin puhutaan myös niin kuin sielun vihollisuudesta, puhutaan saatanasta suoraan sanottuna. Miten sä koet tässä sun työssä, onks nää niin kuin narkomaanit, alkoholistit, niin miten vahvasti niin kuin henkivaltojen sitomia sieluja sun mielestä? Miten sä koet?
0: Toiset enemmän ja toiset vähemmän, että varmaan, että kyllä mä näen sitten näitä on niinku semmoisia ihmisiä, jotka on jotenkin semmoisessa oikein niinku kierteessä, että siellä on niinku paljon kaiken näköistä pahuutta. Joo. Ja silloin mä huomaan, mä koen hengessäni
1: koet
0: sen,
1: hengessä.
0: Että nyt täällä on. Joo.
1: Mitä sä teet sitten?
0: Mä rukoilen, koska siihen ei mikään muu. Ei siihen mikään muu tepsi kuin rukoileminen. Ja, mutta sitten mä sanoisin, että tässä maailmassa Jeesuskin sanoo, että on olemassa, että hänen allansa on monenlaisia, on tässä maailmassa monenlaisia henkivaltoja. Ja meidän täytyy olla tosi selkeästi Jeesuksen puolella ja ymmärtää, että myös nämä tämmöiset, ne yrittää vaikuttaa koko tämän maailman menoon. Joskus mä ajattelen jopa niin, että semmoiset itsekkäät pyrkimykset, mitä ihmisellä on esimerkiksi alkoholipolitiikan tekemisessä maailmanlaajuisesti. Afrikassa ei edelläkään ole, kun noin alle 10 maassa on kunnon alkoholilainsäädäntöä. Ja mä ajattelen välillä, että ne voimat ja vallat, jotka lopettaa niitä hyvien lakeen mahdollistamiseen, niin tuntuu, että ne ei ole tästä maailmasta. Me tapellaan niin kuin suuria pyöriä vastaan.
1: Kyllä, näin se on.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Mulla on vieraana täällä International Blue Crossin pääsihteeri Anne Babb. Ja ollaan päästy aika syville vesille huumemaailmassa. Anne tekee työtä kansainvälisesti päihdeongelmaisten keskuudessa ja kokee kutsuna nimenomaan narkomaanit ja alkoholistit. Suomessahan erotellaan näin kummasti ja hassusti, jonka haluan kyllä antaa oikein rökitykseksi tässä ohjelmassa, että alkoholi olisi jotenkin kevyempi kuin heroini. Niin ihan tiedoksi nyt vaan kaikille, että alkoholi on täysin verrattavissa heroiiniriippuvuuteen, jopa syvempi ja vaikeimmin vieroituksessa oleva, hoidettavissa oleva ja salakavalampi, hitaasti imeytyvä aine, joka aiheuttaa esimerkiksi enemmän väkivaltaa, rikoksia kuin heroini koskaan tai kannabis. Eli jollain tavalla tämä tämmöinen alkoholikulttuurin vähätteleminen on myös semmoista tiettyä käsittämätöntä huuhaata, jonka kanssa mulla on aivan hermot kireellä, että viini on viisasten juoma, sanoo Raamattukin, mutta sitä kyllä sitten humalainen suomalainen juntti laivalla nousee seisomaan ja sanoo viini on viisasten juoma ja ihan päissään ja sitten hakkaa muijansa hytissä. Että tämä on todellisuutta ja mun mielestä Suomi on yksi kans äärimmäisen vakavasta päihdeongelmasta kärsivä koko, se tulee sieltä sodan jälkeen jo meille se. Niin, nyt alkaa paahtamaan nämä omat tunteet, mutta sitä se on. Mitä mieltä sä oot Suomen tilanteesta nyt, kun sä se vertaat näihin kansainvälisiin?
0: Juuri viime viikolla tuli maailmanlaajuinen tutkimus ulos Lancetista, jossa todettiin, että kaikki alkoholi on ihmiselle haitallista. Se tuli vissiin torstaina vai perjantaina tämä tutkimus. Ja Suomessa mennään nyt vastoin tätä vähän meidän alkoholipolitiikassa. Meillä on ollut esimerkillinen alkoholipolitiikka. Meillä on alkoholimonopoli, joka kaiken tutkimuksen mukaan alkoholi, joka ei ole tavallinen kauppatuote, on hyvä, että se on ollut meillä alkoissa ja se on hyvin säädeltyä. Ja mitä enemmän meillä on alkoholia saateilla, sitä enemmän se aiheuttaa haittoja. Ja Suomessa on tällä hetkellä surullisesti hirveän vahva paine siihen, että me tuotaisiin kaikki alkoholi tavallisiin ruokakauppoihin.
1: Ja se on suuri into. Siis Suomi on suorastaan innolla laittamassa niitä sinne.
0: Siellä on valtava paine. Niin kuin alkoholiteollisuuden ja kaupallisten tahojen paine. Ja kuitenkin todennettu on, että saatavuuden lisääminen lisää haittoja aivan valtavasti. Myöskin jos se on se hinta liian alhaista, eli kun se tulee kauppoihin, tulee lisää kilpailua, niin sen jälkeen ihmiset ostaa enemmän. Ja myös markkinointi. Markkinoinnissa Suomessa ollaan löydetty hyviä säädöksiä nyt, että se on hyvin rajattua. Mutta viimeisin, että nämä alkopopsit tuli nyt meidän kauppoihin, nämä limuviinat, tuossa meidän uuden alkoholilain kautta. Ja saatavuutta on saatu lisää, että ravintolat on auki aamuun asti. Niin haittojahan siitä syntyy yhä lisää ja lisää. Ja mä toivoisin, että nyt tämä uusi tutkimus, joka viime viikolla julkaistiin Lancetissa, että nyt Suomessa päättäjät myös miettisi tämän uusiksi vielä. Et meidän ei tarvi lähteä siihen sille linjalle, että me tuodaan kaikki ruokakauppoihin.
1: Tässä kohtaa mä haluan aina vedota kuulijoihin, että ajatelkaa tämä aina lasten kannalta.
0: Just näin.
1: Tulee joulu, tulee vappu, iske makaa kännissä, äiti on humalassa. Eli joillekin tämä alkoholi on ihan jotain muuta kuin punaviini hienon pihvin kanssa. Suomalaisissa perheissä koko ajan tällä ajan lapset kärsivät alkoholismista. Joulua pelätään, joulu on taas tulossa. Ja taas lapset pelkää, isi tulee sieltä taas, lyökö se äiti ja muuta. Ja kaikki tämä on vaan sitä varten, että tämä yhteiskunta ei myönnä, että alkoholismi on sairaus, koko perheen sairaus ja koko yhteiskunnallinen ongelma. Ilman, että tässä demonisoidaan nyt mitään viinejä, niin mä tarkoitan vaan sitä, että kuinka moni lapsi Suomessa tällä hetkellä kärsii alkoholistikodissa. Ja kaikki juhlapyhät, kaikki ihanat asiat, ei juhannukset ja muut kesäreissut, ei ole heille sitä, että ihanaa nyt lähdetään puuhamaahan, vaan ne on oikeasti todellista totta. Onko sulla vielä, tuleeko sulla jotain sanomista vielä tuosta projektista, mitä sä haluaisit sanoa tai ylipäätään?
0: Ehkä sen haluaisin sanoa, että jos joku muu kokee, että haluaisi jollain lailla olla mukana, niin me tehdään paljon netin kautta työtä, tietokoneen kautta. Eli mä mielelläni otan vastaan vapaaehtoisia myös täältä Suomesta, joka voi omalta kotikoneelta tehdä sellaista vapaaehtoistyötä tämän meidän koko maailmanlaajuisenkin kristillisen päihdetyön hyväksi. Eli jos innostuu, niin sieltä meidän nettisivuilta voi laittaa mulle viestiä. www.ifbc.info, niin sieltä löytyy mun yhteystiedot. Eli jos sulle tulee sellainen olo, että säkin haluaisit jotain tehdä, me joskus tarvitaan vaikka vaan suomen kielestä joku materiaali käännettynä englanniksi, tai sitten voi olla, että voi auttaa meitä tekemään jotain hyviä postauksia Facebookiin. Me toimitaan kristillisenä järjestönä myös vapaaehtoisten varassa, sen lisäksi, että meillä on meidän huippuosaavat ihmiset eri maissa, jotka tekee sitä työtä. Eli siihen pääsee mukaan myös semmoisella aika helpolla tavalla.
1: Ja ihan samalla tavalla kuin minä ja Sami ollaan tultu mukaan. Eli halutaan Samin kanssa myös lähteä tähän sydämestä ja antaa tälle siunauksen ja osaamisen, laulut ja muut, ja tukea tätä työtä henkilökohtaisista syistä, henkilökohtaisesta kutsumuksesta lähtöisin. Jos joku kysyy muuta, että miten sä valitset niin kuin narkkarit, että nehän on niin kuin yhteiskunnan rupu, ne vaan kuluttaa sosiaalikanavaa ja piikittelee tuolla ja jättää hiekkalaatikoille neulat ja lapset saa pelätä niitä ja ne riehuu Piritorilla tuolla Sörnäisen tunnelissa ja sen takia, että mun sisko oli siellä torilla. Mun sisko oli se, joka jätti piikkejä tunneliin. Mun perheenjäsenet oli niitä, jotka sammui sohville. Mun elämä oli, niin mun rakkaimmat ihmiset oli niitä, jotka eivät kyenneet huolehtimaan itsestään ja huumeet oli vienyt heidän sen elämän, koko elämän, kaiken. Niin mulle tuli sydämeen, että jos mä minkään muun lahjan voin siskolleni ja sen muistolle antaa, on se, että mä annan koko sydämeni narkomaanien auttamiseen niin kauan kuin henki pihisee. Ja tuon tätä asiaa esille. Yhdenkin narkomaanin raitistuminen pelastaa koko perheen ja kaikki lapset. Ja jos mun sisko olisi saanut kiinni raittiudesta, niin mitä olisikaan hänen elämä ollut, hänen lapset olisi saanut äidin takaisin ja muuta. Eli kuulija, silloin kun sä mietit siellä, tuomitset tai mietit näitä narkomaaneja, että miten ne ei saa itseään niskasta kiinni, niin ajattele aina, että se henkilö on jonkun isä tai äiti tai jonkun lapsi. Ja mitä ne käy läpi, että se nukkuu siellä ojan pohjalla, niin tämä jos joku on kauhun kuilussa ja saatanan kidassa. Muista tätä porukkaa rukouksin. Ja jos voit jotain tänä päivänä tehdä, niin mieti sydämessä, mitä se voisi olla. Osallistu, vaikuta, oo mukana. Kiitos rakas Jeesus, että mä saan tuoda kaikki narkomaanit, alkoholistit ja alkoholistien läheiset sun eteen, Jeesus. kaikki sidotut ihmiset, joita nämä saatanalliset kahleet sitoo. Kaikki ne pimeyden vallat, jotka elää alamaailmassa ja siellä maailmassa, missä huumeita myydään. Huumeiden valta on suuri ympäri maailman. Jeesus, me ei omassa lihassamme käydä taistoa, vaan Jeesus sun nimessä, sun veressä ja sun voimassa. Jeesuksen nimessä väisty saatana ja pimeys kaiken sen yltä ja sieluista, jotka on sidottuja. Herra, anna meidän sydämiin ymmärrys ja käsitys, että meidän kristittyinä täytyy nousta pelastusarmeijana auttamaan niitä, jotka on jo toinen jalka ikään kuin vihollisen sitomana. Anna meille päivä kerrallaan toivoa ja voimaa julistaa rakkautta niille ihmisille, jotka on täysin voimattomia ilman sun pelastusta ja armoa. Aamen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Anne, sä toivoit jotain laulua multa, ja mikä se oli?
0: Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan.
1: Se on kirjoitettu aika ahdingossa.
0: Kyllä.
1: Keskitysleirillä mun mielessä, niin.
0: Kyllä.
1: Sen mä laulan kyllä.
0: Kiitos.
1: Saat kuulla sen.
0: Kiitos, ja mä toivon, että kaikki kuulijat on kätketty siihen hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan.

Tässä Tangokuningas kanttori Pasi Flodström. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
1: Tarinoita toivosta.
2: Minun nimeni on Clarissa ja olen Albaniasta. Lapsuudessani kaunista oli vain kodin ulkopuolella. Kotimme seinien sisällä oli väkivaltaa, riitoja, huutoja ja unettomia öitä. Monena iltana menimme nukkumaan tyhjin vatsoin. Isäni käytti paljon alkoholia eikä pystynyt hallitsemaan vihaansa. Lopulta hän joutui vankilaan. Muutama vuotta myöhemmin hänen elämänsä alkoi muuttua. Vankilassa hän tutustui Albanian helluntaikirkon vankilalähetteihin ja alkoi osallistua heidän järjestämiinsä tapaamisiin. Siitä alkoi koko perheemme uusi alku. Vankilalähetyksen kautta minä sain mahdollisuuden osallistua FIDAn tukemaan kummilapsiohjelmaan. Sen ansiosta perheemme sai ruokapaketteja silloin, kun tarvitsimme niitä kaikkein eniten. Myöhemmin elämäni muuttui vielä suuremmalla tavalla. Pääsin mukaan FIDAn käynnistämään Unelma-akatemiaan. Erään suomalaisen kummin testamenttilahjoitus mahdollista koulutuksen meille monelle nuorelle Albaniassa. Aloitin opintoni vuonna 2018. 4 vuotta Unelma-akatemiassa muuttivat elämäni. Sain koulutusta, uusia ystäviä ja ihmisiä, jotka uskoivat minuun. Vähitellen aloin nähdä itseni aivan uudella tavalla. Kun aloitin opinnot, haaveilin opettajan työstä. Opintojen edetessä ymmärsin, että voisin tehdä vielä enemmän. Tänä päivänä opiskelen ensimmäistä vuotta sosiaalityötä. Samalla työskentelen assistenttina samassa vankilalähetystyössä, jonka kautta oma elämäni aikoinaan muuttui. Haluan auttaa toisia. Erityisesti haluan rohkaista lapsia ja nuoria löytämään omat lahjansa, uskomaan itseensä ja rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Yksi asia tekee minut erityisen kiitolliseksi. Kun isäni vapautui vankilasta, hän oli muuttunut ihminen. Hän ei enää käytä alkoholia, vaan tekee työtä elättääkseen itsensä. Olen syvästi kiitollinen, miten Jumala on johdattanut elämäni oikeiden ihmisten kautta.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
3: Radio Day.
4: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
5: Liity FIDAn kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

myöhemmin, kun katsoin sitten elämää taaksepäin, niin itse päättelin, että mulla oli varmaankin ollut uupumusta ja sitten vaan niin kuin ikään kuin fysiikka petti. Että olihan mä niin kuin aina ihan poikki ja oli se minuutti aikataulu ja tiesi olevani tosi tiukilla, mutta en mä olikin

0: en ajatellut, että mä olisin nyt jotenkin kauhean uupunut sillä lailla, että mä en osannut niin kuin jarruttaa. En ollut silleen miettinyt elämääni, että tämä tuli tavallaan sitten vähän niin kuin yllätyksenä.
1: Kirsin kanssa on Levin Iklujen markkinointi- ja brändijohtaja sekä Team Lydian vastaava Katriina Moksi Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Israel tänään.
2: Israelilainen kyberturvallisuusyhtiö Radvaren uusi raportti kertoo, että Israelista on tullut maailman yleisin poliittisesti motivoituneiden kyberhyökkäysten kohde. Vuoden 2026 ensimmäisten 6 kuukauden aikana hakkeriryhmät ilmoittivat tehneensä 784 DDoS-hyökkäystä, eli hajautettua palvelun estohyökkäystä, israelaisia organisaatioita vastaan. Määrä on kaksinkertainen verrattuna Ukrainaan, johon on tehty toiseksi eniten kyberhyökkäyksiä. Israelin tehtyjen hyökkäysten määrä on yli kaksinkertainen Yhdysvaltoihin kohdistuneiden hyökkäysten määrään verrattuna. Kaikkiaan Israeliin kohdistui lähes 17% kaikista tällaisista hyökkäyksistä maailmassa. DDoS-hyökkäyksessä ei välttämättä murtauduta tietojärjestelmään eikä varasteta tietoja. Sen sijaan hakkerit kuormittavat verkkosivustoa tai verkkopalvelua valtavalla määrällä liikennettä, kunnes tavalliset käyttäjät eivät enää pääse käyttämään sitä. Sota-aikana tällaiset hyökkäykset voivat häiritä valtion verkkosivustoja, pankkeja tai välttämättömiä palveluja sekä synnyttää pelkoa ja tunnetta siitä, että normaali elämä häiriintyy. Hyökkäysten jyrkkä lisääntyminen liittyi läheisesti Iranin kanssa käytävään konfliktiin. Kun Israelin ja Yhdysvaltojen sotatoimet Irania vastaan voimistuivat maaliskuussa, myös kyberhyökkäysten määrä kasvoi nopeasti. Kymmenet hakkeriryhmät liittyivät Israeliin kohdistuvaan kampanjaan. Niiden joukossa oli Iraniin kytkeytyviä ryhmiä sekä lännenvastaisia ja venäjämielisiä ryhmiä. Valtion laitokset olivat hyökkäysten pääasiallisia kohteita. Mutta onnistuvatko nämä hyökkäykset? Monissa tapauksissa DDoS-hyökkäykset aiheuttavat vain tilapäisiä häiriöitä tunkeutumatta itse järjestelmiin. Israel kärsii kuitenkin myös onnistuneista kyberhyökkäyksistä. Israelin kansallinen kybervirasto arvioi kyberhyökkäysten aiheuttamien taloudellisten vahinkojen vastaavan noin 0,5% maan vuotuisesta bruttokansantuotteesta. Iranin tiedustelupalvelut ovat myös tehneet satoja yrityksiä murtautua israelaisten yksityisille käyttäjätileille. Kohteina on olleet muun muassa hallinnon ja turvallisuusviranomaisten edustajat, toimittajat ja tutkijat. Israel onkin kehittänyt monikerroksisen kyberpuolustusjärjestelmän. Kansallinen kybervirasto koordinoi siviilisektorin ja kriittisen infrastruktuurin suojaamista sekä ylläpitää kansallista hätätilaiden toimintakeskusta. Se varoittaa uusista tietoturva-aukoista, auttaa organisaatiota hyökkäysten aikana ja tekee yhteistyötä valtion viranomaisten sekä yksityisten kyberturvallisuusyritysten kanssa. Organisaatiot käyttävät myös teknisiä suojajärjestelmiä, jotka tunnistavat ja estävät poikkeavan verkkoliikenteen ennen kuin se ehtii lamauttaa organisaatioiden järjestelmät. Luvut havainnollistavat merkittävää muutosta nykyaikaisessa sodankäynnissä. Israel ei puolusta itseään ainoastaan ohjuksia, lennokkeja ja aseellisia ryhmiä vastaan. Samaan aikaan on toinenkin taistelukenttä, tietoverkko, jossa hyökkäykset voivat alkaa lähes välittömästi taistelujen puhjettua ja joskus jo ennen kuin juuri löydetty tietoturva-aukko on tullut julkisesti tunnetuksi. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

0: kirkas mieli.
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
2: Let me feel the soul in it.
3: You're not a natural.
2: Come on, talk to me.

Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Tiesitkö, että elämääsi varten on olemassa hyvä suunnitelma? Tervetuloa kuuntelemaan Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Pastori Jukka Norvanto on avannut meille viime jaksoissa Sakarjan kirjan sanomaa. Olemme päässeet jo lukuun 8 saakka, josta luemme tänään jakeet 1-8. Näissä jakeissa on paljon toivoa, sillä ne kuvaavat Jumalan hyvää suunnitelmaa ja uskollisuutta meitä vajavaisia ihmisiä kohtaan. Opetuksen jälkeen Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissanen kertoo ajatuksiaan talenteista. Mutta ensin syvennymme Sakarjan kirjan 8. lukuun. Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on Jumala on uskollinen.
1: Sakarjan kirjan 8. luvussa jatkuu vastaus kysymykseen, jota olemme jo muutaman kerran pohtineet. Kysymys oli siitä, että Babyloniaan vapaaehtoisesti jääneet juutalaiset olivat siellä pohtineet tiettyä kysymystä ja lähettäneet sitten lähetystön esittämään sen jerusalemilaisille. He tahtoivat näet tietää, tulisiko Jerusalemin hävitykseen liittyviä paastopäiviä jatkaa senkin jälkeen, kun uusi temppeli oli valmistunut. Jumalan profeettansa välityksellä antanut tähän kysymykseen jo 2 vastausta. Aivan ensimmäiseksi hän kehotti kysyjiä pohtimaan asennettaan. Jos sellaisen ulkoisen rituaalin noudattamisessa sydämen asenne on oikea, niin silloin itse rituaalikin on oikea. Hänen toinen vastauksensa oli, että kun sydämen asenne on väärä, rituaalikin on väärä. Näin Jumala on vastauksessaan painottanut kovasti motiiveja. 8. luvussa saamme vielä 3. ja myös 2. tyyppisen vastauksen kysymykseen. Jotkut Raamatun selittäjät kutsuvat 8. lukua myönteiseksi vastaukseksi kansan kysymykseen, kun taas 7. luvussa oli luettavissa kielteinen vastaus. 8. luvun vastaus onkin ainakin yhdessä mielessä mitä positiivisin. Minkään rituaalin noudattaminen tai noudattamatta jättäminen ei muuta Jumalan tarkoitusta Jerusalemin suhteen. Jumala aikoo siis joka tapauksessa toteuttaa suunnitelmansa. 8. luvussa esiintyy 5 tärkeää ilmausta. Koko luvun sanoma on ikään kuin ripustettu niiden varaan. Ensinnäkin kannattaa nostaa esiin ilmaus Herra Sebaot. Suomennettuna se tarkoittaa sotajoukkojen Herraa, ja se esiintyy tässä luvussa peräti 18 kertaa. Myös Sakarjan aikalaisen Hakkain kirjassa käytetään usein samaa ilmaisua. Niillä sanoilla kumpikin profeetta korostaa sitä, että tässä maailmassa kaikki on alistettu Herran vallan alle. Jumala on siis voimallinen toteuttamaan suunnitelmansa. Toiseksi siinä luvussa sana Jerusalem esiintyy alkutekstissä 6 kertaa ja saman paikkaa viittaava Sion 2. Jerusalem on maantieteellinen paikka, joka sijaitsee Israelissa Lähi-idässä. Sitä kaupunkia voi nykyäänkin käydä katsomassa, vaikka se onkin ollut monta kertaa sotanäyttämönä ja hävitettynäkin. 3. alkutekstissä käytetään 3 kertaa ilmaisua, joka uudessa käännöksessä on tulkittu palavaksi rakkaudeksi. Vuoden 33 käännöksessä puhuttiin Jumalan kiivaudesta. Niinpä siinä käännöksessä luvun 2. jae on saanut seuraavan muodon. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä kiivailen Sionin puolesta suurella kiivaudella. Suurella vihalla minä sen puolesta kiivailen. Englanninkielisissä Raamatun käännöksissä alkutekstin sana käännetään tavallisesti mustasukkaisuutta tarkoittavalla ilmaisulla. Alkutekstin sana viittaa liittoon, jonka Jumala solmi kansansa kanssa. Se sulkee pois muut palvontakohteet, ja siksi Jumalalla on oikeus edellyttää kansaltaan uskollisuutta. Neljänneksi luussa viitataan kansan jäljelle jääneisiin 3 kertaa. Israelin 12 heimosta palasi vain jäännös luvattuun maahan. Viidenneksi on syytä nostaa esiin vielä ilmaus, näin sanoo Herra. Se esiintyy luvussa 10 kertaa. Kun Jumala toistaa tätä ilmaisua näinkin usein, sillä on tuotavanaan selvä viesti myös meille. Se tarkoittaa, että näin sanoo Herra. Kysymys ei ollut edes Sakarian ajatuksista ja sanoista, eikä kenenkään muunkaan ihmisen sanoista, vaan siitä, että Jumala puhuu ihmisille. Raamatun äärellä emme ole siis tutkimassa ihmisten ajatuksia, vaan Jumalan ilmoitusta meille. Totta on tietenkin se, että Raamatussa kerrotaan myös siitä, mitä tietyt ihmiset jossakin tilanteessa ajattelivat ja sanoivat. Meidän on kuitenkin tärkeää tajuta, että niitäkin ajatuksia Jumala käytti ilmoituksensa antamiseen. Näiden Raamattukannesta kantien ohjelmien aikana olen saanut useammankin kerran kuulijoilta sellaisen palautteen, että he ovat nyt tajunneet, ettei suinkaan kaikki se, mitä Raamatussa esiintyvät Jumalan ihmiset tekevät tai sanovat, ole Jumalan tahdon mukaista. Selvä heille on toki ollut aikaisemminkin se, että Jumalaa vastustavat ihmiset toimivat väärin, mutta se on yllättänyt, ettei kaikki sekään, mitä Jumalaa rakastavat ihmiset tekevät,

ymmärtämään, ettei mahtavimmallakaan ihmisellä ole lupaa rikkoa Jumalan käskyjä vastaan, vaikka tämä ihminen rakastaisikin Jumalaa. Raamatun äärellä tutkimme siis Jumalan sanomaa meille. Se korostuu erityisesti Sakarian kirjan luvussa 8, jossa siis peräti 10 kertaa meitä muistutetaan siitä, että puhujana on Herra. Näin sanoo Herra Sebaot. Meidän tehtävänämme on tutkia, mitä hän sanoo, ja oppia soveltamaan hänen sanomaansa myös omaan elämäämme. Siinä vaiheessa, kun tutkimme 7. lukua, näemme Jumalan nostavan kansansa eteen 10 käskyn lain. Sen valossa Jumalan kansa havaittiin köykäiseksi. Se ei ollut kyennyt täyttämään Jumalan vaatimustasoa. Sama havainto pätee tietysti meihinkin, niin sinun kuin minunkin. Ihmisen vajavuuden havaitseminen ei kuitenkaan muuta Jumalan suunnitelmia miksikään. Luvussa 8 ja erityisesti sen jakeissa 1-8, joita tällä kertaa tutkimme, näimme, että Jumalan tarkoitus oman kansansa, maan ja Jerusalemin suhteen ei ole muuttunut miksikään. 8. luvusta käy ilmi sekin, että Israelin kansan paluu pakkosiirtolaisuudesta luvattuun maahan Sakarian päivinä oli vielä kovin pientä siihen verrattuna, mitä Jumala vastaisuudessa tekee. Sekin palaminen toimii kuitenkin oivallisena ennakkokuvana tuleville tapahtumille. Luen luvusta 8 jakeet 1 ja 2. Minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä rakastan palavasti Sionia ja pidän lujasti oman kaupunkini puolta. Edellä viittasin jo siihen, että alkutekstissä käytetään tässä ilmaisua, joka viittaa Jumalan ja Israelin kansan välillä solmittuun liittoon. Jumala pitää omalta osaltaan liiton ja osoittaa sillä tavoin horjumatonta rakkautta kansalleen. Se rakkaus näkyisi myös siinä, mitä Jerusalemissa tapahtuisi. Nämä sanat viittaavat suoraan temppelin rakentamiseen. Jumala huolehtisi siis siitä, että temppeli valmistuisi. Samalla nämä sanat ovat viestiä myös meille kristityille. Jumala ei rakasta yhtään vähempää myöskään sitä, joka uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen. Se rakkaus tarkoittaa myös sitä, että kristitty ei voi samaan aikaan palvella sekä omaa turmeltunutta luontoaan että Jumalaa. Jeesus sanoi suoraan, että me emme voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ei ole mahdollista, että kristitty elää arkipäivät omaa lihansa, maailmaa ja paholaista palvellen ja sitten sunnuntait Jumalaa palvellen. Jos sellaista kuitenkin yrität, niin olet unohtanut, että Jumala rakastaa kiihkeästi omiaan. Hän ei suinkaan suhtaudu välinpitämättömästi tekemisiisi. Siksi kristityn elämään kuuluu niin arkena kuin sunnuntainakin taistelu omassa itsessään olevaa vääryyttä vastaan. Taisteluun kuuluu myös jatkuva synnin tunnustaminen, niin kuin ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 1 jakeessa 9 sanotaankin. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Syntiä vastaan taistellaan siis tunnustamalla se. Sillä tavoin kristitty kertoo suhtautuvansa itsessään olevaan vääryyteen samalla tavalla kuin Jumalakin suhtautuu syntiin. Se, että kukaan ihminen ei tässä elämässä pääse vapaaksi oman turmeltuneen luontonsa vaikutuksesta, kertoo vain siitä, että taistelua jatkuu loppuun saakka. Taistelun käyminen on kuitenkin elämän merkki. Kuolleet kalat kulkivat näet aina myötävirtaan.
jae 3.

0: Ne sanoo, Herra, minä palaan takaisin Sioniin ja asun Jerusalemissa. Silloin Jerusalemin nimenä on uskollinen kaupunki ja Herra Sebaotin vuoren nimenä Pyhä Vuori. Edellisessä luvussa paljastettiin 10 käskyn avulla meidän syntisyytemme ja vajautemme. Olisi ollut helppoa ajatella, että siitä on seurauksena vain jatkuvaa murhetta ja alamäkeä. Nyt Jumala kuitenkin yllättää meidät. Hän katkaisee pahuuden kierteen. Hän itse palaa kansansa keskelle. Hänen läsnäolonsa merkitsee elämän astumista kuoleman sijaan. Mutta mihin aikaan Herran lupaus viittaa? Yhä uudestaan Raamatussa korostuu lupaus uudesta ajasta, joka alkaa silloin, kun Herra saapuu Jerusalemiin. Sitä puhui myös Jesaja useasti. Niinpä Jesajan kirjassa luvussa 1, jakeissa 26 ja 27 on vastaava lupaus kuin tässä Sakarian kirjan jakeessa. Minä teen tuomarisi sellaisiksi kuin he alkuaan olivat ja neuvosmiehesi sellaisiksi kuin he olivat muinoin. Ja niin sinua taas kutsutaan vanhurskauden linnaksi, uskollisuuden kaupungiksi. Minun oikeuteni lunastaa Sionin, minun vanhurskauteni sen asukkaat. On selvää, että tämä profeetia ei toteutunut täydelleen Jesajan eikä vielä Sakariankaan aikana. Sen aikaiset ihmiset toki tiesivät sen. Vaikka kaupungissa oli tuolloinkin uskollisia ihmisiä, niin koko kaupunkia ei voinut sellaisena pitää. Toisaalta kannattaa huomata, että heprean kielen uskollisuudeksi käännetty sana emet tarkoittaa myös totuutta. Alkutekstissä puhutaan siis totuuden kaupungista. Jos totuus tai uskollisuus määritelläänkin Jumalan ominaisuudeksi, niin silloin temppelin valmistumisen myötä Jerusalemia todellakin voitaisiin kutsua totuuden kaupungiksi, koska Jumala, joka on totinen ja uskollinen, asuu siellä. Sieltä siis lähtee totuus. Näin ymmärrettynä Sakarian sanat tietenkin toteutuivat jo hänen omana aikanaan. Mutta yhtä selvää on sekin, että kaupunkilaiset pysyivät kaikin puolin vajaina vielä temppelin valmistumisen jälkeenkin. Sakarian ja Jesajan sanat viittaavat siis myös kaukaiseen tulevaisuuteen. Me, jotka elämme 2500 vuotta Sakarian ajan jälkeen, tiedämme, että vielä omana aikanammekaan Jerusalemia tuskin kukaan kutsuu uskolliseksi kaupungiksi. Nykyään siellä on esimerkiksi edustettuna eri uskontoja enemmän kuin uskoisikaan. Siinäkään mielessä se ei ole totuuden kaupunki. Uskonnothan kertovat ihmisten epätoivoisesta hapuilusta löytää jotakin kestävää. Tiedätkö, että Jerusalemiin pätee sama asia kuin jokaiseen kristittyynkin? Vaikka kristitty onkin Herran Jeesuksen pelastustyön ansiosta Jumalalle täydellisesti kelpaava ja taivaskelpoinen, niin tässä ajassa hänen virheensä ja puutteensa ovat kaikille ilmeisiä. Kristityn täydellinen uskollisuus ja totuudellisuus ovat siis nähtävissä vain uskon silmin katsottuna. Kristuksessa kristitty on täydellinen, mutta itsessään kaikin puolin vajaa. Vasta Jeesuksen Kristuksen palatessa kristityn vajavuus häviää, kun hänet puetaan kirkkauden asuun. Jotakin samaa odottaa myös Jerusalem. Ilmestyskirjassa kerrotaan uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu taivaasta. Se kertoo siis jotakin sellaisesta, jonka Jumala itse on valmistanut. Siinä ei ole mitään vajautta. Jotakin Jumalan lupauksesta kuitenkin täyttyy jo Sakarian aikana. Jerusalemin temppeli oli Jumalan kohtaamisen paikka. Se oli hänen asuinsijansa, ja siitä syystä temppelivuorta saattoi täydellä syyllä kutsua pyhäksi vuoreksi. Raamatussahan pyhyys on Jumalan ominaisuus. Siksi myös kaikki Jumalalle kuuluva on pyhää. Niin ollen myös temppeli, joka valmistettiin Jumalan säätämiä uhreja varten, oli pyhä. Siksi myös vuori, jolle se rakennettiin, oli sellainen. Aiemmin Jesaja oli ilmoittanut, että Jerusalemista tulee maailman pääkaupunki. Hän julisti kirjassa luvussa 2, jakeessa 2 ja 3 seuraavaa. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, noskaamme Herran vuorelle, noskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Myös Sakaria katsoo yhtä aikaa sekä oman aikaansa että lopun aikoihin. Sillä tavoin hän rohkaisee kansaansa. Se on palannut maahansa, ja Jumala on siunannut sitä tiettyyn rajaan saakka. Mutta kaikki se on ollut ikään kuin vain pienoismalli siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Jumala lupaa muuttaa kansansa sydämen. Jumalan sana julistetaan silloin Jerusalemista ja sitä kutsutaan totuuden kaupungiksi. Jesaja jatkaakin kuvaustaan tulevasta rauhanajasta näin. Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat. Hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin taotaan miekat auranteriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Näin siis Jesaja luussa 2 jakeessa 4. Jatkan Sakarian kirjasta, luen 8. luvusta 4. jakeen. Näin sanoo Herra Sebaot. Jälleen tulee aika, jolloin Jerusalemin toreilla istuu vanhoja miehiä ja naisia. Korkean ikään he ovat jo ehtineet, he kulkivat keppi tukenaan. Saatat ihmetellä, mitä hienoa on siinä, että vanhat miehet voivat istua toreilla tai kulkia keppiinsä nojaten. Vastaus on kuitenkin ilmeinen. Sellainen ei olisi mahdollista sotien ja rauhattomuuksien aikoina. Silloin vanhuksilla ei olisi mahdollista istahtaa katselemaan elämänmenoa toreille. Jumalan sanat kertovat siis sellaisesta ajasta, josta pakkosiirtolaisuudesta palanneilla ei ollut kokemusta. Heidän palonsa Jerusalemiin ei olisi vain jokin lyhyt pyrähdys, vaan he saisivat elää siellä rauhassa elämänsä iltaan saakka. Jae 5. Ja Jerusalemin kadut ovat täynnä tyttöjä ja poikia, he leikkivät kaupungin kujilla. Kaupungin väestö ei koostuisi kuitenkaan pelkästään vanhuksista. Lasten iloiset äänet täyttäisivät kaupungin kadut, kertoen elämän jatkuvan myös sen jälkeen, kun vanhuksista aika jättää. Jae 6. Näin sanoo Herra Sebaot. Jos tämä kaikki onkin uskomatonta niiden silmissä, jotka noina päivinä ovat jäljellä tästä kansasta, tarvitseeko sen olla uskomatonta minun silmissäni, kysyy Herra Sebaot. Sakarian välittämät sanat rauhallisesta vanhuudesta ja nousevista polvista on kuulostanut uskomattomilta pakkosiirtolaisuudesta palaneiden korvissa. Siksi näihin sanoihin liittyy varoitus. Ihmisen asiana ei ole ryhtyä epäilemään Jumalan lupauksia. Ihmisen tehtävänä on elää ja iloita niistä. Luen jakeet 7 ja 8. Näin sanoo Herra Sebaot. Vielä minä pelastan oman kansani auringon nousun ja auringon laskun maista. Jerusalemiin minä tuon heidät asumaan. He ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Tuossa vaiheessa vasta osa kansasta oli palannut luvattuun maahan. Jumala sanoo tuovansa heitä lisää niin idästä kuin lännestäkin. Näin Jerusalem saisi asukkaansa, vaikka se tuossa vaiheessa tuntuikin lähinnä kolisevan tyhjyyttään. Herra muistuttaa kansansa kuitenkin siitä, että pakkosiirtolaisuudesta paluu ei johtunut ihmisten kyvykkyydestä, vaan siitä, että hän on uskollinen ja vanhurskas. Näin Herra muistuttaa jälleen siitä, että hän on uskollinen liitolleen. Vaikka me osoittaudummekin usein uskottomiksi, pysyy hän uskollisena. Siinä on sanottuna myös meidän, niin sinun kuin minunkin, lohdun ja ilon aihe. Isä Jumala on solminut liiton myös meidän kanssamme, poikansa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Siinä liitossa hän vakuuttaa, että se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, saa syntinsä anteeksi. Näin hän sanoo, eikä hän osaa valehdella.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jumala on uskollinen, vaikka me ihmiset olisimme uskottomia. Eikä hänen armonsa lopu koskaan. Lohdullista, eikö? Tällaista Jumalaa on etuoikeus palvella. Jumalan uskollisuutta on saanut todistaa elämässään Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissanen, joka työskentelee strategisen kehittämisen koordinaattorina MediaWorks-järjestössä Itävallassa. Roy kertoo nyt, mikä Raamatun kohta puhuttelee häntä erityisesti.
2: Mulle rakas on tämmöinen kertomus evankeliumitekstissä näistä kolmesta palvelijasta, joille annettiin talentteja. Yksi sai 5 ja 1 sai 2 ja 1 sai 1. Ja se, joka sai 1, kätki sen maahan. Mä oon itsestäni ajatellut, että mä oon tämmöinen 2 talentin palvelija. Joku voi olla 5 talentin palvelija, tekee isoja juttuja. Et mulla on tämmöinen itseni kokoinen pelikenttä, jonka haluan hoitaa uskollisesti.
1: Kuulimme Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissasen ajatuksia talenteista. Kuten Roy sanoi, tärkeintä on hoitaa omat tehtävänsä uskollisesti. Rukoillaan. Kiitos Jeesus niistä lahjoista, joita olet antanut meille. Kiitos tehtävistä, jotka olet uskonut meille. Auta meitä pysymään kestävinä ja uskollisina sinun kutsullesi ja johdata meitä jokaista hyvän suunnitelmasi mukaan. Aamen. Ensi kerralla jatkamme Sakarjan kirjan 8. luvun tutkimista. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Jumalan uskollisuudesta laulaa ohjelman päätteeksi Praise Alive -kuoro. Ole siunattu!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Nyt alkavan Miestä väkevämpi -ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto.

0: miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme kiuas lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki katse suunnattuna Kristukseen. Saunastudiomme armollisella alalauteella kanttarelli korinsa varmuuslukkoa esittelee Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja Petri Kortelahti.
2: Kyllä näin on.
1: Marja Poimurinsa piikkejä kisakuntoon teroittaa Suomen Raamattuopiston säätiön avoimen raamattukoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala.
3: Kyllä näillä raapii.
1: Huomenna prässinsä puristuspainetta hienosäätää Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Heipä hei. Ja ylälauteella syyskuisen saunastudiomme akustiikkaa korvakuulota kalibroi Aku Lundström.
2: Akustiikka, oliko se tarkoituksellinen? Toi oli
1: saattaa olla. Hyvät herrat, yhteinen ylpeytemme Suomen Yleisradio uutisoi, että metsiimme jää tänäkin vuonna huomattava määrä vientikelpoista arvotavaraa. Sillä perinteisesti marjoja ja sieniä keränneet ikäluokat alkavat olla jo ikääntyneitä. Koska me täällä miestä väkevämpi saunastudiossa haluamme luonnollisesti tehdä osamme Suomen budjettivajeen paikkaamiseksi, kysynkin nyt teiltä. Kuinka monta tonnia olette tänä syksynä itse kantaneet kansallisvarallisuutta metsistämme talteen ja mikä olisi se ratkaisu, jolla metsien miljardit saataisiin maailmalle niin, että samalla koko kansa huomaisi jälleen, että metsässä on mukavaa?
2: No niin, siis tässä on niin monta, mihin voisi tarttua. Mä oon niinku säästänyt ylipäätänsä tuota työtä niille, jotka sitä haluaa tehdä. Ja se koskee myös marjastusta. Joo, joo. Siis mä muistan, kuinka pikkupoikana niin äiti yritti pakottaa kaikilla laillisilla keinoilla mutkin marjametsää. Ja mun olisi pitänyt vaan semmoinen pieni emalimuki saada täyteen ja ei siitäkään mitään tullut. Että mä ihan mielelläni nykyään käyn hyvässä marjapaikassa, joka on Lahden kauppatori.
1: Aha,
2: ja sieltä ostan marjat ja tuota, kernaasti suon sen palkkion, että joku näkee sen vaivan. Se on kovaa hommaa selkä väärällään olla päivät pitkät metsässä.
1: Entäs Veli-Matti, kuinka monta sankoa?
3: Kyllä, ne on niitä sankoja, jotka on sitten vähän sitä pienoiskoon sankoja ehkä enemmänkin. Mutta kyllä, minä kävin metsässä, mutta minä kyllä parinkin kertaan totesin pettyneenä, että missä ne marjat on? Miksi ne ei pompi tänne mun sankoon?
2: Kaitsu, ehditkö sä ensin?
3: Niin, sitä mä mietin varsinkin, kun alue oli laaja ja se oli puoli erämaata, että ei siellä nyt kaitsu ehkä ollut vielä käynyt.
2: Salaa sähköautolla mennyt.
1: Jos siellä T4 ja oli,
2: niin sä oot sähköautolla hiljaa salaa hiipinyt sinne.
3: Joku jotenkin, ne oli vaan hävinnyt sieltä. Tai sitten vaan muistin, että aikaisemmin ne tuli paljon helpommin sinne poimuriin ja sankoon.
2: Niin.
1: Joo, se on kovaa duunia, mutta kovasti kyllä arvostan niitä, jotka jaksaa sitä tehdä, mutta se on vähän sama kuin auton maalauksessa, että kaikki muut työvaiheet on mukavaa, mutta se kun hinkkaat sitä maalipintaa ennen sitä maalausta 3 viikkoa tätä samaa liikettä.
2: Kyllä. Ja pumpulihanskalla silmät kiinni koitat.
1: Nimenomaan, että tässä marjanpoiminnassa on vähän sama.
2: Silmät kiinni, pumpulihanskat edes. Joo.
1: 30 minuuttia pystyy, mutta siihen se melkein jää.
2: Totta.
1: No, ei meistä ollut Suomen budjettivajetta paikkaamaan, mutta ehkä me saunan saamme kuitenkin lämpimäksi.
0: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
1: Niin, hyvät herrat, minkälaista sytykettä olette meille tuolta kuluvan kuukauden mediasta mukaan poimineet?
2: No, eri lehdissähän on kirjoiteltu paljon ja somekin on ollut täynnä keskustelua tästä tapaus mopomiitistä, kun poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopopojan ojaan takaajon päätteeksi Tuusulassa. Taisi olla 8. elokuuta, kun tämä tapahtui. Ja mopoilija sai siipeensä, hänelle jotain vammoja siinä tuli. Ja nyt sitten rikostutkintaa on käsittääkseni ollut menossa sekä mopopojan osalta että tämän kiilanneen poliisin osalta. Ja en tiedä sitten, missä vaiheessa prosessit etenee, kai on syyteharkinnan vuoro ja sitten mahdollisesti oikeus antaa päätöksensä, että kuka teki väärin missäkin asiassa, en tiedä. Mutta mitä ajattelette noin niin kuin äkkiseltään tästä itse keissistä? Ja toisaalta sitten mua kiinnostaa erityisesti se keskustelu, mikä tästä virisi, koska meidän nyt ei tuomariksi kannata varmaan ruveta.
1: Niin, ei varmaan tarpeeksi siitä tiedetä. Itse tietysti katson tätä autoharrastajan näkökulmasta ja siitä nyt tulee montakin lähtien jo huoltovarmuudesta mieleen sanottavaa, että jos meillä ei tulevaisuudessa ole yhtään näitä mopopoikia, jotka osaavat niitä mopoja rakennella, niin eihän meillä ole niitäkään, jotka sitten tosipaikan tullen korjailee sitä kalustoa, mitä niissä tilanteissa tarvitaan, niin kuin nyt vaikka Ukrainassa ollaan huomattu.
3: Nyt on kyllä melkein pakko yskästä tähän väliin, sä oot varmaan itse ollut kaiketi joskus mopopoika, ja ilmeisesti tämä mopopoika ainakin jonkun tiedon mukaan eili noin 90 kilometriä tunnissa, niin paljonko se sinun mopo, joka on sitten huoltovarma ja vaikeissa tilanteissa varmaan menee sitten moottoritielle vähän kovempaakin, niin kulki aikoinaan?
1: Mä en koskaan saanut mopoa. Siihen johtuu varmasti se, että kävin Helsingissä peruskoulua, enkä paikallista koulua Espoossa. Joten se mopon käyttö olisi tuolla keskustaliikenteessä ainakin siihen aikaan ollut aika mahdotonta. Mutta ehkä on varmaan rikos sen verran vanhentunut, että on tunnustettava, että autoa on kyllä tullut viritettyä sitten senkin edestä.
2: Joo. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että siis mopo noin niin kuin harrastusvälineenä ja haja-asutusalueella ihan aidosti liikkumisen tarpeen täyttäjänäkin, se on ihan asiaa. Siinä mielessä on Kaitsu sun kanssa samaa mieltä, mutta eri asia on sitten mun mielestä kyllä se virittäminen. Että on eri asia korjata ja rakennella noin muuten, ja on sitten toinen asia se, että lähdetäänkö virittämään, joka on kuitenkin laitonta. Muistan joskus itse, kun olin mopopoika ikäinen, niin silloin Tekniikan maailman toimittaja, oliko hän Jussi Juurikkala, jos oikein muistan, niin julkaisi tämmöisen mopokirjan, jossa siis opetettiin mopon korjaamista. Ja sitten siellä oli myös alaluku mopon virittäminen. Ja muistan pettymyksekseni sitten sen selanneeni esiin, ja siinä jotenkin sanottiin, että hän ei tietenkään voi tämmöisessä kirjassa laittomuuksiin niin kuin ketään olla opastamassa. Mutta sanottakoon noin nyrkkisääntönä, en nyt muista sitä prosenttilukua, mutta siis se idea oli tämä, että kun näitä viritettyjä mopoja hänkin on nähnyt, niin jos alkuperäisestä tehosta on 75% tallella, niin viritystä on pidettävä onnistuneena.
1: Olen samaa mieltä, ja kyllähän se nyt itsekin suunnattomasti ärsyttää, että jos meidän asuinalueella joku niistä naapurin pojista vetää 30 rajoituksella keula pystyssä 90, niin siinähän ei mitään järkeä. Mutta sitten pitää huomioida myös, missä tämä tapahtuu. Et teollisuusalueen Hyrylässä työpäivän jälkeen, jossa se oli melkein merikontti, mihin se nuori mopomies, joka teki väärin ajaessaan kiilattiin, mutta pikkusen haastan tuota kuitenkin vielä, mitä sanoit, ennen kuin tässä päästään ehkä vähän Raamattuakin katsomaan, että mitä sieltä voisi oppia. Mutta jos ajattelee vaikka Formula 1, niin sehän on kilpailua siitä, että kuka pystyy virittämään, viemään sitä tekniikkaa askeleelta eteenpäin.
2: Kyllä.
1: Ja sillä tavalla ne asiat keskittyy. Tietysti sielläkin on säännöt ja niitä pitää noudattaa, mutta kaikki se, mikä on sen ulkopuolella, niin se on sallittu.
2: Joo, mutta Kaitsu, se F1-auto ei kulje Mannerheimin tiellä, vaan se on siellä suljetulla radalla. Enkä usko, että tämänkään pojan mopo vietiin millään trailerilla sinne. Kyllähän on sen sinne ajanut ja ajoi sieltä poiskin, ellei nyt sitten matka olisi katkenut tällä tavalla. Mä itse siis mietin erityisesti, kun seurasin sitä keskustelua puolesta ja vastaan. Joku oli niin kuin poliisin puolella ja joku oli tämän pojan puolella, ja en siihen nyt sekaannut. Mutta erityisesti juuri tämä, mihin Veli-Matti viittasikin, eli se, että mopo kulki tuplat sen, mitä se saa kulkea. Eli tosi rajusti viritetty, käytännössä kevyt moottoripyörä. No sen jälkeen mä niin kuin itse kysyn, että no miksi meillä sitten on tässä maassa ikärajat eri ajoneuvoluokkiin. Anteeksi nyt mopopojat, mutta kyllä se liittyy siihen, että siis kaikenlainen niin kuin harkintakyky ja muu, mitä liikenteessä tarvitaan, se iän myötä niin kuin ihmiselle kertyy ja kypsyy. Ja mä ajattelen, että sen takia niin kuin se on niin kuin meidän itsemme parhaaksi, että niitä mopoja ei viritetä. Ja sitten toinen asia. Mua kiinnostaa tässä nimenomaan se vanhempien rooli. Kyllä mulla itsellänikin on ollut mopo, jota en virittänyt. Ja mulla on ollut molemmilla lapsilla mopot. Ja kyllä kävi niin, että kun tyttären mopo, skootteri siis, ostettiin, se ostettiin liikkeestä. Ja kun mä kävin koeajamassa sitä, ja sehän kulki kuin pieni peijooni, Niin mä sanoin, että me ostetaan tämä, kun se oli muuten siisti ja hyvä, sillä ehdolla, että liike palauttaa sen vakioksi. Ja näin tehtiin. No sitten toinen väläytys, pojan mopoharrastus. Mä tulin kerran työpäivän jälkeen kotiin. Mullakin oli silloin autotalli, missä oli hyvä varusteisto, kaikenlaisia työkaluja. Ja sieltä kuului kompuran pörinää. Ja kun mä avaan oven, niin siellä on poika ja hänen kaverinsa mopon variaattorirullia vaihtamassa. Ja mä sitten puutuin siihen puheeseen ja vaadin, että pojat laittoi sinne alkuperäiset rullat takaisin ja kerroinpa sitten sen kaverin isällekin, että tämmöinen oli menossa, koska en halunnut ottaa omalle vastuulleni, että jos jotain olisi sattunut. Et mun mielestäni meidän aika huutaa sitä niin tässä kuin muissakin kysymyksissä, että vanhemmat uskaltaa olla vanhempia, että niitä ei tarvitse olla kavereita ja joskus täytyy sanoa ei.
1: Eiköhän heitetä löylyä ja kiivetä tuonne lauteille.
0: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
1: Roomalaiskirjeen 13. luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin. Häneltä ovat vallankäyttäjätkin saaneet valtuutensa. Mites tämä liittyy meidän mobogeittiimme?
3: Joo, kyllähän se siihen liittyy aika oleellisesti. Sitten vähän myöhemmin vielä jatkuu, että esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Ja sitten joku voi hakea siitä sitten vähän vastinetta sille, että tietyssä paikassa pitää olla vähän kovemmat piipussa. Kyllä, siis Raamattu tunnustaa esivallan tarpeen, se on ihan selvä. Ja lähtökohtaisesti se on mahtavaa, että meillä on esivalta. Se on Jumalan siunausta, Jumalan lahjaa meille, että on olemassa järjestys jonkun anarkian tai kaaoksen sijaan. Mutta sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että esivallalla olisi joku rajaton valta tai saati sitten tämmöinen mielivalta. Eli ei se roomalaiskirje luku 13 sano, että esivalta tekee aina oikein. Se sanoo, että esivallan tehtävänä on rangaista pahaa ja myös edistää hyvää. Ja tämmöinen vallan legitimeetti liittyy siis sen oikeaan käyttöön. Ja nyt tässä tapauksessa tietysti se iso kysymys on, että oliko tässä nyt sitten oikea ja suhteellinen tapa toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
1: Niin, kun onnettomuus uhkaa, viisas väistää, tyhmä kulkee kohti ja saa kouluhut, sanotaan sananlaskujen kirjassa. Että ehkä tässä tietyssä tapauksessa vähän niin kuin kumpikin oli syyllinen ja sana käy kumpaakin kohti.
3: Niin mä kanssa ajattelisin, että usein me kysytään vähän näitä joko tai kysymyksiä, tai se syyttävä sormi on aina niin kuin yhdessä suunnassa. Ja sen verran rohkenin mennä vähän kurkkauttaa keskustelupalasta, että havaitsin taas, että eihän tässä ole mitään tolkkua. Että toinen puoli on se, että poliisi teki tässä väärin ja poliisit on aina pahoja, kapinoikaa poliisia vastaan. Ja sitten toinen puoli huutaa, että poika teki rikoksen, oikein hyvä, että sattukin ja sai sitten niin kuin kuuluukin. Ei meillä niin kuin kristittyinä ole mitään lupaa iloita siitä, että joku vaikka nyt loukkaantuu tai alkaa sitten mustamaalaamaan, niin kuin ilmeisesti semmoista mustamaalaamistakin tämän poliisin kohdalla oli tapahtunut. Ehkä se raamatullinen tapa olisi enemmänkin Jeesuksen sanojen mukaisesti: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Tai Paavalin mukaan: älkää iloitko vääryydestä, vaan iloitkaa yhdessä totuuden kanssa. Toki me saamme vaatia myös oikeutta, mutta ilman kostoa.
1: Niin, ehkä mä tuohon alkukeskusteluun viitaten vielä toivoisin, että meidänkin ajassamme olisi riittävästi niitä paikkoja, jossa pojat ja myös isät ja pojat saisivat yhdessä harrastaa ja tehdä myös näitä perinteisiä miehisiä juttuja. Että tuntuu, että tässä meidän ajassa on jotain sellaista, niin kuin noita kommenttejakin lukee, jossa niin kuin kaikki se yritetään riisua meiltä miehiltä pois, ja mitä siitä sitten jää, niin mä en ole oikein ihan varma.
3: Joo, toi on totta. Siis vaarallisuus ja vaarallisuuden tunteen, ja että nyt ollaan jonkun äärellä, mikä on tosi kova juttu, niin sen niin kuin pitää vähän saada olla myös villi ja vapaa siis tässä mielessä. Mä oon tosta kyllä samaa mieltä, että liian semmoinen pehmitetty ja voi te vaateilla kynsiryt katkea tyyppinen niin kuin ylisuojelu, niin se ei kyllä rakenna niin kuin oikeaa tervettä miehisyyttä.
2: Kyllä. Mutta että juuri se foorumi, missä sitä toteutetaan, vaikkapa moottoriurheilu, niin kernaasti mä ajattelen, että on ratoja, on mikroautoratoja, on erilaisia enduroratoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Eikä tarvi olla isolla budjetillakaan aina liikkeellä, jos vuokrakäyttöä ajattelee. Mutta ei liikenteessä. Kyllä se mun teesini edelleen on, että siellä on kuitenkin todelliset riskit ja en soisi yhteenkään perheeseen sitä murhetta, että sitten se oma lapsi tai nuori niin makaa lasareetissa tai vielä pahempaa mullan alla.
1: Näin on. Eiköhän heitetä hyvät herrat viimeiset löylyt ja siirrytä jäähdyttelemään.
0: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
1: Hyvät kuulijat, meille voi tänne Miestä väkevämpi studioon lähettää kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, mitä vain osoitteessa sro.fi/kysy. Tämänkertaisen kysymyksen meille on lähettänyt nimimerkki Kaasari ja kysymyshän kuuluu, mistä tiedän, onko asiat minun ja Jumalan välillä ok? Eli lyhyestä virsi kaunis, mistä tiedän, onko asiat minun ja Jumalan välillä ok?
2: Mä en muista, onko mä näissä radio-ohjelmissa sitä sanonut, mutta mä olen vanhoilta kristityiltä oppinut semmoisen 3 kysymyksen patterin, jolla voi itseään tunnustella. Ensimmäinen on se, että rukoilenko minä? On sanottu, että se, joka ei rukoile päivittäin, on todella suuressa hengellisessä vaarassa ja joka tuskin koskaan rukoilee, on melko varmasti hengellisesti kuollut. Toinen asia, syntien anteeksi pyytäminen. Siis missä on hengellistä elämää, siellä on myös varmasti synnin tuntoa. Ja siellä syntejä pyydetään tosi tarkoituksella anteeksi. Ja 3. asia, Raamatun luku. Nimittäin mitä ruoka on ruumille, sitä Jumalan sana on sielulla. Ja jos me lakataan syömästä, niin kuolema ei ole kaukana. Jos me ei ole koskaan tekemisissä Jumalan sanan, Raamatun kanssa, niin ei ole toivoakaan hengellisestä elämästä.
3: Siinä oli hyvä lista. Ehkä siihen voisi lisätä myös kasteen. Että se nyt ehkä tässä oletettavasti on jo taustalla, mutta ellei, niin kaste on tietysti se tärkeä ja paikka, jossa Jumalan perheeseen jo liitytään. Ja jos tämä asia silleen niin kuin vaivaa niin, että vaikka käy siellä seurakunnassa, on sanan äärellä, on saanut synnin päästöä, rukoilee, mutta kokee silti epävarmuutta, niin ehkä tämmöisessä tapauksessa nimenomaan laittaisin enemmän fokuksen vaikka näihin Jumalan jo meille lahjoittamiin valmiisiin pelastustekoihin ja lupauksiin, joka on nyt kaste, on siellä perustana ja sitten se jatkuva sanan ääressä oleminen, mitä Jumala siellä itse lupaa. Eli ei niin, että se fokus on itsessä ja omissa teoissa, että olenko minä nyt tehnyt oman osani, vaan enemmänkin sinne uskon kohteeseen, Jeesukseen. Mm-hmm.
1: Eli katse suunnattuna Kristukseen.
2: Joo, mä itse voisin oikeastaan tuosta sanoa tämän kerran loppuhartaudessa jotain vielä lisää.
3: Se kuulostaa hyvälle.
1: Kuulostaa hyvältä, eiköhän siirrytä tuonne takkatulen ääreen.
4: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
0: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
2: Joo, mopopoika kiilattiin pellolle ja siitä mä sain hyvän aasinsillan puhua peltoon liittyvistä asioista. Nythän eletään syksyä ja on sadonkorjuuaika ja syyskylvötkin on kohta ajankohtaisia ja siitä mun mieleeni nousi Jeesuksen kylvä ja vertaus. Nyt siinä vertauksessahan Jeesus esittelee 3 sellaista tilannetta, jossa se Jumalan sanan kylvö, siis evankeliumin julistaminen, ei menesty. Ensimmäisenä siinä mainitaan tien laita, johon näitä siemeniä lentää. Siinä se siemen poljetaan ja linnut nokkii sen. Ja itse asiassa näinhän taitaa useinkin tapahtua Jumalan sanalle. Se päätyy ihmissydämen kovaksi poljetulle maaperälle. sille maaperälle, johon on pääsy millä tahansa ja jolla jatkavat loputonta kulkuaan kaiken maailman käsitykset ja somesensaatiot niin, että lopulta mikään ei tunnu oikein miltään. Ja siinä tämä kylvö poljetaan rikki ennen kuin sillä on oikeastaan mitään mahdollisuuttakaan juurtua. Ja sitten siinä Jeesuksen vertauksessa vielä paholainen tulee, niin kuin mikäkin lintu parvi, tekemään lopusta selvän. Jumalan pelastussuunnitelmahan on pähkinänkuoressa se, että sana tulee todella meidän sydämellemme. Pyhä henki synnyttää siitä uskon ja uskossa syntinen omistaa sitten Kristuksen ja hänen pelastuksensa. Ja tämä ketju nimenomaan näissä halutaan katkaista heti alkuunsa. Otetaan nimenomaan sana pois ja kaikki on pilalla. Todella, jos saatana saa päivästä päivään vapaasti turhentaa ja nokkia sen taivaskutsun ihmissydämestä pois, niin eihän siitä jää lopulta jälkeäkään. Mutta toki muitakin vaikeita kasvualustoja ja olosuhteita Jumalan sanan kylvölle löytyy. On mahdollista, että ihminen ottaa kyllä sen sanan iloiten vastaan. Se saattaa siis säilyä ja itää hänen sydämessään, mutta sitten joku menee kuitenkin vikaan. Siellä Palestiinassa jokaisen pellon alta löytyy kalkkikivikalliota. Monin paikoin se pistää ihan esiinkin. Ja tällaisten paikkojen vieressä sitä multaa on hyvin ohuelti. No keväällä se kivi lämpenee ja maa sen ympärillä ja pelto on kuin viljelyslava. Ja siellä kasvu alkaa ensimmäisenä ja näyttää aivan erityisen lupaavalta, mutta kesän kuumuuden yltyessä sellainen paikka kuivuu kuitenkin kuoliaaksi. Ja tässä on kuva ihmisestä, joka helposti syttyy asiasta kuin asiasta. Hän voi innostua Jeesuksestakin, mutta se ei kestä. Nimittäin jossain pinnan alla, kenties hyvinkin lähellä, on tällainen kivikerros, siis sellaista kovuutta, josta sana ei sittenkään pääse lävitse. Tällainen ihminen saattaa näennäiskristillisestä pinnastaan huolimatta tyypillisesti ajatella, että voi poimia Jumalasta ja hänen sanastaan vaan ne piirteet, jotka hänelle tai vaikka suurelle enemmistölle sopii ja jättää muun sikseen. Eli ihminen julistaa elämänsä ikään kuin Jumalan vapaita vyöhykkeitä, joissa itsemääräämisoikeus muka säilyy. Mutta jos me tällä tavalla alamme puuttua Pyhän Hengen työhön, jota hän tekee sanansa kautta, ja alamme määräillä, mihin sana saa juurensa ja kasvustonsa ulottaa ja mihin ei, niin silloin me kivetämme ja kovetamme, eli paadutamme itseämme, ja me alamme heikentää Jumalan Hengen asemaa elämässämme. Ja vainojen ja ahdistusten tullessa, siis kun se uskominen maksaisikin jo jotain, tällainen pinnallinen, puolinainen, ehkä tunnevoittoinenkin usko, saa jäädä, se kuihtuu ja kuolee pois. Eli joskus se sanan siemen ei saa edes itää, joskus se saa itää, mutta ei kunnolla juurtua. Mutta sitten Jeesus puhuu vielä ohdakkeistakin. Ja ne on palestiinalaisen maanviljelijän todellinen murheenkryyni. Ne voi pimentää taivaan ja tuhota sadon vielä sittenkin, kun se alkaa idettyään ja juuruttuaan jo kypsyä. Jeesus kuvaa näillä tukahduttavilla orjan tappuroilla elämän huolia. Nekin voi siis tukahduttaa sen Jumalan elämän, joka sanan kautta alkoi meissä kerran kasvaa. Omassa ajassammekin Jeesuksen mainitsemat rikkaus ja nautintojen metsästys ovat erittäin yleisiä ohdakelajeja, mutta on niitä muitakin. Kevään ensivaiheessa tilanne ei näytä ehkä kovin pahalta, mutta olen lukenut, että vielä joitain vuosikymmeniä sitten voitiin sydän kesällä nähdä Galileassa todella peltoja, joilla ohdakkeet oli niin lähteneet käsistä, että ne oli kasvaneet tällaisiksi miehen korkusiksi, kietoutuneet toisiinsa ja kuivuneet lasin hauraiksi ja neulan teräviksi fakirin vuoteiksi. Sellaiset pellot sai jäädä suosiolla koskemattomiksi, kunnes ne sitten kulotettiin, siis annettiin tulen ruuaksi. No, onko tämä jo liian kovaa puhetta? Tavallaan, ja tavallaan ei. Siis kyllä ihmisen on hyvä kuulla totuus itsestään, ja se totuus meistä jokaisesta on, että sinä et ole hyvä maa. Mutta sitten meidän tulee saada kuulla myöskin tämä. Kristus tuli juuri sinun ja minunlaisia itsessämme täysin mahdottomia ihmisiä varten. Siis Jumalalla on keinonsa ratkaista peli edukseen ja meidän eduksemme. Olen tässä puhunut nyt erilaisista maaperistä, koska Jeesus itse siinä vertauksessa niistä puhuu, mutta hänenkin lopputulemansa on se, että satoa sittenkin saadaan, jopa siinä määrin, että se ylittää kaikki inhimilliset laskelmat. Uskallan sanoa tänään jopa näin, Jumalan sana ei löydä valmiiksi hyvää maaperää mistään. Älä siis kysy, olenko minä tarpeeksi hyvä maa Jumalan työlle. Katso ennemmin kylväjää. Hän tietää erinomaisen hyvin, miten monenkirjavaa maata hänelle tulee vastaan. Ja silti hän kylvää. Hän ei odota, että sydämesi ensin korjaantuisi, eikä oikeastaan lopuksikaan. Emmehän me pääse tässä elämässä syntisyydestämme, vaikka toki pyhä henkikin meille jotain sitten myös neuvoo. Kristus kylvää kuitenkin sanaansa juuri siksi, että sinä tarvitset hänen armoansa ensimmäisestä päivästä viimeiseen. Kyse on tosiaan ennen kaikkea kylväjästä. Siis kuka kylvää? Kristus. Mitä hän kylvää? Oman sanansa. Kenelle? Myös ja erittäin tällaiselle kovalle, kiviselle ja ohdakkeiselle maalle. Ja mitä kylväjä tekee, vaikka osa siemenestä näyttää menevän täysin hukkaan? Hän jatkaa kylvämistä, ei hän tähtäile eikä kitsastele. Ja tämä on aivan valtavan hieno kuva evankeliumista. Jeesus tuhlaa. Kyllä, kukaan suomalainen maanviljelijä hän ei tuhlaa kylväessään niin kuin vertauksen kylväjä, mutta Jeesus, syntisten ystävä, tuhlaa. Hän kylvää sanansa ihmiselle, joka on jo 100 kertaa torjunut sen. Hän kylvää ihmiselle, joka on ollut vuosikymmeniä hengellisesti välinpitämätön. Hän kylvää sille, joka häpeää omaa julkisyntiään ja ajattelee, ettei ole arvollinen tulemaan edes huudeille sinne, missä seurakunta kokoontuu. Hän kylvää sille, joka on muiden katselta salaa jälleen langennut samaan kirottuun helmasyntiinsä hurskaasta maineestaan huolimatta. Ei Kristus tullut etsimään hyvää maaperää, vaan kadonneita syntisiä, ja siksi Jeesus tuhlaa. Niin sinun pelastuksesi ei riipu lainkaan siitä, kuinka hyvä maaperä itsessäsi olet. Se riippuu siitä, mitä Kristus on tehnyt sinun puolestasi. Niinpä kysymysten kysymys ei lopulta ollenkaan ole, millainen sinun sydämesi on, vaan keneen sinä turvaat tämmöisenäsi. Tule siis hänen luokseen, tule aivan sellaisenasi ja pysy siellä, missä hän antaa itsensä, sanassa, armopöydässä. Sinun toivosi ei ole siinä, että sydämesi tulisi hyväksi, vaan hyvässä vapahtajassasi, siinä, että sinä, reaalisyntinen, olet hänen sydämellään. Itsessäsi olet vielä paljon huonompaa maata kuin itsekään tajuat, mutta Kristus on vastaavasti paljon parempi vapahtaja kuin koskaan uskalla toivoa. Rakas kuulija, usko kaikki sinun syntisi anteeksi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen.
0: Miestä väkevämpi.
1: Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoistopalvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön. Ja sieltä löydät myös kaikki meidän Miestä väkevämpi -ohjelmamme jaksot. Palvelu löytyy osoitteesta media316.fi. Tutustu myös tapahtumakalenteriimme osoitteessa sro.fi ja tule mukaan toimintaamme. Kiitos teille hyvät kuulijat, kiitos teille hyvät herrat.
2: Kiitos.
1: Me tapaamme näissä merkeissä jälleen viikon kuluttua. Moi moi.
2: Moi.
5: Moi.
0: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Miestä
2: kevämpi ohi. Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
3: Kiitos, kun olet seurassani. Ja Riitta Vilkki on lähettänyt meille hienon toivelistansa. Levollisten sävelten ohessa kuulemme myöskin vähän reippaampaa musiikkia. Ja sillä aloittaa Juha Tapio. Ja Riitta kertoo, että tulevaisuudesta olen kantanut aina vaan ihan turhaa huolta. Mitä siitä laulu on saanut hänet näihin mietteisiin?